זאת ששם אצלה נוצר הוולד. אצל מי? אצל הבינה. בינת הלב. שם נוצר הוולד, שם נוצרת היצירה בכוח, שאותה אתה רוצה להוציא לפועלה.

0: בטן אימי. והיא בחינת כוח התפילה. אז כוח התפילה שעליה האדם מתפלל, הוא משוחח על ידי הבינה, על ידי הציור שיש לך בבינה, שאותו אתה רוצה להוציא לפועל בתפילה. והיא בחינת כוח התפילה. היינו מה שמתפללים בכוח, בכל הלב, עם כל עצמותיו. כמו שאמר דוד המלך, כל עצמותיי תאמרנה. אז התפילה צריכה להיות עם הבינה. עם הבינה, עם בינת הלב, תפילה עם כל הלב. והוא, היינו תפילה עם כל עצמותיו, שעל ידה בוראים דברים חדשים. כי תפילה בכוונה, תפילה עם כל הלב, היא תפילה שיכולה להוציא דברים לפועל. והוא בחינת סוכה, כמו שכתוב, בגידים ועצמו תשוחחני, כי כוח שאדם מכניס בתיבות התפילה, הם כוח הדבן ומעשה דעובדה דבראשית. כוח האותיות של מעשה בראשית, שבהם נברא העולם, ועשרה מאמרות, כן. קדוש ברוך הוא, כשבראת העולם, אז יש כוח 28 אותיות, זה יד, 14-14, זה שני ידיים. אז יד אותיות ויד זה כוח, כף חת אותיות, של מעשה בראשית. ויאמר אלוקים, אז אנחנו אומרים כאילו עם היד שלו הוא ברא, בדיבור. אז זה נקרא ידיים שהוציאו לפועל את הבריאה. אז זה 28 אותיות של מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים, יהי אור, אז המילים האלה, אור, זה האנרגיה שקדוש ברוך הוא הכניס באותיות כדי ליצור מציאות של שמש, אור וכל דבר שהוא ברא בעולם. בדיבור, כמו שלמדנו בתורה הקודמת, הדיבור הוא הכוח שמוציא לפועל. אז הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בדיבור, נתן אותה לנו, לישראל, כמו שחזל אמרו, תולעת יעקב, מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך ישראל אין כוחם אלא בפה, כל מה שאתה רוצה, תשתמש עם הפה, עם דיבור, עם השם, עם תפילה. אז הכוח שאדם משקיע בכוונה, בכוונת הלב, זה כוח אותיות של מעשה בראשית, שבהם נברא העולם, והם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, עשרה מאמרות בראשית, זה מאמר ראשון, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשא הארץ, יש 10 מאמרות. עכשיו המאמרות האלה הם בראו 10 דברים, שהם הכללים שכוללים בתוכם את כל הפרטים. שרבנו אומר, שהשם אמר ויהי אור, כל מה שקשור לאור נוצר במילה אור, גם נרות, גם פנסים, פלורסנט, כל זה נוצר במילה ויהי אור, בדיבור הזה. כמובן, זה יצא לפועל, אחרי זה הדיבור הזה, יצא לפועל עם הכלים של הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל. זה שהמציא את הפלורסנט ואת האור ואת הנרות, זה מכוח הדיבור של השם, והיא אור, שזה ישתלשל עכשיו לבני אדם, לכלים של הקדוש ברוך הוא, להוציא לפועל את כל מה שיוצא לפועל. זאת אומרת, בראשית ברא אלוקים זה לא היה פעם, זה כל שנייה ושנייה הדיבור הזה ממשיך לייצר את בראשית, את הבריאה, וכן הלאה, מדור לדור, מתחדשים כל מיני דברים בכוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שמשתלשל לבני אדם.
1: החיות בעצם?
0: כמו החיות, כי רבנו אומר, בשיחות הרן, כל ההמצאות שממציאים המדעים, הכל נזרק להם מלמעלה. וגם החידושי תורה שהחכמים מחדשים, הכל נזרק להם מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא.
2: המאמר הזה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שם יש 28 אותיות בעצם.
0: 28 אותיות.
2: וכל המשפט הזה, ממנו כבר נברא, שם היה כל הכוח, ואחרי זה התחיל הויצר השם, המאמרות.
0: כן.
2: כי רבנו אומר שם, בראשית...
0: במילה בראשית, זה מאמר שכולל הכל. ואחרי זה מתחיל עם הפרטים. אור.
2: זה אני מביא את הפרטים, אני רק קראת במשפט שבראשית ברא אלוהים ואת השמיים ואת הארץ, שם יש 28 אותיות. זה הכוח אותיות שדובר עליהן.
3: כל העשרה מאמרות כלולים במאמר
2: וכל העשרה מאמרות כלולים בראשית ברא אלוהים ותשם את הארץ במשפט הזה בעצם.
0: כן.
2: לא, במילה בראשית. לא, לא בראשית, כי זה כוח.
4: יש גם, וגם כל
3: הפסוק הראשון כלולים במילה הראשונה.
2: זה עוד משהו, זה מה שכתוב פה. מה שכאן כתוב, במילה ותשם את הארץ 28 אותיות, אבל במשפט הזה כלול הכל.
4: כן.
2: הבנתי. ובראשית גם כלול
0: כל ה... עד איפה הפסוק נגמר?

0: 28.
1: יש 28 אותיות. בזה כולל הכל. אז מה אומר רבנו? כי הכוח שאדם מכניס בתיבות התפילה, כוח הכוונה, כוונת הלב. זה הבינה שהוא מכניס בתוך אותיות התפילה. הם כוח אדוון אותיות של מעשה בראשית שבהם נברא העולם. זה מה שהשם עשה, אנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא אמר בראשית וכולי וכולי, דיבר, ואנחנו נתן לנו הכוח הזה לדבר ולהוציא דברים לפועל. ועשרה מאמרות שבהם נברא העולם מקבלים כוח מכוח מ-28 אותיות אלו של התורה. לכן הכל תלוי בתורה, באותיות התורה. והדיבורים שאדם מדבר בכוח, בכוונת הלב, הם עצמם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. הדיבורים שאדם מדבר בכוונת הלב, זה נקשר לקדוש ברוך הוא, וזה הדיבור של הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל דברים. נראה הגעה, איזה מספר הגעה? היי. לא, בסדר, אין עוד בלבדו ממש, בסדר. שעל ידם הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הנה וו, ואמר רבנו שאלו התחבולות והמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים ושאר כלים העשויים בתחבולות על פי חוכמה וכיוצא בזה, כל המדעים, שאר ענייני חידושים שלהם שהמציא כל אחד מחכמיהם, אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה, שבא לאותו חכם התנוצצות מלמעלה. כי כשהגיע העת והזמן שתתגלה אותה חוכמה או תחבולה בעולם, אותה טכנולוגיה, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם זאת התחבולה כדי שיתגלה בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להמציא, הוא שולח למוח של אותו ממציא, תוציא את זה לפועל. רק הוא לוקח את הכבוד ואומר אני המצאתי. אבל את המוח, מי נתן לך את השכל? הוא לא יודע. החוכמה מאין תימצא, מאין בא לו.
2: אבל הוא צריך להיות בעניין.
1: פירוש?
2: הוא צריך, נגיד, אחד שממציא עכשיו, לא יודע מה, ממציא את הנפט. הוא צריך להיות מדען בתחום.
1: בתחום, בטח.
2: שהוא בעניין, והוא חושב על הדבר, בשביל שזה יבוא
1: לזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להמציא רפואה, מי ישלח את זה לאינסטלטור?
3: לא,
1: אין
3: כל הרופאים אינסטלטורים, זה לא
4: רופא. הדוגמה מתאימה.
1: באינסטלטור עם רופאים? וזה בחינת הכתוב בנביא, ואשים דבריי בפיך, כי האותיות והדיבורים הם עצמם דבר השם, והם כוח מעשיו. והמאמרות שבהם נברא העולם הם בחינת חסד, כמו שכתוב, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. כל זה חסד, מה שהקדוש ברוך הוא ממציא בעולם, הכל חסד, הכל קחו, כל מיני המצאות, כל מיני חידושים. ורבנו אומר על מה שאנשים אומרים פעם היה יותר טוב, רבנו אומר לא נכון, פעם לא היה יותר טוב, תמיד הקדוש ברוך הוא עושה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, יותר מפעם. אז אל תגידו את זה, כי גם שלמה המלך אומר, לא מחוכמה, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה אמרת זאת. שלמה המלך אומר, ורבנו מצטט אותו. כמו שכתוב, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, והחסד הוא גם כן בחינת סוכה. כי הוא שוחח ומקיף את המתפלל כסוכה. כשאתה מוציא עכשיו דיבורים, אתה מוציא חסד של השם לעולם, וזה הסוכה שאתה משוחח בה, הבינה, כוונת הלב. בחינת חיבוק, בחינת אהבה, אהבת השם שמקיפה את המתפלל. וזה רמוז בפסוק, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. ואשים דבריי בפיך, זו התפילה, אזי ובצל ידי כיסיתיך, שהיא בחינת סוכה, שהיא בחינת צל יד, חיבוק יד ימין של הקדוש ברוך הוא שמחבק אותנו. אהבת השם היא עד אין סוף לבריאותיו, אין סוף. אבל הדיבורים שאינם דיבורים קדושים שמדבר האדם, אזי גורם שנתעורר עליו סוכת נוצרים, סוכת עקום, עובדי כוכבים ומזלות. כשאדם מדבר דיבורים קדושים, אז הוא מסוכח עם הקדוש ברוך הוא. וכשהוא מדבר דיבורים לא, אז הוא מהסיטרה הרע, סוכת אקום. הוא מסוכח עם הקליפה של האקום. כמו שכתוב בפסוק, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. שהוא חיבוק ואהבה דסיטרה הרע. היינו, הוא נעטב באהבה נפולה בתאוות. וזה פירוש הפסוק, תצפנם בסוכה מריב לבשונות. היינו, על ידי סוכה, תפילה בכוונה, דיבורים קדושים, יהיו צפונים וניצולים מריב לשונות, מהלשונות של האקום. כי הלשונות הרעים של האקום גוברים על ידי שנפגם את התפילה. חס ושלום. כן? זה לעומת זה עשה אלוקים. ברגע שאתה הולך על הקדושה, אז אתה עטוף בקדוש ברוך הוא בקדושה, ואם הוא לא הולך לדיבורים טובים, אז הוא נופל לצד השני לקליפה. אין באמצע, או זה או זה, או קדושה או טומאה. על ידי שנפגם את התפילה, חס ושלום, אזי השכינה, היינו נשמות ישראל, כן, מה זה השכינה? השכינה זה המקום שבו מתגלה האלוקות. נכון שהאלוקות מתגלה בכל פרטי הבריאה, אבל בעיקר בישראל. כי הם קיבלו את המלכות של השם עליו, מקיימים את מצוותיו ואת רצונו, אז השכינה, השם שוכן בתוך ישראל. אז השכינה היא ריב עם קודשא בריך הוא, על ידי ריב לשונות, על ידי דיבורים לא קדושים. כמו שכתוב בתיקונים על הפסוק, שימו הרים את ריב השם עם עמו, דהיו ריב על בנה בגלותה, שהיא בריב על בניה בגלות. היינו, הקדוש ברוך הוא בריב עם ישראל. כאשר הדיבורים הם לא דיבורים קדושים, אז השלטון על האדם זה שלטון של הקליפה. כי בארץ ישראל, כשאינם בגלות, היא רבי, היא נקראת רבי. היינו, השכינה שוכנת בישראל, ומתבטאת בזה שזכו לרבי אמת. כי הצדיק הוא מה שמעביר את הקדוש ברוך הוא, את האמונה בקדוש ברוך הוא לעם. כמו שרבנו אומר, עיקר האמונה הם על ידי ראשי הדור. הם נותנים את האמונה לישראל. ועיקר קדושת ארץ ישראל היא על ידי כוח מעשיו. כוח אותיות של מעשה בראשית. כמו שכתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כן? עיקר קדושת ארץ ישראל היא בזה ששם מתגלה שהכל נעשה בכוח מעשיו, האמונה. כוח מעשיו יגיד לעמו, לכן אנחנו יכולים, רבנו אומר שאנחנו יכולים להגיד, אם אומות העולם אומרים, כבשתם את ארץ ישראל, כוח מעשיו יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא אמר, אני בראתי הכל, ואני מחליט למי לתת. זאת הטענה שאתם יכולים לטעון. היינו שהתהפך אותיות ריב ונעשה רבי. יש מנהיג אמת על ישראל. ועיקר קדושת ארץ ישראל היא על ידי כוח מעשיו, כוח האותיות של מעשה בראשית, כמו שכתוב, כוח מעשיו יגיד להם לתת להם נחלת גויים. אבל כשהכוח הזה של התפילה, היינו בחינת סוכה נפגם על ידי דיבורים לא טובים, אז גוברים אומות העולם, גובר ימין שקר ונעשה מרבי ריב. ואז יש ריב בין הקדוש ברוך הוא לישראל. השכינה מתנתקת מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. היינו שגלו משולחן אביהם ומארצם יצא הוא.
4: זאת אומרת, האמונה בכוח המעשים, הכוח אותיות האלה, זה האמונה שהקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוהים, שהוא ברא את העולם.
1: כן.
4: כשאתה מאמין שהוא ברא את העולם, אז ממנו יש לך, אתה צריך לבקש ממנו הכל, זה התפילה.
1: כן.
4: כוח התפילה זה הכוח האמונה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה הכוח של
1: אז התפילה. אז הוא יש לו כוח לשנות
3: ולעשות. כוח פה זה בדיבורים, אבל. כוח הוא פה זה בדיבור, אם הדיבור הוא בקדושה, אז הכל הולך טוב. אם הוא כן. לא בקדושה, אז זה יתפך הכל, זה לא העניין.
1: כן.
3: הכוח הוא פה בדיבור.
4: אבל הכוח לא זה הכוח האמונה.
3: כוח מה גם האמונה, אבל מהאמון. הכוח הוא מהדיבור נוצר המציאות הזאת. מהדיבור?
4: שזה מתחיל באמונה.
1: אבל הדיבור צריך אמונה.
3: נכון, ברור, אבל
1: כאילו,
3: מתוך הדיבור נוצר
1: הקלקול. כשהדיבור הוא לא טוב.
3: לא טוב.
1: בשביל זה סוכה, היינו תפילה בכוח, בכוונה, היא סגולה לבנים. כי הסוכה היא אימא שאצלה נוצר הוולד, אמרנו, הלב. ובשביל זה תכף אחר סוכות בא חג שמיני עצרת, לרמז שהנקבה עוצרת וקולטת את הטיפה שלא תפיל, שאז יכול להיווצר הוולד. מה זה הוולד? מה שאתה מתפלל עליו שיצא לפועל, זה הוולד שנולד מהאימא, מהבינה, מהמחשבה, את מה אתה רוצה להוציא לפועל שעליו אתה הולך להתפלל. וזה בחינת הכתוב בפסוק, תסוכני בבטן אימי. היינו על ידי בחינת סוכה, נעשה בחינת עיבור. ובשביל זה כתוב בפסוק, ותתפלל חנה על השם, על דייקה, לרמז על התפילה שהיא בחינת סוכה. כי על מרמז על הסכך, שהוא על היושבים בסוכה.
4: רגע, עוד פעם, מה זה על ידי בחינת סוכה? נעשה בחינת עיבור, אתה מסביר
1: עכשיו. על ידי סוכה, בינה, okay. בינת הלב, הערעור בדבר שאתה רוצה להוציא לפועל. זה נהיה עיבור בבטן האימא, בתוך הבינה נהיה בעיבור, הציור שאתה רוצה להוציא לפועל, ואתה מוציא אותו בדיבור. אז לכן כתוב, ותתפלל חנה על השם, התפילה שלה הייתה על. מה זה על? על זה מה מסכך על הסוכה, אסכך. אסכך זה אמרנו האימא, הבינה. אז לכן כתוב תתפלל על השם. על ידי הבינה, הסוכה, אסכך. גם ארץ ישראל סגולה לבנים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך לנחול את ארץ ישראל, ושם תזכה לבנים. כי נחלת השם בנים, היינו ארץ ישראל סגולה לבנים. וזה מהמד שארץ ישראל היא שכר פרי הבטן, שכר סוכה. פינת הכתוב תסוכני בבטן אימי, כי סוכה הבינה היא המולידה. כי עיקר ארץ ישראל הוא על ידי הסוכה, תפילה בכוונה, כוח מעשיו, כמו שכתוב כוח מעשיו לתת להם נחלת גויים. וכוח הזה של התפילה בכוונת הלב הוא בחינת סוכה, תפילה באופן של כל עצמותיי תאמרנה, בכוונה, שהיא בחינת סוכה, בחינת בגידים ועצמות תסוכני, בחינת תפילה של ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך. כוונת הלב, תפילה בכוונת הלב, זה מקום שיש התלבשות הדיבור של הקדוש ברוך הוא. וזה היינו כל מה שלמדנו לעיל, ובחינת הרמוז בדברי הנביא, שאמר, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנה לכת עם השם אלוקיך, כל מה שאמרנו רמוז במשפט הזה. יגיד לך אדם, היינו הדיבור שמגיד האדם, זה מה שהשם דורש ממך מפיך. יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, דורש מפיך, השם מדבר מפיך. לדיבור הזה כוח של שתי יצירות, עשות משפט, זה הדין, דין שבא על ידי שנפגמה התפילה והתגבר לשונות העקום, שעל ידי זה בא חיבוק וסיטרה אחר הצד שמאל כמו שלמדנו, פינת שמאלו תחת לראשי. ואהבת חסד זה פינת חסדים הפנימיים שבאים על ידי דיבורים קדושים, היינו החסדים המוסתרים מאחורי כל מעשה בראשית, כי העולם חסד ייבנה. והצנה הלכת זה רומז על פינת מקיפים שהם פינת סוכה, תפילה בכוונה. המקיפים זה הסוכה שמקיפה אותך, כי לכת רומז על שתי דפנות הסוכה, כי אמרו חז"ל שתי דפנות הסוכה הם שתיים כהלכתם לכת, תראה איך רבנו דורש את זה, שהם רגליים, היינו המידות הנקראות נצח ועוד, ושלישית דופן אפילו בגודל טפח, שהוא רומז על פינת מידת היסוד, הברית. וזה פינת הכתוב, והצניע הלכת. כי והצניע, כאמור, זה פינת יסוד, ברית. כמו שאמרו חז"ל על הברית, מגלה טפח ומחסה טפח. מאוד מורכבת התורה הזאת, מלאה, זה תורה, זאת אומרת המושגים פה הם מושגים של האריזל, ורבנו דורש אותם. ולכת כאמור זה בחינת הרגליים, המידות הן נקראות נס החברות שהן רומזות לשתי דפנות הסוכה. אם השם אלוקיך, גם זה רומז על הסוכה, תפילה, כוח מעשיו. כי אלוקיך זה בחינת ארץ ישראל, כי אמור זה על כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כי ארץ ישראל נעשה מכוח מעשיו, כוח התפילה כנל.
4: היה לנו פה אהבת חסד זה תפילה, חסדים בניים של מעל, שני הלכת דומה מבחינת זה תפילים של עיסוקה. יש לנו שני סוגי תפילה, רחבים ודין.
1: תפילה טובה ודיבור לא טוב.
4: פה יש כאילו זה מחולק לשלוש, יש לנו שמאלו תחת ראשי דין, יש חסדים ופתאום בא לנו את השלישי.
1: מה זה שלישי?
4: שני הלכת, שזה גם סוכה. אז איך זה מפולט? איך זה נהיה חסד דין? איך המשוואתי לך? יש לנו חסד דין ופתאום בעצני הלכת. חשבתי חסד ודין, הבנתי? זה כוח, שני כוחות בתפילה. בעצני הלכת זה מקיף שהוא סוכה, שהוא גם תפילה בכוונה פתאום.
1: בוא נעזור עוד פעם, נראה.
4: תפילה בכוח, זה לא דווקא תפילה בחסד, רחמים ודין.
1: בוא נעזור עוד פעם, נראה. יגיד לך אדם, היינו הדיבור שמגיד האדם זה מה שהשם דורש מפיך. היינו הדיבורים שהקדוש ברוך הוא מדבר מפיך. לדיבור הזה יש שתי יצירות. אגיד לך מה השם דורש ממך, עשות משפט ואהבת חסד. נכון? שני דברים. כן. עשות משפט זה הדין. אהבת חסד זה חסדים הפנימיים, שבאים על דיבורים קדושים. שתי התוצאות שבאות מהדיבור. או חסד או דין, נכון?
4: אז זה לא קשור לתפילה בכוונה אם ככה. החסד והרחמים זה לא יש תפילה בכוונה. זה סתם,
1: לא.
4: שתי נוסחאות.
1: והצני הלכת זה המקיפים, הסוכה. תפילה בכוונה. המקיפים זה אמרנו הבינה. שהיא הסוכה. האימא ששוחחת על הבן. והוא מזכיר את זה עכשיו בסוכה. דפנות הסוכה שתיים כהלכתם.
4: תפילה
1: בכוח,
4: זה לא דווקא תפילה בחסד.
1: בכוונה, כוונת הלב. לא הבנתי למה הוא הכניס את הצניע, ברית. מה הברית כאן נכנס?
3: זה עוד למטה, עד למטה. שם זה יוצא לפועל בדיבור.

0: טוב. הסכך זה הבינה.
1: הבינה עסוקה...
0: ביסוד זה הטפח הזה שיוצא התפילה.
1: נצח ועוד זה...
0: זה שתי התפנות. שתי תפנות עסוקה.
1: שתי היצירות שיוצאות מהדיבור.
0: זה או דין או חסד. ביסוד זה מה שיוצא...
1: אבל איך פתאום נכנס היסוד פה? איפה הוא הזכיר את זה לפני זה? בוא נראה הלאה. ולעתיד לבוא שהתנסו אומות העולם על ידי מצוות סוכה, תפילה. כמו שאמרו רז"ל, אז התקיים הנבואה, אז הפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. שפה, ראשי תיבות של שכר פרי הבטן, היינו בחינת סוכה, תפילה בכוונה. אז זה יהפוך את כל העמים שפה ברורה, שכולם יתפללו בכוונה להשם. גם אז, בגאולה, נתהפך ריב לשונות, שבא על ידי שנפגבה מהתפילה, ולא יהיה פינת ריב של השכינה עם הקדוש ברוך הוא כנל, ויהיה שפה אחד לעובדו שכם אחד בתפילה. ואז יתגבר אמת בעולם. כמו שכתוב, שפת אמת תיקון לעד. היינו אפילו אקום יחזרו לעובדו שכם אחד. וזה שכתוב, אם תטיב סט, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. אם תטיב סט, ראשי תיבות שפת אמת תיקון, היינו התפילה. ואם לא תטיב, היינו דיבורי עקום, ראשי תיבות, לפתח אתה תרובץ. ראשי תיבות רחל למפרע, מסוף הפסוק לתחילתו, היינו רחל, השכינה תהיה בחזרת אנפין. רחל באותיות הפוכות, שזה עניין של ריב. ריב זה הסתרת פנים, אתה מחסה את הפנים. לרמז על פינת ריב של השכינה, היינו שהיא במצב של ריב, על כן היא בגלותה. והסיבה לזה, למתגברים ומין דאלמה, אומות העולם, היינו ריב לשונות אשר פיהם דיבר שם. וזה פירוש הפסוק שבו התחיל רבנו את התורה, בואו נראה מה הוא אמר למשה. אשר מעלתם בי במה מריבת. זה פינת מי החסדים שעל ידם נברא העולם, היינו כוח התפילה. פינת סוכה. שמצלת מריב לשונות, מריב השכינה עם הקדוש ברוך הוא שבא לידי נפילת התפילה. אז הטענה של הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, למה עשיתם ריב? לא התפללתם. על הסלע. הקטתם ולא התפללתם. עשיתם ריב. מבחינת סוכה שמצאת מריב לשונות. כמו שכתוב, תצפנם בסוכה מריב לשונות. היינו שהסוכה התפילה צופנת ומצלת מריב. קדש תרגומו של אומקלוס רקם, לשון ריקם וצייר, בחינת צרה, שממנו יצירת הוולד. היינו, הבינה, ציור מחשבות הלב שמתבטא בסוכה, בתפילה בכוונה, שבורת חדשות בעולם.
2: אז יצרת מריבה.
1: אז עשו... כן, מה כתוב אחר הפסוק?
0: על מי מריבות שם.
1: על מי מריבה. ואחרי זה כתוב שהתחילה המריבה... העם, על משה. התחילו מריבה על משה. מדבר צין, לשון ציני הר הברזל, לשון תמרים, כמבואר בגמרא. לשון, מה זה תמרים? תמורה וחילוף, פירוש. כי הקדוש ברוך הוא ציווה להם למשה ואהרון שידברו אל הסלע. היינו תפילה ותחנונים אל הלב העליון, אל הקדוש ברוך הוא, כדי שילמדו ישראל קל וחומר על שכר ועונש, כמו שפירש רש"י. היינו שילמדו על גודל כוח התפילה להוציא דברים לפועל. יצירה לתא ויצירה לביש, יצירה לשכר, לעונש, פינת צרה. זה מה שהוא רצה שהם ילמדו העם, שהתפילה פה מוציאה לפועל. והם פגמו בדיבור. היינו לא דיברו אל הסלע, לא התפללו, וגרמו חז ושלום התגברות של ריב לשונות, וגרמו התגברות עם מין שקר, כמו שכתוב, שרפיהם דיבר שו, וזה פירוש צין, לשון תמורה, תמורת קודש, תמורת צרה, תמורת סוכה דקדושה, נעשה סוכה דקליפה חז ושלום, כי הכלל, זה לעומת זה עשה אלוקים, כשזה קם זה נופל, בשביל זה עונשם, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא, כי זכות ארץ ישראל הוא בא מכוח המאסף, כוח התפילה, והם פגמו בתפילה.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנער, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר, אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר. אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה.

אני מתכבד להזמין בשמחה את הרב ארז משה דורון, מאזיני רדיו כל הנחל. את הרב ארז משה דורון, בבקשה.

כולנו מצפים לישועה בגוף, בנפש, בממון. כלל ישראל מצפים לישועה, לרפואה, לגאולה, פרנסה, זוגיות, הצלחה. כשאנחנו קוראים את התנ"ך, ככה בקריאה פשוטה, בזרימה, אנחנו רואים שהצורות של עם ישראל לא התחילו מהיום. אנחנו רואים קו מאוד מעניין ומאוד פשוט. היו צרות, טקטיקה צבאית לא עזרה, עזרה מאומות העולם לא עזרה, תחכום לא עזר. חזרו בתשובה, הכל הסתדר. כל סיפורי התורה, מאדם הראשון עד היום, הכל אותו מבנה. זה קצת מייאש. כי אז מה, הכל תלוי בי? כשאני אהיה בן אדם, כשאני אעשה תשובה, אז יגיעו הישועות ואז יהיה טוב. אבל כל עוד שאני, מה שאני, ואני מסובך במה שאני מסובך, ונופל וטועה ושוגה ומתעצבן וכועס, ועושה מה שעושה ולא בא לי על כלום, אז איך תבוא הישועה? אז באלול הולכים לשמוע דרשות של רבנים שנותנים בראש ואומרים אחי ורעי, ואז אתה כבר בכלל מתייאש, כי אתה לא מרגיש שהוא אח שלך ולא רעה שלך. אבל תתחיל להשתנות, תהיה בן אדם, הכל יסתדר, מה יותר פשוט מזה? רבי נתן אומר חידוש גדול, אומר הרבה חידושים. אחד החידושים של רבי נתן הוא אומר, העולם אומרים, העולם הכוונה בני האדם בעולם אומרים, אם בן אדם עושה, השם עוזר. במילים אחרות, תעשה מה שאתה צריך לעשות, יש לך בחירה, אתה בעולם הבחירה, תבחר בטוב, תמאס ברע, אז השם יעזור לך, הוא רק מחכה שתזיז את עצמך. ככה זה הנושא. אומר רבי נתן, העולם אומרים, כשבן אדם עושה, השם עוזר. אני אומר, כשהשם עוזר, בן אדם עושה. וואי, קלת עליי. אתה לא מפיל את כל התיק עליי. זה לא רק שאני צריך להשתנות. כי תכלס, אני לא כל כך מצליח להשתנות. רבי נתן אומר, בליקוטי הלכות, שיש ויכוח ישן בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, ואשובה עליכם. בואו תעשו איזה צעד, תלכו לקראתי, קבלו איזה קבלה טובה. אני גם יעזור, שובו אליי ואשובה עליכם. ומה אנחנו אומרים? השיבנו השם אליך ונשובה. קשה לנו, גדול עלינו, תתחיל אתה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. נשמע קצת טראומטי. אז מה הפתרון? אומר רבי נתן, אין פה שום ויכוח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי אתכם. אני יודע שקשה לכם, אני יודע מה שעובר עליכם. אני לא ציפיתי שתלחצו על כפתור ותשתנו מקצה עד קצה, אני יודע שזה לא עובד. אומרים בתפילה, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אז מה אני רק מבקש? הגמרא אומרת מסכת קידושין, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא יכול לבד. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? רק דבר אחד, אני יודע שאתה לא יכול לבד. תבקש עזרה.

כמעט כל בן אדם שאני מכיר, כשאני מדבר איתו בארבע עיניים, גם אנשים שנראים מוצלחים, בכסף, ברוחניות, בזוגיות, בכל מה שאתם רוצים. בארבע עיניים אומרים, זה אני. אתה זרוק בצד הכביש. אתה, אף אחד לא רואה אותך, תראה את החיים שלך. כולנו מרגישים את אותו דבר. אנחנו רוצים להשתנות, רוצים להצליח, רוצים להיוושע. וההרגשה היא, זה לא קורה וזה לא יקרה, והאמת כבר התעייפתי מלחשוב שזה יקרה, אני לא יודע מה נדרש ממני. רבנו כותב בתורה עין תת, בליקוטי מוהר"ן, שיש כמה סוגים של תשובה. תשובה אחת, כולנו מכירים ומיואשים ממנה. זה נקרא תשובה שלמה. מה זה תשובה שלמה? תהיה בן אדם, תפסיק לעשות שטויות, מה הבעיה? תפסיק לעשות עבירות, תתחיל לעשות מצוות, הכל יהיה בסדר. זה תשובה אחת. טוב, אנחנו מכירים את זה וזה לא נראה שזה הולך לפגוש אותנו. לא יודעים איך להגיע לשם. אומר רבי נחמן בתורה עין תת, יש סוג אחר של תשובה. תשובה של פעם תמה, פעם טהור, פעם אסור, פעם מותר, פעם כשר, פעם פסול. אני מכיר את המצב הזה שאני נלחם. פעם אני עולה, פעם אני יורד. 10,000 פעם אני יורד, וחצי שנייה אני עולה. לפעמים אני מצליח, לרוב אני נכשל. אבל אני בסיפור, אני בקרב, אני מנסה. בא רבי נחמן ואומר, תקשיב טוב, זה לא שאתה לא בכיוון ולא הגעת לתשובה, זה סוג של תשובה. גם זה נקרא תשובה. אני על הכביש, אני מנסה. הקדוש ברוך הוא יודע את זה. הוא מייקר את זה, הוא מנשק את זה, הוא מחבק את זה. אנחנו אומרים בתפילה, פיוט ליום כיפור, ראש שנה, אבי את התהילה, את מי הקדוש ברוך הוא בוחר ואומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אותי, אתה תהלל אותי, אתה תשבח אותי. אבי את התהילה, ממי? ממי? אנחנו מדמיינים, יש כזה דמיון כזה, שיש אנשים מתוקנים, מושלמים, עושים את הדברים הנכונים, זוכים למה שהם רוצים, מצליחנים, בגשמיות, ברוחניות, יש אנשים כאלה. ככה נדמה לנו. צדיקים, הם יכולים לעבוד את השם. אני, עזוב. אומר הפיוט, אבי את התהילה מגושי אפר, מגלומי גוש, מחסרי דעת, מרקי שכל, והיא תהילתך. אז כל ההגדרות האלה, אנחנו עומדים בקריטריון עם 100%, מה הבעיה? שוכני אפר, גלומי גוש, חסרי דעת, ריקי שכל, איזה יופי. אני עומד בכל הקריטריונים. אז מה הבעיה? הבעיה שאני לא חושב שהקדוש ברוך הוא מעניין אותו אחד כמוני. והפיוט אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אותך אני רוצה. אותך אני רוצה שתנסה להתקרב אליי, ואני סופר את זה, ואני אוהב את זה, ואני מחבק את זה. ומה שאנחנו מדברים פה זה הרוח של רבי נחמן, רוח של עידוד, רוח של תקווה, רוח של אמונה. בואו ניכנס עוד לעוד סוג של תשובה. הגמרא אומרת ככה, תראו מה כתוב. הגמרא מסכת יום הפרק ו', אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. כשאדם עושה תשובה, זה דבר כזה גדול, שגם אם הוא עשה דבר במזיד, בתוך כוונת זדון, הוא יודע שזה רע, לא אכפת לו, הוא רוצה לעשות רע, הוא רוצה להרע, והוא אכן עושה רע. מזיד, זדונות, נעשות לו כשגגות. זה פתאום בן אדם עושה תשובה, ונחשב לו מה שהוא עשה ברוע לב, נחשב כאילו עשה בטעות, לא שם לב. איזה ירידת ערך, ירידת ערך לטובה, ירידת ערך של העבירות. אמר ריש לקיש, ריש לקיש הוא בעל תשובה גם, אתם יודעים. גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. זה באמת הפרזה מאוד גדולה. להגיד שמעשה חמור שעשיתי נחשב כמעשה הרבה פחות חמור, אני עוד יכול להבין. אבל להגיד שמעשה חמור שעשיתי נחשב לי כזכות ומצווה גדולה, על מה אתה מדבר? זדונות נעשים לו כזכויות?
האדם חושב שאחרי 120 הוא יגיע ויפתחו לו את התיקייה.

יגידו לו, וואי וואי וואי, אנחנו יודעים מה עשית, איך דיברת, מה חשבת, איפה נפלת, על איזה ביצות ועל איזה מעשים. וכשהוא מגיע לשם, פותחים לו את אותו תיק שהוא מכיר, אומרים, איזה בן אדם, אציל נפש, פה הצלת חיים, פה בנית בית יתומים, פה מסרת את הנפש על הקדושה, פה התגבר, אדוני, אולי התבלבלת בתיק, תסתכל רגע במספר אישי, תסתכל רגע בתעודת זהות, זה לא אני, על מה אתה מדבר? אני עשיתי עבירות חמורות, אתה מספר לי על זכויות, בטוח שהתבלבלתם. אומר ארש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. איזה דבר לא מתקבל על הדעת? איך זה עובד? איך עושים את זה? אומרת הגמרא, הדרגה הראשונה, הזדונות נעשים לו כשגגות, זה נקרא תשובה מהיראה. זה דבר גדול, ואדם אומר, תשמע, אני מבין שיש דין ויש דיין, אי אפשר לחיות בעולם של הפקר, מה שלא תקין, אני צריך שלם. הבנתי. הדבר השני, אומרת הגמרא, הדבר השני, תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, המעשים הכי חמורים שלי נחשבים כמצוות ברמה הכי גבוהה. וואו, איזה עסק טוב. רבנו כותב, יותר מזה. טוב, פה החשבונות האלה זה אולי אחרי 120, זה נחשב ככה, זה נחשב ככה, אבל רגע, מה פה, מה קורה פה בעולם הזה? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן עין וו, על ידי תשובה מאהבה זוכים למוחין דגדלות, בן אדם המוח שלו נפתח, הלב שלו נפתח, שהם בחינת חסדים ורחמים. הנה הכלי לישועה, חסדים ורחמים. זה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו ולכל עם ישראל, חסדים ורחמים. רבונו של עולם, מצינו את הסגנון האחר, זה לא עובד. אנחנו רוצים רחמים וחסדים. תשובה מהאהבה, אבל מה זה אומר? איך עושים את זה? אז קודם כל, בכלל לגבי תשובה, אמרנו מה שרבי נתן אומר, כשבן אדם, העולם אומרים, כשבן אדם עושה, השם עוזר. ואני אומר, כשהשם עוזר, בן אדם עושה. אבל סוף סוף, מה נדרש מבן אדם? היצר הרע של כל אחד אומר, וגם הרבה אנשים שמתיימרים להציג את התורה אומרים, אתה צריך להשתנות מקצה לקצה, לקחת את עצמך ברצינות, להפסיק עם השטויות ולהיות כמו שצריך. 100%. אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את ההפך הגמור. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כאולם. מה אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא? קודם כל אני אתחיל. אני מבטיח להתחיל. מה אני רוצה? חודו של מחט. משהו קטן. משהו לא קשה. משהו לא מפרך. משהו לא שאני אצא מזיע ושרות. משהו שאני יכול לעשות. תשובה מאהבה. בתורה נונחת סעיף זין, רבנו אומר איך עושים תשובה מאהבה. יש לנו הדרכה פשוטה, מעשית ופרקטית, לא קשורה לאיזה התכוונות וכוונות רוחניות עליונות, משהו מאוד מעשי שזוכים על ידי הדבר הזה לתשובה מאהבה, שזדונות מתהפכים לזכויות. על ידי הארת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה. כי שבת בחינת תשובה, בחינת ושבת עד השם אלוקיך. והתשובה היא מאהבה, בחינת אהבה בתענוגים. אם מישהו היה אומר לנו, האם יכול להיות קשר בין שבת לתשובה? היינו אומרים לא. תשובה זה משהו מכאיב, מייסר, לא נעים, אני פוגש את החלקים השחורים שלי ואני צריך להתנקות מזה, לא נעים. שבת זה הפוך, בוא נאכל, בוא נשתה, בוא נשמח, לא קשור. רבי נחמן מביא, שבת זה אותיות שבתא. שבת זה שורש המילה תשובה. תשובה מאהבה. תשובה שהיא באה מתוך הרגשה של קרבת השם. לא מתוך יראת העונש, שזה דבר גדול והאיבה שנזכה לזה,
אלא דווקא מתוך התעוררות של קרבת אלוקים. הקדוש ברוך הוא כל כך טוב אליי, אני כל כך מרגיש את החסדים שלו, את הטוב שלו, שבאמת אני רק רוצה להתקרב אליו ולהתנקות. זה מה שאני רוצה. שבת זה תענוג עולם הבא. שבת יש לנו ברמת העיקרון חדר אימונים לעולם הבא. כל שבוע עושים יום אחד חזרות לעולם הבא. מעין עולם הבא. נחלה בלי מצרים. כל השומר את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. אור ותענוג בלי גבול. אנחנו אומרים בקידוש, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכולי. מה התוצאה? אם אני אעשה את כל הדברים האלה, מה התוצאה? אז תתענג על השם. בשבת יש הערה של עונג רוחני, של קרבת אלוקים. עכשיו כמובן מגיעה השאלה הפרקטית הבאה. אתה רציני? זה מציאותי? האם אנחנו בסרט פרסומת של ארגון קירוב רחוקים, שבו הפמותים דולקים, הילדים שרים, החלות מפיצות ריח נעים, וכולך אפוף בשמחת חיים? האם זה מה שקורה לנו בשבת? האם זה תמיד מה שקורה לנו בשבת? על מה מדברים? איך עושים את זה? איך עושים את הדבר הזה? עכשיו אנחנו נלמד איך עושים את הדבר הזה. האור של שבת נמצא בשבת. בשביל האור הזה צריך להכין כלים. והכלים של כבוד שבת, הם נותנים לבן אדם את האפשרות לתשובה מאהבה, תשובה מקרבת השם. אפילו רגע אחד של הערה משנה את התמונה לגמרי. אני זוכר פעם אחת, אני חלש בלהרגיש אור. יש לי אמונה, אני בונה את האמונה שלי במשך שנים. אני לא בן אדם שמרגיש אורות, אני לא בן אדם שהוא באורות, אבל כמה פעמים בחיים הקדוש ברוך הוא נתן לי לטעום איזה משהו שאמרתי, וואי, אם זה הדבר, וואי, לא ידעתי שזה קיים. אחד הדברים קרה לי בשבת, בשבת שהיינו אצל הבעל שם טוב הקדוש, בסעודה שלישית, היינו בבית כנסת המשוחזר של הבעל שם טוב, מי שמכיר, מי שזכה, מי שלא, אז שיזכה. הייתה סעודה שלישית, שבת עמדה לצאת, ואני חייב לשתף אתכם שמה שהרגשתי זה מה שאני תמיד מרגיש, שהסלטים טעימים יותר או פחות, השירים נחמדים יותר או פחות, אני מאמין ששבת זה יום קדוש. אני נמצא בבית כנסת המשוחזר של הבעל שם טוב, שבו התפללו הבעל שם טוב ותלמידיו, וצר לי שאני לא מרגיש שום דבר מהדברים הנשגבים והעילאים שמדברים עליהם, אבל אני עושה את שלי מתוך אמונה. עמדתי ליד החלון, ראיתי את השמש מתחילה לשקוע, אני לא יודע מאיפה הגיע הדבר הזה. פתאום הרגשתי שהדבר הכי נורא שקורה בעולם זה שהשבת מסתלקת. איך זה יכול להיות שהיא עוזבת? הפתעתי מעצמי, אני לא כזה בן אדם. מה, אתה באמת מרגיש משהו כזה נשגב ונעלה בשבת? ממש הרגשתי, אין דבר יותר מפחיד מזה שהשבת עוזבת, רק שזה לא יקרה. קיבלתי איזה חיוך משמיים. אבל הכלים לקבל את החיוך הזה או חיוך אחר, להבין על מה מדובר, הכלים הם ההלכה הפשוטה. הלכה זה מלשון הכלה. אנחנו רוצים להכיל את האור שהשם שולח. וכשנקבל את האור הזה, אנחנו נזכה לעשות תשובה מאהבה. על ידי הערת שבת, נתעורר העולם לתשובה מאהבה. אני גם רוצה להתעורר לתשובה מאהבה. אני לא יודע איך עושים את זה. אני לרוב לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אני לרוב מרגיש שהקדוש ברוך הוא מתעלל בי, מחפש אותי בסיבוב, לא סופר אותי, מחכה לטעות הבאה שאני אעשה, מסתיר ממני פנים, וזאת החוויה העיקרית שלי ושל כלל ישראל פחות או יותר. רבנו אומר, על ידי הערת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה. אם אני אזכה פעם אחת להערת שבת רגע אחד, אני אזכה להתעורר לתשובה מאהבה, אני ארגיש את אהבת השם, אני ארגיש את זה בלב, לא רק בשכל, לא רק באמונה. אז מה הכלי שלי לקבל הערת שבת
שמשם נזכה להתעורר לתשובה מאהבה, שמשם נזכה לחסדים ורחמים. מה הכלי? הכלי הוא מאוד פרקטי, מאוד מעשי. וקראת לשבת עונג. פליגו חזל מאוד במצוות עונג שבת. כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. כמו שכתוב, אז תתענג על השם והרכבתיך על במתי ארץ. והחלתיך נחלת יעקב אביך. וניצול משעבוד מלכויות ונותנים לו משאלות ליבו. ועוד אמרו חזל מסכת שבת, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות, מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום, ממלחמת גוג ומגוג. מה הקשר למען השם? עכשיו ראינו קשר, הערת שבת, תשובה מאהבה, רחמים וחסדים. ממה אני ניצול? חבלו של משיח, דינה של גיהנום, מלחמת גוג ומגוג. במה? וזה שלקחתי עוד חתיכת דג מלוח בסעודה שלישית, ועוד חתיכת קוגל בסעודה רביעית, וזה מה שאנחנו מדברים פה. כבוד שבת ועונג שבת זה שני דברים שונים. אנחנו מדברים על פרקטיקה ברמה של אני לא מבין איך זה עובד, אני אעשה את זה, אני בונה כלים, זה חייב לקרות לי. השבת או שבת הבאה. ותדעו לכם, כשלומדים על זה, זה פותח את כל החלקים הרוחניים של הבן אדם להיפתח לזה. אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה לנסות את זה. אני אמשיך לעשות את זה. עונג שבת, סעודה, שולחן, בגדים נקיים, שולחן ארוך, מיטה מוצעת. גם אם אני לבד, סיפר לי איזה חבר, סיפור קצת מטלטל, אבל זה סיפור יהודי במיטבו, סיפורי צדיקים מהדור שלנו. אמר לי, הסעודה השלישית הכי קדושה שהייתה לו בחיים. אשתו עמדה למות. הזמינו אמבולנס. היו בדרך לבית חולים. הכניסו אותה לניתוח. שבת. זמן סעודה שלישית. איזה סעודה שלישית? איזה סעודה שלישית? מה סעודה שלישית? אשתו הולכת למות. הכניס אותה לניתוח. הוא אמר לעצמו, אני מחויב בסעודה שלישית. אני מחויב לרצון השם. רצון השם הוא הדבר שיכול להושיע ולעזור לי. לא בא לי, כן בא לי, לא נראה לי, כן נראה לי. אני הולך לעשות את זה. הלך לחפש איזה לחמניות, איזה משהו. מצא שם איזה שתי ערביות מסתכלות טלוויזיה, מצא במקרר שם איזה שתי לחמניות, עשה סעודה שלישית, עם שתי לחמניות. אמר לי, הסעודה השלישית הזאת זה הסעודה השלישית הכי קדושה שהייתה לי בחיים. כי אז הבנתי שאני נאמן לקדושה, אני נאמן לקדוש ברוך הוא, ואני עושה את רצונו. לא צריך להגיע למקום כזה בשביל להרגיש קדושת שבת, אבל צריך לדעת שהכלים שלנו לקבל את האור של שבת, זה הדבר הפשוט הזה. שלוש סעודות של שבת, עם לחם משנה, וסעודה ראשונה בערב שבת, סעודה שנייה בשבת, סעודה שלישית לפני צאת השבת, רוצים שתי כיכרות, מה לאכול ומה לשתות, מה שאני אוהב, מה שנעים לי, מה שטעים לי, לכבוד שבת, זה עונג שבת. טוב, לכבוד שבת, שיהיה נקי, שיהיה מסודר. אני אומר דברים כל כך טריוויאליים, כל כך פשוטים. למה אני אומר את זה? מה, זה לא ברור? לא, זה לא ברור. זה לא ברור, כי באדם שקשה לו, זה לא בא לו טוב. לא בא לו טוב להיות לבד בשבת. יש כאלה שלא בא להם טוב להיות עם האישה בשבת. יש כאלה שלא בא להם להיות, לא בא להם טוב להיות עם הבעל בשבת. יש כאלה שלא בא להם טוב להיות עם הילדים בשבת. יש כאלה שלא בא להם בכלל להיות בשבת. הכלים שלנו לקבל את האור של שבת, זה המצוות האלה. כן מרגיש, לא מרגיש. רבנו כותב עוד דבר. עיקר כבוד שבת, כותב מוהר"ן תורה רש עין זין, עיקר כבוד שבת הוא אכילה. כמו שכתוב, יאכלו היום. כי אכילת שבת יקרה מאוד, כי הוא כולו אלוקות, כולו קודש. ועל כן
מצווה גדולה להרבות בסעודת שבת. חפשו בליקוטי מוהר"ן. איזה מצווה גדולה אתם מכירים בליקוטי מוהר"ן? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. יש עוד פעמיים מצווה גדולה בליקוטי מוהר"ן. שתי פעמים מפתיעות. מצווה גדולה לחדד שכלו עד מקום שיד שכלו מגעת. תלמד, תבין מה שאתה לומד. איזה יופי, רבי נחמן אומר את זה. מצווה גדולה להרבות בסעודת שבת ויום טוב. תכין, תקנה, לך לשוק מחנה יהודה, תקנה כמה דברים טובים, תקנה מנות אחרונות, תפנק את עצמך. כל ביס זה קדושה. כל ביס זה מעלה אותך. ועוד דבר רבנו כותב, והוא תיקון לחילול שבת. כי חילול שבת אי אפשר להיזהר, כי בקל אפשר להיכשל בחילול שבת חס ושלום. והתיקון על ידי אכילה של שבת. אבל איזה פרצוף יש לשבת שלי שאני בא ואני אוכל ואני בכזה מין פרצוף שלא בא לי? לא בא לי. אז קודם כל המצוות, כשעושים אותם בגלל שהקדוש ברוך הוא בורא עולם ציווה אותם, גם אם בא לי וגם אם לא בא לי, זה כלי לקבל את הקדושה. זה כלי לקבל את ההתעוררות. אני בונה כלים. והקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מתנות לתת לבן אדם. לכל אחד שנמצא בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו מלא מתנות, אבל יש מקטרגים. המקטרגים אומרים, לא, אל תיתן לו, אל תיתן לו כלום. הקדוש ברוך הוא אומר, למה? זה הבן שלי, אני אוהב אותו. כן, אבל תראה מה הוא עשה. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו איך הוא מגלה לי נאמנות. תראו איך הוא לא עוזב אותי גם כשקשה לו. בזה שאנחנו מגלים נאמנות להלכה ולקדוש ברוך הוא, אנחנו מבטלים את כל הקטרוגים שמפרעים לנו להגיע למה שאנחנו רוצים בחיים. הנאמנות שלנו לקדוש ברוך הוא נותנת לנו את האפשרות לקבל את כל הישועות. והנה נאמנות פשוטה, אני עושה שלוש סעודות בשבת. אומר רבנו עוד בתורה י' ז', וצריך להיזהר מאוד להיות אך שמח וטוב לב בשבת. כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאוד, כמבואר בכל הספרים. כי עיקר מצוות כבוד שבת קודש הוא השמחה. לפני זה אמרת שזה האכילה, עכשיו אתה אומר שזה השמחה. להיות שמח מאוד בשבת קודש, ולבלי להראות חס ושלום שום עצבות ודאגה כלל בשבת, ולהרבות בתענוגי שבת, בכל מיני תענוג, הן אכילה ושתייה, הן מלבושים, כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת הוא כולו קודש, כולו רוחניות, כולו אלוהות, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול. אשרי המשתדל לשמוח בשבת, כי עיקר כבוד שבת הוא השמחה. אז רגע, תחליט. עיקר כבוד שבת זה האכילה או השמחה? אכילה זה דבר פרקטי. אני הולך לשוק, בוחר, לכבוד שבת. יש גם עניין להגיד על מה שאתה קונה, שזה לכבוד שבת, זה נותן לזה קדושה יתרה. אני מסדר לי יפה, כמו שאני אוהב, כמו שנעים לי, מה שאני אוהב לאכול. אני עושה את זה בכיף. כן, אבל אני לא שמח. ונחמן אומר, כבוד שבת הוא השמחה. תראו עכשיו את המילים שהוא אומר. להיות שמח בשבת, ולבלי להראות חס ושלום שום עצבות ודאגה כלל בשבת. שנייה, אם אני שמח, למה אתה אומר לי לא להראות עצבות ודאגה? אם אתה אומר לי לא להראות עצבות ודאגה, סימן שיש לי עצבות ודאגה. רבי נחמן אומר, אני נותן לך פה כמה דרגות. אני לא מתחיל איתך מלמעלה. להיות שמח, הלוואי. אבל איך אני מתחיל את העבודה הזאת? אני מתחיל את העבודה הזאת מלמטה. לבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל. גם אם אני לבד, גם אם יש איתי משתתפים, אל תעשה פרצוף חמוץ. תעשה הצגה. הצגה של שמח. רבי נחמן אומר את זה בצורה מפורשת, שיש עבודה שלמה שנקראת כאילו. כאילו, בכל דור ודור, זה לא רבי נחמן אומר, זה אני עכשיו מלביש את זה על זה, זה לא ממש קשור. בכל דור ודור, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו. תעשה בכאילו. תעשה משחק. אז בא בן אדם ואומר, שנייה, אבל אני רוצה להיות בן אדם אמיתי, מה אתה חושב שאני שחקן?
אני עצוב, תן לי להיות עצוב בכיף, תן לי להיות בדיכאון, אתה יודע איזה סיבות יש לי עכשיו, ארגז של סיבות, אני יכול לדפדף עכשיו באלבום ולהתחיל לבכות מרוב ייאוש. תראה מה קרה לי, תראה מה עובר עליי, תראה מה קורה לכולם, לך תדע מה יקרה מחר. אין בעיה, אתה יכול להביא הרבה סיבות לייאוש. אבל יש חידוש לרבי נחמן. אני ממש לפני יומיים בדיוק נזכרתי בחידוש הזה, ואמרתי, וואלה, זה חידוש גדול. לא צריך סיבות להיות שמח. חידוש נורא מעצבן. למה זה מעצבן? כי אנחנו, יש בנו איזה שד קטן, שחור, שאוהב להיות בדיכאון, שאוהב להיות מסכן, שאוהב לרחם על עצמו. כי כמה עקום לי, וכמה חסר לי, וכמה רע לי, וכמה מר לי, ואני מדמיין איך כל מי שסביבי הוא רק מצליח, ועל ההיי-ווי כמו שאמרנו. אז מה אתה אומר לי שלא צריך סיבה להיות שמח? יש מעשה, תסתכלו בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, מי שיש לו, מעשה מביטחון. תמיד תמתי, הוא מדבר שם על אחד שיושב עם איזה כוס יין והכין סעודה לעצמו לבד, לא נשוי, לא אישה, לא ילדים, שום דבר. יושב, מנגן בכינו, מבסוט חלס. נימה, נימה. תשובה, בא לי להיות שמח, בלי סיבה. אני לא יכול להיות שמח, אני חייב סיבות להיות שמח. אני אמצא בסוף, יש גם סיבות להיות שמח. אבל בוא נתחיל מזה שאפשר להיות שמח גם בלי סיבה. ונחמן אומר, תעשה את עצמך, תעשה פעולה מבחוץ. תשחק אותה שמח, תמחא כפיים, תשיר שירים, תחייך. איזה יופי, איזה יום מדהים, הגיע שבת, איך אני מאושר, אני מאושר באדם, לא חסר לי שום דבר. על מי אני עובד? על אף אחד, אני עובד על היצר הרע. יש לי סיבות להיות שמח. אני זוכר פעם אחת, היה לי דוגמה מאוד קיצונית לדבר הזה, נסעתי לרבי שמעון ל"ג בעומר, והייתי במצב רוח שחור ומטה, ולא בא לי שום דבר, גם לא לנסוע לרבי שמעון, רק הבנתי שבשכל שזה יכול לעזור לי. אתם מכירים את זה שבן אדם הוא בדיכאון ורואה אנשים שמחים וזה מביא לו את הסעיף? אני בא, אני רואה אנשים רוקדים. מה אתם רוקדים? אתם יודעים מה קורה בעולם? אתם יודעים מה עובר עליי? אתם יודעים מה קרה לכם? מה אתם כאלה שמחים? פתאום אני קולט שאני אומר לעצמי שאני רוצה ואני בוחר להיות בדיכאון. ואני יש לי הרבה סיבות. אמר לעצמי, בוא ננסה רגע את השיטה של רבי נחמן, בכאילו. מה זה בכאילו? תעשה את עצמך. מה עושה בן אדם שמח? מוחא כפיים, רוקד, מחייך, מעודד אנשים, אומר מילים טובות, מברך את כולם. נכון? אז תעשה, בוא תעשה את זה. תפסתי את עצמי כמו שתופסים איזה מישהו כזה, והכנסתי את עצמי, כמו שרבי נחמן אומר, הכנסתי את עצמי בכוח לתוך המעגל של הרוקדים. זה היה סיוט. כאילו, ממש הרגשתי שאני נשרף. כי הם לא מבינים מה זה החיים האמיתיים, האנשים האלה. הם אנשים תמימים וטיפשים. מה אתם שמחים, אני לא מבין. אבל לא משנה, אני ארקוד איתכם. לא עברה רבע שעה. כל כך הופתעתי. נהייתי שמח. ניסיתי להיזכר על מה הייתי עצוב. לא זכרתי. וזה דבר מוזר. אז רגע, מה זה? מבחוץ פנימה? כן, זה מבחוץ פנימה. תעשה את עצמך כאילו. כשתעשה את עצמך כאילו, תוכל גם לגלות את הסיבות הטובות להיות שמח. לא צריכים הרבה סיבות להיות שמח. תראו ילדים, ילדים צריכים סיבה להיות שמח? ילדים של פעם, לא ילדים שלא הם עם המכשירים, הם סונברים. ילד בא, רואה אבן בא, רואה נמלה, מאושר, מה אתה מאושר? נמלה. תראה איך היא הולכת, אתה מחפש את אוכל, בוא נעקוב אחריה. איזה עושר, מה אתה שמח כל כך? מה אתה שמח? לא הבנתי. שמחת חיים. אני חי. אין לי סיבות הגיוניות. אני לא חייב להיבלע לייאוש ולעצבות. שבת זה בית ספר לשמחה. אימונים להצגות של שמחה. כמובן, אתם יודעים, הזוהר הקדוש אומר בדיוק את ההפך ממה שאמרנו עכשיו. הזוהר הקדוש אומר ששבת זה היום הכי שחור והכי עצוב שיש בעולם. על פי טבע, שולט כוכב שבתאי, שמשבית את הכל, מייבש אותך. גם כי פשוטו, שבת היא מייבשת. אתה לא יכול לברוח למכשירים, אתה לא יכול לברוח לעבודה, זהו, הנה אתה, הנה החיים שלך, אכלת אותה. אין לך איפה ללכת. זהו, זה המצב, זה מייבש. גם אם אתה עם משפחה, הנה המשפחה, שב איתם, דבר איתם. זה מה יש, 24 שעות, לפעמים גם יותר מ-24. זה מייבש.
אז זה מה שאומר הזוהר הקדוש, שזה התכונה הטבעית של השבת. אבל אומר הזוהר, מה יהודים עושים? הם מתנהגים בשבת לא על פי טבע. בדרך כלל אני הולך מהר, שבת אני הולך לאט. בדרך כלל אני עסוק בכל מיני מעשים, אני עכשיו לא עסוק בזה. אני לבוש בדרך כלל בבגדי עבודה, בגדי חול, אני לבוש עכשיו בבגדים אחרים. אני אוכל סעודה חפוזה ומהירה כדי לתקתק אותה, עכשיו לא, אני פותח שולחן, יושב, נהנה. כל הפעולות של שבת, אומר הזוהר הקדוש, זה לצאת מתחום השליטה של הטבע של שבתאי. זה עבודה. רבי נחמן אומר, נתן לך עצה. קודם כל, אל תראה עצבות ודאגה. תהיה, אתה בעצבות ודאגה? בסדר, בוא נתחיל בלא להראות את זה. אתה לא חייב לבאס, גם לא את עצמך. מה אתה, שקרן? לא, אני לא שקרן. אני מציג, החידוש הגדול, אני מציג את האמת. כי העצבות היא שקר. אני יכול לתת לעצמי הסברים שיש הצדקה לעצבות, אבל העצבות היא שקר. אני מציג את האמת עד שאני אפגוש אותה. יש ביני לבין האמת שבלב יש קליפה, אני מציג את האמת, אני שובר את הקליפה, אני מתחבר לאמת, אני נהיה באמת שמח. ואז אני אגלה במה יש לי לשמוח. שמחה אחרת לגמרי. עיקר כבוד שבת זה השמחה. אמרנו שלוש סעודות בשבת, דווקא עם לחם, שתי לחמים, שני לחמים, לחם משנה, אוכל בשתייה שאני אוהב. תעשה מזה ביג דיל, תעשה מזה עניין, תפתח לעצמך שולחן. יש לך מסביבך אנשים? מצוין. אין לך אנשים? תזמין אורחים. אין לך אורחים? תזמין את הקדוש ברוך הוא, תזמין את אליהו הנביא, תזמין את רבי נחמן. תפתח שולחן. יש אנשים? תשאל כל אחד, מה אתה אוהב? מה אתה אוהב לאכול? מה נקנה לך? מה נעשה לך? אולי נבשל ביחד? מה אתה אוהב לשיר? מה אתה אוהב לעשות? איזה ספר אתה רוצה לקרוא בשבת שיהיה לך כיף ונעים ומעניין? מה אתה רוצה לעשות שבת? בוא נקנה פרחים לשבת, בוא ננקה את הבית לכבוד שבת. רבנו מאוד הקפיד ונתן ערך גדול לשירים ששרים בשבת. יש תורה של רבנו, כולכם מכירים בטח את השם הזה, הזמרה. הזמרה זה, הזמרה לאלוקיי בעודי. אני יכול להגיע למצב שאני שר, ומרוב שמחה אני ממש פוצח בשיר. מתי? כשאני מוצא בעצמי נקודות טובות. השמחה הכי גדולה של הבן אדם, זה כשהוא מרגיש טוב עם עצמו. כשהוא מרגיש שהוא שווה משהו, שהוא רצוי בעולם. ההפך מההרגשה הזאת שאני זרוק בתעלה. הזמרה לאלוקיי בעודי. קישור ישיר. הזמרה, זמירות. זמירות מזמרות את הרשע. מזמרות את העצבות. יש פסוק בשיר השירים, את הזמיר הגיע. מה זה את הזמיר הגיע? הגיע הזמן של הזמיר. הזמיר זה אחד ששר, זה ציפור ששר השירים יפים, נעימים. אומר הזוהר הקדוש, את הזמיר הגיע, הגיע הזמן לזמור את הרשע. הזמרה זה מזמרה. בוא נחתוך את הראש של הנחשים שנושכים אותי ושל הכלבים שנובחים עליי מבפנים ומבחוץ. בוא נחסל אותם. איך אני אחסל אותם? בשירים. איזה שירים על הראשך? אתה לא רואה באיזה דיכאון אני? תדליק את עצמך. תדליק את עצמך. רבי נחמן אומר, תראו איזה תעלול מכוער יש ליצר הרע. כשאומרים לבן אדם, תדליק את עצמך, הוא אומר, אני רוצה להיות אמיתי. אני לא דלוק. מה אתה שאני דלק על משהו שלא קשור אליי? לא מדליק אותי. עכשיו השיר שירים. אז קודם כל, כל אחד יכול לחפש לו בימות החול שירים שהוא אוהב. ותגיע למצב שאתה נדלק על השירים. בן אדם אומר, לא, אני רוצה להיות אמיתי, אני לא דלוק, לא ידלק. אומר רבי נחמן, איזה מעניין, אתה תיפגש עם חברים, ואחד יגיד, אתם לא יודעים מה קרה לי. תפס אותי איזה שוטר על כלום, ולקנס 2,000 שקל, השני מתחיל לספר איזה משהו שעשו לו, כולם נדלקים. אתה לא יודע מה קרה, אתה לא יודע איזה עוול קרה פה, איזה זה. אומר רבי נחמן, תגיד, לכעוס, אתה יודע להדליק את עצמך? עכשיו אנחנו לא כועסים, אני מקווה שאין פה אף אחד שכועס. אבל אם יבוא מישהו, או אני או מישהו, יתחיל לספר איזה סיב, משהו מכעיס, שהוא קרא או שמע, כולנו נדלק, נדלק. נספר עוד סיפור ועוד סיפור, נספר את זה יפה ככה מכל הלב, עם פאטוס, זה יהיה מדליק, כל כך מדליק שכולנו נתחיל לכעוס. אז איפה הכעס עכשיו נמצא? הוא נמצא במגירה. אם אני אתחיל להדליק אותו, הוא ידלק, הוא שם. אומר רבי נחמן, על דברים רעים אתה יודע להדליק את עצמך? למה על דברים טובים אתה לא יודע? מסקנה,
כמו שאתה יכול להדליק את עצמך על משהו שלילי, אתה יכול להדליק את עצמך על משהו, משהו חיובי. שירים בשבת, סיפורים בשבת, להכין את השבת, כל דבר שבקדושה צריך הכנה. אתם זוכרים על מה אנחנו מדברים? כן, אנחנו באלול מדברים על תשובה. תשובה מהאהבה, התעוררות לרחמי שמיים, ישועות. תשיר שירים בשבת, תכין לך סיפורים, תמצא ספר טוב, לא מדכא. לא יודע, אין הרבה ספרים לא מדכאים. רוב הספרים שאני פוגש הם פשוט או על השואה, או על איזה מלחמה, או על איזה משהו משפחתי, איזה חורבן, איזה תאונה, איזה... וואו. גם אם הגיבור בסוף יצא מזה, אבל אני לא יצאתי מזה, כי אני קראתי בדרך עד שהוא יצא מזה את כל הזוועות שעברו עליו בדרך. לא רוצה לקרוא סיפורים כאלה. לא בשבת ולא בכלל. תן לי משהו מעודד, משהו משמח. יש עוד כמה ספרים כאלה. תמצא ספר שכיף לך לקרוא, שאתה יוצא עם חיוך, אתה יוצא עם עניין, תכין לך מראש רשימה של שירים. עוד עצה לשבת, שמחת שבת. העצה הזאת המציאה אותה אישה שקוראים לה שרה גלבך, זכרונה לברכה, מצאצאי רבנו רבי נחמן בן פייגה. והיא אמרה כך, אני תקופות שלמות הייתי משתמש בעצה הזאת, פצצה של עצה. רבי נחמן אומר שעל ידי הזמרה, על ידי לימוד זכות על עצמו ולראות נקודות טובות, האדם מתעודד ושמח. זה שמחה גבוהה. זה לא רק שמחה מבחוץ פנימה, זה שמחה של מוח. אני, יש לי דברים טובים בחיים. אז אמרה רבנית שרה גלבך, קח קופסה, קופסת נעליים לצורך העניין, תעטוף אותה יפה, תעשה לה כל מיני קישוטים. במשך השבוע, גם אם אתה לבד, גם אם אתה עם משפחה, גם אם אתה עם אורחים, תכתוב לעצמך כל דבר טוב שאתה עושה או שקורה לך, תכתוב לעצמך על פתקה כזאת של ממו. כל דבר. רציתי לקום ב-12, קמתי ב-5:00 ל-12, יש. איזה ענק אני. כעסתי מאוד, פגעתי במישהו, אבל עצרתי, יכולתי להמשיך. יפה. זה דוגמאות לסור מרע. רציתי לפגוע במישהו, לא פגעתי. וואו, איזה עצום אני. זה לא מובן מאליו. רציתי לוותר על איזה מצווה, והחלטתי כן להתחזק במצווה הזאת. ראיתי מישהו שזקוק לחיוך, גם אני זקוק לחיוך, אבל אני חייכתי לו. תרשום את זה. כל מה שקרה, ויתורים, מעשים טובים, מחשבות טובות. חשבתי שאולי נמאסתי מהחיים, ואמרתי לעצמי, אחרי רבע שעה, אם אני אמשיך ככה, זה לא ייגמר טוב, כדאי שאני אפסיק. תרשום את זה. כל דבר טוב, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה טוב, כל מצווה, אנחנו מפוצצים בדבר הזה. תרשום על פתק. אם יש משפחה, אתה יכול לרשום על מי שסביבך. תודה רבה על מה שעשית, זה לא מובן מאליו. תודה רבה על החיוך, תודה רבה על המילה טובה, תודה רבה על האוכל. אני מעריך את זה. זה מחמם לי את הלב, זה משמח אותי. כמה שאתה יכול, תרשום. בשבת, אחרי הדג, אבל דווקא אחרי הדג. כי לפני הדג אתה עוד בא לך לאכול, אז תעזבו את הקופסה רגע, סלטים ודג, אם אתם אוכלים דג כמובן, ולאחר מכן יושבים בכיף, מתחילים להקריא את הפתקים של הזמרה. איזה נחת רוח, איזה יופי, וואי, הנה התרכיז, קופסת הזמרה. יש עוד מצווה מוזנחת בשבת, שיכולה מאוד לעזור להיכנס באמת למוד של שבת. יש מצוות שמן התורה. שלוש סעודות זה מצווה מן התורה. הציווי של התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש מצוות מדרבנן, שחזל הקדושים נתנו לנו את ההוראה לעשות את הדבר הזה. ויש מצוות אמצעיות, שנקרא מצווה מדברי קבלה. מצוות עשה מדברי נביאים. אנחנו אומרים את זה בקידוש. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, קראת לשבת עונג, וכו' וכו', ממצוא חפצך ודבר דבר, אחת המצוות שמופיעות שם, ודבר דבר, מצווה מקסימה, מצווה מרגשת, מצווה כל כך חכמה ופשוטה ועמוקה, מי שלא מכיר אותה, אני מציע לו לקחת את זה, בוא תנסה את זה שבת אחת ותראה מה יקרה, ודבר דבר, אומרים חז"ל הסבר של המצווה, שלא יהיה דיבורך של שבת, כדיבורך של חול. אני בשבת לא מדבר על פעולות של ימי,
מה נקנה, מה נמכור, לאן ניסע, מה שאסור לעשות, גם אני לא מדבר על זה. ואתגר הרבה יותר חזק, לא מדברים על שום דבר מצער, מבאס, מייאש, לא מדברים. לא, אבל מה קורה? לא, לא מדברים. לא מדברים על מה אני אעשה ביום ראשון, אין יום ראשון. לא מדברים על מה קורה בעולם, אין עולם. מה, לא אכפת לך מה שקורה בעולם? אכפת לי מאוד, אני רוצה להתחזק ולהתמלא כוח כדי להמשיך לחיות בעולם ולא לקפוץ מהגג, כדי שאני אוכל באמת להביא איזה ברכה לעולם. אז אני עכשיו לוקח אוויר מהקדושה. אני נכנס לעולם אחר, אתם לא יודעים איזה כוח יש הדבר הפשוט הזה. אני הרבה פעמים רואה אנשים, אתה כבר עושה סעודת שבת, אתה כבר שומר שבת, למה אתה צריך לדבר עכשיו על פוליטיקה? למה אתה צריך לספר מה קראת בעיתון? מה אתה צריך לקרוא לי עכשיו עיתון של מכירת רכבים? מה זה קשור? אתה לא רואה שאתה הורס לעצמך? אל תדבר על זה. תפנה את הלב שלך, תפנה את הפה שלך, מדיבורים שלא מתאימים, תראה מה יקרה. ותחפש להכניס לשם דברים אחרים. דיבורים חיוביים, ללמוד משהו מיוחד לשבת, סיפורים שמתאימים לשבת, סיפורי ניסים, דברים אישיים, תהילים, טיול של שבת. כמה דברים אפשר להכניס לדבר הזה? ואני לא מחדש לכם שום דבר, כל מה שאמרתי, יש על זה יצר הרע בגודל של הר. עזוב אותי עכשיו אתה, כל הדתיים האלה עם השבת וכל הפרטים וכל הזה, מה? זה מה שיעזור לי בחיים? תנסה, תנסה. תשובה מאהבה. תראו איזה החלפות קיבלנו. אני לא יודע לעשות תשובה מהיראה. אני לא יודע לעשות חשבון נפש ולהגיד לקדוש ברוך הוא שאני מצטער על מה שלא עשיתי כמו שצריך. אני מצטער, אבל אני כל כך במעוך מהחיים האלה, וכל כך יבש ועייף ממה שעובר עליי, שזה שאני מצטער, זה לא עוזר לי כל כך לשנות את המעשים שלי. זה לא כל כך עוזר לי. המדרש אומר דבר מעניין, שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואמר לו, המין העץ אשר ציוויתיך, לבלתי יכול ממנו אכלת, מה התשובה של אדם הראשון בתורה? האישה שנתת עמדי. אומר המדרש, היה שם עוד טקסטים נוספים. תראו איזו תשובה מעניינת. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, תשובה, ככה המדרש אומר שזה היה חלק מהטקסט שלא פורסם בתורה. תחזיקו טוב. אכלתי ואוכל עוד. אכלתי, זה היה טוב, זה היה חזק, אני אמשיך. מה זה הדבר הזה? מה, אתה לא מבין שאתה... כשבן אדם הוא בעצבות, כשבן אדם הוא לא במקום שלו, הוא נהיה נקמני. הוא רוצה לפגוע בעצמו, הוא רוצה לפגוע באחרים. לא אכפת לו כבר מכלום, הוא נהיה מופקר בעיני עצמו. והדבר היחיד שמנחם אותו, במרכאות כפולות ומכופלות, זה המרירות. של החטא, של הנקמה. כן, אני אעשה הפוך. אני לא אעשה את הטוב, אני לא טוב, אני רע. אני רע ואני אעשה רע ואני אוכיח שאני רע. אכלתי ואוכל עוד. בגלל זה קשה לנו, כי יושב לנו. קשה לנו לעשות תשובה, יושב לנו. שתשובה זה להגיד כמה אני רע. אבל באמת תשובה זה לא להגיד כמה אני רע, זה להגיד כמה אני טוב וכמה לא מתאים לי הדברים האלה. כן, אבל מה זה עוזר? אם אני לא מרגיש טוב, אני יכול להגיד שאני טוב עד מחר. אני מרגיש רע, אני מרגיש בתעלה לצד הכביש כמו שאמרנו. אז מה זה יעזור שאני אגיד אני טוב? אני טוב, אבל למה בא לי לאכול יותר מדי, או להסתכל איפה שלא צריך, או לעשות מה שלא צריך? כי רע לי, כי אני לא מאמין בעצמי. אז בואו ניקח את ההצעה הזאת ונעשה החלפה. במקום להתחיל מחשבון נפש שאני לא מבין איך עושים אותו, בלי להתייאש, אז בואו נתחיל מהסתכלות חיובית, מהצגה של שמחה, מסעודה לכבוד שבת, משירים, מלימוד, וצריך לחפש תוכן למלא את השבת, לא לחכות שזה יעבור. יש במה למלא את השבת. עוד אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו קטן. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, כי עיקר קדושת ישראל הוא קדושת שבת קודש, שהוא כלל כל התורה כולה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי כל הקדושות שישראל ממשיכים על עצמם,
על ידי תורה ומצוות הם בחינת קדושת שבת. כל הקדושות שבעולם מתחילות משבת. וזהו, זכור את יום השבת לקודשו. יש לנו מצוות שמירת שבת, שמור. מצוות זכור. מה זה זכור? אני חושב על השבת כל השבוע. איך אני חושב על השבת? אני מחכה, אני מכין, אני עושה דברים לכבוד שבת. ועל כן צריכים להיזהר מאוד בכבוד שבת קודש. והעיקר, לקבל את השבת בשמחה ובטוב לבה ולהרחיק כל מיני עצבות בשבת. אפילו עצבות ודאגות מחטאיו ופשעיו המרובים צריכים להרחיק בשבת בכל כוחו. כי אפילו בחול צריכים להרחיק מאוד את העצבות. בפרט בעת שעוסקים באיזה קדושה, תורה או במצווה, שצריכים להתגבר ביותר שיהיה בשמחה גדולה, ולבלי לשום מליבו אז אפילו דאגת האבונות, רק לשמח את עצמו במעט טוב שיש בו עדיין. מכל שכן וכל שכן בשבת קודש, שאז אסור שיהיה בו שום עצבות ומרה שחורה כלל, כי זה עיקר קדושת שבת, לשמוח בו בכל עוז, כי הוא יום שמחה וחדווה בכל העולמות. איזה מדכא. יש סיפור כזה, שרבי נחמן דיבר עם התלמידים שלו, וגם רבי נתן היה שם על שמחה של שבת. רבי נחמן שאל את רבי נתן, תגיד, אתה שמח בשבת? אז רבי נתן אמר, יש לי לפעמים איזו התעוררות רוחנית, כזה יראת שמיים. אז רבי נחמן אמר לו, לא, לא, אני מתכוון שמח. ואז רבי נחמן התחיל לדבר ואמר כמה זה חשוב להיות שמח בשבת, וכל הדברים שאמרנו, לפחות לא להראות עצבות ודאגה. ואז רבי נחמן הסתכל על רבי נתן ואמר לו את המשפט המפתיע הבא, נו, עכשיו יהיה לך כבר עוד סיבה להיות בעצבות. רבי נתן אומר, אני כל כך שמחתי, הוא קלט אותי, שעכשיו אחרי שהוא דיבר כמה זה חשוב להיות שמח בשבת, נכנסתי לי דיכאון מזה שאני לא שמח בשבת. עכשיו יש לי עוד משהו על הראש. וואי, אני לא שמח בשבת. שבת זה כזה דבר גדול, זה כזה דבר קדוש, ואני עם כזה פרצוף חמוץ בשבת. איך אני אשמח בשבת? לא בא לי לשמח בשבת, אני לא שם. רבי נתן חשב את המחשבות האלה, ורבי נחמן תפס את זה, ואמר לו, יש לך עוד סיבה להיות בדיכאון. ואז רבי נתן עשה מהר חשבון, וראה שהיצר כבר הפך לו את כל הנושא, כמו שעכשיו הוא הופך לכולנו את הנושא, שזה הנה עוד איזה עונש, עכשיו לא מספיק לי שאני בדיכאון, עכשיו אני צריך להיות בדיכאון ואיזה שאני בדיכאון, ואני צריך להיות בשמחה, איפה אני ואיפה שמחה? אז רבי נתן עשה חשבון מהיר ואמר את המשפט הבא, אבל אני רוצה. רבי נחמן עצר את השיחה ואמר לכולם, תקשיבו טוב, שמעתם מה שהוא אמר? זאת הנקודה. מה הכוונה זאת הנקודה? כל מה שרבי נחמן מלמד, אומר לך, הנה היעד. מה אתה חושב שאני מצפה, שאתה כבר תהיה שם? כי הרי היצר לוקח את הכל ואומר, איפה אתה ואיפה זה? ברור שאיפה אני ואיפה זה. פעם הראשונה שאני שומע על הדבר הזה בחיים שלי. וגם אני שומע על זה בפעם המאה, אני עוד שנייה הרי אשכח את זה. אם אני לא אשכח את זה, אני רק אתייסר מזה ויהיה לי איסורי מצפון מזה. אז רבי נתן אומר, אני רוצה. ההתחלה של הכל זה להגיד, רבי נחמן מראה לי יעדים, אני לא שם, זה בסדר גמור, אני רוצה. זה הכל, ורבי נחמן עצר את הכל ואמר, שמעתם? זה הנקודה. אני מסכים להאמין שזה היעד, אני מסכים להאמין שיש תשובה מאהבה, אני מסכים להאמין ששבת זה דבר משמח וקדוש, ואפשר לעשות הצגות ואני אגיע להכל. אני לא שם, אני רחוק מזה. האמת, אני שומע את זה, בא לי להיות בעצבות בריבוע, בא לי לעשות בדיוק הפוך מכל מה שנאמר פה. אבל אני לפחות משאיר לעצמי איזו נקודה של, אתה יודע מה? אני פתוח לזה. אני רוצה. אני מוכן להתעניין בזה. זאת ההתחלה. זאת תמיד ההתחלה. וזה מה שדיברנו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה אתה כבר נדרש לעשות? תרצה. תרצה. ולאט ובזהירות תנסה. ברור שאתה לא ביעד, אתה לא בשום יעד. זה שאתה רוצה, זה דבר גדול מאוד. וזה כל מה שרבינו אומר, לא להתייאש. מה זה, מה ההפך מלא להתייאש? תרצה. כן, אני רוצה. לא, אבל אתה לא רציני. אם היית רוצה, היית עושה. לא, לא נכון. אני רוצה, ואני לא יודע איך לעשות את זה. יש בעולם היום שגיאה גדולה בעניין הרצון. רבי נחמן מדבר הרבה מאוד על מעלת הרצון. מה זה מבחינתנו רצון? רצון זה
אני רוצה משהו, משהו חיובי. אני רוצה להיות שמח, רוצה להתחתן, רוצה לצאת מהמינוס, רוצה להיות בריא, רוצה למצוא תעסוקה שמתאימה לי בחיים. אבל אני מסתכל על המציאות ומה אני אומר לעצמי? זה בלתי אפשרי. אין לי שום לינק לדבר הזה, איפה אני ואיפה זה. אז בגלל שזה נראה לי באמת בלתי אפשרי ולא מציאותי, לכן אני בחוכמתי אומר לעצמי, אז אין טעם לרצות. איזה טעם יש לרצות דבר שהוא לא ריאלי? איזה טעם? אם הייתי רואה איזה קצה חוט של תקווה, שאני יכול להבין איך זה יכול לקרות, אז הייתי אומר, טוב, אני ארצה, ולאט לאט אני גם אמצא את הדרך. אבל מה שווה הרצון כשאין לי שום לינק לדבר הזה, ואין לי שום מושג איך להתחיל את הדרך אפילו? רבי נחמן אומר, הרצון עומד בפני עצמו. אתה לא חייב שיהיה לך לינק איך זה יקרה. תשאיר לקדוש ברוך הוא גם משהו. תזרוק עליו את הכל, אשליך לשם יאהבך. אתה חופשי לרצות בלי שום היגיון, בלי שום קצה חוט, בלי שום אופק, בלי שום דבר שנראה לעין. ואני חייב להגיד לכם על עצמי, לא דבר אחד ולא שניים, שהיה ברור לי במיליון אחוז שזה כבר לא יקרה, בוודאות עם חותמת של כל הבתי דין למעלה ולמטה. והסכמתי להמשיך לרצות. חלש, רציתי מאוד חלש, כמעט לא התפללתי על זה, לא על דבר אחד ולא על שניים. זה היה קריטי בשבילי, זה היה קיומי בשבילי, זה היה בלתי אפשרי בעליל, הסכמתי לרצות. וזה קרה בענק, בלי שאני אעשה שום דבר. רק לא לוותר על הרצון. אז זה כולל שמחה, זה כולל כל הישועות שכל אחד מאחל לעצמו. בעזרת השם שנזכה לכל הברכות.

כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסב אומר, עיקר האמת הוא התכלית, לידע שהכל ממנו יתברך, לכן צריך להסתכל על האמת למיתו שבכל דבר, והאמת היא להאמין מיד שהקדוש ברוך הוא ברא את אותו דבר ברצנו, בתבנית הזה ובטעם הזה וכו, והשתוקק לעובדו יתברך על ידי אותו דבר, כלומר להתפלל ולשבחו יתברך על כל נפלאותיו שמתגלים באותו דבר.

0: רבי
1: נחמן אמר, רבי נחמן אמר, שאסור ליפול לתוך ייאוש גם אם מר. רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, שהייאוש הוא מר. יום ראשון פותח את העיניים.

עבר עליי היום. רוצה לראות את היממה הזאת נגמרת, נכנס אל המיטה, הולך לישון, מחליט בלי נדר שמחר יהיה אחרת. יום שני, פותח את העיניים, מביט בשעון.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס אשר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. אז זהו, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך, יפה מאוד. אז נבוא לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

0: היום בעזרת השם אנחנו נראה מהקטע של רבי נחמן גם על החשיבות הגדולה של היכולת להרגיש. אחד הטקסטים היותר מפורסמים שלו, היותר מצוטטים בהקשר של חודש אלול, שהוא משתמש במילים, עיקר התשובה שישמע ביזיונו ידום וישתוק. ביזיון זה מצב שמישהו לא רואה בי ערך. קודם הייתי חשוב לו, עכשיו אני פחות חשוב לו. בכל דחייה יש חוויה של ביזיון. זה אחד מהרגשות היותר כואבים. זה אחד הדברים שהמשמעות שלהם לנפש האדם היא לפעמים יכולה להיות קריטית. ואנשים עושים הכל בשביל לא לפגוש את רגש הביזיון הזה. אנשים יעשו את הכל רק לדלג מעליו. זה עניין מאוד קיומי. נסו לדלג עליו על ידי אכילה, על ידי הסחות דעת, על ידי התמכרויות. יש ריבוי אפשרויות איך לדחות את הרגש הזה מעלינו. זאת אומרת, רובם לא מביאים תיקון של ממש, אלא מביאים כמין הקלה להתמודדות המיידית. ורבי נחמן מזמין אותנו לרגוש את אותו רגש שעולה, אומר לשמוע אותו, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. זאת אומרת, זה גם דמימה כלפי חוץ ושתיקה כלפי פנים. יש כאלה שעושים דיוקים רבים, מדקדקים במילים מה הכוונה לדום ומה הכוונה לשתוק. אני בכל אופן לא אכנס לדקדוק הזה, אני רק אנסה לשווק לכם את המהלך כפי שאני רואה אותו, כפי שהוא מדבר אליי. אז הדבר העיקרי והראשון שרבי נחמן מבקש שנסכים להרגיש, לפגוש את מה שעולה. עוד דבר שהוא אומר בסביב הרעיונות שלו שם, אומר שכשמבזים בן אדם, אז זו חוויה של שפיכות דמים, שפכו את דמו. זאת אומרת, כביכול, הביזיון גורם לדם, אבל חשוב להדגיש באיזה הקשר של שפיכות דמים. אנחנו נכון מכירים את הביטוי הזה שליב עם מישהו בפומבי, אנחנו לעתים יכולים להשתמש בביטוי שפכו את דמו ברבים. ואז אם בן אדם שותק והוא לא הופך את המבזה לנושא העיקרי. כי אם אני עונה לו, או תוקף בחזרה, או מצטדק, אני יכול להפסיד את השיעור. אני יכול להפסיד את המהלך שזימנו לי פה, בתוך ההתרחשות הזו שמגיעה לפתחנו. אז אני בעצם מפסיד את האפשרות לשוב, מעיקר התשובה. מה זה תשובה? כאן המקום להזכיר שהמילה תשובה במקורות כוללת ארבעה פירושים בתנ"ך. ואנחנו ננסה לראות שארבעתה מעניינים אותנו, ארבעת הפירושים. אבל עוד לא ננסה לקשר ביניהם, עוד לא ננסה לקנות אותם כיחידה אחת. מאידך, כן נסביר למה מדובר. יש תשובה שכשבן אדם חוזר הביתה, לשוב הביתה, לשוב לארצנו, זה תשובה, לשוב. או בשפה הימית, לשוב למקומך, להיות על מקומך. זה תשובה, אני שווה. התרחקתי ואני שווה. המקור התנכי, הביטוי התנכי מזכיר את המילה תשובה בהקשר של לחזור אל מקומי. על שמואל הנביא כתוב שאחרי שהוא היה עושה סיבוב בערי ישראל, הוא היה חוזר הביתה. וכשהוא היה חוזר הביתה, הביטוי שמופיע זה תשובתו הרמתה. היה חוזר הביתה. יש תשובה במובן של מעגל השנה השלים סיבוב. והיא לתשובת השנה, זאת באה להזכיר לנו שהנה עברנו פה עוד זמן מאוד משמעותי, כמו השמש חזרה לאותו מקום שהייתה לפני שנה. אז הביטוי התנכי, תשובת השנה, זה אומר שחלפה שנה מהאירוע הקודם שבו עסקנו. השמש השלימה מהלך שלם. היא חזרה, היא שווה לאותו מקום שהייתה לפני שנה. שזה גם מטלטל. הנה חלפה שנה, מה קורה איתנו? מה עשינו במקום ובזמן? ויש תשובה במובן של תשובה לשאלה. אפשר להגיד שהשאלה הכי נוקבת שיש לגבי האדם, או שתי השאלות הכי נוקבות, זה אייכה. שתי השאלות מפרשת בראשית, יש הרבה שאלות בבראשית, אבל לפחות שתיים מהן הן הכי מטלטלות, אם אנחנו שומעים אותן בלב פתוח. אייכה, ואייה אבל אחיך. ויש תשובה במובן לשוב אל ריבונו של עולם, להנחיח אותו בחיינו של שובו אליי ואשובה אליכם. אז ארבעת הפירושים או ארבעת המשמעויות למילה תשובה בלשון הקודש, אנחנו יכולים לנסות ולראות איך הם, כל אחד מהם נוגע לי. לשוב למקומי, חוויה הפחות נעימה שיש בנפש, שאני מרגיש שאני לא על מקומי, שהתרחקתי ממקומי. יש כמובן בקטע הפיזי שעם התרחק מארצו, יש גם במובן האמימאי להיות על מקומי, לשוב על מקומי אם התרחקתי. אז זה גם תשובה. ויש תשובה שהנה מזכירה לנו שעוד שנה השלימה את הסיבוב שלה. ובעצם כל שנה זה מרחב חיים שאני מבקש להנחיח בו את הטוב ואת הברכה שעוברת דרכי. יש לנו שליחות, יש לנו פעילות, יש לנו עניין לפעול. אז הנה ואי לתשובת השנה. יש פסוק שההמשך שלו, ואי לתשובת השנה לעת צאת המלכים. והעניין השלישי, שזה גם לשאול את השאלה הכי עיקרית. אייכה. שאלה נוגעת, לא מטריסה, וגם תשובה במובן לשוב. אז אני חוזר אל מילותיו של רבי נחמן, שהוא אמר, עיקר התשובה, ישמע וזיינו, ידום וישתוק, אנחנו לוקחים את זה בהיבט של להרגיש. קודם כל, זאת אומרת, שלהסכים להרגיש ולא להדוף בחזרה, כדאי לדעת שההאשמה, ביקורת, זלזול, ציניות, זלזול באחר או ציניות ביחס לאחר, או ביקורת, האשמה, הרבה פעמים זו הדרך והטכניקה שלנו להדוף את חוויית החוסר אונים שעולה בקרבנו ומבקשת להתרגש. להתרגש זה הכוונה היא שירגישו אותה. זה לא כמו שהמילה הזו. היא מבקשת שנסכים להכיר בה. וביזיון, כפי שאמרתי מקודם, זה חוויה, זה אחת החוויות היותר כואבות שעולות בתוך מערכות יחסים. מישהו שקודם ראה בי ערך, אולי אפילו חפץ בי, או חשק בי, או שמח בי, או המילה העיקרית שהשתמשתי בה, העריך אותי, כבר לא רואה ערך, הוא בז. הוא בז לי. ביזיון זה הביטוי של אוטובוס, הוא כבר לא רואה ערך. תגובת האדם בשביל להדוף מעליו את התחושה הזו, זה לתקוף בחזרה, או להעליב בחזרה, או לפנות אל המקרר, או לפנות אל השינה, או בעצם כל מיני סוגי מסיחי דעת שהעולם קיים בהם. לעתים, הדוגמאות שנתתי, יש להם ערך במובן של עזרה ראשונה, אבל לא במובן של להשלים את החסר. אמא לאה שלום מלמדת אותנו שני ביטויים. יש פיצוי ויש השלמה. פיצוי זה גם אותיות ציפוי, אבל זה לא רק משחק מינים, זה משהו שאני עוזר לעצמי, וזה כמו ציפוי לדבר. זה לא באמת משלים את החסר. לעומת זאת, פיצוי, זה פיצוי. והשלמה זה להשלים את החסר. לגבי נוגה, לגבי שאלתך על שמואל, אמרנו שהמילה תשובה זה גם במובן שאני שב למקומי. אז יש תיאור, כל דבר שחוזר אל מקומו הראוי זה נקרא תשובה. שעם ישראל חוזר לארצו זה תשובה. שאת חוזרת למקומך זה תשובה. המקור התנכי, הביטוי שמזכיר את האפשרות להשתמש במילה תשובה כשאני חוזר אל מקומי, זה כששמואל הנביא מסיים את הסיבוב שלו בערי ישראל, שמואל היה הנביא שהיה יוצא אליו, לא מחכה שיבואו אליו, אז כשהכתוב בא לתאר שהוא חזר הביתה, הוא היה גר בכפר שקראו לו ארמה. אז כתוב תשובתו ארמתה, כלומר שהוא שב וחזר אל מקומו שנקרא רמה. אז זה האסמכת לכך שאדם חוזר למקומו, זה נקרא תשובה. אנחנו רוצים להכיר את מקומנו, את אם התרחקנו מהמקום שלנו ולחזור לשם. אני רוצה להציע שסביב המילים של רבי נחמן ישמע עיקר התשובה, ישמע בזיונו, עידו וישתוק, ננסה לראות שזה גם תשובה לשאלה. וגם תשובה במובן לפגוש את ריבונו של עולם, את הניצוץ האלוקי שבי, וגם במובן של לשוב אל מקומו, וגם במובן של להזכיר לעצמי שהשנה השלימה עוד סיבוב שלם. שזו הזמנה להסכים להרגיש. ואנחנו לעתים מאוד מאותגרים מול העניין הזה. ובכל פעם שימו לב לרשימה שהזכרתי, ביקורת, שיפוט, זלזול או ציניות, זו עדיפה של רגש. חשוב לציין בענווה שזה לא נכון בכל המקרים, אבל לצורך שיחתנו זה נכון בהרבה מהמקרים. ובעצם לעצור את הזלזול באחר, לעצור את הביקורת באחר, זה דרך ההסכמה להרגיש. עכשיו, זה לא קל. מאידך, כל דבר שאנחנו רוצים לשווק אותו, אנחנו רוצים לשווק את התועלת שלו. האזנתי להרצאה של בענייני שיווק, מישהו שאני מאוד מעריך, אומר שאחד הדברים החשובים בשיווק זה לא רק תועלת חיובית, אלא גם לדבר על התועלת השלילית. אני אסביר למה הכוונה. אני רוצה לשווק קורס לזוגיות, אז אני אומר, מי שישתתף בקורס שלי, תהיה לכם אהבה בבית, ממש הרמוניה, אתם תחיו כמו זוגיונים. זה נקרא תועלת חיובית. תועלת שלילית, להגיד, אם אתם תהיו בקורס שלי, אתם תפסיקו לריב, אתם תפסיקו לרדת אחד אל השני. וזה מאוד מעניין, אני לא יודע על מה הוא ביסס, אבל הוא... קיבלתי את זה, נראה לי אדם אמין, איש מקצוע. אמר שאנשים יותר מתעניינים בתועלת שלילית, כי התועלת שלילית היא כאילו קריטית, יש משהו בבית, יש מריבות, זה כואב, אם תעזור לי להפסיק את זה, אני אקנה את זה לקורס. הרומנטיקה, אם היא תהיה, לא תהיה, זה נחמד, אבל זה לא קריטי לי כמו העניינים שעכשיו בוערים. למה הזכרתי את זה? איך זה קשור עכשיו לנושא שיחתנו? שלהסכים, אנחנו בעצם רוצים לשווק את הדיבור של רבי נחן, שאומר שעיקר התשובה היא כשישמע בזנו ידום ואשתו, אז בעצם זה יכול גם להפסיק חרדות. זה יכול גם להפסיק דברים בעצם מאוד כואבים בהקשר האחר. אני יכול להגיד, זה יכול להביא שלווה, אני יכול להגיד, יכול להפסיק חרדות. ואגב, אני רוצה לומר לכם ששמעתי את זה, זה היה לי מאוד מפתיע. למורה הזה, שכדאי לתת לו קרדיט, קוראים לו יוסי לוי. אולי פגשתם אותו ברשת. מורה שאני מאוד מעריך. עכשיו, רגע. כתבת מיכל חי, לא הבנתי איך לדום ולשתוק שבתוכי סובר גואש. קודם כל, גם אני עוד לא יודע. אנחנו רק מנסים קודם כל לשווק את המוצר. אחרי זה נראה איך להשתמש בו. אז ידום ולשתוק זה... ישמע בזנו, הדגש הוא על ישמע, זאת אומרת להסכים להרגיש את זה. עכשיו יש פה רגש שהוא מבקש טיעול, תעלה. מים שאין להם טיעול, מלשון תעלה, יהפכו לביצה. אנרגיות עוצמתיות של ילד שלא יקבלו טיעול, יכולים להיות אלימות או הרס. אז מהו הטיעול? התחלנו להגיד מקודם שביזיון זה כמו שפיכות דמים. עוד דבר, לפני שאני תוך כדי גם רואה את השאלות שלכם בצ'אט, אם יש סיטואציה שמישהו פוגע בנו ואנחנו מזהים שהדבר הנכון עכשיו זה להעמיד גבול, או להגיד, אליי לא מדברים ככה. אני לא מסכימה להיות בשיח כזה שיש בו מילים כל כך לא מכבדות. אז בוודאי שלהעמיד גבול או ללכת מהסיטואציה, זה הדבר היותר נכון. המשך הרעיון שאני אדבר עליו הוא רלוונטי באם אתם מזהים שכרגע אתם משוחררים מלתקן את הזולת, או אתם מרגישים שבאמת יש לכם את האפשרות לעבור את ההתרחשות הפנימית ולעשות עם זה עבודה. אני חוזר שוב, כי בעקבות הדברים של יסמין, נקודה נורא חשובה. אם יש עניין של העמדת גבול, וגם תגיד, אליי לא מדברים ככה, אני בשיח הזה לא משתתפת. יש דברים שהם לא נאמרים. אמא אומרת שאם תעמדי על הגבול שלך, לא תמשכי העברת גבול כלפייך. אמנם אנחנו עכשיו בשיעור הנחמני, ולא בשיעור האמאי, אבל אני רוצה למצוא את את הציטוט הזה, שאם את מחזירה את העובר למקומו, לא תמשכי העברת גבול כלפייך. היא אומרת, החזרת העובר גבול למקומו בנועם ובתקיפות. מה זה אומר נועם ותקיפות? נועם זה אומר שאני לא בא לחנך אותו עכשיו. אלא אומר, דיבור כזה לא יהיה בינינו. אני כל פעם שיחזור הזלזול, אני לא פה. עכשיו, מה ההבדל בין להעמיד גבול לבין לחנך? לחנך זה יומרה. זה יומרה שאחר ישתנה. להעמיד גבול זה לומר, בסיטואציה כזו שאינה מכבדת, אני כרגע לא ממשיך. אז ההערה הזו הייתה חשובה, בשביל לומר שמי שרוצה לעשות את העבודה הזאת של עיקר התשובה, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, זה רק כשאנחנו מרגישים שאנחנו פנויים לעבודה הזו. אם יש עניינים דחופים כמו להחזיר את מי שמדבר אלייך לא יפה למקומו, אז ראוי לך להתפנות לזה. עכשיו, יש גם סיטואציות שאין פה מישהו, זה יכול להיות איזה בוס, איזה מעביד, ואין לי מה להגיב לו. אני יותר ביני לביני, השאלה אם אני הולך למקרר, או עושה עם זה עבודה. זה בעצם הנקודה העיקרית שעומדת סביב זה. אבל אי אפשר לדלג על זה, כי כנראה זה עניין משמעותי. תראו, למרות שאנחנו בקטע הנחמני, ואני מאמין בהשגחה הפרטית שמה שעולה פה הוא לטובת כולנו, אז תוך כדי חיפשתי את הטקסטים עם האיש שמזכיר את זה, ותרשמו לכם אותו, כי אני בעצם מכבד בתוכי את מה שעולה תוך כדי. תרשמו את המילים הבאות. אין ויתור להעברת גבול. העברת גבול במקרה הזה זה פירשנו שמישהו מדבר בצורה לא ראויה. אלא המילים מחזירות את העובר גבול למקומו. אם יש הכרה של העברת גבול, את מחזירה את העובר גבול למקומו. מילים שוקלות, חד משמעיות, ברורות, אינם מאססות. גם את הסוגריים, במצבים של העברת גבול, יש החזרת העובר למקומו, ללא משקעים, ללא חסימות, לא תמשכי העברת גבול כלפייך. ראוי לציין שהיה ראוי להעמיק בזה ולהרחיב. כל אחד יבין איך שהוא יבין. אבל מאוד חשוב, בהעברת, שרוצים להחזיר את העובר למקומו, אני לא מסביר לו כמה הוא לא בסדר, או במילים מעליבות, או תוקף, רק אומר, אליי, או דיבור כזה, מילים כאלו לא היו בשיח בינינו. פשוט אין להם מקום. עכשיו, בתנאי שזה מתיישב לכם טוב, אי אפשר ליישם את זה ללא שאני באמת מבין מה זה הביטוי הזה, העברת גבול. אולי זה כן בגבול שלך. משהו לתרום להבנת העניין, הביטוי, אין ויתור להעברת גבול, שאת באמת יודעת שיש לך גבול שאת לא מוכנה שיעברו. אם לא ברור לך מה הגבול שלך, אז מי אמר שזו הייתה העברת גבול? גם תראו את המילים היפות של ימימה. אם יש הכרה, הדגשתי פה את המילה הכרה, שאת באמת מכירה בזה, של העברת גבול, את מחזירה את העובר גבול למקומו. מילים שוקלות. איזה חן ימימאי יש פה. מילים שוקלות. חד משמעיות. ברורות. אינם מהססות. אבל גם מול עצמנו אנחנו נוכל לזהות שאנחנו עוברים גבול ולהגיד לעצמנו עצור. יש לנו את היכולת הזו להיות אנחנו בעצמנו. אז תראו מה הכוח של שיח משותף. ובעקבות ההרחבה הזו עצרתי את תנופת הדיבור לברכה, כי ברור לי שזה לברכה. בעקבות הדיבור של יסמין, למה האדם צריך לספוג את עלבונו מהאחר ולהקשיב לזה. כמה חשוב שאתם מאירות. אז בשביל לחזור למהלך הלחמני, זה כשאנחנו מזהים שאני פנויה לעשות את העבודה. יש לי מערכת יחסים מתמשכת עם האחר, ואני עכשיו בוחר לעשות את העבודה פנימה. או שאין פה בכלל אחר שאני יכול להגיב מולו. דחו אותי באיזה רעיון עבודה, באיזה דייט. יש פה עבודה, האם אני הולך לברוח מהרגש או לעשות עם זה עבודה. זה מאוד חשוב כשלומדים את זה ביחד, לתת את ה... מה שנקרא, לענות על השאלות הפנימיות שעולות. וכשאני... מה הכוונה של מילים שוקלות? הכוונה היא שמילים שיש בהן משמעות שוקלות, שלא מילים נבובות, לא מילים סתמיות. זה מילים שוקלות, זה מילים שיש להם את הערך. אז אני חוזר רגע לאותו מקום. ואז אנחנו הזכרתי מקודם את הביטוי ביזיון, ששפיכות דמים. אדם שהעליבו אותו, שפכו את דמו. אז בהמשך הטקסט, רבי נחן אומר להפוך דם לדום. עכשיו, זה שפה של סמלים הביטוי הזה, להפוך דם לדום. דם זה הכוונה היא חוויית הביזיון שנקראת שפיכות דמים, לדום לשתיקה. אלא שזה לא שתיקה של הכחשה או התעלמות או הדחקה. הוא מיד מביא את המילים דום להשם והתחולל לו. הסיומת של הפסוק, אל תתחר ואיש עושה מזימות, לא זוכר את הביטוי, את הפסוק השלם. אבל הוא לוקח את זה, את האנרגיה הזו, שתיקה כתוצאה מביזיון, או נלך ככה, הביזיון זה אנרגיה. יש שם רגש חי. אז קודם כל אני עוצר מלראות את האחר ככתובת, מסכים לעשות עבודה פנימית, אז הופך את זה, את הדם, שזה חוויית ההשפלה, אם הייתה, לדום, ואז הדום, דום להשם, זה כמו כתובת כזאת, דום להשם, והתחולל, זה כמו ליחל, זה להפוך את הכאב לאנרגיה מקשרת. זה להפוך את הכאב לאנרגיה מחברת, והתחולל, המילה להתחולל, זה כמו ליחל, זה כמו לחכות, אלא שאפילו רק המילים הראשונות, דום להשם, זה כבר נוצר איזשהו חיבור. לא רק שזה לא הדחקה והקרשה, אלא זה הפניית האנרגיה לחיבור עליון. ואם אדם לוקח אותי רק להדוף מעלי את התחושה הזו בלהעליב חזרת האחר, או לפגוע בו, או אפילו לרצות אותו, או ללכת לפיצוי של אוכל, או כל של שתייה, כל מיני דברים אחרים, זה להישאר בתדר הנמוך. דום להשם. יש סיפור תלמודי, לא זוכר איפה המקום, אבל באחד מהמקורות, על אחד מחכמי בבל שקראו לו מר עוקבה. זה מעניין, הרבה שמות בתלמוד מופיעים שמות בלי תואר, כמו שמואל, רבה, אביי, אין תואר נלווה. יש לפעמים תואר רבי, או למרות שאומרים רבי זה היה תואר של חכמי ארץ ישראל, ואם זה רב בלי היוד בסוף זה תואר של חכמי בבל, שתדעו, יש איזושהי שיטתיות שם. אבל בכל זאת יש הרבה חכמים שכן מופיעים התואר שלהם עם רב, רב יהודה, רב יוסף, חכמי בבל. ויש אחד החכמים שקוראים לו מר, זה ייחודי, מר עוקבה. למר עוקבה, שהוא מחכמי התלמוד, היה לו גם תפקיד, קרא לזה ממשלתי, תפקיד ציבורי. אחד מאנשי הקהילה מאוד העליב אותו. פגע בו, והוא רצה למסור אותו למלכות. היה לו בעצם אפשרות להעניש אותו, הוא היה יכול לדווח עליו ולגרום לו לעונש. והוא היסס אם זה נכון לעשות. באותה עת גר בארץ ישראל, אחד מהחכמים הכי גדולים של ארץ ישראל, שמאוד מאוד כיבדו אותו, נחשב מרא דארא דארץ ישראל, כביכול הרב הגדול של הארץ, קראו לו רבי אלעזר בן פדת. אז מר עוקבה שלח לו מכתב ושאל אותו מה לעשות. אז הוא אמר לו, דום להשם והתחולל לו. אילו, אל תפעל, תסכים לשעות שם, אבל זה לא הדחקה. זה לא חידלון, זה להפוך את זה אל מול ריבונו של עולם. עכשיו, המהלך שאליו מכוון רבי נחמן, הוא מביא פה כמה נתונים, לא את כולם נוכל לראות היום, אומר חלק מעניין של שתיקה, זה חלק מתהליך שמצריך המתנה. מה זה בעצם תהליך שמצריך המתנה? אחד ההיבטים שבהם שגינו ופגמנו במהלך חיינו, זה היה דרך תדר שנקרא דחיקת השעה. דחיקת השעה זה לרצות שדברים יקרו בקצב שלנו, בזמן שלנו. ושהם לא קרו, לא יכולנו לשאת את זה. אחד הדברים היותר חשובים כשבן אדם רוצה לתקן, כשהוא רוצה לשוב למקומו, לקבל תשובה לשאלה, להביא משמעות לשנה המתחדשת, לשוב לריבונו של עולם, זו היכולת להמתין. בטקסט הזה אנחנו מכירים את הביטוי המתנה אצל ימימה, ואצל רבי נחמן, הוא מביא את זה בהקשר, אתם יכולים לראות פה את פסקה שנייה, אולי בעתיד גם נלמד את הראשונה, הוא אומר ככה, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה. הוא אומר בעצם, יש כבוד, שהוא נקרא כבוד מתוקן, כבוד ראוי, שנקרא כבוד אלוהים, שבני אדם מכבדים אותי, בני אדם רואים בערכי, בני אדם שמחים להיות במחיצתי, זה הכבוד הרצוי, אומר, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ואז הקורא מאוד מתעניין מה זה אומר תשובה, במה מדובר. אומר, ועיקר התשובה, כשישמע בזיינו ידום ואשתו. עכשיו הוא מרחיב קצת את המהלך. אומר, קילט כבוד בלא חף. את המילה כבוד, אי אפשר לכתוב אותה בלי האות כף. עכשיו, הוא יביע כמה רעיונות שישמעו אסוציאטיביים, אבל תזרמו איתו גם אם הם עוד לא יובנו עד הסוף. אז את המילה כבוד, אני רוצה את הכבוד, את הכבוד הראוי, את הכבוד המזין, כי יש כבוד שהוא לא מזין. הכבוד שלא מזין נקרא כבוד מלכים, זה הכוונה היא כבוד של העולם החומרי, זה כבוד של תקשורת, כבוד של תדר אנושי נמוך, זה נקרא כבוד מלכים. והכבוד הרצוי בשפת הסמלים הנחמנית נקרא כבוד אלוהים. ולשם אנחנו רוצים לחזור, רוצים לזכות לכבוד הזה. אז זה אומר, ואי אפשר קילט כבוד בלא חף, והחף הוא כתר. המילה כבוד בראשה יש את האות חף, והמילה כבוד היא גם האות הראשונה של כתר. בחינת היה, בחינת תשובה, כי היה אנה זמין למעביר. עכשיו תראו, אני מביא אתכם ישר לנקודה. הוא אומר, כתר, כי כתר לשון המתנה. יש כמה וכמה מנרגות בהיררכיה הרוחנית. יש פעולות, יש מחשבות, יש מעשים, שחלק נחשבים למעשים פשוטים, וחלק מאוד מאוד נחשבים בעולם הרוח. אומר רבי נחמן, המעשה הכי נחשב בעולם הרוח, הכי גבוה בעולם הרוח, זה ההמתנה. ההמתנה היא קשורה לספירת הכתר. עכשיו, מה זה להמתין? זה להמתין מלפעול, זה להמתין מלהגיב, זה להמתין, אמרנו מקודם, שעולה להמתין, בעצם להמתין זה להרגיש, כי למה אנחנו בשיפוט, בביקורת, בזלזול או בדיבורים לא טובים? אנחנו לא יכולים לשאת משהו שעלינו. ולהמתין שווה להרגיש. ולהמתין זה שווה, בעצם אמר, אני רוצה לפעול, רק אני צריך עזרה, אני לא יודע מה לעשות. בשפה של ימימה, כשמדברים על המתנה, זה תמיד המתנה להבנה. למה אני מפרש את זה ככה? כי יש איזו סיטואציה כואבת. יש אפשרות אחד לפעול, זה ממה שאני יודע איך לפעול, להגיב בביקורת, בתוקפנות, בכעס, בהסתגרות, בבריחה, יש כל מיני אפשרויות, הכוונה היא, אבל זה התדר הנמוך. הוא זמין לי, הוא מיידי לי, כי אני עושה את זה המון שנים. אבל אני מרגיש ומבין שזה לא יקדם אותי. אבל זה מה שאני יודע, זה מה שיש לי במתחתי. אבל אני מספיק, עברתי דברים ואני אומר, אני לא רוצה לחזור אל הדפוס הזה. מצד שני, מה התגובה הראויה, המתאימה, הנכונה, אני וואלה, אני לא יודע. מה שלמדתי לא מספיק בשביל זה. אני לא יודע. אז מה אני עושה? אני ממתין. ההמתנה בעצם אומרת שאני לא רוצה לפעול מהדפוסים המוכרים, כי אני יודע שהם מביאים תוצאות לא טובות. שלי זה ניסיון. אני עוד לא יודע איך לפעול מהמקום הטוב. אז אני ממתין, אני לא פועל. לכן, עיקר הביאור בשפה של ימים על המושג המתנה, זה המתנה להבנה. אז רבי נחמן מביא משל על העניין של המתנה. אומר, משל אחד שבא לקנות אפרסמון, בימים עברו מכרו שמן אפרסמון, שזה היה כנראה הבושם הכי מופלא שיש, לפעול מתוך האוטומט יסמין. אם כרגע את באה לפעול, אבל זה מתוך הדפוסים שאת יודעת שיש שם זלזול, ביקורת, הסתגרות. זה תדר נמוך. את רוצה לפעול מהתדר הגבוה, אבל את לא יודעת מהו. התווך בין ההחלטה לא לפעול מהדפוסים הפוגעניים, לבין הרצון לפעול מהמקום הטוב והיפה שאני עוד לא יודע מהו. התווך שביניהם זה ההמתנה, זה ההמתנה להבנה. יש בן אדם אומר, לא רוצה להמתין, אז אני אומר לו, תעשה את מה שאתה יודע. אתה לא צריך אישור ממני, זה במילא מה שיקרה. למי שאין סבלנות להמתין, יעשה את מה שהוא עשה כל השנים. את מה שהוא עשה תמיד. בעת העתיקה היו מוכרים נפט ושמן הפרסמון באותה חנות. אגפים שונים. מגיע לקוח, רוצה לקנות נפט, אומר לו המוכר, תמדוד לעצמך, יש שם כלי מדידה, תבוא לקופה, תגיד כמה לקחת, ליטר, שתיים. ומי שבא לקנות הפרסמון, שמן היה כל כך נעים, שאפילו רק מלמזוג אותו היה נדבק בי מהריח, הנעים, הטוב. אז אמר לו המוכר, תמתין, שאני אתפנה אליך, אני רוצה לעשות את זה איתך. שריח את טוב ידבק בין שנינו. אומר רבי נחמן, כשבן אדם ממתין, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ממתין? אני אתפנה ואני אבוא לעזור לך. בעצם אני, כשאתה תפעל מהמקום הנכון, זה לא יהיה לבד. הכוחניות זה כמו לקנות נפט. להגיב לאחר מהפגיעות זה כמו לקנות נפט. אומרים, תעשה את זה לבד, אתה יכול לעשות, אתה לא צריך להמתין, אתה יכול לעשות זה כרגע. עכשיו, היה ראוי עוד להאריך. אני רוצה לחתום את הדברים, יכול להיות שאלה שיעור הזה המשך. חודש אלול מסמל התעוררות מהשינה. בן אדם, מה לך נרדם? קמים לסליחות מוקדם. אצל רבי נחמן, התעוררות מהשינה זה לחפש נקודות טובות במחשבה, דיבור ומעשה שקיימות בחיי. אם הדימוי עליי הוא שלילי, בשפת הסמלים הנחמנית זה אומר שאני בשינה. אם אני בדימוי שלילי על בן, על בת זוגי, אני אומר פה לכם כנשים, למי שבזוגיות, זה אומר שאנחנו בשינה. אם עיקר התדר שלי על בן הזוג זה ביקורת פנימית או חיצונית, זה אומר שהזוגיות שלנו ישנה. אז אפשר, לפי זה אפשר להגיד, יש זוגיות ישנה, שינה עמוקה, יש זוגיות מנמנמת, ויש זוגיות ערה. עכשיו תראו, להתעורר מהשינה, זה עוד לא התיקון בעצמו, אבל זה הפלטפורמה, שלערות שלי אני יכול להכניס ברכה בחיים. הרעיון הזה הגיע אליי, פוגש חבר בבית רבנו שבשילה, איפה שאני גר, אומר לו, אחי, רפאל, מה הנקודה השייכת ללבך בעת הזאת? אצל אנשי רבי נחמן, ככה פותחים בשיחת חברים. מה הנקודה השייכת ללבך בעת הזאת? שתף משהו שאתה הוגע בו, חושב עליו, העיר לך, שימח אותך. אז הוא אמר לי את הרעיון הזה, הוא אומר, חשבתי על כך שמזכירים באלול שזה התעוררות מהשינה, ואצל רבי נחמן להתעורר מהשינה זה למצוא נקודות טובות. יש טקסט של רבי נתן, הפרק הראשון בליקוטי הלכות בספר שלו, הוא מדבר על העניין הזה של כשאני רואה את הטוב שבי ומנחיח אותו, כשאני רואה את הטוב באחר ומנחיח אותו, זו התעוררות מהשינה. תודה לכם שהייתם עמנו. אני מודע לכך ש... אני מניח שזה עורר עניין, ויש לנו עוד הרבה מה להוסיף. הרעיון הזה של רבי נחמן, שבעצם השתיקה זה סוג של המתנה, שזה להסכים להרגיש, והמתנה זה מדרגה רוחנית גבוהה שנקראת כתר. ואם אני ממתין, אצל ימימה זה להמתין להבנה, אצל רבי נחמה זה כמו סייעתא דשמיא, יתנו לי יד ביד. אפשר להגיד שזה גם מסתנכרן, כי לפעמים העזרה השמימית שמגיעה לי הבנה טובה מה הדרך הראויה לפעול מהמקום הגבוה. מי ייתן, אני אומר את זה כברכה, כאיחול, כתפילה, מי ייתן ולשיעור הזה יהיה המשך. תודה רבה, יהיו ברוכות ושמחות, ועזרת השם נזכה שמוכר האפרסמון יבוא לעשות יחד איתנו את המזיגה. להתראות, המשך שבוע מבורך.
1: תודה רבה.
0: בבקשה.
1: Recording stopped.
2: תודה רבה.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה חשובה בהכנה ליום הכיפורים. במסגרת עבירות של אדם לחברו, יש לנו עוד פרשייה נפרדת, זה הבעיה של כיבוד אב ואם. כמה המצווה הזו לא קלה בכלל. כמה פעמים אדם לא כיבד מספיק, או חלילה פגע בהורים, וכמה הלכות כיבוד אב ואם, מורא אב ואם, כמה הלכות רבות בדברים שהם אנשים אפילו לא יודעים. ולכן אמרו רבותינו, חובה על האדם לפני יום הכיפורים, ללכת להורים, כותב הבן איש חי, לנשק ידיהם ולבקש מהם מחילה. ואם לא עושה כן, יש לשון באחד הפוסקים, ואם הבן טיפש ולא עושה כן, ככה רבותינו אמרו, לא אני, אז ההורים ירחמו עליו, יאמרו בערב כיפור, אנחנו מוחלים לו בלב שלם. ואם אדם נמצא במדינה רחוקה, עיר רחוקה מאוד, לא יכול. לפחות הרים טלפון, אבא אני רוצה לבוא, והשתדלתי, אבל כל כך אין לי כלי תחבורה וכו' וכו'. גם ההורים יגידו, לא צריך לטרוח עד כדי כך, לפחות ירצה את ההורים. ופה צריך לבקש מחילה מההורים. זה נקודה חשובה מאוד. גם האישה, אומר בן איש חי, תבקש מחילה מבעלה, על שבזבזה מממונו ללא רשותו. הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, זו ההלכה. ואם האישה מבזבזת דברים, לא בכסף קטן, סכומים ולא בבקשה רשות, יש בעיה של גזל. כמו כן הבעל יבקש מחילה מאשתו, מה שפגע בה. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. חייבים לנקות שולחן, להיכנס ליום הכיפורים לבנים, מבית ומחוץ. בזכות זה נזכה לתשובה שלמה, לכפרה מהבורא יתברך, ושר עווניך וחטאתך תכופר. שלכם חתימה טובה ושנה טובה.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני חובת בדיקת מזוזות ותפילין בחודש אלול. נאמר מה מעיקר הדין ומהו עניין של חסידות. מעיקר הדין, מזוזה נבדקת, כך פוסק שולחן ערוך, פעמיים בשבע שנים. כל 3.5 שנים חייבים לבדוק את המזוזות. למה צריך לבדוק? אז יש בזה שני טעמים דברי רבותינו. גם שמה היא נגנבה, אולי בכלל אין לך מזוזה בתוך הבית, הבית של המזוזה. ועוד חשש, שמה היא נרכבה, התעפשה, נפסלה. לפי הטעמים האלו, אם זו הבדיקה, אף שנחשוש לריקבון, לא חייב ללכת לסופר. אדם מפותח אותה, יראה שהיא נראית יפה, אין שום התעפשות, אין שום כתמים, רואים את האותיות מפוסקות, בלי לדעת צורת האות, הוא בדק את זה פעם אחת, האותיות לא משתנות. די בבדיקה הזו. זה לגבי מזוזה. זה מעיקר הדין. אבל מידת חסידות, בחודש אלול בודקים את המזוזות. חסידות. תפילין של יחיד, אדם פרטי. קנה אותם, סופר טוב, מהודר, בדקו אותם, עברו הגאות כמו שצריך. מעיקר הדין לא חייב לבדוק את התפילין. יש להם חזקה של כשרות. חסידים ואנשי מעשה בודקים אותם בחודש אלול, בפרט בזמננו שיש לחות וחום, יכולים להיות בעיות, ראוי מאוד להקפיד כמה שיותר מדי פעם לבדוק, ואנשי מעשה וחסידים בודקים את זה בחודש אלול. תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.

0: מעמיקים לתוך העיר העתיקה.
1: אתה לא תלמיד כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן תלמיד,
2: הר הבית בידינו.

זהו, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים לעבור איתכם לשיעור עם הרב עופר שלמה גיסין שלכם, זאת השם ברך לתועלת מרובה ותיהנו מהשיעור, ואנחנו נשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

0: ערב טוב לכולם. בשבוע שעבר סיימנו את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו אחרי 10 מפגשים, ויש את כל הווידאו של 10 מפגשים בערוץ שלי ביוטיוב. היום אנחנו נדבר על חודש אלול על פי תורה של רבי נחמן, שהיא קשורה למעשה ולכל מה שדיברנו בשבועות האחרונים. ובשבוע הבא אני כבר מודיע לכולם שיש כאן פסטיבל במקום הזה, 3 ימים, וביום רביעי הבא בשעה הרגילה אז אני אהיה כאן כחלק מהפסטיבל, ויהיה כאן הופעה של נועם בנאי יחד איתי, אז אתם מוזמנים. אנחנו נמצאים ביוד אלול, יש לנו 20 יום לעשות מה שצריך בחודש הזה, של ימים מיוחדים ממינם. בכל המעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו, למדנו שרבי נחמן מלמד אותנו שעיקר העבודה של האדם זה קודם כל להפסיק לפחד, לקבל אומץ. כמו שאמרנו, כל העולם כולו גשר צר מאוד, הכלל והעיקר לא לפחד כלל. והדבר השני זה להחזיר את הסדר לחיים האישיים והפרטיים וגם לעולם כולו. אז אם כן, רבי נחמן לימד אותנו בסיפור הזה שאדם צריך לרפא את הפחד, והדבר השני להחזיר סדר לחיים. ועל הדבר הזה, בלי קשר למעשה אבל הנושא הוא זהה, יש לרבי נחמן תורה שבה הוא מדבר מה זה חודש אלול ומה צריך לעשות בחודש אלול. התורה הזאת היא בלקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה פי ב', והיא על הפסוק הראשון לפרשת השבוע: כי תצא למלחמה על אויביך ושבית שניהו. זאת הפרשה שכמובן תמיד חלה בחודש אלול, ולכן בכל הספרים וגם בספריו של רבי נחמן מקשרים את המלחמה שהפרשה מדברת עליה לחודש אלול. סתם באופן עקרוני, בפרשת כי תצא יש הכי הרבה מצוות מכל פרשיות השבוע, מכל הפרשיות בתורה. יש בה 74 מצוות, שזה הרבה מאוד מתוך 613, ויש בה גם הרבה מצוות שעוסקות בדיני המלחמה. הפסוק הראשון של הפרשה מדבר על זה. אז רבי נחמן אמר תורה על הפרשה הזאת שהיא עוסקת בחודש אלול. יש בפרשת הרבה סודות על פי תורת הקבלה, ובסופו של דבר כמו שכל תורת החסידות עוסקת לקחת סודות עליונים מקבלת הארי הקדוש, שכמובן זה לא שווה לכל נפש, רוב האנשים, גם אנשים שאומרים תורה ומצוות שלומדים תורה באופן קבוע, הם לא בקיאים בקבלת הארי הקדוש. מה שעשה רבנו הבעל שם טוב, שעשה את תורת החסידות, הוא בא ללמד ענייני עבודה, עבודת השם, פרטיים לכל אדם ואדם, על פי סודות הקבלה. זאת אומרת, הוא מלמד את הקבלה בלשון של עבודה, כלומר באופן מעשי, כי תורת הקבלה היא תורה תיאורטית מאוד, עמוקה מאוד. ולכן בכל ספרי תורת החסידות בעצם לוקחים את הסודות שהארי הקדוש רבנו יצחק לוריא גילה על מועדים שונים, על עניינים שונים בחיים, ומבארים אותם באופן שווה לכל נפש, שכל אדם יכול לעשות עם זה משהו, שהמטרה שלנו היא להיות אנשים יותר טובים ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו הרי הקדוש מלמד שימי חודש אלול הם ימי רצון, הם ימים של רחמים, והוא מגלה לנו סוד שבתוך הזמן של השנה חודש אלול הוא הכי נעלה במובן הזה של רצון ורחמים, ומתגלה בו האור של 13 מידות של רחמים. של הפסוקים שהתגלו למשה רבנו כאשר הוא היה בהר סיני. מי ששמע אי פעם סליחות מכיר את זה. מפני שערי הקדוש גילה שבימים האלה מאירים האורות של 13 מידות של רחמים, לכן בסליחות שאומרים בחודש אלול חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, וכל עדה יש את המנהגים שלה וכן הלאה. ואנחנו אומרים בתפילה 13 מידות של רחמים בכל יום, כשאומרים תחנון בתפילת שחרית, תפילת מנחה, אומרים את 13 מידות של רחמים, שיש לנו קבלה עתיקה עוד מזמן משה רבנו שלהגיד את 13 מידות האלה. זה מעורר בעולם מידות של רחמים. הספרדים אוהבים להגיד את זה בברית מילה, כולם אומרים את זה ביחד בניגון, כי ברית מילה זה גם כן זמן של רחמים, לעורר רחמים. וזה מה שמיוחד בחודש אלול. יש חודש שלם שמאיר בו אור של רחמים, ויותר קל בו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. בטח פה אני מניח שכולכם שמעתם, לחב"ד יש תורה כזאת שהם חוזרים עליה הרבה בחודש אלול, המלך בשדה. זה מבוסס על איזה מדרש של חז"ל. הרעיון הוא כזה, כשהמלך, הדרך משל, מלך אנושי, כשמי שרוצה להיפגש איתו, זה סיפור שלם. צריך לפנות למי שצריך, ולנסות לקבוע תור. ברוב המקרים, אדם רגיל לא יכול להיפגש עם המלך. ניקח את זה היום, סתם דוגמה, נשיא אותו צבוי. יש לך איזה דיבור צפוף איתו, מה תעשה? אתה לא יכול להיפגש איתו. אבל כשהוא נוסע לביקורים ולראות אזרחים, ואתם מכירים את זה שהוא הולך ולוחץ ידיים לאנשים, נכון? אם תעמוד שם, תתפוס אותו, יש לך דיבור איתו. אולי קצר מאוד, אז יכול להגיד לו משהו. ככה חז"ל אמרו, בימי אלול זה המלך בשדה, הוא לא בארמונו, אלא עכשיו הוא יותר קרוב אל העם, ואז ממילא כל אדם יכול למצוא דרך להתקרב אליו. למה אלול זכה לדבר הזה? אלול זכה לדבר הזה בגלל אירוע טראומטי ביותר שקרה לעם ישראל. האירוע הכי קשה שקרה בתולדות עם ישראל הוא מעשה העגל. חז"ל אומרים שכל פורענות שבאה על עם ישראל בכל הדורות, יש בה משהו מעונש על חטא העגל. כי עם ישראל זכה למתן תורה בו' בסיוון, את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כל עם ישראל זכה לשמוע. וכתוב במתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. היה שם איזה אירוע חד פעמי בכל תולדות בריאת העולם, שעם שלם זכה להתגלות אלוהית. אחרי מתן תורה, משה רבנו עלה בהר סיני, והיה שם 40 יום, וקיבל את לוחות הברית, קיבל את התורה. מתן תורה היה בו' בסיוון, משה רבנו מיד אחריו עלה לשמיים, והיה שם 40 יום. 40 יום זה יוצא ט"ז בתמוז, כן? ו' בסיוון, נשארו לחודש סיוון עוד 24 ימים, ואז עוד 16 ימים בחודש תמוז, בנחת, 40 יום. בט"ז בתמוז משה רבנו יורד עם לוחות הברית בידיו, אחרי 40 יום בשמיים. בתורה כתוב, וירא העם כי בושש משה. בושש, הכוונה מאחר. חז"ל אומרים, דורשים בזה, באו שש. משה רבנו איחר בשש שעות, כי הוא אמר להם בדיוק מתי הוא חוזר. ועם ישראל פנה לאהרון הכהן, אמר לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. הם חשבו שמשה רבנו עזב אותם. הם עשו את עגל הזהב לא במקום הקדוש ברוך הוא, אלא במקום משה רבנו. וקרה מה שקרה, ואכן נהיה העגל. משה רבנו יורד מהר סיני ורואה את כל העם בחינגה שלמה של עבודה זרה מסביב לעגל זהב אליל לפני 40 יום שמעתם במו אוזניכם שהקדוש ברוך הוא אומר לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. 40 יום. אם מישהו מאיתנו היה איזשהו חוויה של התגלות אלוקית, יש להניח שבמשך 40 יום עוד הוא היה בשיא ההתרגשות, אחר כך אולי שוכחים. ומה הם אמרו אחרי שיצא העגל? הם רקדו מסביבו ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים, כאילו בדיוק ההפך ממה שהם שמעו במו אוזניהם. עם ישראל זה עם בעייתי. משה רבנו רואה את זה, משליך את הלוחות מידם, שובר את הלוחות, יורד למחנה ונכנס לתהליך של ענישה וטיהור. חודש וחצי טיפל בעניין, חצי תמוז וכל חודש אב. ואז בראש חודש אלול הוא עולה לשמיים ל-40 יום נוספים לעורר סליחה ומחילה מהקדוש ברוך הוא על חטא העגל ולהביא לוחות שניים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיט את עם ישראל. הוא אומר למשה רבנו, תעזוב את העם הזה, אני אשמיד אותם, אני אעשה ממך עם חדש. משה רבנו אומר לו, בשום אופן, אני מבקש לך שתסלח להם, ואם לא, נכני נא מספריך אשר כתבת. תמחק אותי, אין לי מה לעשות בעולם, רק אם תסלח להם. ואחרי 40 יום של תפילה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. כלומר, אני מקבל את בקשתך. ואז משה רבנו, אחרי שהוא היה בהר סיני כל חודש אלול, ועוד 10 ימים, 40 יום ביחד, היום ה-40 היה יום כיפור, י' בתשרי. ובעצם קיבלנו מהתורה את המצווה של יום כיפור, שהוא יום מחילה וסליחה וכפרה, כמו שכתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תטהרו. בעצם ההערה הזאת של יום כיפור של מחילה וסליחה וכפרה, שהקדוש ברוך הוא סלח על העוון הכי חמור שעם ישראל עשה מעולם. אלה 40 יום האלה, מראש חודש אלול עד יום כיפור. הימים האלה הם ימי רצון וימי רחמים, שלדורות נקבע בזמן הזה חותם כזה של קדושה, שאפשר לזכות להתקרבות מחודשת לקדוש ברוך הוא. אז זה החודש שלו.
1: אפשר שאלה?
0: כן.
1: איך אתה מסביר על זה שההתגלות של מעמד הר סיני לא החזיקה להם בכושר הרבה?
0: אף אחד לא יודע להסביר את זה. וכל מפרשי התורה מחז"ל עוסקים בזה רבות, ויש הרבה שיטות והסברים וכו' וכו' וכו'. ההסבר הכי חשוב שצריך לדעת, שחז"ל אומרים, מי שעשה את העגל, אלה שפנו לאהרון תעשה לנו עגל וגם רקדו מסביבו, אנחנו יודעים שהייתה קבוצה מאוד קטנה. איך אנחנו יודעים? כי משה רבנו מצווה על שבט לוי להרוג את כל מי שהיה בחינגה הזאת, וזה מעט מאוד אנשים, כתוב בתורה את המספר. ואלה היו הערב רב. הערב רב זה בני עמים אחרים שגם הם היו עבדים ממצרים, וכאשר בני ישראל יצאו ממצרים ביד רמה אחרי 10 המכות, הם הצטרפו לעם ישראל. הערב רב, זה כתוב בתורה, וגם ערב רב עלה איתם. ערב רב הכוונה ערבוב של אנשים מהמון עמים, וחז"ל אומרים שהם אלה שגרמו את הדבר הנורא הזה. עם ישראל כולו היה אשם בזה שהוא שתק, נתן לדבר כזה נורא לקרות, ואף אחד לא מצייץ. אומר, חבר'ה, אתם נורמלים? שמענו כולנו לפני 40 יום במתן תורה את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנה, איך אתם עושים דבר כזה? לא דיברו, שתקו. אז זה מה שקרה. אבל אולי השאלה שלה היא נהדרת, אבל צריך להגיד את התשובה שעונה רבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן. יש לו איזה דרוש ארוך מאוד, בקצרה הוא אומר ככה, אחרי זה דבר שכל מי שקורא את האירוע בתורה הוא פשוט מתפלץ, איך זה יכול לקרות דבר כזה? והוא אומר, מפרשי התורה וחז"ל הסבירו, אמרו מה שאמרו, אומר, אבל בפשטות אפשר להגיד שאתה לומד פה מה העוצמה של כוח הבחירה של האדם. כן, כן, אדם יכול לחוות מתן תורה, לשמוע את הדיבר, את המצווה הזאת מפי הקדוש ברוך הוא, והרבה יום אחרי זה יכול לעשות הפוך. כולנו כאלה. זה כוח הבחירה של האדם. שהרעיון של כוח הבחירה, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שהרעיון של כוח הבחירה החופשית זה יסוד התורה ועמוד המצווה. ככה קורא לזה הרמב״ם. וחזר אמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש דבר אחד בעולם שהוא לא בשליטתו של הקדוש ברוך הוא. מי הוא? מה הוא? כוח הבחירה של כל אחד מאיתנו. זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה נתון אך ורק להחלטתך. עכשיו, אנחנו בני האדם, וגם בעם ישראל, אוהבים מאוד להתמכר למה שנקרא בלועזית פטליזם. או דטרמיניזם. אנחנו כלום, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, הכל זה גורל, הכל זה הטבע, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אם זה לא מכתוב, זה לא יקרה. אתם מכירים את כל הביטויים האלה. למה אנחנו אוהבים את זה? כי זה מוריד מאיתנו אחריות. זה לא אני. כמו שלמדו אותנו מגיל קטן, שמישהו בא, מאשים אותנו במשהו שגם צודק, ואומר, ככה אני. מה אני יכול לעשות? עכשיו, אם זו שאלה רטורית, זאת אומרת, בעצם אני לא יכול לעשות כלום, אז אתה טועה. אם אתה באמת שואל מה אני יכול לעשות, או, טוב ששאלת. בואו נשב, נלמד. מה אתה יכול לעשות כדי להשתנות לטובה? בכל תחום אפשרי. קודם כל, בתחום שאתה בעצמך יודע שאתה לא בסדר. גדולי ישראל, היה הרב אלישי בזמננו, כן, גדול העולם בתורה, פעם היה איזה אסון גדול, באו, שאלו אותו, רוצים לחזק את עם ישראל, אז אולי הרב יגיד לנו במה צריך להתחזק. יש גם רבנים שנופלים במלכודת הזאת, שהם מחליטים למה זה קרה ומה צריך לעשות. הרב אלישי כמובן לא נפל במלכודת הזאת. אמרו לו, הרב, במה צריך להתחזק? אז הוא אמר להם, כל אחד יודע טוב מאוד במה הוא צריך להתחזק. לא צריך לספר לאנשים במה הם צריכים להתחזק. כל אחד זה בפנים, טוב טוב. יש דברים שהוא לא יודע גם. אבל קודם כל יתחיל עם הדברים שהוא יודע, ואחרי זה הוא ינסה לגלות דברים אולי שהוא עוד לא שם לב אליו. כוח הבחירה הוא חזק מאוד. רבי נחמן דיבר על זה פעם. אז שאלו אותו, מה הכוונה כוח הבחירה? אמר רבי נחמן, אם רוצה עושה, אם לא רוצה לא עושה. זה כוח הבחירה. עכשיו יש לנו על זה שאלה. אנחנו המון דברים שאנחנו עושים, אנחנו מרגישים שזה ממש לא בשליטתי. אני מחוג לדברים, יש לי דחפים לדברים. לפעמים אני מת לעשות משהו, ואני לא רוצה לעשות אותו, ואני לא צריך להתגבר על זה. כמו שהגשש אמרו, אמר אחרונו, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא. אז איך זה מסתדר עם כוח הבחירה? יש באדם תכונות שליליות שמתגברות על כוח הבחירה שלו. לכן העבודה הראשונה זה להיות אדם בוחר, עצמאי, לוחם, פנימי, זה להתחיל לנסות להתגבר על אותם תכונות. בדרך כלל זה לנושאים של ביטויים שונים ומשונים, כדי שכוח הבחירה שלו יוכל לצוף. כשאנחנו רואים אדם שהוא אדם חזק, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא עושה, אנחנו מעריכים אותו מאוד. וכל אחד מאיתנו יש בו את הכוח הזה של המלחמה, ללחום ולנצח. אבל צריך לעבוד על זה. כמה אנשים עובדים באמת על עצמם? כולם אומרים שהם עובדים על עצמם, אבל באמת עושה את זה? זה בערך כמו שאתה שואל מישהו שאלה, אומר, תן לי לחשוב על זה לילה, מחר אני אדבר איתך. הוא באמת חשב על זה לילה? מישהו פה חשב על משהו בחיים שלו יותר משלוש דקות רצוף? ניסיתם? אם אתם לא יודעים מה אני מדבר, תעשו תרגיל היום בלילה. קחו איזה נושא שאתם רוצים לחשוב עליו, לא משנה מה, שימו שעון, עכשיו תנסו לחשוב על זה רצוף, בלי לעוף ימינה ושמאלה ואסוציאציות, זה פשוט לחשוב על משהו. ולכל אחד יש על משהו לחשוב בחיים, משהו רציני, דרמטי, צריך להחליט החלטות. בן אדם מחליט החלטות בשניות, גם הוא אומר, תן לי לחשוב על זה לילה. הוא לא חושב על זה, בלילה הוא חושב על מיליון דברים אחרים, לא על זה. אנחנו לא יודעים לחשוב אפילו, שלוש דקות זה המון, המון. אדם שעושה תרגילים בעבודת המחשבה, הוא יכול וצריך ללמד את עצמו להעמיק במחשבתו במשך זמן בנושא אחד. ומי שלומד את זה נהיה אדם אחר לגמרי. כך גם שאחד שאומר לך, אני בן אדם בוחר, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, כן, המשפט הכי סביב בעולם, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? ובסדר. השאלה היא, אני לא אגיד לך מה לעשות. השאלה, מי כן יגיד לך מה לעשות? אתה. אז קדימה, תתחיל לטפל בעצמך. תחשוב מה צריך לעשות. עכשיו תגיד לעצמך מה לעשות, וגם תעשה את זה. זה כוח הבחירה. אומר רבי נתן, ממעשה העגל אנחנו לומדים, שאם אתה מדמיין, אם הקדוש ברוך הוא יתגלה אליי וידבר איתי, אז אני בטוח יהיה לי אמונה, ואני בטוח יהיה חסיד של הקדוש ברוך הוא. זה שטויות והבלים. אבותינו ראו אירועים וניסים על טבעיים, ראו מופתים, אחרי זה הקדוש ברוך הוא דיבר איתם, ואחרי 40 יום הם התחפפו. זה כוח הבחירה של האדם. כי כוח הבחירה זה לא רק לבחור בטוב, וכוח הבחירה לצערנו הרע, וכולה גם לבחור ברע. והקדוש ברוך הוא המליץ לנו כבר על מה, במה לבחור. והוא אומר בתורה, הנה אנוכי נותן לפניך היום, לפניכם היום, את החיים ואת המוות, את הברכה ואת הקללה, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו במה לבחור, אבל הוא משאיר את זה לשליטתנו. אם אין בחירה חופשית, אין שכר בעונש. כי אם אני לא יכול לשלוט בעצמי, אם עשיתי טוב, זה לא אני עשיתי, אז אני לא מקבל שכר. אם עשיתי רע, אני גם לא מקבל עונש. ומפני שהרמב״ם לימד אותנו, את עם ישראל לדורות, שאמונה בשכר ועונש זה אחד מעיקרי האמונה החשובים ביותר, לכן הוא אומר שהאמונה בבחירה חופשית היא יסוד התורה ועמוד המצווה, ואסור לקחת לאדם את הבחירה. לא כשאתה מחנך אותו, לא כשאתה אבא שלו, לא כשאתה חבר שלו, לא כשאתה ממונה עליו. בעניינים רוחניים אסור לקחת לאדם את הבחירה. בדברים אחרים, ודאי שכן. אם יש ילד קטן שלא מבין סכנות בכביש או בחשמל, אז עדיין שאני צריך לכפות עליו להתרחק מהדברים המסוכנים והגרועים. זה ברור. או אנשים מבוגרים שלא מודעים לסכנות במקומות מסוימים, אני חייב לעצור אותם בכוח כדי להציל אותם. אבל בעניינים רוחניים אסור לקחת לאדם את הבחירה. צריך שיש סבלנות לאדם, לאנשים אחרים שרוצה להביא אותם אל הדרך הישרה והם לא מסכימים. אתה צריך סבלנות. אותו דבר לעצמי, שאני גם כן נמאס לי מעצמי שאני לא בוחר בדרך הישרה, אז גם אני צריך סבלנות לעצמי. זה מעשה העגל בקצרה עד כמה שאפשר. ה-40 יום האלה שבהם משה רבנו משך סליחה ומחילה על עם ישראל על האבון הנורא הזה מראש חודש אלול ועד יום כיפור, הם ימי רצון ורחמים מיוחדים במינם, שההשראה הזאת של אותם 40 יום אז עם משה רבנו ממשיכה עד היום לרגע זה. לכן חודש אלול הוא כל כך מיוחד. טוב, מה צריך לעשות? רמזו על זה חכמי ישראל שמה צריך לעשות בחודש הזה נרמז בשם שלו. אנחנו יודעים שלנו 12 חודשים בשנה, יש להם שמות, תשרי, חשבן, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. מאיפה השמות האלה? בתנ״ך קוראים לחודשים או במספר, חודש ניסן את החודש הראשון, החודש הראשון, השני, השלישי וכן הלאה. השמות האלה, אומרים חז״ל, עלו עם אבותינו מבבל. כן, אחרי חורבן בית ראשון, עם ישראל גלה לבבל. ישב שם 70 שנה בגלות, ואז כורש המלך נתן אישור לבנות את בית שני. ואז בנו את בית שני בימי עזרא ונחמיה. התרבות הבבלית מאוד השפיעה על עם ישראל, והם השתמשו בשמות החודשים של התרבות הבבלית. שהשמות האלה, אגב, הם משוקעים בעוד כל מיני שפות באזור המזרח התיכון, כולל בערבית, ששמות מאוד דומים. זה לא שמות יהודיים, זה שמות בבליים שאנחנו משתמשים בהם. אבל כמה מהם יש להם גם משמעות. המילה אלול בארמית, שהייתה אז השפה של כל העולם העתיק, וגם אבותינו דיברו בארמית. המילה אלול פירושה בארמית חיפוש. ויחפש, אומרים בארמית, ויעלל, באלף. אלול זה חיפוש. ורמזו על זה בתורת החסידות, שהעבודה של האדם בחודש אלול זה צריך לחפש את עצמו ולחפש בעצמו. אדם צריך כאלה ימים בחיים. ועוד פעם, לא כזה על הדרך, נסעתי על האופניים, אז פתאום בא לי איזו מחשבה כזאת, ולא כזה, אני יודע, השיר של אריק איינשטיין, מה הייתי, לא מסתדר עם עצמי, לפעמים אני עושה לזה כאלה אירורים, צריך לקבוע זמן, כמו שאתה קובע פגישה עם מישהו, אתה רוצה לדבר איתו על איזה פרויקט, אז זה לא כזה, כשיהיה זמן, אז נסתמס, ככה לא בונים פרויקט. קובעים פגישה, יום, שעה, קובעים לזמן, נביאים שעה, שעתיים, ואם אתה, לא יודע, מקים סטארט-אפ, 23 שעות, יושבים, מדברים. ככה האדם צריך לקבוע זמן עם עצמו. לחפש לעצמו. קודם כל, כל יום, כדאי מאוד, לכל אדם, עצה ממש טובה, שאני לא חושב שיהיה מישהו אחד בעולם שיתנגד לה, שאדם צריך לקבוע לעצמו בכל יום, כמה דקות, שותה איזה חשבון נפשו, מה היה ביום הזה שעברתי? מה עשיתי טוב? מה עשיתי פחות טוב? כדאי מאוד שיהיה כזה רגע לכל אדם בחיים, של חשבון נפש. אתם מדהים, עוד מעט, יום כיפור, לכל העיתונים, בתקשורת, התחילו לדבר על חשבון נפש, נכון? זה דבר ידוע ומקובל. בהשראה מהתרבות היהודית. מה זה חשבון נפש? תקשיבו ותשימו לב שכל מי שמדבר על חשבון נפש הוא מתחיל לעשות חשבון נפש למישהו אחר. יש לזה ביטוי ביהדות. אתם יודעים, אנחנו אומרים תפילת שחרית ומנחה וכל יום אומרים וידוי. ביום כיפור אומרים 10 וידוי. ודופקים על הלב עם יד ימין, אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, זה הוידוי בנוסח התפילה. אז ביהדות יש ביטוי כזה שאדם דופק על החזה של האחר. זאת אומרת, כלום שהוא ידפוק על חזו, הוא יגיד אשמתי, בגדתי, הוא אומר אשמת, בגדת, גזלת, וזה נקרא חשבון נפש. כל אחד מתחיל לעשות חשבון נפש לצד השני, ואתם תראו את זה במיוחד בימים הסוערים שאנחנו חיים היום, הימין לשמאל והשמאל לימין, והחילונים לדתיים והדתיים לחילונים, כל אחד יעשה חשבון נפש לצד השני. זה לא חשבון נפש. אתה ממונה לעשות חשבון נפש לעצמך. התבודדות זה העצה שרבי נחמן הציע לכל איש ולכל אישה בלי הבדל גיל, לעשות שעה ביום התבודדות, להיות לבד ולדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלך על מה שמטריד אותך. שעה של השתפכות הנפש. מצא נפלא שרבי נחמן אמר עליה, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. הדבר הכי חשוב שיש. בסדר, זה עצה שלא קל לקיים אותה. ועצה חשובה. התבודדות זה ריבונו של עולם, תראה לי, אולי אני טועה. זה נקרא חשבון נפש. תראה לי איפה אני טועה. אתה לא מצליח למצוא, כל אחד יודע למצוא. אבל נניח שלא מצאת, בסדר? כי הרי כולנו, אתם מכירים את זה, כל אחד אומר, מה פשעתי? מה חטאתי? כל אחד בטוח שהוא נקי, רזך, כשלג. אבל אם הוא מתחיל להתבונן בעצמו, הוא יודע שזה לא נכון. ויש לו אין ספור תחומים בחיים שהוא ממש לא בסדר. כלפי עצמו, כלפי אחרים, כלפי הקדוש ברוך הוא, כל אחד יודע את זה. אז חשבון נפש, אני מתחיל לחפש בעצמי. עכשיו, יש מקרים שאדם מתחיל לחפש בעצמו ורואה רק שחור, וזה מפין אותו. והרבי נחמן לימד אותנו בתורה איש באמת, בלכותי מוהר"ן, שכשאדם מסתכל על עצמו ורואה שהוא מלא פגמים, הוא צריך להתחיל לחפש נקודה טובה. אפילו הוא מוצא נקודה טובה, אבל גם היא יש לו פגמים, יחפש הנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה, עד ברמת המיקרוסקופ, עד שהוא ימצא את הנקודה שבה הוא טוב לגמרי. כמו שביתר יש בשיר, הוא אומר, תראה לי שאני טוב גמור, אבא. בכל אחד מאיתנו יש נקודה של טוב גמור. היא יכולה להיות מאוד מאוד קטנה, והיא קיימת. ורבי נחמן, תתבונן על עצמך דרך הפריזמה הזאת, של הטוב, כדי שלא תיפול. כי כשבני אדם נופלים הם מתייאשים. ואנשים תמיד טועים, כי הם מכירים את הביטוי הזה של רבי נחמן, אין שום יש בעולם כלל, ונגד הייאוש והכל. ותמיד כשאני מצייר לעצמי, מה זה אדם יואש? אחד כזה שבור מהחיים טוטלי, אתם יודעים, כבר אין לו בית, אין לו כלום, ישן על קרטון במדרכה בעיר, עושה בצדקה לאכול, זה אני גם אדם שבור, גמור, אין לו אתגרים, אין לו שאיפות, אין לו כלום. זה לא המיואש שרבי נחמן דיבר עליו, כי המיואש הזה, לכל אחד מאיתנו אולי יש לו פה ושם כאלה רגעים כאלה, שהוא יושב שבור ומרוסק, אין לו כוח לכלום ואין לו ראש לכלום, הוא יודע שהוא מיואש. לא צריך לספר לו את זה. המיואש שרבי נחמן מדבר עליו, הייאוש המסוכן, זה המיואש עם החיוך, עם החיוך המריר, החיוך הציני. כי אז כשאתה נכנס למצב של זלזול וציניות, אתה בסוף מזלזל ואתה ציני גם כלפי הדברים הכי חשובים בחיים. מישהו בא אליך, עיניים מצועפות אהבה, מחבק אותך, אומר איך אני אוהב אותך, אני שמע. אתה אומר לו, בסדר, בסדר, הייתי בסרט הזה. פגעת בבן אדם. מנעת מעצמך רגע של אהבה, כי אתה מיואש מהכל, אז אתה נהיה ציני וחסום. על היוש הזה צריך להתגבר, שאני מסתכל על עצמי דרך אותו. אבל אדם צריך לעשות חשבון נפש, צריך לחפש מה הדברים שאני צריך לתקן. ורבי נחמן אמר כבר פעם, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה משפט עמוק וחשוב, כי בני אדם נמשכים מאוד לאמונה בקלקול. קשה למאוד להאמין באפשרות התיקון. רבי נחמן אומר, תהיה הגיוני רגע. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, זאת אומרת, המעשים שלי עשויים לפגום בדברים מאוד חשובים בחיים שלי. גם באופן הגיוני מעשי, וגם באופן רוחני מיסטי, מה שכולם היום, שאתה אומר להם דברי אמונה מהיהדות, או עושים פרצופים, אני אומר לו, זה קרמה. כולם מצדיעים, נכון? קרמה is a bitch. מה ההבדל בין הקרמה לבין האחריות היהודית? שבאחריות היהודית אומר, הכל תלוי בך, תהיה טוב, יהיה לך טוב, תהיה רע, יהיה לך רע. לכן עיקר מה שצריך לעשות זה לא לבכות על מה שקורה לך, אלא להתחיל להיות טוב. הקרמה זה כאילו דבר רנדומלי, בלי שום הסבר ובלי שום מניעים, אז זה לא מחייב אותי בכלום, נכון? זה רק מאמין בקרמה. או שימציאו לי איזה משהו, להגביל את האנרגיות החוביות בבית, כן? פנג שוי כזה, נארגן את האנרגיות בבית. ואז הקרמה היא או תהיה פחות דרמטית, או שהיא בכלל תהיה טובה. וזה כולם מאמינים. מי לא מאמין בקרמה? זה לא מדעי לגמרי, כן? על פי המדע, קרמה זה שטויות. ובכל זאת כולם לא מאמינים בזה, נכון? קרמה is a bitch. טוב. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, כלומר שאתה עשוי לעשות משהו שבאופן מיסטי מושך עליך דברים לא טובים. זה אין פרנם שלא מרגיש, לא חושב ככה. והתורה מזהירה אותו מאוד בפרשת השבוע שהייתה בשבת האחרונה, פרשת שופטים. התורה מזהירה אותנו כמה וכמה פעמים, אל תלכו בדרכי הגויים, נקרא דרכי האמורי. וחז"ל מסבירים, צבי פסיקו בדרך. זה היה האמונה אז של האמוריים. היום כולנו מכירים, בן אדם יצא מהבית ופתאום עבר לו חתום שחור. יש הרבה מאוד אנשים, בוא נחזור. הבא חתול שחור, זה מסוכה. ועוד כל מיני סימנים כאלה. אנשים מאמינים בסימנים. אחרי זה דבר איתם, אני אדם הכי הגיוני, אני לא מאמין דברים לא רציונליים. אתה מאמין בהמון דברים לא רציונליים. אם פעם אחת בחיים אמרת תפו תפו תפו, או דפקת על השולחן, תשבוד, אתה מאמין בדברים לא הגיוניים. כשקרה משהו טוב, אתה צריך לסבר אותו, אבל אתה מרגיש שאתה צריך לדפוק על השולחן שלוש פעמים, תשבוד, מה הקשר? כלומר, נניח שיש דבר כזה עין הרע. אני מספר, הצלחתי, עשיתי, זה פה שם, לא בריא. אתה מושך עליך עין, טוב. איך לדפוק שלוש פעמים על השולחן, זה עוזר לזה. מי שיכול להסביר את זה? זה כלום, זה אמונה תפלה עתיקה של הגויים, לא יותר מזה, כלום. אבל אתה אומר, תשמע, איך אומרים, אם לא יעיל, לא יזיק, לא. Better safe than sorry, אומרים באנגלית. אולי נמשך על העין הרע, נדפוק לו שלוש פעמים. מקסימום זה לא עשה כלום. אתה לא בן אדם הגיוני. אתה מאמין בדברים. אפשר להתחיל לבדוק את האמונות שלך. אבל העיקר העיקרים, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, משהו עשוי להתקלקל. אתם יודעים כמה אנשים מאמינים בחוק מרפי? חוק מרפי אומר, אם משהו עשוי להתקלקל, הוא בטוח יתקלקל.

אז הכניסו אותי לשיעור הזה, כי לא ידעתי כלום, הייתי חוזר בתשובה חדש. והיה שם רב זקן, קראו לו הרב גיטלמן. הוא היה תלמיד של החפץ חיים. זה היה לפני 45 שנה, הוא היה אז בן 80. זאת אומרת, הוא היה למד בדור שלפנינו אצל גדולי עולם הכי גדולים. הייתי צדיק מיוחד. הוא כזה יצא לפנסיה, נתנו לו ללמד את האמריקאי. בקיצור, יום אחד, בתוך השיעור גמרא, האמריקאי אחד הסביר לו חוק מרפי. לא זוכר מה קרה שם, משתתש בכיסא, והכיסא נשבר, אז הוא אומר, כן, זה חוק מרפי. אז הרב אומר לו, מה זה חוק מרפי? הוא אומר לו, אם משהו יכול להתקלקל, הוא בטוח יתקלקל. הרב אומר לו, חס ושלום, זה לא דרך היהדות. הכל מושגח מלמעלה, לטוב קורה טוב ולרע קורה רע. הוא אומר לו, מה, תן לי דוגמה. הוא אומר לו, תראה, אנחנו עכשיו עומדים פה בגמרא, ואנחנו צריכים להסתכל באיזה מסכת, בדף זה וזה, נכון? ולא כן. מאחורי הרב הייתה כוננית עם כל הכרכים של השס. זה 20 כרכים, בדרך כלל עבים מאוד, שבכמה כרכים יש יותר ממסכת אחת. הוא אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה את מעשינו, אני אשלח את היד אחורה, וישלוף אחת מהמסכתות על עיוור, ואני אפתח את הדף, ויפתח לי הדף, וזה מה שהוא עשה, ונפתח לו הדף. כל האמריקאים אומרים, וואו, גש, וואו. הוא אומר לו, אני לא יודע מה אתם מתלהבים. יש מורה לעולם, הוא מכוון את העולם. ואם הוא רוצה את מעשיך, מה זה יקרה? אז אחד אומר לו, אבל אולי זה קרה לך במקרה. איך אומרים? בפוקס, נפתח הדף. אולי הרב ינסה עוד פעם. הוא אומר לעזור, אני לא באתי להציג לכם פה הצגות, זה לא זה. אומר לו, לא, הרב, זה, הם לוחצים עליו. אומר, טוב, איזה דף ואיזה מסכת אתם רוצים? אחד קרא שזה משהו, נתן לו מסכת אחרת, דף אחר. שולח את היד, פותח לגמרא, נפתח לו הדף. מאותו יום כל האמריקאים שהיו מפריעים בשיעורים, משתוללים, נהיו חסידים שלו. הוא היה מגיע כל הנעמדים דום, כי הם החליטו שהוא סוג של מיסטיקן כזה. ביום אחד הוא בכה לי, וכל המטרה שלי הייתה להראות להם איך הבורא מנהל את העולם. בסוף מה נהיה? הם החליטו שאני מנהל את העולם. וזה הטעות של כל האנשים עם רבנים וצדיקים וכל מיני דברים כאלה. אתה רואה פתאום באמת יהודי שרואה נסתרות, פועל ישועות, יש כאלה המון, ברוך השם. במקום שתתפעל מזה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ושולח כאלה אנשים, אתה מתחיל להריץ אותו כאילו הוא עכשיו מלך העולם. אבל הוא לא מלך העולם, אתה רק עושה לו קוסטי, הוא מברך עליו, הוא אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. הוא אומר לך, אני לא מלך העולם. יש מלך לעולם. אנחנו עבדה, אבל זה המצב. אדם צריך לעשות חשבון נפש, לחפש, אלול זה חיפוש. ואדם צריך להגיד שזה זמן, וזה לא קל, לא כל אחד יודע איך עושים את זה ומה עושים את זה. צריך ללמוד את זה, להתייעץ, גם בשורים, וגם אנשים אולי שמבינים יותר ממני בנושא, ולשאול איך עושים את זה. זאת עבודה מדהימה. ואני אומר לכם בצורה הכי ברורה, אם תיקחו את כל התורות הרוחניות שיש במין האנושי ותתחנו אותם ותוציאו מהם את התמצית, מה שנקרא את השורה התחתונה, כולם יסכימו על אותו דבר, מכל העמים, מכל התרבויות, כל ההמצאות שבני אדם המציאו, הכל כולם יסכימו שעבודה רוחנית מתחילה בזה שאתה מתחיל להתבונן בעצמך. ועכשיו נשארה רק שאלה אחת, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, הוא לא צריך להגיד לך חשבון לאף אחד, אבל לעצמו. כמה זמן אני יושב ומתבונן בעצמי באופן יזום? לא כשיוצא לי פתאום, בדרך כלל מה קורה? אני עושה פשלה רצינית מאוד, על פדיחה כבדה בעיני בני אדם, אז אני מתחיל ממש לחשוב בעצמי. מתחיל לחטט בעצמי ומתבאס בעצמי ולא יודע איפה לשים את עצמי. אנחנו מדברים על משהו יזום, מסודר, מתבונן בעצמי, מחפש בעצמי. ואיך עושים את זה? איך מגיעים לדבר הזה?

0: רבי נחמן בתורה שאני מדבר עליה, אומר רבי נחמן, ואני מסכם לכם את מה שכתוב שם, בכל דבר יש מקור, המשכה ומעשה. המקור זה החוכמה והשכל. השכל והחוכמה זה המקור של כל דבר, וזה הדבר שמחיה כל דבר. יש פסוק שרוע המלך אומר, החוכמה תחיה את בעליה. רוצים דוגמה שילד יכול להבין? קל מאוד. אני צריך לענות על שאלה בתשבץ, או על שאלה במבחן, או סתם אני ממש כאילו חושב על משהו, ומשום מה אין לי כרגע גישה זמינה ל-AI, אז אני צריך לחשוב על זה בעצמי. לא לחפש במנועי חיפוש. ואני יושב, ואני חושב, ואני לא צריך לתת תשובה. עכשיו אני מרגיש שהתשובה שם באיזשהו מקום, אבל אני לא מצליח להגדיר אותה. אז פתאום יש לי הערה, ואני יודע את התשובה. מה התגובה הרגילה של בני אדם? הוא אומר, הוא אומר, והוא קופץ. למה אתה קופץ? מה העניין? ההסבר על פי חסידות, הייתה לך הערה, היה לך הבזק של שכל וחוכמה. והחוכמה תחיה את בעליה. כאשר אתה פתאום מבין משהו חזק, נזרקת בך חיות חדשה, קיבלת בוסט של חיות. המקור של הכל זה החוכמה והשכל, אומר רבי נחמן. מה המטרה? מטרה שאדם יהיה מלך על עצמו. דיברנו על זה במעשה שלמדנו עכשיו 10 שבועות, בין המלך, לגלות את הצד שבין המלך האמיתי בתוכי, למלוך על עצמי. וגם כאן אני יודע איך עושים את זה, רק אני לא מכיל את זה על כל מה שצריך להכיל את זה. כי איך למלוך על עצמי אני יודע, כי אם אחד מאיתנו, אני או אתם, ברגע זה פתאום מגרד לו, צריכו לי ברגל, הוא לא יוריד את הנעליים מול כולם ויתחיל לגרד ברגל, נכון? אבל במה זה מגרד לו? הוא לא יעשה את זה, שמה, לא עושים דברים כאלה. יש לי את הכוח למלוך על עצמי ולא מולכם להוריד את הנעל ולהתחיל לגרד לעצמי ברגל, למרות שאני צריך את זה ואני מת לזה ומגרד לי ומה שאתם לא רוצים. ותיקחו מכאן איזה דוגמאות שאתם יכולים לדמיין, כולנו יודעים למלוך על עצמנו, בעיקר כאשר אנחנו בחברת אנשים. יש דברים שאתה עושה עם עצמך לבד בבית, אבל לא תעשה אותם מול אנשים, למרות שאתה מת לעשות את זה, אתה יכול למלוך על עצמך. זאת אומרת, יש בכלל כוח מלכות. הבעיה היא שבכל מה שבדרך כלל צריך, הדברים החשובים, יש לי פחות כוח מלכות. אומר רבי נחמן, כל הסוד גם של המלכות זה השכל והחוכמה. בני אדם במשך תקופה לא ארוכה בעולם בוחרים לעצמם את המלכים שלהם, את המנהיגים שלהם. בדורות קדמונים הם לא היו בוחרים אותם, אלא הם היו מוצנחים עליהם. אבל מלך שלא היה מוכשר, בסופו של דבר העם הוריד אותו בצורה זו או אחרת, מרד, קם עליו איזה מישהו, קשר עליו קשר, הוריד אותו מתפקידו. כי מלך צריך להיות מתאים לתפקיד, וגם היום מנהיגים צריכים להיות מתאימים לתפקיד. מה אנחנו מצפים מהם? שיתנו לנו עצות. דיברנו על זה פה בסיפורי מעשיות הרבה פעמים. בעברית להתייעץ אומרים להימלך, כי מלך זה עניין של עצה. הוא צריך לתת עצות נכונות לכל מיני סיטואציות.
1: פתרונות.
0: פתרונות. והוא עושה את זה בעזרת השכל שלו. כשאנחנו רואים מנהיג טיפש, או שאנחנו חושבים שהוא טיפש, אנחנו מזלזלים בו. המלכות מקבלת חיות מהשכל. וגם אצלי זה צריך להיות ככה, כי אם אני צריך למלוך על עצמי ולהפסיק לעשות דברים שאני לא אוהב שאני עושה, כשאני עושה אותם אני מרגיש חנטריש, ואני לא צריך להפסיק עם זה. אני יודע שזה לא בסדר, אני רוצה להפסיק עם זה, וכל פעם זה קורה לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. או אני כועס איך שלא צריך לחוץ, או אני מדבר לשון הרע על אנשים שאני לא צריך לעשות את זה. פה אני נמשך לכל מיני מעשים שאני בעצמי יודע שהם לא טובים לי, רוחניים, רשמיים, לא משנה. אני לא מצליח. אני לא מצליח. למה? כי במלכות שלך אין שכל, אומר רבי נחמן. אתה צריך לתת בוסט חדש של שכל אמיתי לתוך המלכות שלך. להחיות את המלכות. למה אני לא מצליח? אומר רבי נחמן, אני אגיד לך למה אתה מצליח. כי אתה לוקח את המלכות לעצמך. רבי נחמן אומר שהשלמות של המקור, ההמשכה והמעשה, זה האות יוד. חזל אמרו את זה כבר, כשהאות יוד נאמרה על שם החוכמה. רבי נחמן מסביר בספרים שלו, כאשר שכותבים את האותיות בלשון הקודש, במיוחד כאשר כותבים את הכתב השורי של ספר התורה והתפילין והמזוזות, הצורה של הכתב הזה כתובה פה בברכת אשר יצר מעל הכיור, זה נקרא כתב השורי, כל אות שאתה כותב אז זה מתחיל ביוד. אפילו אם אתם לא מכירים כתב של ספרי תורה וכו', אתם יודעים מה זה קליגרפיה, נכון? כאשר אדם לוקח עת של קליגרפיה, אז כל אות שהוא כותב היא מתחילה ביוד ואז הוא ממשיך אותה. כל אות. ובסודות הקבלה, רק מה שאני יודע על זה אני יכול לדבר שעות, ודאי שאני לא יודע אפילו פסיק מזה, מסבירים את כל עומק העניין של הבריאה בצורה כזאת, שבעצם כל דבר מתחיל בנקודה. כי כשאני לוקח את העת ושם אותה על הדף, קודם כל יש נקודה, נכון? ואז אני ממשיך את הנקודה והופך אותה ליוד, ואז אני ממשיך ומסיים לכתוב את העוד שאני רוצה לכתוב. זה בדיוק הנקודה של בריאת העולם והמשכת החוכמה, ואז כל הדברים נוצרו. אז הכל זה יוד. אומר רבי נחמן ככה, האות יוד, אנחנו אומרים אותה יוד, היא מורכבת משלוש אותיות, יוד, וב ודלת, נכון? יוד זאת החוכמה. ואז יש וב. וב זה המשכה. בדיוק כמו שהצורה של האות וב, זה צורה של צינור כזה, כן? אבל זה לא עוד זה, זה גם בדיבור. יש דבר בעברית, שכולכם מכירים, נקרא וב החיבור, נכון? אני רוצה להגיד למישהו שאני, אתה, אני אומר אני ואתה, כיסא ושולחן, אמא ובן, טוב ויפה. הוו מחברת בין שני דברים, נכון? זה בדיוק העניין של המשכה, להמשיך את האור של החוכמה. לאן? לדלת. מה זה האור דלת? הזוהר הקדוש מסביר שהאות דלת זה בא מלשון דלות. אדם צריך שיהיה לו ענווה, אדם צריך לדעת שהוא אפר ואפר. מי הראשון שאמר את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מנסה לשכנע אותו שירחם על אנשי סדום הרשעים. הוא מתחיל איתו, אם יהיה שם עשרה צדיקים, אם יהיה ככה, אם יהיה ככה, ועד כל זה. בסוף הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר קטן, ריבונו של עולם, ואנוכי עפר ואפר, מי אני ומה אני, אבל תרשה לי להגיד לך משהו. עפר ואפר. דוד המלך, שמתאר את עצמו, הוא אומר בתהילים, ואנוכי תולעת ולא איש. ענווה רצינית. אומרים חז"ל, יפה, אברהם, דוד, כל הכבוד. אבל מי הכי ענב? מי היה הענב הכי גדול אשר על פני האדמה? משה רבנו. כאשר קורח ועדתו עשו מחלוקת על משה רבנו, משה רבנו אומר להם, ונחנו מה כי תלינו עלינו. אתם עושים מחלוקת לא עליי, אתם עושים מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כי אני מה אני? אני כלום. אומרים חז"ל, זה הענב האמיתי. כי עפר ואפר זה עדיין משהו, תולעת זה עדיין משהו. משה רבנו אמר על עצמו, ואנחנו מה? זה הענווה המושלמת. כתוב בספרי הקבלה, מה? מם ה' זה בגימטריה 45, נכון? מם זה 40, ה' זה 5. זה בגימטריה אדם. כי יש לנו מם, ויש לנו א' וד' וביחד ה'. כן, אחד באותה אומה זה חמש, אדם בגימטריה, מה? זה השלמות של האדם, להיות כלי. לכולם יש את זה בחיים. הבעיה המרכזית של האדם שהוא מרגיש בעצמו ישות. הישות הזאת הופכת לגאווה. אני צריך ללמוד ממישהו משהו. אתם יכולים לראות את זה הרבה בשיחות, בפודקאסטים, ברעיונות. יושב בן אדם שמבין באיזה עניין, הוא מומחה גדול, עכשיו מישהו שואל אותו שאלות, אז השכר אומר, בוא תסביר לי זה, תסביר לי את זה, ואז הבן אדם אולי מרגיש גם בסיטואציה שהוא יוצא כזה כלום והוא יוצא גדול, אז הוא מתחיל גם להגיד את הדעה שלו, והוא פתאום חולק על זה שהוא מדבר. הוא לא יודע להיות כלי, לדעת לקבל. יש סיפור סיני עתיק ונפלא מאוד מאוד. היה אחד שהחליט שהוא לומד את כל תורת הזן מכל המאסטרים האפשריים, להיות מומחה מספר אחד בכל תורת הזן. עבר ממאסטר למאסטר, קיבל תעודות, דיפלומות, כל התרמית שלו היה מלא כל תעודות, הסמכה מכל המאסטרים. יום אחד הוא שומע שעל איזה הר גר איזה מאסטר אחד, זקן, שהוא לא כל כך ידוע, אבל הוא תותח. אמר, מה, איך יכול להיות שאני לא אלמד גם ממנו? הלך אליו, חיטט את רגליו, הגיע למאסטר הזה, לזקן הזה. אומר לו, שלום, תראה, אני למדתי בכל המנזרים, למדתי מכל המאסטרים, התמחיתי בזן עד הקצה האחרון, אבל שמעתי שאתה, יש לך עוד כמה דברים שאחרים לא יודעים, אז באתי ללמוד מאיתך כדי שיהיה לי את הכל בשלמות. אומר לו החכם הזקן, בסדר, בוא קודם תשתה תה. מגיש לו סט של תה סיני, כמו שבדי ראיתם או במציאות או בסרטים, שני ספלים שטוחים, הוא מביא קנקן חרסינה עם תה, נכון? ואז הוא מוזג לו לכוס. לא כמו שאנחנו עושים, מביאים כוס עם תה מוכן. הוא מתחיל למזוג לתוך הספל שלו, תה. הספל מתמלא, התה ממשיך, מתחיל לגלוש על הצלחת, על השולחן, שם לרצפה, והוא ממשיך למזוג. זה הוא שבא לברר, אמר, הוא בטח סיני לי. אמר, הוא גנוב, מה הקטע? הוא מוזג תה, הכל נשפח כבר. טוב, בסוף הוא הפסיק למזוג. הוא, עם כל הרטיבות וזה, איכשהו של הנימוס, שאתה את הכוס תה, אומר לו, אז עכשיו תלמד אותי? אומר לו, כבר לימדתי אותך הכל. הוא אומר לעצמו, הוא בטוח סיני לי. מה, מי, מה, לא דיבר איתי מילה, מה? בכל זאת, הלך רחוק. הוא אומר, מה הכוונה? הוא אומר לו, ספל מלא אי אפשר למלא. אם הוא מלא, זה מתחיל לגלוש החוצה. וכוונתו הייתה, כפי שוודאי הבנתם, אתה באת, אני למדתי ואני ראיתי ולמדתי מכולם והתמחיתי. בקיצור, אתה ספל מלא. עכשיו אתה בא אליי שאני לומד אותך? ספל מלא אי אפשר למלא. אם אתה רוצה ללמוד, אתה צריך להגיש ספל ריק. אתה צריך לבוא להיות כלי. לכן הסדר הנכון זה מקור, המשכה ומעשה. התמלאות זה היוד, זה החוכמה. הוו זה המשכה. הדלת זה הכלי, צריך להיות דל. אני מגיש כלי ריק, אני רוצה ללמוד מהחיים, מבן אדם מסוים, מספר מסוים, אבל אם אני בא, כולי מלא כבר, אז אי אפשר למלא אותי, כי אני כבר מלא. אומר רבי נחמן, במקרה כזה שזה לא עובד, שאתה לוקח את המלכות לעצמך, זה מתהפך. כי מה הדבר הראשון והכי חשוב? הדלת נהיה הכי חשוב, לא החוכמה נהיית הכי חשובה. יוד זה קודם יוד, אחר כך המשכה. אחר כך דלת. אבל אם הדלת, אתה, הכלי, נהיה פתאום הכי חשוב, המילה יוד זה הופך להיות המילה דווי. דווי בעברית, מילה שכבר בתנך, זה צער, אסון. אנחנו מכירים את הביטוי, משתמשים בו, אמורים על ערס דווי, נכון? מה זה ערס דווי? אדם הולך למות, אז זה המקום הכי אסוני והכי עצוב שיש בעולם, זה נקרא ערס דווי. אומר רבי נחמן, מיוד נהיה דווי, כי אתה לקחת את המלכות לעצמך. המלכות כדי לפעול היא צריכה מקור חיות, מקור החיות זה החוכמה. אבל אם אתה נהיה הדבר הראשון, המלכות שלי, אני ואני ואני, אז הכל מתהפך. ואז אומר רבי נחמן, וזה הקשר למעשה שלמדנו פה 10 שבועות, אומר רבי נחמן, זה הופך להיות שלא כסדר. אומר רבי נחמן, יש בחיים תקופות של כסדר, הדברים קורים כמו שצריך. אתה בן אדם מבסוט, שואלים אותו, מה נשמע? לא בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. מצב, ימים טרופים, אומר, תגיד, מה יהיה? אומר, לא יהיה בסדר. מקווים, מאמינים, שבסוף יהיה בסדר. טוב. אבל יש תקופות שלא כסדר. הכל יוצא לי הפוך. שום דבר לא מצליח לי. הכל מתפקשש לי. בקיצור, כל החיים שלי נהיו חוק מרפי. כל דבר שיכול להתקלקל, יתקלקל. פה אמרתי דיבור בלום במקום, פה יחסים עם מישהו אחר, פה בעבודה, בקריירה, בחיים, ולא יודע, רציתי לעשות עצמי חביתה והיא נשרפה. רציתי לעשות עוגה ויצא לו תורה. הכל שלא כסדר. צריך להפוך את השלא כסדר לכסדר. אומר רבי נחמן, יש יוד, מקור, חיות, החוכמה מהקדוש ברוך הוא. וו, המשכה. זה עוד חלק חשוב, כי צריך גם איך ממשיכים את החוכמה. זה לא קל, זה לא קורא אוטומטי. ואחר כך כלי, דלת. הפכת את זה? אתה העיקר. אז מי אתה? דבר. מי השילוק הסדר. והמלכות ריקה ודלה, ואין לה כלום חוץ מגאווה. כי עיקר העבודה זה להיות אדם בגימטריה מה? ענב. זה עבודה, זה עבודה לכל החיים. העיקר העיקרים, זה החוק של חסידות ברסלב, תשיג רגע כזה, כי כל רגע של ניצחון הוא ניצחון. כל רגע כזה, כל דקה כזו, רבע שעה כזו, זה ניצחון עצום. ויש לך כל הזמן הקצות שאנחנו מזמן לך ניסיונות מול אנשים אחרים להיות ענב. ברוב המקרים אתה לא ענב, בחלק גדול מאוד מהמקרים אתה עושה את עצמך ענב. בן אדם הקים עסק משותף שלו, הצליח הוא מאוד, יום אחד יושב איתו מישהו, אומר לו, וואלה, כל הכבוד לכם, איך הצלחתם? הוא אומר, זה לא, עזוב, זה לא אני, זה טימוק, עבדנו ביחד, אומר לו דיבורים כאלה של ענבה, כן? ואז, אחרי כמה דקות, הוא שומע אותו, הוא מספר בטלפון, אתה מכיר את יוסי? הוא הקים עסק עם משה. ומה זה הצליחו? הכל זה היה משה. ויוסי נעלה. וואלה, הוא אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אני גם כן הקמתי את העסק הזה. אתה לפני דקה אמרת לי מי אני ומה אני וכל זה משה, מה קרה? הוא נגע לו במלכות. האדם יודע לעשות את עצמו ענב, אבל אם מישהו יפגע לו בכבוד, הוא מיד נלמד על רגליים אחוריות. אז אתה עוד לא ענב, בוא, רק עשית את עצמך ענב. אתה יודע להגיד מי אני ומה אני, לא עזוב, זה כולנו ביחד וכולי וכולי וכולי. אבל אפשר להיות ענב דקה או כמה דקות או אולי יותר אפילו. זאת העבודה, להתחיל להיות דל, להיות דלת, כדי שיהיה המשכה שלמה של האור של החוכמה דרך הבת יהיות, להחזיר את הדברים לסדר, שהכל יהיה בסדר, ואז המלכות תתפקד. אומר רבי נחמן, ובזה נסיים, חודש אלול זה הזמן לזה. איך? אומר רבנו ככה, כמו שהסברנו קודם באריכות, משה רבנו משך סליחה ומחילה לעם ישראל על חטא העגל. הוא עשה את זה ב-40 יום שבין ראש חודש אלול ליום כיפור. איך הוא עשה את זה? כי משה רבנו היה ענב מכל האדם, הוא היה הרועה הנאמן של עם ישראל. אומר רבי נחמן, הוא קישר את עצמו אפילו לפחות שבפחותים שבישראל. וזה גם מוסבר. על מי משה רבנו הלך לסנגר בשמיים? על אלה שלא עבדו את העגל? לא. על מי הוא כן הלך לסנגר? על אלה הרשעים שעבדו את העגל, הפחותים שבישראל, עליהם הוא התפלל. להם הוא משך סליחה ומחילה. משה רבנו כל עבודתו הייתה, אומר רבי נחמן, שהוא קישר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, למקום הכי נמוך מתוך עם ישראל. מתוך אהבה, אכפתיות, הוא משך להם סליחה ומחילה. זאת העבודה של כל אחד מאיתנו. שכל אחד מאיתנו יכול לקשר את עצמו לפחות שבישראל. מי זה? אני. כל אחד צריך לראות בעצמו בהתבוננות וחשבון נפש, דיברנו עליהם, לראות את הנקודות הפחותות שלו, אבל לקשר את עצמו אל המקום הזה לאהבה, בסלחנות. זאת העבודה של חודש אלול. כי כולנו, ואי אפשר להכחיש את זה, אנחנו לא אוהבים להתעסק בפלטות שלנו, לא אוהבים לחשוב על הפשלות שלנו, על הפתיחות שלנו, על הפגמים שלנו. זה פוגע בכבוד שלי, זה מעצבן אותי, זה מעציב אותי. אני לא אוהב לדבר על זה, לא אוהב לדבר על זה, ולא אוהב לחשוב על זה, ולא אוהב להתבונן בזה. אומר רבי נחמן, בחודש אלול תתחיל לחפש ותמצא את המקומות הפגומים באומץ, בגבורה, אל תיבהל מזה. ושאתה צריך להתקשר למקום הזה מתוך אהבה, מתוך סניגוריה, ועל ידי זה אתה יוצר בעצמך את הדלת, ואז יכול להיות לך בחיים יוד, שהחוכמה תחיה את המלכות, שפתאום בכונן דברים בחיים שלך, שאתה מנהל את החיים שלך, אתה המלך על החיים שלך, יש לך בחירה חופשית. ויש בחיים שלך חלקים, לפעמים רבים מאוד, שהשכל לא מחיה אותם. המלכות דלה. אני רוצה לעשות דברים ואני לא מצליח. מה עושים? ממשיכים מחדש שכל לתוך המלכות. איך? על ידי שאתה מקשר את עצמך למקום הכי פחות שבך, מתוך אהבה כמו משה רבנו, ומעלה אותו למעלה. על ידי זה יש המשכה שמהמקור, החוכמה, יש המשכה שזה הבר אל הדלת, שזה המלכות שלך. כי מלך אמיתי, חז"ל אמרו, שכל מי שנהיה מנהיג על עם ישראל, חז"ל אמרו כך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא שררה אני נותן לך, אלא עבדות. מלך אמיתי, מלך אמיתי, זה אחד שהוא מרגיש בעצמו שהוא דל. כל תפקידו זה לשרת את העם, ללכת לפניהם, לא לשרת את עצמו, את הכבוד שלו, את הסמכות שלו. וזה, לא יודע, אף אחד מאיתנו בטח לא יהיה מלך ומלכה בשנים הקרובות. זה דבר שקשור לכל תחום בחיים שיש לו כל אחד מאיתנו. כמו שאני צריך למלוך על עצמי, או שיש לי סמכות על בני אדם אחרים, על הילדים שלי, לדוגמה, בענייני חינוך, הנהגה של בני אדם במקום עבודה, בצבא, לא משנה. אם הוא בא ונותן פה שהמנהיגות הזאת הופכת אותו למלך, ואז הוא העיקר, זה מלך רע, זה מלך מזיק, גם למונהגים שלו וגם לעצמו. ואם הוא לוקח את הסמכות ככלי לשרת אנשים אחרים, זה מלכות שיש לה את הדלות, יש לה את הכלי ריק, יכולה להתמלא מחוכמה. זה העניין של חודש אלול בקצרה, כמה שהספקנו, מתוך תורה פ"ב בלקוט המוהר"ן. ובשבוע הבא, בעזרת השם ובישועתו, נפגש כאן בהופעה עם נועם בנאי.
1: תודה רבה.

0: Our next special musical presentation is called The Sarev, composed by our very own Baal Simcha, Shlomo Yehuda, and featuring a special conductor, guest from Israel.
1: Boker tov lechol ha-mazinim ha-yikarim. אני שמח להיות איתכם כאן, ברדיו כל הנחל, הרדיו שלנו, הרדיו הנפלא, שמשדר רק שיעורי קודש ומוזיקה סביב השעון, 24 שעות ביממה. בוקר טוב לכולם, כאן משה צבי, שמח להיות איתכם שוב, ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל.

0: הרב פנגר.
1: מה קורה, דניאל?
0: שלום רב, איזה כבוד שאתה פה.
1: תודה, הדדי.
0: ממש שמח לשוחח, המון המון זמן רציתי שזה יקרה. אז אני, טוב, יש המון המון על מה לדבר, ואני ממש אשמח, למרות שסיפרת המון המון פעמים את הסיפור שלך, אני אשמח להיכנס אליו, לשאול אותך עליו ולשמוע אותו. בעצם אתה נכנסת למנזר בהודו, ולאחר חודשים ששתיקה עברת מחילוני בהרצליה ליהודי שמאמין לגמרי בתורת היהדות ובאמונה שלמה. מה בעצם קרה שם, אם אתה יכול להתחיל משם?
1: אין שום דבר שקורה ברגע. הכל מתחיל ברגע, אבל לא מסתיים ברגע. בפרט לא תהליך של חזרה בתשובה או שינוי כזה או אחר, זה תהליך. זה תהליך שמתחיל בעיריית פתיחה כלשהי, אירוע כלשהו כזה או אחר, ומפה זה שלוש נקודות. עד היום, התהליך ממשיך, זאת אומרת, אם אתה רוצה את התהליך עד היום, אז אני צריך לדבר עד היום, כי אני עדיין בתהליך, אני עדיין חוזר בתשובה, אני עדיין משתנה. אין יום שאני לא שואל את עצמי, האם המקום שלי הוא המקום הנכון שלי בחיים, האם אני ממלא את התפקיד שלי בחיים. אז ככה שזה התחיל במידה מסוימת בהודו, למרות שיש גרסאות שונות, אמא שלי טוענת שזה היה בגיל 13 בכלל, לטענתה, אני לא זוכר, בגיל 13 עשיתי בר מצווה, עכשיו אני בא משפחה חילונית ממש, אין בר מצווה, זה אפילו קצת פדיחות, סליחה שאני אומר את זה, סבא שלי זיכרון לברכה מצד אמא, התעקש שאני יודע שלושה דברים, אחד יידיש, חפשתס יידיש, אני מדבר יידיש על בוריה, וכאילו כמה חילונים אתם מכירים, יידיש, זה מבונה, זה ממש לא אין, אתה מבין? אני בגיל 5 הייתי הולך לשיר בבתי אבות, כאילו, ביידיש, חנוכה לחנוכה, יום תפשיין, נרלוס תקרפרי לכן, שתום לחזיין, וכן הלאה, טראומת ילדות נוראית, סתם. אבל זה חמוד, כי אתה יודע, שרוצים לדבר שהילדים לא יבינו, אז מדברים אנגלית, אז אנגלית מבינים כולם, אז יידיש זה קטע, זה יציאה. הסבא שלי התעקש שאני אלמד יידיש, הוא היה ניצול שואה, יידיש, דבר שנשך, הייתי אלוף הרצליה בכיתה א' בשח, וזהו, זה היה סי, פה פרשתי, זה לא בשבילי, אבל הוא הכריחתי של לימוד שח, ובר מצווה. אני הנכד הבכור, אני עשיתי איתו סבא כביכול, אז הוא התעקש, אני אעשה בר מצווה, כי זה אח שלי כבר ממש לא, טס לחול, מה היה בר מצווה? בית כנסת, לא מתאים. אז כשחזרתי מהבר מצווה, הבית כנסת נתן לי כזה מתנה, תנך כזה, ואמא שלי טוענת, אני לא זוכר את זה בכלל, ששמתי את זה מתחת לכרית, וישנתי עם זה, אוקיי? ואמא שלי אמרה, היא אמרה לאבא שלי, אמא לה, הוא תחזור בתשובה, כן. וכן הלאה, ניבאה ולא יודע מה היא ניבאה, אבל זה אולי ההתחלה האמיתית, ככה לטענתה.
0: מרתק.
1: אני לא זוכר, זה לא מעניין אותי ממש, אני לא קשור לדת, היהדות זה דת היחידה האחרונה שמעניינת אותי. אני לא רוצה להגיד שאני שונא דתיים, אבל אני שונא, כן, שנאתי לפחות. היה לי סיסמאות דרוס כל דוס, או אשמד כל חרד, כידוע, כן, בחברתנו אנו. לא מכיר אותם, לא מכיר אותם, בכלל לא דיברתי עם חרדי. לא מכיר בצבא, אני מכיר כיפות סרוגות, אוניברסיטה, כיפות סרוגות, אבל חרדי ממש לא. זה לא בוויז'ן שלי, זה לא מעניין אותי. זה נראה לי מאוד גלותי, כזה מאוד ישן, כזה כבד. לא רוחניקי בכלל, זאת אומרת, בסדר, אנשים כאילו טקסטים כאלה, לא עושה לי את זה. יותר המשכתי לבודהיזם באמת, יותר המשכתי ליוגה, בודהיזם, אפילו נצרות, להבדיל, אבל כאילו, אתה יודע, טיילתי הרבה בעולם, אז בכל בית מלון יש לך כזה את הספר, את ה-New Testament כזה. אז הייתי קורא להנעתי, מה שנקרא. לא מעניין אותי יהדות. אני יהודי כמובן, אבל לא קשור, ואז אני מתחיל באמת, חלק מהמסע שלי, זה תהליך שלם, אבל חלק מהמסע היה ריטריט של שתיקה, שאני גוזר על עצמי, לא ויפאסנה או משהו כזה, שזה חמוד, 7 ימים, 9 ימים, אתה רוצה 21 יום, אתה ממש כישרוני. אני הלכתי על חצי שנה, חצי שנה של שתיקה, בשלב מסוים, שוב, צריך להיכנס לצורך הסיפור, להיכנס לאווירה, אבל זה סרט סרט. אבל באחד השלבים, באמת, אני לא מחזיק חצי שנה, אחרי בערך 3.5 חודשים, נתקע לי, אחרי 3.5 חודשים, אפרופו שתיקה.
0: כן.
1: אז אני חייב לדבר, ושם זה קורה. כי ברגע שאתה פותח את הפה, אחרי 3.5 חודשים, אם תנסה אפילו לא לדבר יום אחד, המילה הראשונה קשה להגיד אותה, יש כזה מחסום כזה, כי אתה רגיל לא לדבר, אבל זה כמו הרגש, זה טה, טה, טה, טה, פוף, מתפוצץ לך בפנים, וכשאני פותח את הפיוצים לי, רק פסוקים. זה כאילו, מה פסוקים? כל המפתיר שלי, מהבר מצווה, אני מתחיל לראות כמו מוכנת עירייה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, עם הניגון והטעמים, ואני סותן את הפקל, שחד, פנגר, בוא אליו, המאמין, מה קרה לך? ברור שלא תכננתי, זה לא כאילו, אוקיי, פנגר, לא דיברת 3.5 חודשים, מה הולך לצאת מפיך אחרי 3.5 חודשי שתיקה? לא הייתי מחר, פסוקים, נראה לי, פסוקים. ממש לא. זה היה הלם, זה היה שוק כזה, אבל בסדר, לא בגלל זה חוזרים מתשובה, כאילו, אחי, זה יצאו פסוקים. מה קרה?
0: כאילו, אני אשמח שתמשיך, אני מתנצל מאוד לקטוע,
1: רק,
0: לא, כי גם אנחנו נהיה בתוכו, אני מקווה כמה שיותר, אבל רק בנקודה הזאת, מה אתה, איך הסברת את זה לעצמך, אז?
1: תראה, פעם, בהתחלה אתה בהלם. כאילו, מה קשור פסוקים? כאילו, אתה יודע, אתה לומד להסתכל עם עצמך. תחשוב שאתה במנזר שמתבודדים, אני ועוד 15 איש, זה מנזר ברישיקש, סוף העולם שמאלה, אמצע יער, אתה לבד, לבד, לבד, בגדול אתה לבד, יש עוד אנשים, אבל לא רק שאני לא מדבר איתם בתקשורת, אלא אני גם, אני עם עצמי, עכשיו זו עבודה עם עצמי, עם עצמי מאוד מאוד חזקה, מאוד פנימית, מאוד כיף לי, אני מאוד בפנים, מחובר לפנגר, מה שנקרא, לומד להכיר אותו, ופתאום פסוקים, כאילו הפתעתי את עצמי, כאילו פנגר, וואלה, קטעים איתך, כאילו מה נסגר? בוא, בוא, תדבר, פתח, אני איתך, איתך, דבר, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? אבל לא בקטע כזה, אלא בקטע כאילו, וואבא, אימאלה, אני אוהב הפתעות, אתה מבין? זה ריגש אותי, מה קשור פסוקים? אתה מבין? יש דברים שאתה אומר, נראה לי שזה מה שיקרה, אבל זה ממש לא.
0: לגמרי.
1: וזה מה שהיה יפה פה.
0: יש פה אבל את הגורם הפתעתי על גבול הקוסמי, זאת אומרת, זה נשמע על גבול הלא אמין, מרוב שזה פסוקים יוצאים לך מהפה אחרי 3 חודשים, זה נשמע...
1: כן, גם בוא ניקח, זה 12 שנה אחורה, זאת אומרת, זה בר מצווה, כן?
0: כן.
1: ברור שזה לא, זה כן משהו מיסטי מבחינתי, כן משהו, זה קוסמי בהחלט. הרגשתי איזשהו חיבור למשהו מאוד עמוק כזה. לא יודע איך להסביר את זה, אבל גם שאתה יודע, בודהיזם ויוגה ומנטרות ומדיטציות, אני שם, אבל כשיצאו לי את הפסוקים, זה כאילו, הגעתי הביתה. לא יודע איך להסביר את זה. זה משהו אחר לגמרי, זה ליגה, ליגה אחרת, אחרת, וואו. שוב מה שמבלבלת אותי, זה כאילו, סתם, הייתי אתמול בחתונה, אז מי שנגשה אליי, אמרת לי, איציק, מה העניין? ואני כאילו, איציק, כאילו, נפתחנו, אתה לא זוכר אותי? מישהי מהתיכון.
0: וואו.
1: ופתאום כאילו, זה עושה רק, אני קולט, אני, אתה יודע, התבגרנו מה שנקרא מאז התיכון, ואתה פתאום רואה מאחורי השיער הלבן, אתה רואה את הבן אדם, אימאלה, כאילו, וואו.
0: זה הרגיש אותו דבר?
1: משהו כזה, זאת אומרת, אתה מולך משהו הבית. מוכר, משהו מוכר, משהו כזה, עכשיו זה לא מוכר לי, אתה מבין, זה לא באמת, אבל זה משהו אחר.
0: וואו, יש לי עוד מיליארד שאלות על זה, אבל אם אפשר, אני גם רוצה להציג אותך לקהל רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, כי בעצם אתה אחד הרבנים המבוקשים והמצליחים בישראל, מלא אנשים מגיעים אליך לבקש עזרה בתחום הזוגיות, בריאות, פרנסה, שלווה, משמעות, אמונה, כל היוצא בזה. אני, יש לי גם על זה המון שאלות, אני מקווה שנגיע לכמה שיותר שיעורים שלך, כי אתה באמת, אני נחשפתי אליך לפני שנים, ואתה באמת מהמורים הגדולים בישראל, לדעתי. אבל אני כן רוצה שנמשיך את הסיפור, פשוט חשוב לי שזה אנשים יקבלו את הקונטקסט. אז אם אתה יכול להמשיך מהנקודה שבה היית, בעצם, מה מפה בעצם קורה בתהליך?
1: כלום. כלום.
0: פשוטו.
1: אוקיי, סבבה, כאילו, הייתה חוויה, היה פה איזה סטוץ, מה שנקרא, כביכול. היה פה, וואלה, אבל לא מתחתן איתך עכשיו, כאילו, תירגע, לא תירגעי, כאילו, בסדר. הייתה חוויה, הייתה חוויה, הייתה חוויה מטלטלת כזאת. שוב, מבחינתי גם שברתי את השתיקה, זה היה קצת טלטלה מבחינתי, כאילו, לא עמדתי ביעד. הייתי מול חצי שנה. אז קצת התבלבלתי, קצת כאילו, איפה אנגל לא מתאים, אחי. לא מתאים. אני מחזים לך יותר. זאת אומרת, אני טיפוס מאוד עם משמעת עצמית, לגבי עצמי, וכאילו, הרגשתי, חרטוט. אבל זה חרטוט יפה, זה לא כאילו סתם.

בוקר טוב, בוקרו, מזינים יקרים, מזיני רדיו ברסלב. זהו, בזאת השם ברך, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכולם שחזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ובא עם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון ובזמן הנכון ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע לי, זה נגע בי באמת. ואנחנו, זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חזרה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בזאת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

0: לקוטי עצות, ממון ופרנסה, עוד תזיין אומר רבנו. מישהו משוקע בתאוות ממון, משוקע, אתם יודעים מה זה שקוע? בתוך בוץ, בן אדם, תקוע בתוך בוץ, איך הוא יוצא? אדם שקוע עם שני רגליים בתוך בוץ, איך יצא? הוא מרים רגל אחד, השנייה שוקעת. דוחף, רוצה להוציא את זאת, זאת שוקעת. זאת שוקעת, קשה לצאת. אז רבנו אומר, אחד בפנים, אחד בחוץ, אחד, אל תפסיק, בסוף תצא. אפילו שאתה שם רגל שוקע, שם את השנייה, אין לך איפה לעמוד, אתה שוקע, בתוך בוץ, בסוף תצא. אבל אל תשב, זהו, זה אין מה לעשות. משוקע בתאוות ממון, זאת אומרת, הוא עד הצוואר, חנוק, אין לו אוויר לנשום. תאוות ממון שיגעה אותו. בשביל רק הדוגמה, השם מרחם עליהם, יש אנשים שהם מכורים לסמים קשים, שהם לא יכולים. הוא לא יכול בלי זה, הוא מכור, הוא מכור. אין לו כבר, אין לו מעצמו כלום. אותו דבר, שקוע בתאוות ממון, לא יכול לצאת. לא יכול, לא יכול. אותו דבר, ההוא הנרקומן, הוא לא יכול, לא יכול, אין לו כוח לצאת, אין לו כוח. קשרה אותו כבר, הקליפה קשרה אותו, ובתאוות ממון, הקשירה יותר מסוכנת, למה? היא בתוך כלוב של זהב, והדלת פתוחה. הוא יכול לצאת מהכלוב, אבל הוא לא יכול לצאת, כי הכלוב הוא מזהב, קשה לו לוותר על המקום הנוח הזה. אז אומר רבנו, מישהו משוקע בתאוות ממון, ואינו עושה מסע ומתן באמונה. מה זה מסע ומתן באמונה? ההן שלו, הן והלב, לב. מה שהוא חשב לעשות, הוא עומד בזה. הגמרא מספרת, זה מדרגה של חסידות. כי לפי ההלכה, רק אם עשית חוזה וסיכמת זה, אז אתה צריך לעמוד בזה. אבל אם רק חשבת, אתה לא מתחייב, אבל הגמרא מספרת על, איך קראו לו?
1: אז זה שאמרו לו,
0: שכחתי את השם שלו.
1: רב דימי לא דרך.
0: הוא היה לו איזה,
1: חפץ היה לו, למחירה.
0: כן, היה לו איזה, נדמה לי שזה היה איזה, פרה. עם שע. לא משנה, כן, כן, בקיצור הוא היה באמצע התפילה, באו אמרו לו רוצים לקנות את הפרה, ודמה בנתינה, לא, זה הגוי, אנחנו מדברים על מישהו, על אחד מהאמוראים או התנאים. בקיצור באו אמרו לו, הוא היה באמצע התפילה, כן, אז זרקו לו מחיר, ראו שהוא לא עונה, אמרו רוצים לקנות את הפרה, זרקו לו מחיר בשביל לפתות אותו, הגדילו את המחיר, לא עונה.
2: הלך,
0: אז הרימו עוד יותר את המחיר, הרימו, והוא לא עונה, הוא באמצע תפילה, עד שהביאו מחיר רציני, גמר את התפילה, רץ אחריהם, אמר להם בוא אני מוכר. אז רצו לתת לו את המחיר האחרון שהם אמרו, אמר להם לא, דובר אמת בלבבו, המחיר הראשון שהיה לי בראש זה 100 שקל, תנו לי 100 שקל, לא המחיר שאתם אמרתם. זה דובר אמת בלבו, יש לו אמונה כל כך בקדוש ברוך הוא, שמה שמגיע לי, הקדוש ברוך הוא ייתן לי, לא יחסר לי שום דבר, ולא יתפוס עכשיו ניצול, הזדמנות שהם טעו, וחשבו בטעות. אבל זה לא על פי הלכה, על פי הלכה, זה חסידות, על פי הלכה, אם לא סיכמת בחוזה, בדברים, אתה יכול לחזור בך. אז זה מסע ומתן באמונה. מסע ומתן באמונה, לזכור, כל מה שהוא עושה במסע ומתן, הוא עם אמונה. אמונה שקדוש ברוך הוא רואה אותו, והוא לא יעשה שום שקרים, ויגלה את האמת, יש לו מוצר למכור, תגלה את המגרעות שיש לך במוצר, לא תסתיר מהבן אדם. תגיד לו בדיוק מה יש בדבר הזה, ואל תפחד, אם אני אגלה לו שיש בזה דברים, איזה פגמים במוצר, הוא לא יקנה. לא יקנה, תגלה לו את האמת, ותראה ניסים ונפלאות. זה מסע מתן באמונה. אז אם הוא משוקע בתאוות ממון, הוא לא יעשה מסע מתן באמונה. איפה שאפשר להכניס, יכניס. על ידי זה גורם בחינת דם נידה לשכינה. מה זאת אומרת? השכינה, זה קודשא בריך הוא ושכינתא, זה חוכמה עילה, חוכמת התאה. חוכמה עליונה, הקדוש ברוך הוא נקרא חוכמה עליונה, השכינה נקראת חוכמת התאה, ובזיווג שבין השניים, שמתחברת חוכמה אלה, חוכמת התאה, נולד שכל חדש לעולם. זה הלידה של שכליים חדשים שנולדים לעולם. לנו, אנחנו מקבלים מוחים חדשים. עכשיו, הלידה שהוא, הוא לא עושה מסע ומתן באמונה, כאילו הוא כופר בהסתכלות של הקדוש ברוך הוא עליו, של השכינה עליו, הוא גורם גם נידה, כאילו שהיא עכשיו אסורה עליו. החוכמת התאה אסורה על חוכמה אליה, הם לא יכולים להתחבר, להוליד שכליים חדשים, שכל חדש, ואז אין לו פרנסה. כי רבנו אומר, הפרנסה היא לפי הדעת, מי שיש לו דעת, הפרנסה שלו בנקל. עכשיו אם בן אדם אין לו דעת, אז הוא שתו עם לכתוב בשטוטה, כשאין לו דעת, אז הוא משתולל והולך לעשות עסקים לא במקום, פה מרוויחים והוא רץ לשם ועושה כל מיני דברים לא מתאימים. מי שיש לו דעת יודע בדיוק. והוא בחינת פגם הברית, שהוא גרם דם נידה לשכינה. צדקה הוא תיקון הכללי של המסע ומתן. יש כמה תיקונים כללים. יש תיקון הכללי של הדיבור, אומר רבנו, יש תיקון הכללי של הברית, יש תיקון הכללי של המסע ומתן. והצדקה שאדם נותן, היא עושה תיקון הכללי למסע ומתן. וצריך לכוון בכל הילוך והילוך, ובכל דיבור ודיבור שהוא הולך ומדבר, בשעת המסע ומתן, שכוונתו כדי שירוויח, כדי שייתן צדקה. כן, כוונתו שייתן פרנסה לבית ולמשפחה, זה גם צדקה. כוונתו לשלוח את הילדים לבית ספר ולתפקד את החיים הרגילים, זה גם כוונה טובה לצדקה. אבל יחשוב גם צדקה לעניים, צדקה תלמידי חכמים, צדקה... יחשוב בשעת המסע ומתן על הדברים האלה, ולא יחשוב, עכשיו הוא הולך לעשות איזה חבילה, ולקנות איזה משהו בניילון, איזה משהו חדש, וכל מיני מחשבות כאלה, ועשה ככה, ואז הראש שלו כל הזמן, בתאווה. אז רבנו אומר, הוא יכול להגיע בסוף לבית דין, העונש שלו, שהוא לא חיבר את הקדוש ברוך הוא בתוך המסע ומתן, שהוא יגיע לבית דין, כדי שבבית דין הוא יתחיל לשחזר את כל המסע ומתן לפני הדיינים, וזה נקרא שהוא מעלה בחזרה את המסע ומתן, מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא מביא את זה לפני הדיינים. הוא צריך לספר כל מה שהיה במסע ומתן. מה שהוא היה צריך לעשות, לחבר את הקדוש ברוך הוא בכל צעד במסע ומתן, ריבונו שלם, תעשה שאני ישר ולא ירמה, והדיבור שלי יהיה אמת, ואני לא אחנוף אף אחד, ולא יפחד, יקנה, לא יקנה, ימכור, לא ימכור, הכל עם אמונה, עם ביטחון, זה בן אדם עם אמונה, אז הוא שלב ורגוע, אם לא, אז המסע, תאוות ממון משגעת אותו, לא חשוב, פה תרמה, לא חשוב, פה תעקוץ, לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. זה נפילה נפילה. למה זה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא? גורם דם נידה לשכינה, זאת אומרת, השכינה, עם ישראל הם השכינה, הם מתנתקים מהקדוש ברוך הוא, עז ושלום. אין לו את הקדוש ברוך הוא. וזה המכה הכי גדולה שיכול להיות, שאדם אין לו את הקדוש ברוך הוא, עז ושלום. וזה העיקר תיקונו של המסע ומתן. הידי שיש שונא בצע, שיסנה את הממון בתכלית השנאה, איך אפשר בן אדם לסנות את הממון? תתחיל לחשוב מה הוא עושה. הוא גורם לרצח בעולם, הוא גורם לגנבות, הוא גורם סכסוכים במשפחה בין בעל אישה, בין הורים לילדים, ירושות, בתי משפט, עורכי דין, זבל על זבל. אז אתה אומר, שמע, הדבר הזה מסריח, תראה מה הוא גורם בעולם, תראה איזה צער הוא גורם, איזה... אתה מתחיל לשנוא אותו. זה צריך להתאמן על זה. זה נקרא שונא בצע. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא הולך לעבוד ולא מתפרנס ולא קונה בסופר, הכל בסדר. אבל אין לו ברירה. זה ככה, זה ככה בנוי העולם, שאני צריך לקחת את המטבעות, ועם זה אני צריך להשתמש. אבל מה? אל תעשה ממנו אהבה. יש אנשים, אני זוכר, ראיתי סוחרים שתל אביב בתקופה, בן עוריי, שהוא, אתה קונה אצלו משהו, הוא לוקח את

0: מי יכול? על ידי שיהיה שונא בצע שישנא את הממון בתכלית השנאה, על ידי זה יזכה לבוא לחוכמה ולשכל, שעל ידו זוכים להשגת אלוקות, שווה כל מחיר שבעולם. כל מחיר שבעולם, לראות את הקדוש ברוך הוא, מי לא רוצה? להיות נביא, כמו הנביאים. ויראה את השם. לראות אותו, הכוונה לא לראות גוף, אין הקדוש ברוך הוא, אבל לראות את ההשגחה, להרגיש אותו, כן, להרגיש, הנה, הוא מלווה אותי, הנה הוא מזמן לי, הנה הוא מסביבי, הנה הוא עוטף אותי, זה הרגשה, הוויה, שאי אפשר לתאר את הכיף שלה. זה אם הוא יהיה שונא בצע. אני שוב מזכיר, לא בטלנות, לא הולך לעבוד, לא צריך, לא זה הכוונה, זה הפקרות רבנו אומר, לא הפקרות. הכל כרגיל, תתנהג כרגיל, אבל אל... שלא תהיה אהבה, אהבה, תאווה, תאווה לדבר הזה. וכן להפך, על ידי אהבת ממון הוא נופל מזה השכל ונופל לשטות וכסילות, אה?
1: צדיקים ממונה חביב עליהם.
0: אז רבנו אומר, הממון של הצדיקים חביב עליהם, זה לא הנייר, אלא השורש שממנו בא הממון. שזה גוונים עילאים, זה אורות עליונים. אצל הקדוש ברוך הוא, הממון זה מתחיל מאורות עליונים. זאת אומרת, שכל, שכל שהולך, משתלשל, משתלשל, מגיע לעולם, הופך להיות נייר. החוכמה האלוקית, איך הגיע המצב הזה שניירות ישגרו את כל העולם? מה יש בנייר? שכל אלוקי שתמון בתוך המערכת הזאת, במנגנון הזה של הנייר שמודפס עליו מספרים, שמזיז את כל העולם. אז יש פה שכל אלוקי. אז שיואב את השורש שממנו הבא הממון, את הקדוש ברוך הוא. רבי הם חבד השירים. בגלל מה? בגלל שהוא מפנק אותם? לא, כי הוא ידע שהאורות העליונים של הקדוש ברוך הוא נמצאים אצלהם. הקדוש ברוך הוא נתן להם את האורות האלה. על ידי אהבת ממון הוא נופל מזה השכל, ונופל לשטות, וכסילות, ולעצבות ומרה שחורה. והקליפות והסטרה הרה מסבבים אותו בסיבובים שלהם, שהם ההיפוך מהשכל הנער.

0: אומר רבנו, יוטט, על ידי מסע ומתן באמונה, על ידי זה מחדשים נשמתו, דהיינו מוחו ושכלו בתוך האמונה. מחדש את המוח. המוח צריך כל הזמן לחדש אותו, כי האמונה, האמונה, כתוב שרגליה יורדות מוות. האמונה היא, הרגליים שלה על הקליפות. אז יש יניקה לקליפות מהרגליים של האמונה. זאת אומרת, האמונה היא במצב מסוכן אצל האדם. היא יכולה להתהפך לעבודה זרה, היא יכולה להאמין בשטויות, היא יכולה אמונות כוזביות להפך. למה יש יניקה לקליפות כל הזמן? מנסים לשבת על המוח של האדם ולשנות לו את האמונה לכל מיני שטויות. אמונות כוזביות זה נקרא. אז הוא מחדש את נשמתו, הנשמה, השכל, הוא צריך כל הזמן להיות דבוק באמונה. אז על ידי שינה זה קורה, רבנו אומר, על ידי שינה רבה אמונתך,
1: מתחדש את האמונה,
0: על ידי שינה שהמוח שלו נדבק באמונה, נדבק בקדוש ברוך הוא, אז כשהוא חוזר, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, אז הוא חוזר עם אמונה, לכן אדם שקם מהשינה והוא עם אמונה, אז הוא שמח, יש לו עכשיו מוחין חדשים, בלי כל הדאגות והפחדים שהיה לו אתמול, הוא בא עם מוח חדש. גם בן אדם שמתייגע באמצע היום, המוחין שלו מתייגעים, שישים את הראש רבע שעה, הוא יקום חדש. אז פה רבנו אומר, בלי ללכת לישון, על ידי שהוא עושה מסע ומתן באמונה, מתחדשים נשמתו, דהיינו מוחו ושכלו, בתוך האמונה.

0: וזוכה לקבל בכל פעם שכל חדש, נשמה חדשה מאור הפנים. אור הפנים זה הקדוש ברוך הוא. השכל האלוקי נקרא אור הפנים של השם. חוכמת אדם תאיר פניו. ואפילו מי שאינו בר אוריין, לא תלמיד חכם, ואינו מקבל בעצמו מוחין חדשים, על ידי המסע ומתן באמונה, מאחר שאינו עוסק בתורה שהוא עיקר המוח והשכל, אחד כזה, שהוא לא בר אוריין, לא תלמיד חכם, אף על פי כן, גם הוא עושה תיקון גדול על ידי שהוא עושה מסע ומתן באמונה, אף על פי, כי בקודם אמרנו, אלה שמתייגעים, המוח שלהם מתייגע, תלמידי חכמים, אז על ידי מסע ומתן הם הולכים לעשות איזה מסע ומתן באמונה, או שינה רבנו אומר, או פשטי אורייתא, קוראים סיפורים, מתחדש את הנשמה שלהם באמונה חדשה. ואז זה כוח, האמונה זה נותן לבן אדם.
1: אני מדבר על תלמיד החכם פה.
0: כן. תלמיד חכם. עכשיו הוא אומר, אבל אפילו אם הוא לא בר אוריין, לא תלמיד חכם, הוא עושה תיקון גדול על ידי מסע ומתן באמונה. כי על ידי זה שהוא נותן באמונה, על ידי זה עושה טובה לחברו שהוא משורשו, שמוחין של חברו מתחדשים בתוך המסע ומתן שלו שהוא באמונה. זאת אומרת, רבנו אומר, כל הנשמות הם אחד מתחת השנייה, אין שניים שווים, אחד מעל השני. עכשיו, אם הוא לא בר אוריין, לא תלמיד חכם, והוא עושה מסע ומתן באמונה, אז עכשיו המסע ומתן באמונה הוא המוח, המסע ומתן שלו הוא המוח של זה שמתחתיו. רבנו אמר שבעולמות המבנה הוא כזה, הני, הרגליים של העליון, הם יושבים בחבד של התחתון. ני, נצח עוד יסוד, זה הרגליים של העליון במדרגות. הרגליים של העליון, הם יושבים בתוך חוכמה בינה דעת של התחתון. זאת אומרת, זה מה שפעם אחת רבים ברוך ממזבוס, ישבו והתלוצצו על רבנו, כל החולקים, אז רבי ברוך ממזבוס אמר לאחד, מה שיש לרבי נחמן בסנדלים, אין להם במוח. בסנדלים שלו, מה שיש לו שכל בסנדלים שלו, יותר מהמוח של כל אלה הגדולים שחולקים עליו, על רבנו. אז עכשיו, אם הוא עושה מסע ומתן באמונה, אז הוא הופך להיות המוחין של זה שבמדרגה שתחתיו. אז ההוא שמתחתיו מתחדש בתוך המוחין של זה שמעליו, שעשה מסע ומתן באמונה. ויהיה לו מוחין חדשים ללמוד ולדבקות הבורא יתברך. כל דיני ממונות שייך למסע ומתן, דיני ממונות, כן, כל מה שיש בהלכות, מה אסור, מה מותר, איך עושים את העסקה, כל זה, הכל מדויק, הכל לשמור על האמונה, שאדם לא ישכח את הקדוש ברוך הוא בשעת המסע ומתן, חז ושלום, שלא ייפול לקליפה של העבודה זרה. כי הוא עוסק פה בדבר מסוכן, הוא עוסק פה בעבודה זרה, הוא סוחר בעבודה זרה, בממון.
1: 70 עבודות
0: זרות. כנגד 70 עבודות זרות. אז הוא צריך לדעת בדיוק את ההלכות, מה מותר, מה אסור. מסע ומתן באמונה. זה מסירות נפש לעשות דבר כזה. אנשים קשה להם, קשה להם. קשה להם. לא נורא, פה אני, זה רק, לא קוראים לזה גזל או גניבה, קוראים לזה רק עבדתי עליו, או מילה כזאת, כאילו רק עבדתי עליו.
1: לא, לעגל פינות
0: אולי. לעגל פינות, משהו, לא, עקצתי זה יותר כבר רציני, עקצתי. והכל זה יותר רציני, אבל יש כאלה, אתה יודע, זה לא, סתם, סך הכל. עבדתי עליו, כן, כאילו זה לא רציני. על כן הרוצה לעסוק במסע ומתן באמונה, צריך שיהיה בקי בדיני ממונות, שלא ייקשל בהם, ללמוד הלכות. שרוצה לעסוק במסע ומתן באמונה, צריך לשמור את האמונה מאוד, שלא יתגברו החיצונים עד שיפגום באמונתו חז ושלום. אם פגעו באמונה של הבן אדם, עמוד השדרה שלו מתמוטט חז ושלום. בלי עמוד שדרה, בן אדם, מה איך הוא הולך? מתנדנת, כל רוח מעיפה אותו. רבנו אומר, בתורה קופנוני, שמי שיש לו אמונה הוא עץ שזרוע באדמה חזקה, כל הרוחות שבעולם לא יכולים להפיל אותו, רק יזיזו אותו קצת הענפים לפה לפה, אבל הוא חזק. אמונה, אמונה זה דבר חזק. ככה רבנו אומר. לסמוך על האמונה. על השכל אי אפשר לסמוך כידוע, רבנו אומר. על השכל אל תסמוך, הוא מדמה. פעם הוא מביא לך ככה, מביא לך ככה, ויש לך רעיות ושכלי, ואז הבנה שכלית, אחד על אחד, אמת וזה לא אמת. ככה השכל מתאה, רבנו אומר. ככה במשפט הזה הוא אומר, ועל השכל אי אפשר לסמוך כידוע. המילה כידוע היא מדגישה, יעני אין מי שחולק על זה. כל אחד נתקל עם הטעויות שהשכל עושה לו ומפיל אותו. אחר כך אומר, אוף, איזה טמבל הייתי, איך לא קלטתי את זה? איך, מה? השכל שלך. שאדם עוסק במסע ומתן באמונה. איזה?
1: רב
0: ספרא, נכון. איזה אות אנחנו? כפה אלף באמצע. על כן צריך להתגבר לעסוק במסע ומתן כל כך באמונה כמו רב ספרא, ויקיים דובר אמת בלבבו, שאפילו מה שנגמר בליבו לא ישנה, ובזה ישמור את האמונה. הוא עושה הגנה על האמונה, על הלב שלו, ואז יוכל לחדש נשמתו ושכלו בתוך האמונה שבמסע ומתן. כשאדם עוסק במסע ומתן באמונה, זה פעינת הקרבת קורבן התמיד והקטרת קטורת. קורבן התמיד, אדם שעושה במסע ומתן באמונה, הוא יקריב את נפשו. הממון זה אליו הוא נושא את נפשו. ואז כל הקליפות נופלים ועולים מהם כל ניצוצות הקדושה שבתוכם. גם הקליפות יש בהם חיות. שום דבר בעולם לא יכול להתחיות. אפילו בעבודה זרה, בכל מקום, אומר הפסוק, בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי, אומר רבנו, אפילו בעבודה זרה, שמקטירים לעבודה זרה, אלה עובדי אלילים, מקטירים לעבודה זרה, רבנו, הפסוק אומר, מקטירים לשמי, גם הם מקטירים לקדוש ברוך הוא בלי לדעת, כי הקדוש ברוך הוא מחיה את העבודה זרה גם. איך יש לה קיום? אז הם מקטירים כאילו לצורה החיצונית, אבל בעצם מקטירים לזה, לקדוש ברוך הוא. ואז כל הקליפות נופלים ועולים מהם כל הניצוצות הקדושה שבתוכם. הניצוצות הקדושה זה החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר ודבר. עולים וחוזרים לקדוש ברוך הוא. ומוחו נתעלה ונתחדש כנל ונחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי מי, החזל אמרו, מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי כשבית המקדש מה היה? זה לא בניין רק ליופי. זה דעת, הדעת, את כל הזמן הייתה צלולה, עם ישראל הייתה להם כל הזמן דעת, דעת השם. ולכן כשמישהו היה חוטא, היה רץ עם הקורבן, ישר, בלי שיגידו לו, ישר לוקח קורבן, למה? ברגע שהוא חטא, התבלבל לו המוח, העצבות נפלה עליו, אדם טהור, כל קטם הכי קטן מרגישים עליו. אדם טהור, פתאום עשה איזה, ואין באדם שלא נופל, היה רץ לבית המקדש, להביא קורבן שהכהן יתאר אותו, תחזיר לי את ה... קטע שהיה לי מקודם, לפני רגע הייתי טס, ופתאום נפל, אז היה קורבן, והנביאים היו מנגנים לו ניגון, מביאים לו שמחה, מחזירים אותו למצב שלו.

לכותר עצות, צדיק עוד כבב, אומר רבנו, יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור. יראה ואהבה זה הדברים שקושרים אותנו לקדוש ברוך הוא. כשאדם יראה את השם בלב, אז הלב שלו מחובר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בלב שלו, כשיש לו אמונה בלב, אז הקדוש ברוך הוא שוכן בליבו, כי האמונה מקשרת את הקדוש ברוך הוא אל הלב. אהבת השם, כשיש לו אהבה, אז יש לו את הקדוש ברוך הוא בלב. אותו דבר גם אהבה, באה לאישה, לילדים, הם נמצאים בלב. אז נהיה חיבור, חיבור בין הקדוש ברוך הוא, ואהבת השם זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך, זה משה רבנו כתב את זה בתורה כדבר גדול שצריך להגיע לאהבת השם. כשאדם יש לו אהבת השם, הלב שלו מלא, מלא באיזה רגש נפלא, איזה חוויה כזאת, מכירים את זה מהאהבה. יש לנו אהבת, אהבה לילדים, אהבה לאישה, את מרגישים את ההרגשה הנפלאה הזאת, רק תכפילו את זה עכשיו, פי אי אפשר לתאר, אהבת הקדוש ברוך הוא. איך באה אהבה לקדוש ברוך הוא? אהבה לקדוש ברוך הוא באה, רבנו אומר, אהבה בתענוגים. מתי אתה מתחיל לאהוב מישהו שעושה לך תענוג? אז שאדם לא שם לב לכל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לו, אז אין לו אהבה. אבל אם נתחיל לשים לב, ברוך השם על מה יש לי, ברוך השם, מסתכל על הדברים שאנשים אחרים יש להם כל מיני צרות, ברוך השם שאין לי את זה. אז יש לי משלי משהו. ולראות את הטוב, יש לי זה, אז מתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואז... אז אהבה ויראה, אומר רבנו, מקבלים, אי אפשר לקבל, אלא על ידי צדיקי הדור. וכשנחשך אצל אחד היראה והאהבה, יורדת לו היראה והאהבה, זהו מחמת שנחשך אצלו אור הצדיק. יש ירידות ועליות גם בדבר הזה. פתאום הצדיק שהיה נחשב בעיניך איזה משהו גדול, פתאום יורד לו, נחשך לו היראה והאהבה, בגלל שנחשך לו האור של הצדיק. הוא כבר לא נחשב בעיניו כל כך. אז זה יורד, אבל שוב פעם, זה ירידות ועליות. ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות. וכל שכן בעולם הזה, הצדיק כל הזמן האור שלו מאיר. אבל כשנחשך למישהו היראה, נחשך לו האור של הצדיק, כי נהיה לו עננים אצלו, במוח, עננים שמסתירים לו. כמו אור השמש. אור השמש היא כל הזמן מאירה. 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, היא כל הזמן מאירה. אם לא רואים את האור שלה, בגלל שבא איזה מסך שהיא מסתיר, אבל כל הזמן השמש עובדת. האור של הצדיק מאיר כל הזמן. אנחנו מדברים פה על צדיק יסוד עולם, שכל השפע יורד מהקדוש ברוך הוא דרך הצדיק. דרך הספרות העולמות וספרת היסוד שהיא נקראת צדיק. והיא משפיעה ליסוד שהוא נמצא פה בעולם הזה, הצדיק יסוד עולם, וכן הלאה זה יורד מצדיק לצדיק ומושפע בעולם. ואף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל מגודל החושך שלו. ואף שהוא אצל הצדיק ויושב אצלו, יכול לשבת בשולחן, אבל הוא כבר לא סופר אותו, נקרא כזה ככה. אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול, שעל ידו יבוא לתכלית הטוב הנצחי. כי הצדיקים, אנחנו רואים מי שמתעסק בספרים של רבנו, דבוק ברבנו, עושה את המצוות שרבנו ציווה אותנו, התבודדות, סדר הלימוד. סדר הלימוד, דבר נפלא, ברוך השם, היום ראיתי את אפרים, שתבח שמו, יפה מאוד. מעסיק ספר, זה יפה. לא נותן לזמן להתבזבז. אז דף, עוד דף, שם סימן יהיה מחר, עוד כמה דקות, עוד דף. ממלא את הזמן, זה דבר נפלא. רבנו אמר, אתם לא צריכים לעשות כלום. רק תביאו את הטיט והלבנים, ואני אבנה לכם את הבניין שלכם בעולם הבא. טיט והלבנים, תגישו מה שאני אמרתי, תעשו. אתה תחפשו לראות את התוצאות מיד. אני אסדר לכם הכל. אז כל התכלית, להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה התכלית. כל העולם לא נברא אלא בשביל זה. כמו שזוהר אומר, בגין דיש מודעון לה. כל העולם נברא כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואז סמצם את עצמו בתוך עולמות, בתוך כל המעשים, כל העניינים של העולם הזה, דומם, צומע, חי, מדבר, כל המקרים, כל העניינים, הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים כדי להתגלות. הנה אני מנהל את כל העניינים.
כדי שנכיר אותו ונדע ממנו. שזה התכלית. כי ברגע שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, במחשבה, באמונה, ביראה, אהבת השם, כל זה בשמחה, שמח בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אצלו בלב, נדבק בקדוש ברוך הוא, וזכה, הוא הולך איתו לנצח. כי חיים נצחיים, רבנו אומר, יש רק לקדוש ברוך הוא, ומי שדבוק בקדוש ברוך הוא, היי חיים נצחיים כמותו. וצריך לעבוד על זה. חשוב מאוד להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. וכל זה שנחשך לו האור של הצדיק מחמת המעשים רעים שלו, שעל ידי זה נחשך שכלו בכסילות, דהיינו דעות נפסדות. נכנסו כל מיני רעיונות נגד הצדיק, לא, הוא לא כל כך, יש עוד צדיקים, כמו שאנשים אומרים, למה צריכים לנסוע עד אומן, מה, אין פה צדיקים, גם פה יש צדיקים, חשוך להם האור של רבנו, אז הם לא יכולים לקבל ממנו. וממה זה נובע, רבנו אומר? מכסילות, ממעשים רעים שעושים כסילות בשכל. השכל, לפי המעשים של האדם, ככה נבנה לו המוח. תשימו לב, דבר חשוב מאוד. הרמב״ם אומר שאדם נותן צדקה, שלא ייתן את כל במכה, יפזר אותה. מה אתה מרוויח? אתה מאמן את היד שלך לעשות חסד. עוד פעולה, עוד פעולה, עוד פעולה של חסד. מה זה עושה? זה גורם לך אצלך במוח להפך להיות איש חסד. אז אתה מזדקח, אתה נתאר. וכל הפעולות שאדם עושה, המצוות שאדם מקיים, הם מתארים לו את המוח, את השכל, את הנשמה, שזה המוח. אז רבנו אומר, מתי נחשך לאדם האור של הצדיק? על ידי הכסילות, על ידי המעשים שעושים לו כסילות בשכל, אז נהיה לו חושך, ואז הוא לא מאיר לו. דיינו דעות נפסדות, והוא נדמה בעיניו שהוא חכם. והוא מתחיל לחשוב שהוא החכם, וזה שהחכם שממולו הוא לא כלום. ונופלים לו קושיות על הצדיק האמת. למה הוא עושה ככה? למה הוא מתנהג ככה? והוא לא מבין. הוא לא מבין שהצדיק לא עובד עם שכל. רבנו אומר, תורה כף דלת, יש מעל השכל מדרגה שנקראת כתר, אמונה. מה זה אמונה? אתה בא לשאול אותו שאלה. עכשיו הוא לא עונה לך הגיונית. אתה רוצה לשאול שאלה הגיונית בעסקים? לך תשאל אחד מהאוניברסיטה שמבין בעסקים. אתה בא לשאול אותו שאלה, הוא צריך לענות, הוא לא עונה לך הגיונית. הוא עונה לפי מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מאיר לו בתוך המוח לענות לך, הוא הולך עם אמונה. הוא קשוב לקדוש ברוך הוא, הוא קשוב לכל העניינים מסביב, אז הוא עונה לך תשובה, פתאום, מה זה קשור? אני דיברתי איתו על זה, הוא עונה לי על זה. הוא גם לא יודע מה זה קשור, לא תמיד. התשובה פתאום... וזו התשובה מה שקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. אז יש לו קושיות, איך אמר לי ככה, איך ענה לי ככה, אני שאלתי ככה, עזב, זה לא מבין כלום, לא מבין מה... מה לעשות? אבל זהו זה, הצדיקים שהולכים באמת, הם לא סומכים על השכל שלהם, למה מי אני ומה אני? אני יכול פה להבין בעולם הזה מה לעשות? רבי נתן בא, אחד לשאול אותו עצה, אמר לו, אתה בא לשאול אותי עצה? הוא היה באמצע אוכל מרק. הוא אומר לו, אני עכשיו עוד לא יודע... אין לי עצה אם לקחת עוד כף מרק או לא לקחת עוד כף מרק. למה אני לא יודע אם כבר הגעתי שזה כבר לא יהיה תאוות אכילה. אתה בא לשאול אותי עצות, גם אני לא יודע עצות. מה שקדוש ברוך הוא מאיר לו, ככה צדיק עובד עם ראש כזה. אז יש לו קושיות על הצדיק. ועל ידי זה שיש לו קושיות על הצדיק, חמת זה אין לו יראה ואהבה כנעל. וקושיות על הצדיק זה יכול להיות על רבנו. אנחנו מדברים על רבנו. פתאום הוא קורא בספר שלו, הוא לא קולט שהוא לא מבין. שאצלו יש חושך במוח, אז יש לו קושיות. איך הוא אומר דבר כזה? פעם אחת ישבתי באיזה מקום, אמרתי, אבלים, אמרתי דרשה, לא יודע איך התגלגל על תורה נונהי, שרבנו אומר, על פי רוב, הגבוהים הם כסילים. קם אחד, מה פתאום? מי זה? הוא לא גבוה. מי זה הרב הזה שאומר ככה? התחיל לחלוק על רבנו. לא נראה לו בהיגיון. רבנו מסביר, בגלל שיש מרחק
גדול בין הלב למוח, ואז עד שהשכל עולה, הוא נדהה, נהיה דהוי.

נלמד בעזרת השם ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה קט"ו. אומר רבנו לפסוק ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. לפני קבלת התורה אז כתוב שהעם עמד מרחוק ומשה ניגש אל הערפל שהיה על הר סיני כדי לקבל את התורה. אומר רבנו, כי מי שהולך בגשמיות כל ימיו ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך ומזמין לו מניעה. כשאדם עובר ממצב למצב, רבנו אומר, המעבר ממצב למצב זה הכי קשה, התחלה הכי קשה. שאדם כל ימיו הולך בגשמיות בענייני העולם הזה, ונפתח לו פתח להיכנס לקדושה, לעבור לעולם אחר, שזה העולם של הקודש, ללכת בדרכי השם יתברך. אז מידת הדין מקטרג עליו, מתחילים להיות לו צרות, איסורים, בעיות, מניעות שונות ומשונות, שהמניעות האלה באות להפריע לו להיכנס לעבודת השם. והשם יתברך חפץ חסד הוא, הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. זאת אומרת, זה המהלך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, שכשאדם רוצה להתקרב ישר יש לו מניעות, מידת הדין מקטרגת עליו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה חסד, החסד שלו הוא אין סוף, וכל מה שהוא ברא זה רק מצד החסד, וגם המניעות והאיסורים וכל מה שעובר על האדם זה הכל מצד החסד, כדי לקרב אותו יותר, כדי לתקן אותו, כדי לבנות אותו, כדי שהוא יגיע לתכלית הנפלאה שהקדוש ברוך הוא הכין לנו. והיות שהקדוש ברוך הוא רוצה חסד, אז בתוך המניעה עצמה, בתוך המניעה עצמה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוכה. זאת אומרת, הוא זה שמפעיל את המניעה הזאת על האדם, אבל הוא מפעיל אותה בצורה מוסתרת דרך מידת הדין, שלא ייראה שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז כשבן אדם באים עליו כל מיני דברים כאלה של מידת הדין, אז הוא יכול להישבר, הוא יכול לראות את זה בצורה לא יפה, כי הוא לא יודע שמסתתר שם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהמניעה הזאת היא בעצם הקדוש ברוך הוא דרך מידת הדין. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה מצד חסד, שאם האדם יפתח את העיניים טוב, מתחזק באמונה, שידע שכל מה שקורה, כל מה שעובר עליו וכל המניעות זה הכל מהשם יתברך, אז בעצם המניעה עצמה היא ההתקרבות להשם יתברך, כי הוא יודע שהשם יתברך עכשיו מאחורי הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתו, לקרב אותו, להזק אותו, לתקן אותו, להביא אותו לתכלית. זה החסד של השם יתברך, שהוא מסתתר בתוך המניעה. זאת אומרת, לפי הכללים והחוקיות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שעוברים ממצב למצב, התקרבות מהחול אל הקודש, צריך שיהיה מניעות והפרעות, אבל הוא מסתיר את עצמו בתוך ההפרעה, כדי שגם כשההפרעה באה אליך, המניעה באה אליך, גם מתוך זה תוכל לקחת את הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו. ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה ומוצא שם הבורא ברוך הוא. כמו דעית בירושלמי, אם אמר לך אדם, איכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שבארם, שנאמר אליי קורא מסעיר. שואל אותך הכופר, איפה השם? אתה אומר לו, השם נמצא בתוך הדיבור שלך, בתוך הכפירה שלך, בתוך העבודה זרה, בתוך המניעות.
הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום. אז מה יוצא? שבתוך הסיטרה הרע, מכל מצב שעובר על האדם בחיים, כשהוא בר דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, למרות שבא לו מניעה, למרות שבאים לו איסורים, זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שמאחורי המהלך הזה נמצא הקדוש ברוך הוא. ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה, חוזר תכף לאחוריו. לא רוצה להתעמת, זה מפריע לי, זה לא הולך, נשבר, חוזר אחורה. אבל מי שבר דעת יודע שמאחורי כל המהלך הזה הקדוש ברוך הוא נמצא. תמשיך הלאה, תתחזק, אל תישבר. בתוך זה הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה מהלך שיקרב אותך יותר אל התכלית. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל. כי ענן וערפל היינו חושך. חושך הוא לשום מניעה. כמו שכתוב, ולא חסכת, לשון חושך. וזה פירוש הפסוק. ויעמוד העם מרחוק, כי כשרואים הערפל, היינו המניעה הנ"ל, עומדים מרחוק. הוא אומר, לא, זה קשה, זה לא בשבילי, יש מניעות, יש חושך. ולמעשה כל החושך וכל המניעות הם רק במוח של האדם. כי אם הוא יכניס לתוך המוח שלו, שהמהלך הזה זה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מאיר לתוך החושך הזה אור גדול. אתה יודע שזה מהלך טוב, זה הקדוש ברוך הוא לטובתך. אבל העם עמד מרחוק, שראה חושך על ההר, כדי לקבל, להתקרב לקבלת התורה, להתקרב לקבלת הדעת, כמו שהיה בהר סיני, עמד מרחוק, ומשה, שהוא בחינת דעת כל ישראל, ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. בתוך הערפל, בתוך החושך, בתוך המניעות, הכל מובל על ידי הקדוש ברוך הוא לטובתך. היינו, הוא ניגש אל המניעה, שבה בעצמה נסתר השם יתברך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה פה איזה חסד נפלא, שגם כשיש מצבים קשים לאדם, הוא מסתיר את עצמו בתוך המצבים הקשים. זאת אומרת, כשנותנים לאדם איזה דבר לא טוב, איזה מכה חס ושלום, איזה בעיה שמביאים לאדם, בתוך הבעיה הזאת נמצא השם יתברך. אז כשהביאו לו את הבעיה, זה רק החיצוניות, הקליפה, הכיסוי. הבעיה זה רק הכיסוי, אבל בתוך זה נמצא השם יתברך. אז בעצם קיבלת מתנה, קיבלת את השם יתברך. כי זה תלוי במדרגה של האדם. החסד של השם יתברך זה שכל אדם, בכל מדרגה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא איתו. רק כשאדם הוא במדרגה נמוכה, מרוחק, אז אי אפשר לדבר איתו בשפה יותר עדינה, בשפה של שכל. הוא נמצא במקום שהוא לא יכול להבין אחרת, אלא רק על ידי הציפוי הזה שבא בצורה כזאת של מניעה, של חושך, של איזה בעיה. אבל הוא צריך לדעת שהבעיה הזאת זה מהשם יתברך, ולא בגלל שהוא שונא אותך, אלא אין אפשרות אחרת שתקבל את הקדוש ברוך הוא, אלא רק דרך זה. ההבנה של האדם במדרגה הנמוכה היא רק בצורה כזאת. כמו שרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מרמז לאדם, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, מי שמדרגה יותר נמוכה הוא מכה אותו, בועט בו, תלוי לפי המדרגה של האדם. אבל זה עדיף ממצב שהקדוש ברוך הוא מתנתק. טוב, לך תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בקשר איתך. כי אתה לא יכול לקבל את האור, את הקדוש ברוך הוא, בצורה יפה, בצורה של חסד. אז בעצם הכל הוא חסד. רק יש חסד גבוה ויש חסד יותר נמוך, והחסד יותר נמוך ויותר ויותר ויותר. החסד היותר נמוך, יותר נמוך, הוא מתבטא בצורה של מניעות, של חושך, של בעיות. אבל זה חסד, כי הוא מתייחס אליך. כי הוא מתגלה אליך בצורה הזאת, כי אי אפשר לגלות לך, אתה לא יכול לגלות אותו בצורה אחרת בגלל המדרגה שלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מופיע מאין סוף עד אין תכלית לכל המדרגות, ולכל מדרגה ומדרגה הוא בא בשפה הברורה לאותה מדרגה. אז גם במצב של מניעות, מצב של ייסורים, בעצם כשהאדם יש לו דעת ויודע שזה הקדוש ברוך הוא מאחור הזה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליי. כמו ילד בכיתה, ילד שעושה בעיות, מופרע, לא מתייחסים אליו. צא מהכיתה, לך לשחק בחוץ.
אבל כשהוא רוצים אותו, אז מה, אנשים אותו, מעמדים אותו בפינה, נותנים לו כל מיני תיקונים, כל מיני דברים לעשות. זאת אומרת, אז עוד יש קשר אליו, עוד חושבים עליו, עוד מצפים ממנו לאיזה תיקון, לאיזה ישועה. אז יש התייחסות אליו. כמו שמובע באחד המפרשים, כשאדם הראשון חטא בעץ הדעת, אז אדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם, והווה בצער תלדי בנים, ונחש כילל אותו אפר תאכל כל ימי חייך. אז המפרשים שואלים, מה פה? איזה מין עונש זה? אפר תאכל כל ימי חייך? זה מתנה, זה לא עונש. אפר, איפה שתילך יש אפר, לא צריך להתעמת בכלל. מה, הוא נתן לו מתנה? תאכל אפר כל ימי חייך? אז הם אומרים את הנקודה הזאת. העונש הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא רוצה איתך יותר שום עסק, לך. כך שפע אין סוף של אוכל, אפר, איפה שתלך יהיה לך, אל תבוא אליי, אל תבקש ממני, שלא יהיה לי איתך שום קשר. אבל אדם הראשון והווה, המשיך להיות קשר אחרי החטא. הקשר הוא שבזעת הפך תאכל לחם, ויהיה לך קשה, ותצעק לקדוש ברוך הוא, ותבקש סיוע, שיהיה לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה המתנה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא נסתר בתוך המניעה מצד חסד, מצד האהבה, כדי שלא תפספס את הקטע, תמשיך להיות. אבל כשאדם מזדקח יותר, אז הקדוש ברוך הוא כבר מדבר איתו בשפה יותר עדינה, כי הוא מבין. כל עוד שהוא לא מבין, אז מצד החסד אני חייב לדבר איתו בשפה הזאת, כדי שיהיה קשר. אבל כשהוא מזוכח יותר, אז לא צריך את השפה הקשה, יותר בעדינות, יותר בחסד, חסד יותר ברור, יותר ברחמים. אומר רבנו, רבי נתן, עוד שמענו בזה מפיו הקדוש של רבנו, שהוסיף לבאר העניין הנ"ל. מה שהשם יתברך בעצמו מסתיר את עצמו בתוך המניעה כנ"ל. ואמר, כי השם יתברך אוהב משפט. מה זה משפט? זה בדיוק כמו שצריך. לפי הכללים, לפי החוקים, עשה טוב, יקבל טוב, עשה רע, יקבל רע. הקדוש ברוך הוא קבע חוקים וזה דבר טוב. זה נקרא מידת המשפט. זה קו האמצעי, האמת, מידת המשפט זה מידת האמת, שכל אחד איך שצריך, נותנים לו כמו שצריך. אבל גם הוא אוהב את ישראל. זה שני דברים שסותרים. צד אחד הוא אוהב את המשפט. עשית ככה מגיע לך, ככה תקבל ככה. מצד שני יש לו אהבה. אז איך? מצד אחד אתה צריך לעשות כמו שהמשפט אומר, לפי החוקים, הכללים, וצד שני הוא אוהב, כשיש אהבה זה חסד אין סוף, בלי להתייחס מה עשית ומה לא עשית. זה חסד אין סוף. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל, היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג, כשהוא מינה אותם הרי, לקטרג במקום שאדם הוא במקום נמוך, ורוצה לעבור ממצב של גשמיות, חומריות, לרוחניות, אז מידת המשפט אומרת, שמע, זה לא מתאים. מה, ניתן לו מתנה? אדם שהולך בגשמיות ובתאבות וכל ענייני העולם הזה, אז איך ניתן לו את החסד הזה, את המתנה הזאת? אז מידת הדין מקטרגת כמו שצריך, לפי המשפט. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב להשם יתברך, לבלי להניחו לקנוס לדרך החיים, לתת לו את המתנה הזאת, להתקרב לצדיק האמת ולדרך האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, והשם יתברך הוא אוהב את המשפט, הרי הוא קבע את החוקים והוא רוצה שזה יהיה ככה החוקים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא עושה פה משהו, פרוטקציה מתחת לשולחן. על כן הוא יתברך, מוכרח כביכול להסכים, להזמין לו מניעות, למונעו מדרך החיים, כי הוא אוהב את המשפט. כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט. כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא קבע חוקים כאלה. כי הוא יתברך אוהב משפט כנ"ל. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותה אהבה של ישראל היא גדולה יותר מאהבה של משפט כנ"ל, מה עושה השם יתברך? עושה תרגיל. כי הוא מוכרח כביכול להסכים על המניעות למונעו מן האמת.
מחמת הדין והמשפט שעליו, כי הוא אוהב משפט כנל. אבל אף על פי כן באמת לעמיתו רצונו וחפצו יתברך, שאף על פי כן, למרות המצב הרחוק של האדם, שכן יתקרב, וכן שיקבל, וכן שתהיה לו אהבה וחסד אינסוף, כי הוא אוהב ישראל יותר מהמשפט. על כן השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, בסדר? לפי הכללים, לפי החוקים, תעשו את המשפט, אבל הוא יתברך בעצמו מסתיר עצמו כביכול בתוך המניעות. זאת אומרת, כשהם מידת הדין מביאים את החבילה לאדם, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך החבילה בלי שהם ירגישו, ואז כשקיבלת את החבילה, תפתח אותה בפנים הקדוש ברוך הוא, קיבלת את החסד, קיבלת את האהבה, קיבלת את הכל. רק הוא עושה את זה בהסתרה, כי הוא רוצה כלפי חוץ שיראה שהוא עומד לפי החוקים שהוא קבע במדינה. ומישהו בר דעת יכול למצוא את השם ידבר בתוך המיניות בעצמם, בתוך האיסורים, בכל מה שעובר עליו. תבדוק פנימה פנימה, תקלף את הקליפה, את המעטפה של החבילה, תמצא את הקדוש ברוך הוא בפנים, ותראה את החסד שיש שם בתוך המניעה הזאת, את החסד והאהבה שהוא בא אליך בצורה הזאת, עם מלא חסד ואהבה. רק צריך דעת לקלוט את המהלך של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מוביל אותך בצורה נפלאה, שמחיצוניות הדבר נראה שזה לא טוב. כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל. כי בתוקף המניעות בעצמם, נסתר השם יתברך. ועל ידי המניעות בעצמם דייקה יכולים להתקרב להשם יתברך. כי שם נסתר הוא יתברך. וזהו, ומשה ניגש אל הערפל שהוא המניעה, כי שם האלוקים.

כל ישראל עם ברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, היות שהשכל אלוקי הוא גדול מאוד מאוד, אי אפשר לזכות אליו אלא על ידי בחינת נון, שרומזת לענווה, צמצום, מלכות, אמונה

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: הרגל אחת, תורה ממ"ו. אנחנו ממשיכים בתורה ממ"ו של ליקוטי מוהר"ן ברגל אחת. מחיית כף בשעת התפילה. על ידי מחיית כף נמתקים הדינים. ראינו את זה גם אתמול וראינו את זה כמה פעמים בפשטות. אדם מוחא כפיים, עושה מחיית כפיים, הוא ממתיק את הדין. ואמרנו שזה נקרא היד, היד חיבור. בתורות הקודמות דיברנו, הידיים הם כלי מעשה ויש בהם כפחת פרקים. שהם מגבילים לכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה מחבר עכשיו את ידי השם בעצם. וכשאתה עושה כחיבור של ידיים האלה, ורבנו אומר שם יש יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, זה שלוש ידיים נקראים. זה, התורה הזאת היא קצת שיותר קשה מהקודמות, אז אנחנו לא יכולים להיכנס פה לכל העניין, כי יש פה הרבה קבלה והרבה גימטריות, איך עושים ומה כתוב שם, ורבנו מביא את התורה הזאת. אז אפשר ללמוד את הרגיל בליקוטי מוהר"ן, אבל פה אנחנו רוצים רק להוציא את הרגל אחת, את ה... איך זה נקרא? הסוכריות של העניין, של בפשיטות. אז הוא אומר פה, מחיית כפיים נמתק הדין. שם הרבנו מביא שיש שלושה ידיים זה נקרא, והחיבור האלה של שלושת הידיים, יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, זה נותן לנו בפנים, שם יש שלוש, זה נקרא כל יד, זה ג' הוויות נקרא שם, שאתה מחבר אותם, הוויה, שאתה מחבר אותם, ומוחא כפיים, ממתיק את הדין. ואומר, ויוצאים ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, שמשם השכחה. מה זאת אומרת, מה זה דין בעצם? דין זה מוחין דקטנות. בן אדם שבגדלות המוחין, אין עליו דין. מה זה גדלות המוחין? הוא יודע, הכל באשר ככה, הכל בסדר, הוא נמצא במצב טוב. זה נקרא מוכין דגדלות. שום דבר לא מפחיד אותך, לא משפיע עליך. אתה עכשיו קשור לקדוש ברוך הוא, אתה עם ביטחון. זה נקרא מוכין דגדלות. כשיש לאדם דין, כוונה המוח שלו מצומצם. אחרת זה לא היה דין. הוא לא היה מרגיש דין. אם המוח שלך לא מצומצם, אין דין. בן אדם עם מוח גדול כרגע, הכל בסדר, לא מביא לו כלום. אבל כשמצמצם לו המוח, הוא נמצא בדין. זה נקרא דין. לכן אומר אני, כשאתה מוחא כפיים, יוצא ממוחין דקטנות הזאת, נכנס לשמחה, נהיה לך גדלת המוחין, ושם הוא מביא שהידיים, הבעיות של הידיים עם השמות אלוקים שם, זה עושה חיבור, יש יד ימין, תכף הוא ידבר על זה, חסד, גבורה, אתה עושה את זה, מחבר אותם יחד, ממתיק את הדין שלהם, של האלוקים, של הדין, אתה יוצא, ומה בפשטות לנו, שאמרנו אם אתה פשוט פה, מחיית כפיים, בן אדם מכניס לשמחה עכשיו, קורה לו משהו, מתחיל יש לו חשק פתאום, לרקוד, שמחה, זה גדלות המוחין. נמתק הדין, פשוט. לכן רבנו אמר, כשיש למדם איזה צער או משהו, וזה שיעשו מחיות כפיים, פשוט, בלי... למרות שיש פה סודות גדולים, איך אתה עושה את זה ומה, ואיזה ידיים מחברים, ואיזה שמות אלוקים, יש... איזה דברים קורים אוטומטית בכל מקרה בפשוט. ואדם יעשה, יש לו זה, יוציא את הצער שלו רגע, יכנס לשמחה, יחליץ את עצמו לשמחה. ורבנו אמר, אפילו במין לשתות, תיכנס לשמחה, ותעשה כפיים. וזה פתאום, תראה, המוח שלך חזר למקום. זה כללים מה זה פשוטים, לבנה מאחיס אותו מהדמיונות שלו. לפעמים גם בבית אתה נכנס לזה עם האישה לאיזה משהו. אפילו אם לא, אתה יודע, גם לידה, גם לא. תגיד יאללה, עזבי, בסדר, סליחה, טעיתי. יאללה, תעשי כפיים, בוא נעשה איזה ריקוד. אתה יודע מה קורה באותה שנייה? כל הדין נמתק. בקלי קלות, אתה לא יודע, זה דברים שעובדים. כן, לפעמים חשבו שאתה משוגע. בסדר, תגיד בעלי, כנראה לא נורמלי. כשאתה עושה אדם בן זה, זה הדבר המשוגע, נכון? ואז מה קורה? כשרואים שאתה משוגע, אז עוזבים אותך. תגיד, אני מכיר את זה, לא נורמלי. בסדר, העיקר הוא מתק הדין. מה אתה אומר, דניאל? לא פשוט. במקום כל להיות מה זה רציני, יושב מול אשתו בקרב, כולו חושב ככה, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה, אתה יודע, זה תוכניות יש לבן אדם במוח. נכנס לתוך העניינים, מה זה שכלים? עזוב אותך מהדמיונות. גם ככה היא לא בראש שלך. תמצא איזה מילה, אז משהו שמח אותה. נגמר, נמתק הכל. מה אתם אומרים, לא? דניאל, דבר.
2: רעיון חדש.
1: כן. איי, איי, איי. על ידי מחיית כף נתבטל המחלוקת, הנה. ראית? פשוט. מחיית כף מבטל מחלוקת, אוטומטית. ג' על ידי מחיית כף שכולל ימין ושמאל ושמאל בימין, הנה מה אתה עושה, לוקח עד ימין עם יד שמאל, מה שאמרתי לך שזה עושה את כל ההמתקה, מחבר, מה אתה עושה? אתה מחבר, מחבר את הימין, נכון? ימין זה חסד. שמאל זה הגבורה. בא לקחת את החסד עם הגבורה, חיברת אותם. את הצד כאילו של הדין, מיתקת אותו. ורבנו אומר שמה, מה זה? זה היה מחלוקת אהרון עם קורח, זה הלוי. קורח היה שמאל וימין. הנה, שני דברים שונים, אתה יכול לעשות להם המתקה על ידי מחיית כפיים. הוא עושה אחדות ושלום בין יד ימין ליד שמאל, ואז מתבטל המחלוקת. סעיף ד' סליחה. מחיית קו, סגולה לזיכרון. הנה, תראו כמה דברים עושים מחיית כפיים. סגולה לזיכרון. למה סגולה לזיכרון? אתה ממתיק את הדין. אדם יכול עכשיו להוציא דיבורים, יכולים להתפלל, יכול לדבר. לפני כן הוא לא יכול לעשות כלום. עושה מחיית כפיים, תיק את הדין, עכשיו יש לו, המוח גודל. כן, יש שם הפסוק נפשי וכפי תמיד, ועל ידי זה תורתך לא שכחתי. כשאתה עושה נפשי וכפי תמיד, הנה יש כפיים, ואז תורתך לא שכחתי. אוטומטית, התורה אוטומטית מקבל זיכרון. מה אנחנו בהי? כן, אתה קורא הי?
3: כלל מצוות התורה להמתיק דינים. מכל אחיזת עשית רחה ועץ הרה ומדינים.
1: אז הנה, כל אחיזת העץ הרה עשית רחה, זה דין. ומאיפה זה בא? מצד שמאל. והתורה, שאתה לומד תורה, מבטל את הדין הזה. זה בא להמתיק את הדינים האלה. כי הדין תמיד נאחז מצד שמאל. אז כלל מצוות התורה, כל העניין הזה, להמתיק את הצד השמאלי הזה של הצד הדין, שממנו יוצא הרה בעצם. יפה.
3: עוד אחד.
1: עוד אחד? אין לי פה עוד אחד, תקרא.
3: כי כשאדם עושה כך בידיו, נעשה כך בכל העולמות. אצל השם מתברך. וכשעושה כך בידיו, נעשה כך בכל העולמות. כי הכלל בהתארות הדלתתה, התאר לאלה, כלומר, מעשיו של אדם מעוררים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא לפעול. מידה כנגד מידה. ידעו עם כל המרחים על הבריאות, מרחים אליו מן השמיים, וכך בשאר מידות.
1: אז הנה, המחיית כפיים, הוא עורר מה שאתה עושה למה, אתה עושה למעלה, תמור את העולמות. להמתיק את הדין, אמרנו מחיית כפיים, תיקה את הדין, אוטומטית זה עושה כך בשאר כל העולמות, וזהו, ופשוט, בעזרת השם, שנזכה תמיד לעשות כפיים, שמחה, עניינים, יאללה, מה, אנחנו איזה תורה הגענו?
3: ממזיים.
1: או, עכשיו אנחנו פה רואים איך אנחנו צריכים לעבוד על מידות, מידות. תורה ממזיים, ואכלת אכול וסבוע והיללתם. על ידי תאוות אכילה נופל האדם להסתר פנים מהקדוש ברוך הוא, כלומר ששוכח ממנו יתברך. תאוות אכילה מסתירה את הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר, למה זה קורה? שיש לאדם תאוות אכילה, שוכח את הקדוש ברוך הוא. בפשטות, לא יודע, תגיד אם כל אחד יש לו איזה רעיון פה.
2: אתה בא בכללי, זה כמו עבודה זרה, כי אתה...
1: כן.
2: זה העיקר עכשיו.
3: כמו שהוא עכשיו אוכל בצורה לא נאותה, אז הוא... השם לא עושה, לא עליי כביכול, אז אני לא שכחתי אותו.
1: טוב, אולי אסביר קצת בהמשך, אבל בעיקרון כן, קודם כל תאוות אכילה זה באמתי. דבר שהוא באמתי, אנחנו, אתם קוראים אדם, צריך אדם להיות אדם. שהוא אדם, אדם זה כמו הקדוש ברוך הוא, דומה לקדוש ברוך הוא. לבטל את הבהמיות. אז אומר פה, על ידי תאוות אכילה נופל לאדם להסתר פנים מהקדוש ברוך הוא, כלומר ששוכח ממנו יתברך. וזה רבנו אומר, מי ששוקע, הנה, מי שמשוקע בתאוות אכילה, בידוע שהוא רחוק מאמת. רחוק מאמת זה הקדוש ברוך הוא. אדם שקוע בתאוות אכילה, מתגבר אצלו השקר. ואז דינים שורים עליו, כשיש לאדם דין, נהיה שקר, אז הוא מגיע מזה לידי דלות ולידי בזיונות, כי כתוב מי שנזקק לבריאות, הוא רבן אומר בספר, אולי פה אפילו, מי שנזקק לבריאות, הוא רחוק מהאמת. ובאדם שנזקק לבריאות, כתוב שהוא מגיע לדלות, אז הנה, נהיה דלות, מתרחק מהאמת, דינים באים אליו, הרבנו אומר שם, מי שנצרח האדם לבריאות, פניו נעשות כקרום. מה קרום? הכוונה קרום זולות. נהיה לו עליו בזיונות. תרחק מהאמת, יש לו דינים עליו, זה בא מתאוות אכילה, באים עליו כל מיני דינים עכשיו, ובאים עליו בזיונות. וזה מה שהוא אומר, מגיע לידי דלות וביזיונות, עד כדי כך. מי שמשבר את אהבת אכילה, זה להפך ממה שראינו קודם, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים. הקדוש ברוך הוא עושה לו מופתים. פלא פלאים. למה? כשאדם משבר את אהבת אכילה, הקדוש ברוך הוא שמה.
3: שבר את הטבע שלו.
1: שבר את הטבע. הקדוש עושים לו, כן, עושים לו מפתע, פנים. רבנו מביא שמה, כתוב פסוק, אשר לא יישא פניו. אז שואלים שאלה, מה זה? אשר לא יישא פניו. הכוונה, הקדוש ברוך הוא, חזן אומרים, הוא לא מפלה. הקדוש ברוך הוא עושה אמת. אז למה? כאילו עושה לך טובה, יישא השם פניו אליך. יש אפליה פתאום, נכון או לא? אמרנו קודם שהוא לא יישא פנים. הבנת, דניאל, את השאלה? כתוב, השם לא יישא פנים, לא עושה אפליות. פתאום כתוב, יישא השם פניו אליך. אז למה פתאום זה עושה לך פרוטקציות, הקדוש ברוך הוא? אז מביא שמה, בגלל שבברכת המזון, כתוב, הגמרא אומרת, נכון? אני אמרתי להם, ואכלת וסבת, והם מדקדקים בכזית וכבצה. תראה מה אדם ישראל, באכילה שלהם. אני אמרתי להם, אכלת וסבת, ותראה כמה הם אוהבים אותי, לא מגיע להם פרוטקציה? זה מה שהוא אומר על ה... אז עושה על ידי זה, כשהוא אומר לך, יאללה, אתה הולך לקראתי, אז אני הולך לקראתך, אצלך מופתים, אצלך עניינים. בתיקון תאוות אכילה. טוב, שנזכה לתיקון תאוות האכילה, בעזרת השם, ולהיות שמחים.

0: אלא...
1: תורה קפה על רגל אחת, בסעיף עין. כי באמת כל, גם כל דיניו ומשפטיו של השם יתברך, נמשכים רק מחסדו וטובו. כי מידת הדין לא נתאבה, כי אם כדי שיהיה צמצומים וכלים לקבל החסד בתוכם, ובאמת גם הדין הוא חסד גדול. אז מה אומר פה? כל הדינים והמשפטים של השם נמשכים רק מהחסד וטוב. אין מפי עליון לא תצא רעה. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע אין סופי טוב. אז הוא אומר פה, כי מידת הדין לא נתאבה, אז למה יש דין אם אתה רואה דין בעולם כביכול? אז הנה הוא מסביר, כי אם כדי שיהיה צמצומים וכלים לקבל החסד בתוכם, אי אפשר לקבל אור אין סוף חסד בלי כלי. חייבים לבנות כלים. כלים זה תמיד צמצומים. אור אין סוף זה שפע שיורד כל הזמן. אני רוצה להכניס אותו לשום מקום. כשאתה עושה כלי, כלי הוא תמיד צמצום. אז הוא נקרא צמצום, זה דין. שאמר לעולמו, די, צמצם את עצמו. אז יש, צריך לבנות כלי. אז הוא אומר, כי אם כדי שיהיה צמצומים וכלים לקבל החסד בתוכם, הוא באמת, גם הדין הוא חסד גדול. אז גם הצמצום הוא חסד גדול, כי בלעדיו אין כלום. אז זה חסד. איך נרגיש, איך נחווה את כל החוויות היפות האלה שיש בעולם הזה? אתה חייב להכין כלים. אז הכלים הם קצת דין נראים, נכון? אבל הדין הוא חסד, בשביל בסוף לתת לך מציאות יפה. אתה צריך לדעת לקבל את החסד, ובעצם להבין שהדין, הכלי שהכנו, שהוא נקרא צמצום דין, זה גם חסד השם. עין א', אז זה שרבנו אומר, אין שום רע בעולם כלל. אדם צריך לדעת, כל דבר, הכל לטובה מה שהשם עושה. גם הצמצומים לטובתך, רק צריך לדעת להבין ולקבל אותם נכון. עין א', זה הסעיף עין א', כן. ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית מסגב לי, פסוק בתהילים, תהילים נוטט. פסוק י' זיין, כן. לעתיד לבוא, אשיר וארנן על גודל החסד שעשית עמדי. אמי, כך אומר דוד המלך, כך אומר רבנו פה. לעתיד לבוא, אשיר וארנן על גודל החסד שעשית עמי. להגבירן ולחזקני בעזות דקדושה כזה, סליחה, שאוכל לעמוד נגד עזות דסיטרה אחרה כזה. כי הזאת הקדושה שהשפעת עליי נמשך מחסדים עליונים נפלאים מאוד מאוד הנמשכים על ידי תפילת השם שסוד חסדים אלו יתגלו רק לעתיד כי הם בחינת תפילת הנסתר העליון בחינת תפילת השם שהוא בחינת נסתר העליון שיר יפה של דוד המלך שרבנו מביא את זה פה לעתיד לבוא נשיר את השיר הזה איך הקדוש ברוך הוא חיזק אותנו בזאת הקדושה ונתן לנו כוח לעמוד נגד הסיטרה האחרה, למש הזאת סיטרה האחרה, שהיא קשה מאוד. אז הזאת הקדושה שהשפיע עלינו השם, מאיפה זה בא? חסד השם, חסד עליון, שנוכל לעמוד בזה. ומאיפה הוא אומר החסד הזה בא? החסד הזה נשפע מתפילת השם. שהשם, תפילת השם. ותפילת השם זה לעתיד לבוא יתגלה. שכל התפילות שהתפללנו וכל מה שאמרנו, הכל זה תפילת השם בעצמו. וזה יתגלה רק לעתיד, כי בחינת תפילת הנסתר העליון, בחינת תפילת השם, שהוא בחינת הנסתר העליון. מי שרוצה להעמיק יותר, יסתכל בליקוטי הלכות, וכל שנשפט חלק ב' הלכות מתנה, צריך להיכנס שמה, פה הבאנו את זה על רגל אחת, ובעזרת השם, סיבוב הבא, נבין מזה קצת יותר. עין ב' כשמאמין שיש תפילת השם, צריך אמונה, ששם החסד והצדקה עד אין קץ, תפילת השם זה חסד אינסופי. והוא בחינת נסתר גבוה מאוד שאי אפשר להשיגו, כי אם גדולי הצדיקים הופכים שזכו לזה, על ידי זה גם הוא יכול להתחזק בכוחם, כי הם ממשיכים הזאת דקדושה גם עליו. זאת אומרת, מה בשביל להגיע למדרגות האלה? צריך אמונה פשוטה. אתה לא יודע מה זה, אנחנו לא אוחזים בזה, לא מכירים בזה, כן יודעים על זה. טוב, אז מה עושים? לא כולם זוכרים בשנייה למדרגות כאלה, זה עבודת השם. כשמאמין שיש תפילת השם, תאמין שיש דבר כזה, שזה תפילת השם ושם נמצא חסד והצדקה, עד אין קץ. זה חסד ללא גבול. זה האלקות, קדוש ברוך הוא. והוא בחינת נסתר גבוה מאוד, שאי אפשר להשיגו. מי משיג את זה? רבנו זכה, גדולי הצדיקים זכו לזה. הם נמצאים שם. אז רק תאמין, שאתה תאמין בזה, שזה יש כוח והם נמצאים שם באמת. יש אנשים לא מאמינים, הם באים. תשמע, פעם דיברנו על זה, עכשיו הרב אמר את זה גם כן באחד השיעורים. יש אנשים אומר לך, אז הבתים, ללכת לצדיקים, אני הולך רק השם, רק השם. מדרגה גבוהה, נכון, רק השם, הכל זה רק השם. אבל הוא לא מסוגל להיות ברמה, להבין שצדיק נמצא במדרגות עליונות, אז הוא לא רוצה להתבטל. אז הוא אומר לך, אני הולך פה אומר לך, אם אתה רוצה להשיג, אתה לא במדרגה הזאת. אז קודם כל תאמין, ותאמין שיש גדולי צדיקים מופכים שזכו לזה, ואם אתה מקבל את זה, גם הוא יכול להתחזק בכוחם. אם אתה רוצה לעקוף את כל המערכת, זה סתם אני אומר אותו כאילו על הדרך, כי ראיתי את זה הרבה גם בחוש, שקורה לאנשים, אתה מרגיש, שאומר לך, עזב, מה זה עזוב? בלי הצדיק לא היית יכול לעשות שום דבר. כלום. בכוחם, כי הם ממשיכים, אז זאת קדושה גם עליו. אם אתה תקבל בתמימות פשיטות, תהיה לך אמונה כזאת, תאמין בכוח של צדיקים, ובתפילת השם, ככה, יהיה לך בעצמך, אז זאת קדושה להיכנס למקומות האלה בסופו של דבר. אם לא, אתה תהיה חי בגאווה ותחשוב כלום, אין כלום. יש בזה דבר גדול, חזק מאוד מה שהרב אמר על הדבר הזה. זה מקומות דקים מאוד, שבנם חושב והוא בורח מהאמת, הפוך. בלי הצדיק אין כלום. איך היה אומר מהראש? פעם שאל אותו מישהו, למה אתם אומרים הצדיק, הצדיק, הצדיק? אמר לו, מה זה למה אומרים? בלי הצדיק היית יודע על הקדוש ברוך הוא משהו? בלי משה רבנו היית יודע משהו? מה זה בלי הצדיק? בלי הצדיק אין לך כלום. אתה לא מתחיל כלום. עין ג' כשבא אחד על קברו של הצדיק וצועק על ריבוי אבונותיו, שהם מבחינת ירידות, אזי גורם תענוג גדול לצדיק. כי אזי הוא מוריד עצמו למקום ירידתו של זה שבא אליו. ונחשב זה לירידה של הצדיק, שהיא לתכלית העלייה. ומשם עולה הצדיק מעלה מעלה. רבנו אומר בתורה, לא זוכר כבית, אני חושב, ירידה, תכלית העלייה. בכמה מקומות רבנו מביא את הדבר הזה. אז עכשיו, כשבא אומר מישהו על הצדיק, ובוכה על המקום שהוא נמצא, מה עובר עליי, מה קורה איתי, איך אני עושה את זה, ואיך עשיתי את זה, בא, עושה וידועים אצל הצדיק, מה הצדיק שומע? בא ויורד לאן? רבנו אומר, תמיד צדיק, תמיד יורד למקום שלך. איך הוא אומר? מי שיבוא על קברי ויתן פרוטה לצדקה. אני ירד עד שאול תחתיות. הוא יורד לבן אדם עד למטה, למטה בשבילו. שם בחינת ירידות. ומה זה עושה? תראה בשופו דבר, גורם תענוג לצדיק. למה? כי הצדיק מוריד את עצמו למקום הזה, וזה נחשב אצלו ירידה. הוא בא מעליון, מקום עליון כזה, יורד עד למטה. ואז הירידה של הצדיק תהיה תכלית העלייה שלו בעצמו. יורד עד למטה בשביל שיהיה תכלית העלייה לצדיק עצמו. תראה מה זה, זה הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות גם בנחיתה, גם בירידה של הצדיק, גם בסבל שהוא עובר. בסוף הקדוש ברוך הוא גם עצור אצלו, נותן לו בזה מתנה. אפילו אפילו כשהצדיק מציג איזה השגה גבוהה ונסתרת מאוד, סליחה, אינה נחשבת אצלו כל זמן שאינו מבין אל ידי איך להביא את בני אדם לידי מעשים טובים ולהחזירם בתשובה ולחזקם. אתה מבין מה זה? מה זה רבנו? מה זה להיות צדיק? הוא מגלה לך מה זה מדרגות של צדיקים? על מה הם חושבים בכלל? הם לא קיימים. הוא לא מעניין אותו עצמו. הוא בא לעולם בשבילך. בשביל עם ישראל, בשביל העולם כולו. בשביל גלות השם. אז הוא אומר ככה, אפילו שהצדיק משיג איזו השגה גבוהה ונסתרת. עלה והגיע למקורות, מי יכול להבין? רבנו אמר, נותן לכם התורות רק מה שאני יכול להוריד למטה, למטה, למטה. אז למה כל זה? למה הוא יורד למקורות כאלה? ההשגות הכי גדולות שלו לא נחשבות כלום אצלו כל זמן שאינו מבין על ידה בהשגה הזאת. תראה מה זה השגת אמת. כל זמן שאינו מבין על ידה איך להביא את בני האדם לידי מעשים טובים ולהחזירם בתשובה ולחזקם. זאת אומרת, צדיק שבא עד אליך, יורד בשיעור ויורד למקומות, שומע את כל השטויות שלנו והדיבורים שלנו, וכל מה שעובר על הבן אדם, מספרים לו סיפורים ועניינים, והוא יורד לשם ומתעסק. רבנו אומר, שיחת חולין של הצדיק יותר גבוהה מי, לא יודע מה. הוא אומר, פה בהשגות הכי גדולות שלו. אם הוא לא מבין שבזה הוא נתן לך משהו לעבודת השם, איזו הבנה, איזו השגה שאתה תכנס לעבודת השם בזה, הוא לא יעשה כלום. אם זה לא יחזיר תשובה, לכן רבי נתן אומר, מה זה חידוש תורה? חידושי תורה כולם חדשים בתורה, יפה, נחמד. הוא אומר חידוש, שלא קירב את האדם לעבודת השם, תגיד איזה חוכמה שאתה רוצה, איזה פלפול יפה שאמרת. אם לזה ששמע את זה לא יעשה איזה משהו חשק של התקרבות, זה לא חידוש, זה לא חידוש אמיתי, זה נחמד חוכמה. ככה צדיקים חיים. כל השגה נסתרת שלהם בשביל לראות אם זה פעל עליך על הנפש. אם לא, הוא יגיד לך לא עסקתי כלום בזה. שנזכה לקרב צדיקים אמיתיים, אמן.
0: כולם עוברים את הימים, עובדים גם בלילות, רוצים כבר את המשיח, קשה לנו לחכות, לבבות מתחדים.

על רגל אחת, סעיף י' ט' בתורה י' ב' אנחנו, נכון? או אנחנו נמצאים פה על מה שרבנו מדבר שנקרא שד יהודי. שד יהודי, הגמרא אומרת, רבנו מביא את זה, תלמיד חכם שד יהודי, נבלה טובה ממנו, רבנו אומר. אמרנו, דיברנו שמערכור שם כותב, עדיף ששלייתו הייתה מתהפכת על פניו. מה זה הרעיון של שד יהודי? זה שלומד תורה, הנה בסעיף א', כדי להתייר ולקנטר. רבנו אומר, נקרא שד יהודי. זה מביא בזוהר. לבן. הנקרא שד יהודי, זה נקרא לבן בזוהר. הוא לומד, והוא יודע, והכל נראה יפה ולבן ונקי, ומתחת מתחבא. מה מתחבא? גאווה. וזה המקום הכי גרוע, כי אתה לובש, לא עלינו, לובש את בגדי המלך, ואומר, אני מלך, אנא אמלוך, פחד פחדים. לכן צריך להיזהר שכל בן אדם יבדוק טוב טוב שלא מתחבא, כי השד הזה הוא שד, לא רואים אותו, הוא קטן. הוא בא נכנס מתחת לדלת, אתה לא מרגיש, וגאווה, פתאום יש תלמידים, ופתאום הגיעו, וערב, וקמים כשאתה מגיע, וזה סיפור שלם. שם ירחם, זה סכנה גדולה מאוד ונופלים בזה הרבה ולכן את רבנו לא קיבלו בקלות, למה רבנו הלך עם זה עד הסוף. הוא לא רצה שיהיה כלום. נכון, הגמרא אומר צריך שיהיה שמינית ושמינית של בן אדם שיהיה לו חיות. רבנו הגיע לביטול, ביטול. ביטול זה יש פה רק השם. לכן הוא אמר בראש שנה אני יושב על הכיסא. זה הצדיק שיכול לשבת על הכיסא, זה שהוא לא נמצא במקום. אז פה רבנו אומר, השד היהודי רודף את הצדיק בלי כוונה, והדבר נעשה ממילא. השד היהודי יש לו תפקיד, כביכול, הוא רודף את הצדיק, והוא לא יודע שזה ככה קורה. הדבר נעשה ממילא, למה? הצדיק צריך להוציא מהפה שלו בסופו של דבר את השכינה שנפלה לגלות. כי רבנו מגלה פה בעניין הזה שתורה אומרת שצריך להיות בתורה שני, יש לה שני כיוונים. שם החיים, יש לה ושמה וזה דבר אחד, אבל מצד שני מכל תורה שלומדים יש בה גם נקודה שלא לשמה, למה? עושר מימינה, אורך חיים מימינה, עושר וכבוד משמאלה. צריך שהצדיק יצא, יהיה לו סטייה קטנה בשביל שיהיה שפע לעולם, חייבת על ידי הלימוד שלו, חייב שיהיה. אז במצב הזה של הסטייה, שם מתחילים הבעיות, כי צריך להוציא שפע לעולם, ולכן זה נהיה, הוא רודף את הצדיק בלי כוונה, כי זה ככה עובד. זה מקוון מעת השם יתברך, כדי שיוציא ממנו את התורה הזאת, התורה שבעל פה שנפלה בפיו. כף. אתה עם הספר? אנחנו עם הספר? כף? על ידי שלומדים את החידוש שחידש התנא, גורמים להחזיר את נפשו לגופו, וספתותיו דובבות בקבר. שלומדים את החידוש שהתנא מדבר, אז אנחנו לוקחים את רוח, הרוח פה של האדם שמדבר, מתאבקת ברוח של התנא, וזה נהיה בחינת רבנו יחיבי, חיבוק, נישוק, זיווג, זה ביחד, זה, יש התחברות. רוח הצדיק שחידש את התורה, או לא הוא גילה אותה, עם הרוח הממלאה של אותו אחד שמדבר, זה נקרא בחינת נשיקין, הם מתחברים. אז לכן הוא אמר קודם, אתה זוכר, מה אמרנו ביהודה א', סעיף יהודה א', אתה זוכר מה כתוב שם? אפשר להסתכל, זה לא בעיה, הנה פה, בעזרת השם. תלמיד חכם שד יהודי נבלה טובה ממנו. למה מזכירים את המילה הזאת נבלה? רבנו אומר שהלא הנבלה של הריח לא עלינו. אז תאר לך שהצדיק צריך להתחבר עם בן אדם שלקח את התורה לעצמו, ועכשיו הוא אומר את הדיבור הזה, אז הוא לא יכול לסבול את הריח של הפה שלו, הוא צריך לבורח משם. אז זה צריך להיזהר. ומצד שני, אם זה צדיק שמדבר, הוא אומר בשם התנא, לכן אומרים כל ה... אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, זה כאילו הפה שלו מדבר. אז גורם להחזיר את נפשו לגופו וספתותיו דובבות בקבר, זה כאילו הוא מדבר, אתה מחיה אותו, זה נקרא גאולה. כף א', עיקר חיות הקליפות, כוחות הרע מניצוצות הקדושה, ניצוצות מהשכינה שנפלו עקב נפילת האמונה של האדם שאינה בשלמות. אז החיות של הקליפות, הכוח הרע, מאיפה זה בא? ניצוצות קדושה מהשכינה. כשאדם יש לו נפילה באמונה, זה נקרא, כל אדם יש לו אמונה, יש אמונה בשלמות.
זה האלקות. אבל הקדוש ברוך הוא פיזר את האמונה בעולם. אבל מצד שני, כשיש לבן אדם איזושהי נפילה באמונה, הוא לקח כוח מהכוח אינסוף הזה, ונתן את זה למקום. הוא מאמין במקום הזה, נפלה לו אמונה לשם. זה כוח, זה ניצוץ. אז הוא תמן את הניצוץ הזה במקום המסוים. עכשיו, אדם פוחד מזה שוטר, הוא הוריד את הכוח, את האמונה, ונתן לאדם הזה כוח להזיק חס ושלום. זה נקרא סוג של עבודה זרה. אתה פוחד, מה הוא? הוא כלום, אף אחד פה כלום, יש רק אלקות. אבל זה מה שהוא אומר, לקח חיות הקליפות, הכוחות, הרע, מניצוצות הקדושה. לא שאנחנו אומרים שכל שוטר הוא חייב להיות רע, לא, רק אם אתה מביא את הפחד. מה שרע הופך להיות זה אם אתה נותן כוח לאיזשהו דבר מסוים לפחד ממנו. אז ניצוצות מהשכינה נפלו עקב נפילת האמונה של האדם. ככה זה גם בכפירות, שהוא מאמין באיזה משהו, שזה מוציא את האלקות משם, אומר נותן לו חיות, זה נהיה כפירות, עבודה זרה. לכן רבנו אומר שם בתדבב, צריך להעלות את העירה לשורשה, להרים את האמונה, את העירה, את עירת השם, לשורש, להגיד שהכל זה הקדוש ברוך הוא. כבד, מי שרודף ביותר אחרי כבוד עצמו, שבזה הוא עצמו נעשה עבודה זרה, השם ישמרנו ויצילנו, כמה הרבנו מקפיד על זה, הרב מקפיד על זה, שמי שרודף ביותר אחרי כבוד עצמו, שבזה הוא עצמו נעשה עבודה זרה, זה המקום הכי מסוכן. שהאדם עצמו הוא הופך להיות עבודה זרה. וכל המלחמות וכל הבלגן שיש בעולם זה בגלל שאנשים עושים את עצמם עבודה זרה. לי יורי ואני עשיתי נה. כל כוחי ועוצם ידי. אז אותו אחד שרודף ביותר כבוד עצמו, מה קורה? הכבוד בורח ממנו. ואינו יכול לקבל חיות מהכבוד לקדושה מכבוד השם. כי נאמר, כבודי לאחר לא אתן. אז אין לו חיות. רק מבחינת ההסתרה של המאמר הסתור, היינו המאמר בראשית ברא אלוקים. והסתרה היא ברכת כבוד, כי הוא נעלם וסתום. על כן ניקח התשובה, על ידי ענווה, בחינת ביטול. אז מה שאומר פה בגדול, מי שרודף אחרי כבוד, הוא עושה עבודה זרה, זהו בעצמו. ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני ויכולים לדור במקום אחד, בורח ממנו. ואז אין לו חיות מכבוד, מהכבוד של הקדושה, מכבוד השם. הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא אתן, מה אתה לוקח את הכבוד לעצמך? אז אם אין לך כבוד שם, הכבוד זה החיות של האדם, כבוד השם בעולם. אז אין לו חיות, אז ממה הוא חי? בכל זאת יש לו חיים. כי באמת הקדוש ברוך הוא בסוף מחי את כל הבריאה. אז הוא חי מההסתרה של המאמר הסתום שנקרא, שהוא נקרא בראשית, בראשית ברא אלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. וההסתרה היא בריחת הכבוד, כי הוא נעלם וסתום, לא רואים את זה. הכל מאמר הסתום, זה נעלם. זה כאילו מוכבה. אבל יש שם חיות, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. על כן, עיקר התשובה, אם אתה רוצה לתפוס את זה, לחזור בתשובה על הגאווה, תלך למקום הזה, וזה שם, המקום הוא סתום, הוא נעלם. זה הביטול, ענווה בביטול. כשאתה חוזר לענווה בביטול, מעלה את הכבוד לשורשו חזרה. קו ג' מי שנוטה בתאוות, מי שיש לו את הרצון, במיוחד בתאוות המשגל לענת עצמו, ואינו מכוון לייחד קודשה ברוך השכינת בכל מעשיו, לייחד את הקדוש ברוך הוא נשמתו, אינו זוכה שיהיה לימודו בצחות וזכות כראוי. וכל תיקונו הוא רק על ידי הצדיק הגדול שיכול להגביע הכל לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בן אדם שיש לו תאווה, והוא בתאווה הזאת מסתכל רק להנעת עצמו. אמרנו, צריך לברך את, בתחילה, שלא ברכו בתחילה, תורה בתחילה. שלא, רבנו אומר, שלא קידשו את התחילה. לכן הילדים יוצאים ככה וככה. להקדש תחילה זאת אומרת לייחד את הקדוש ברוך הוא, גם כשאדם יש לו איזה רצון להיות, שזה אפילו במותר, קדש עצמך במותר, בתאווה הזאת. ואם הוא חושב על הנעת עצמו, ואינו מכוון לייחד את השכינה בכל מעשיו, אינו זוכה שיהיה לימודו בצחות. אין, המוח שלו לא צלול. וכל תיקונו, אז אם כן איך הוא שיהיה לימודו צלול בעזרת השם, יקשר, אני מקשר עצמי לכל הצדיקים אמיתיים. קשר את עצמך לרבנו. אנחנו אומרים ככה, לא יודעים, כן יודעים. אבל אתה מקשר את עצמך לצדיק, צדיק הדור. הוא במילא מבוטל מהכל, במיוחד מתאווה הזאת. שרבנו אמר שאין מישהו יותר ממנו בתאווה הזאת שתיקן את עצמו. שאין אצלו הבדל בין גבר לאישה. בכלל לא בא כלום. מי יכול להבין את המדרגה הזאת? אז אנחנו לא שם. כוון את עצמך לשם.
לצדיק, וכל תיקון רק על ידי הצדיק שיכול להגביע הכל לקדוש ברוך הוא. ותראה איזה יופי רב מפרש, כלומר שיכול לקשר גם את ההנאה הזאת לקדוש ברוך הוא. זה צדיק שיכול לקשר גם את זה, אפילו שיש בו הנאה, אומר, זה רק להשם, כל ההנאה לכבוד השם. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש, בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ככה יותר טוב, יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה זעקה. הזעקה, אזעק השם. הזעקה אותיות אזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק, כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, השתבח שמו.

היום בתוכנית זמן קצר המלאכה מרובה. היום נדבר על הדבר הכי חשוב, על כאן ועכשיו ומה קורה ומה עם כל רעשי הטילים, האזעקות, ההפחדות, הבהלות, המורה, האימה והפחד. מי יצילנו, מי יושיענו, אשרנו מה טוב חלקנו, שיש בליבנו את הקדוש ברוך הוא. יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. השם יתברך ישמור לנו על כל הטייסים, על כל החיילים, על כל עם ישראל, נער, אישה, זקן וטף. כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. עם ישראל היקר, פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כסא עובד, טעו, טעה, טועים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם. על ידי התורה, על ידי האהבה, השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא עמלק, ועליו נאמר ראשית גויים עמלק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש נלמד על עמלק, מי הוא, מאיפה הוא, מאיכן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את עמלק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר ונקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך עמלק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה. בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון, עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו, אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז
ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שערי המלאק בנה. זה המלאק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי המלאק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל עשיו את בניו וכל ילדי ביתו, ולכן עוד נותרה באליפז לחלוחית של מעשים טובים. ואילו המלאק בנו נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של עשיו הרשע, וירש ממנו את השנאה שהייתה עצורה בליבו על יעקב אחיו ועל בניו ועל בני בניו. אמר עשיו לעמלק, מה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי? תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך, כשתראה שנתקלו בדבר, הווה קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים, הווה קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתם ממצרים לאחר 210 שנים, ראה אותם בשעבודם במצרים ואמר בליבו, הרי נקמתו של עשיו אבי, אבא כבר נעשתה, שכבר לא יצאו משעבודם לעולם, ואם הם יצאו משם, אז כדוב שקול אפגוש אותם בדרך להשמידם קלה. והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו שפרו ורבו כקוצים וברקנים על פני השדה והיו לעם שלם. היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים, יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היה שנאה שעמלק שונא לישראל. קשה השנאה שהמלאק שונא לישראל, שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל, כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה המלאק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם להנישם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם מטה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלאק הרשע, אפילו שהוא רואה אותות ומופתים חזקים ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע זה המלאק מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של עמלק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד, ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם.
שנאתם אינם בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגוי, זה המלאק היום והנורא. כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשמש זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליו, היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו, וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, יצחק, גם יצחק יצא הסב שאפר, שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתארה ובאהבת הבריות, וראה אותו הסב בזממו לא ניתן לו, ליעקב ניתנו כל הברכות והברכה. ברח לו עשיו לארץ צעיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיינה שלו. ויסתום צדען כי ויסנה עוד ועוד בליבו, ונוקם ונותר את יעקב, ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו ואמרו, לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום. די לנו בשלנו, ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה, לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחת, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ירא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם, ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. כל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כמן שנולד הבן בליעל הזה, שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. אומר לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלאק שאין בו כלום של טובה, וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בהמלאק מדור דור. בלעם שהיה נביא לגויים,
היה כתוב בו, ויר את המלאק ויישם השלו ויומר, ראשית גויים המלאק. וכי המלאק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת. אלא ככה מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלאק הקדימם בדבר. זה המלאק היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים, ארגזון, חיל, אחז, יושבי פלשת, נמוג וכל יושבי כנען, טיפול עליהם מטה בפחז, בגדול זה רוחה ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים, וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו, ושמו מתגדל בכל העולם כולו, וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל, הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ, ויכנסו לארץ הבחירה ויעשו המכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והלכו אליו כל גויים, והלכו עמים רבים, ואמרו לכו נעלה, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. וכל מלכי אומות העולם התקיפים ופרעו בראשם חטו ונשברו, יושבי פלשת וכנען כבר השלימו בליבם להשיב ארץ לבעליה, אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כוח לעורר זעם ישראל מפני אבתם הראשונה. כל העולם כולו כבר היה מוכן לסוף שירת ישראל, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. כי בא סוס פרעו ורחבו, ורכבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים. המשפט אחד הכי יפים בעולם, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ומי יאמר לאלה מה תעשו, ומי יצא עוד להילחם כנגדם. שכן אין לך יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב לנצח בה, אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח אלא ללכת לאיבוד, אז מיד הוא נכנע. מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. המלאק המלאק הגיבור אתה מפרעו, המלאק הגיבור אתה מסיחון, הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמא באו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם מחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם, וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול, איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה? ראש פתנים אכזר שהייתה בך, ידעת ש... המלאק ידעת שתיעקר מן העולם, ובלבד שתצנן את האש הזאת. זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל, לצנן אותה, לקרר את ישראל מהנפלאות, מלשמוע את כל השם, להטיל ערבוביה ומאומה, בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים. ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל כמידתו מידדו לו, כמידתו מדדו לו,
בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו. אף אתם תשנאו מחות תמחה, את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים עמלק בן אליפז, זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע. נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל. ויבוא עמלק שבא בעצה, מלמד שכינס עמלק את כל אומות העולם ואמר להם בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעו עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן? אמר להם עמלק, אני אתן לכם עצה מה תעשו, אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא עמלק, רבי נתן אומר לא בא עמלק אלא מהררי שעיר, 400 פרסה פסה עמלק ובא ועשה מלחמה עם ישראל. עבר את כל המדבר, 5 עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין. רק שאלו אם יש השם בקרבנו עם עין, כבר ויבוא עמלק. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע המלך. שעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל, וממש נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה קשה, בכמה הגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה. והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו, היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה, לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם. במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם. תנו עוז לאלוקים,
שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו, דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה. במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם שלושת ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזבו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את, את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליון עם נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה, וחזק ליבם לשאת בעול התורה אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למרה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי המים מרים, מיד נשברה רוחם וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה, מה נשתה? עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שיירי לחם שהוציאו ממצרים, שלא על הלחם לבדו נתנו ליבם, אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים 3 ימים, וזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא על לחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו. ולמה ירעיבנו תחילה? ספק אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב, ילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור כל ישראל עמדו בו, בניסיון השני במרה העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם, אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה, מכבר מההתחלה זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך, במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל, כלל ישראל. עם הכי נפלא, עם הכי מופלא, עם הכי, עם ישראל, עם שכולם שונאים, איך המלך שונא את ישראל, שנאה לשם שנאה. איך מצרים לא יכלו לראות את ישראל וחוקקו להם חוקים מחוקים שונים. יוון מלכות הרשע לא יכלה לסבול את חוקי השם יתברך שלהם יש אלילים ועבודה זרה לרוב. ורומא וגרמניה וספרד והאינקוויזיציה והכל בכל מכל כל, והנה שוב פעם קם המלאק היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע המלאק, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים. אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם המלאק לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם המלאק, אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מהמלאק. בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים. מלחמה לנו באותה תומעה ותולדותיה אשר מקצתן זרה גם בנו. ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים, רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק. זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה, אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו. וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו, שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה. ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של המלאק, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם. וככל אשר תגדל בליבנו השנאה להמלאק, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד עלי מד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שימו. ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים, על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. המלאק הוא כמו הערלה שחופפת על הברית, ואין לה תקווה אלא קריטה. כך המלאק הוא הערלה שבעמים, ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה אותיות הזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו,
האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף, שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבעלות, מכל ההזעקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיכולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים,

טוב, לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם, ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה, תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שהם אלו כל הארץ כבודו, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור, לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמכלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם, בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים בחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת ותעשו הפסקת תנו חיוך, ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול אתם תפגשו את הפחד, בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס, הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם. מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח, לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה שלקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה. כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. אז אקה אזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים. אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות העורב והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה. הדגל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה בוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלאק שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר, הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. רק דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע הנעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד בתערוץ בצרות צרורות. אז רש לקי זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה, אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים, אני כאן מאחרי המיקרופון, היינו לעוד שעה טובה. יהודה, המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום שלום, ושוב שלום.

כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

מה שיוצא לנו בהשגחה פה מלכותי הלכות בהקשר של פרשת קדושים. אז אחת המצוות שמופיעה בפרשה, פרשת קדושים, פרשת השבוע, זה הוכח תוכח את עמיתך. אומרת התורה, אנחנו נמצאים חומש ויקרא פרק י' פסוק י' ז', לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך ולא תשא לב חטא. אז מסבירים רבותינו, הרמב״ם גם מביא את זה, ששני החלקים של הפסוק, יש להם שייכות זה לזה. לא תשנא את אחיך בלבביך, יש איסור לשנוא איש מישראל, איסור מהתורה. לא תשנא את אחיך בלבביך, אתה לא אומר לו כלום, רק בלב, אתה יושב, אתה רוטן עליו, אתה כועס עליו, אתה מרגיש ריחוק ממנו, אין לי שייכות איתו, חס ושלום. זה דבר חמור מאוד, התורה הכי מחמירה בעניין של פירוד לבבות, עניין של הפרת האחדות, זה הדבר הכי חמור שיש בתורה. אז רגע, אני מסכים לך שזה טבעי, שבטבע שלנו אנחנו בנויים ככה שאדם שונא ונוקם ונוטף, אבל אם התורה צוותה אותנו, יש ביכולתנו להגיע לזה. זה לא יהיה קל, זה עבודה של שנים, זה עליות וירידות, אבל זאת עבודה, זאת עבודת השם. זה עבודה שאדם עובד על עצמו, עובד על מידותיו, אחד הדברים הכי חשובים זה הנושא של אהבת הבריאות. זה המרכז והבסיס שהתורה עומדת עליו. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, אומר רבי עקיבא. וגם כשהלל רצה לומר לו אותו גוי ששאל אותו, מה כל התורה רגל אחת? מה אומר לו? דהלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. זה היסוד של ואהבת לרעך כמוך. נכון, זה קשה, אני מסכים, זה נגד הטבע של האדם, אבל ליהודי הוא אל טבעי. יהודי יש לו כוחות אל טבעים, יש לו נשמה קדושה שהיא אלוקות. אז יש בכוחו לזכך את עצמו. זה ייקח שנים, אבל העבודה היא התכלית. כל יום להיות קצת יותר טוב מאתמול. אז לא תשנא את אחיך בלבביך, אפילו שאתה לא אומר לו כלום, רק בלב, זה כבר איסור. אומר הרמב״ם, החלק השני של הפסוק עוזר לך להגיע לזה. הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. למה אדם שונא את חברו, חס ושלום? הוא חטא לו, עשה לו משהו שלא כהוגן, לא נהג בכבודו. עכשיו, מה הטבע האדם? האדם לא נעים לו, לא נעים לו להעיר. הוא לא רוצה להגיד לשני פגעת בי כי זה לא לכבודו. מה, אני כזה קטן שהצלחת לפגוע בי? אז הוא לא הולך לשני ואומר לו, תשמע, דיברת אליי לא כהוגן, נלבתי ממך, נפגעתי שתדע. הוא לא אומר לו, ואז הלב שלו מתחיל להתמלא טינה, מתחיל להתמלא שנאה. הוא אומר הרמב״ם, לא הפוך. אם אתה רוצה לא להיכשל בחלק הראשון של הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, אז הוכח תוכח את עמיתך, תלך אליו ותדבר איתו גלויות. תגיד לו, תשמע, אולי לא התכוונת, אולי לא שמת לב, אבל מה שאמרת באותו יום מאוד פגע בי. ואז פתאום, הרבה פעמים פתאום מגיד לך, אפילו לא שמתי לב, מחילה, לא, אפילו לא התכוונתי. ופתאום אתה קולט שסתם דמיינת שהוא דיבר עליך, או חשב עליך, או שהתכוון לעשות לך בדווקא, והוא אפילו לא שם לב, הוא עשה את זה כלאחר יד, או שאפילו לפעמים הוא כן שם לב, הוא לא חשב שזה כל כך משמעותי, ועכשיו שאתה אומר לו, אז הוא יגיד סליחה, ואז ישר תחזור אהבה. אבל אם אתה לא מוכיח אותו, אתה אומר לו, לא נעים לי, לא רוצה לדבר, אז אתה תשנא אותו, זה יישאר לך בלב המטען, אז לך דבר איתו, לך תשחרר, דבר איתו, זה מצווה, מצווה מן התורה. דבר איתו, אני לא בא לפגוע בו, אני לא בא להעליב אותו, אני בא לדבר איתו חברית. תשמע, מה שעשית זה פגע בי, נפשית, גופנית, כלכלית, חברתית. אני פותח את זה בפניו, תראו שרוב המקרים זה יעבור, ואז השנאה תיעלם. אבל אם אתה עוצר את זה בתוכך, אז יהיה שנאה. אז התורה נותנת לנו כל מיני עצות, זה רק אחת מהן. איך להינצל מהנושא הזה של שנאת חינם, שתשימו לב, בית המקדש הראשון חרב על שלוש העבירות הכי חמורות שבתורה. עבודה זרה, עבדו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כמה זמן היה חרב? 70 שנה נבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני חרב רק על עבירה אחת, רק על שנאת חינם. שנאת חינם. עד היום הוא חרב כבר כמעט 2,000 שנה. שלוש עבירות החמורות שבתורה בית המקדש הראשון היה חרב רק 70 שנה. זה התכפר מהר, אבל שנאת חינם כבר אנחנו 1945 שנה. אתם מבינים? השנאת חינם זה דבר מאוד חמור. מאוד, מאוד חמור. והיום הסמך ממה יצר על זה הוא מרקד, על זה הוא עובד בתקשורת, בפוליטיקה, בזה, מה נותן לו את המזון שלו היצר הרע? מחלוקות, סכסוכים, אלה לא בסדר, ואלה, והאשכנזים, והחרדים, וזה, מחלוקות, והכל הבל וריק ורעות רוח, אין בזה שום אמת, כלום. זה הכל רק תחבולות וכל מיני סיבות מדומות בשביל להפריד, הפרד ומשול. ואנחנו צריכים בדיוק לעבוד נגד הכיוון הזה. לא לתת ליצר לעבוד עלינו בכיוון הזה, להתחיל לסווג בן אדם לפי איך שהוא נראה. מה זאת אומרת? אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, אני מכיר אותו, אלה. אלה סתם, אלה. מה זה אלה? יש פה אחד, מה אתה אומר אלה בלשון רבים?
לא, כי ישר לפי הצורה החיצונית שלו, הוא לבוש ככה, הוא נראה ככה, הוא זה, יש לו זקן, אין לו זקן, יש לו כיפה, אין לו כיפה, יש לו זה, זה אני מכיר אותו. תייגת אותו, ואתה לא מוכן להשקיע גרם מאמץ בשביל להכיר אותו באמת. זה גם חיים משעממים, דרך אגב. לחיות בחיים של סטיגמות זה חיים מאוד משעממים. זה חיים גם מלאים טינה, מלאים צער. אתה לא פוגש את החיים, אתה לא פוגש מאדם, אתה חי מול סטיגמות. ולא רק זה, האדם יש לו גם סטיגמות על עצמו. אני שייך לקבוצה הזאת. כן? כל אחד עם הקבוצה שלו. קבוצה פוליטית, קבוצת כדורגל, קבוצה... אני... עכשיו הוא מתנהג לפי התווית של הקבוצה. שקורא לו משהו, והוא בא להתנהג, הוא אומר, רגע, איך ראוי להתנהג לאדם כמוני ששייך לקבוצה הזאת? כן? אני שייך לקבוצה הזאת, כן? הוא שייך, נגיד, לקבוצה של, נגיד, סתם, אני... של השמאל. אז רגע, עכשיו קרה משהו, איך אני צריך להתייחס לזה בתור אדם ששייך, בתור שמאלני? אז הוא מתנהג, הוא לא מתנהג לפי מה שבא לו להתנהג, לפי מה שהוא באמת חושב, מה שהוא באמת רוצה. הוא מתנהג לפי התווית שהוא ילביש על עצמו, הכניס את עצמו לקופסה, והוא מתנהג, כולנו ככה. ברמה כזאת או אחרת. התורה, מי שעוסק בתורה, היא מוציאה אותו מזה, מהדוגמטיות. ואף על פי שזה נראה, אף על פי שמי שלא בתורה, זה נראה לו בדיוק הפוך. אבל זה ממש לא הפוך. כל החירות נמצאת בתוך, אם למדת אותך לעבוד עם בינה, לא לעבוד עם מדמה, עם דמיונות, עם תוויות, עם שטנצים. לעבוד עם בינה, לעבוד עם שכל אמיתי. זה עבודת חיים, זה גם כן פרויקט חיים. אבל זה כל העניין. תתחיל לחוות החיים באמת, ולא לא רק מתוך תבניות. ואז גם השנאת חינם נגמרת. שנאת חינם זה עוד פעם. זה סתם, זה חינם. אתה לא מכיר את הבן אדם בכלל. אתה שופט אותו לפי הצורה החיצונית שלו. עובר מותך בן אדם ברחוב, תשימו לב אותו. מה, אתה בן אדם? ישר אתה מתחיל לקטלג אותו. זה משלי, זה לא משלי. אני אוהב אותו, לא אוהב אותו. זה לא נראה לי, זה לא מוצא חן בעיניי. הוא לא פתח את הפה דיבר מילה, איך הוא לא מוצא חן בעיניי? אף שלו, משהו באף שלו, לא, לא, לא מתאים לי. הזקן שלו קצת נראה לי עוקץ. הכובע שלו, משהו בכובע. אתם מבינים? זה אוטומט. שימו לב, ומה הקטע? הבעיה הכי גדולה של האדם, לא רק בנושא הזה, בכל נושא, שהוא מאמין למחשבות שעוברות לו בראש. זה פלא פלאות. הוא לא מודע לזה שיש לו יצר הרע שמייצר רע, יצר רע מייצר רע, יצר טוב מייצר טוב. יצר רע הוא מייצר רע, הוא מייצר מחשבות רעות בתוכך, והאדם מאמין לו למה, כי זה אני. זה לא מישהו אחר אמר לי משהו, אז אני יכול לדון, הוא צודק או לא צודק. זה אני חושב. מה, אני חושב שהוא לא אמיתי? אם אני חושב, זה בטח אמת. לא. אל תפנו אליי. כן, תבינו, מבלי לבוע בכבודנו של אף אחד מאיתנו, אבל 99% מהמחשבות שעוברות לנו בראש זה דמיונות. זה לא המציאות. ואתה מאמין להם, ואתה הולך עם זה, ואנשים יוצאים למסעות סתיו על הסיפור הזה. למלחמות, וקרבות, ומשפטים, והפגנות, על דמיון. אתה חשבת לבדוק את זה? לא, לא. בא לי מחשבה, וגם השכן שלי חושב ככה, וגם כל החבר'ה בקבוצה שלי חושבים ככה, אז ברור שזה אמת. חשבת לבדוק, לנתח, לעיין בדברים בעין האמת? עזוב, למי זמן? למה זה קורה? האדם בנוי בצורה שהוא רוצה ביטחון. הוא רוצה ביטחון. מה נותן לאדם ביטחון? אני מבין. כשאני מבין את החיים, כשאני יודע מה נכון ומה לא נכון, אני יודע איך להתנהג, זה שיש תחושת ביטחון. עכשיו הוא מוכן שתחושת הביטחון תהיה אפילו מדומה. כן? אני בסדר, אני יודע איך להתנהג. זה נותן לאדם תחושה טובה. אבל אתה באמת יודע? עזוב באמת, לא באמת. זה נותן תחושה טובה, כמו בכבוד. הרעים מלטפים לו את האגו, אומרים לו, איזה מותק אתה, איזה חמוד אתה, זה, זה. כן, הוא מגיע למסעדה, הוא מוציא את הכרטיס פלטינום, יש לו כרטיס כזה של הכבדים, והם רוצים להוציא ממנו את הכסף, אז הם כבר ימנו אותה. מסתכלים על אייפון היום. אז אני לא יודע, אני בדור שעדיין היה פלטינום. היה כרטיס, ואז המלצרים כבר מאלפים אותה מראש, מאלפים אותה מראש איך להוציא ממנו את הכסף, אז הם באים ואומרים לו, איזה יופי אתה, אדוני, מה תרצה, ואיך אתה נראה טוב, וזה וזה, ותגייס את האשראי. עכשיו, הוא יודע שהם, בתוכו באמת, והם מתבונן באמת, הוא יודע שהם מלפים אותו. סתם נותנים לך מחמאות שווא, חונפים אותך, העשירים, נותנים לו מחמאות, חונפים אותו בשביל שירגיש טוב, אבל הוא בולע את הצפרדע, הוא לוקח את הכבוד, הוא אומר, וואה, באמת אני כזה, איזה חכם אתה, והוא, יש לו IQ מתחת לאפס. אבל איזה חכם אתה, איזה זו, והוא לוקח את הכבוד, באמת, זה יופי, כן, העיקר תשאיר לנו משהו עם האשראי בסוף. איך הוא פולע את הצפרדע? זה כבוד מדומה, הרי נתנו לך מחמאות לדבר שאין בך, אתה יודע שאין בך את הדברים האלה שאמרו עליך. לא משנה, זה עושה לי טוב שנותנים לי כבוד. כבוד מדומה, לא משנה, תביא גם מדומה. אז אתה מבין, העיקר, האדם רוצה חיות, רוצה הרגשה טובה, חיות. כל בן אדם חמם בעולם המחפש, רוצה חיות, רוצה שמחה. אבל התורה מלמד אותו, אני לך תקבל את החיות במקום אמיתי. לך תקבל את החיות מהקדושה, לא מי זה בלוף, לא מי זה דמיון. עכשיו, אם הוא לא יודע לקבל את החיות מהקדושה, אז הוא מקבל את החיות מהקליפה. אדם שאין לו חמצן, אין לו מה לנשום. אין לנשום. הוא ידחוף את האף באקזוז אפילו, רק תן לנשום משהו. כך הרב אומר, זה משל מדויק. הוא אומר לנשום אפילו גזים רעילים, אפילו תאוות, רק תן לי ליהנות. אי אפשר לחיות בלי ענף.
אבל נכון, באמת אנחנו מסכימים, אי אפשר, אדם חייב לנו, לא נברא אדם אלא להתענג, אומר הרמח"ל, על זיו השכינה, שהוא מתענג עם הקשר, על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתענג על זה שהנשמה שלו מהירה בו, מידות טובות, קדושה, שמחה, אמונה, חסדים, זה נותן חיות לאדם. אדם, כמה חיות יש לאדם שהוא עושה מצווה? עזרת למישהו, נתת למישהו צדקה, הוא שמח, זה מלא אותך חיות, זה חיות קדושה. לך תינק את החיות מהקדושה, לא מכל מיני תאוות, ואני אעשי כסף וממון, ונסע לחול, ולך למסעדות. יש בזה חיות, אבל זה חיות רק ניצוץ. זה ניצוץ כמו גפור, אתה מדליק אותו, שיק, עושה שתי שניות אור ונכבה. זה ניצוץ, ואחר כך הוא נכבה. ומה הבעיה שהוא נכבה? הוא נכבה, אחר כך אתה יותר רעב. אתה רוצה את האהבה יותר גדולה. כי הנפש מתרגלת להנאה ברמה מסוימת, וזה לא עושה את ראש, אם הוא רוצה להנאה יותר חזקה, אז הוא צריך להנאה יותר חזקה, הוא צריך... אז זה מעגל של סבל. אז ודאי שחייב תענוג, רק מאיפה אתה יונק את התענוג? אז כל זה היה הקדמה. אנחנו היום בשאר ההקדמות. עוד לא קראנו מילה מרבי נתן. אז עכשיו, בוא נראה מה רבי נתן אומר על המצווה הזאת של הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, מה שהתחלנו קצת ככה רקע כללי. אומר רבי נתן, לא, כנראה שלא נספיק לקרוא את כל מה שהוא כותב פה, זה אפילו קטע מקטע של הקטע, רק שתדעו שהמקור הוא בלקוטי הלכות, חלק יורד דעה, יכולת יין נסך הלכת דלת, ומי שיפתח את המקור יוכל לראות את הכל. אז אומר מורנו רבי נתן, שימו לב, הוא מדבר על הפסוק, הוכיח תוכיח את עמיתך. אומר רבי נתן, אין לך דבר שהבעל דבר זה היצר הרע, סמך מהם, כל שמות האלה מקבילים, יצר הרע, סמך מהם, השטן, אין לך דבר שהבעל דבר יוכל להטעות את האדם ולהפוך עבירות גמורות למצוות כמו בעניין המחלוקת. היצר הרע שבוער באדם, הוא יכול להפוך לו עבירות למצוות. הוא לוקח עבירה, אבל לא, זה מצווה שתעשה את זה. איפה הוא הכי עושה את זה? במחלוקת. תדע לך, לבן אדם הזה יש מצווה לחלוק. תדע איך שהוא מתנהג, הוא מחריב את העולם. באמת, הוא סכנת נפשות. יש מצווה לחלוק עליו. רבי נתן אומר, זה עבירה לעשות מחלוקת, והיצר הרע בתוך האדם אומר, לא, לא, לא. נכון, באופן כללי זה עבירה, אבל פה יש יוצא מן הכלל. לכל הכל שיוצא מן הכלל, ועל הבן אדם הזה מצווה לחלוק. ככה האדם שומע קולות בתוכו, זה באמת רשע מרושע, צריך לגנות אותו בכל תוקף, לפרסם עליו בכל התקשורת. ככה היצר אומר לאדם. ראיתם את זה פעם במציאות או שזה רק סיפור דמיוני? זה לא קרה. פעם זה היה בספרים, אין את זה במציאות, היום כולם, לא פגשתם דבר כזה. כן? כמו בעניין המחלוקת, ששם מרקד הבעל דבר הרבה. מה זה מרקד הבעל דבר? היצר שם עושה ריקודים, שם הוא, יש לו אחר ביניקה. הקליפה רוצה יניקה מהקדושה, מאיפה היא יונקת? ממחלוקות. אופה, ברגע שהוא עושה מחלוקת, הוא יונק הרבה. למה? הוא גרם פירוד, הוא לקח הרבה חיות מהקדושה לסטרה אחרה, לצד השני, חס ושלום, מהמחלוקת. כי בעניין זה יוכל בקל להתלבש עצמו במצוות. קל לו, קל לו, בעניין של יצר, של מחלוקת, יצר רק קל לו, קל לו להטעות אותך ולהגיד לך שיש מצווה בדבר. כי מסית את האדם על חברו, שמצווה גדולה להודפו ולרודפו. כי אני לא עשה כך וכך, ראית איך הוא עשה? זה ככה מתנהג בן אדם, ככה עושים? כמצו עניין זה הרבה בעולם. כי זה ידוע שאין אדם שלו בזה חסרונות. כן? זה חידוש מה שכתוב פה. נכון? כאילו זה לא חידוש מה אמרנו עכשיו, זה חידוש. רוב האנשים שוכחים את זה, שאין אדם בעולם שאין בו חסרונות. על עצמו האדם יודע ללמד זכות. למה עשית ככה? למה דיברת ככה? הייתי עייף, פליטת פה, לא התכוונתי. אבל אחרים... בחוד ובחנית. אבל רגע, רגע, שנייה, רגע, תעצור שנייה. אין אדם שאין בו חסרונות. זה לא בכך שיהיו את החסרונות שלך. אתה, נגיד, קשה לך בנושא של קמצנות. קשה לך לשחרר. אז אתה מעד על עצמך זכות. קיבלתי מידה כזאת של קמצנות, אני עובד על זה, אני מתקדם לאט לאט, אני לאט לאט נהיה יותר נדיב. בסדר. אין לך כעס. אתה קיבלת קמצנות. החבר שלך, הוא קיבל כעס. אתה מסתכל עליו ואומר, תראה את הבן אדם הזה. איך הוא כועס, איך הוא מתפרץ, איך הוא מדבר. זה לא בן אדם. רגע, נשמה, אתה לא מבין אותו, כי אתה לא כעסן, אתה בן אדם יותר רך מטבעך, אתה בן אדם יותר רגוע, יותר קר. אבל כמו שלך קשה עם הקמצנות שלך, ככה קשה לו עם הכעס שלו. נכון, אתה רוצה שיבינו אותך במידה שלך, שלא יחסו, תבינו אותי, קשה לי בעניין הזה. אז תבין גם אותו. נכון, לך אין את הבעיה הזאת, או יש לו בעיה, כל אחד קיבל משהו אחר לתקן. הרי באנו לעולם הזה לתקן את המידות, כל אחד קיבל איזה חלק אחר מפגם אדם הראשון לתקן. הרי בפגם אדם הראשון היו כולים כל הפגמים שבעולם, כל המידות הרעות, וכל אחד מאיתנו קיבל חלק מזה לתקן, זה עבודה שלך, שזה נברנו. אגב, דרך אגב, תיקון המידות. אז כמו שלך קשה בעניין שלך, ככה קשה לו במידה שלו. אז מה, הוא עכשיו הבן אדם הכי גרוע בעולם, כי יש לו איזה מידה רע? נכון, לך אין את המידה הזו, יש לך מידה אחרת. תלמד זכות. מה, מה, בן אדם נהיה צדיק ביום אחד? זה עבודת חיים. אני מודע לזה שיש לי בעיה. אז מה, אם אני מודע לזה, אז מחר אני נהיה כבר מתוקן?
לא, זה פרויקט חיים, זה עבודת חיים, אני כל יום משתדל. מה, אני צריך שאתה תגיד לי שאני לא בסדר, אני יודע שאני לא בסדר, בעניין הזה. מה, אני צריך שאתה תגיד לי? אני יודע שאני לא בסדר, אני עובד על זה, מה אני אעשה? קשה לי, יש לי עץ הרע בעניין הזה. אני לא מלאך. אז זה חידוש. מה שרבי נתון אומר, שאין אדם שלא יהיו בו איזה חסרונות. אבל אנו מצווים, שימו לב למשפט הזה טוב טוב, אבל אנו מצווים לבלי להסתכל על הרע שבישראל. רק על הטוב. אין לך מצווה לחפש מה רע בכל אחד. יש לך מצווה לחפש מה טוב. מה שרע בו זה הוא צריך לתקן. זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני יש לי מצווה להסתכל מה רע בו? אם תגיד לי שיש מצווה, אני ארוץ. אבל אין מצווה כזאת. אבל עצם אומר, לא יש מצווה, בוודאי, אתה צריך להיות מודע. מודע למה? זה שהוא קמצן, מה זה נוגע אליך? אין מצווה לחפש את המגרעות שבזולת. אנו מצווים רק להסתכל על הטוב, רק על הטוב. ולדון את כל אדם לכף זכות. לא שהמעשה, לדון לכף זכות זה לא שהמעשה שלו מותר. זה שאדם גנב, זה רע, נקודה. אסור לגנוב, חד משמעי. לא לדון לכף זכות זה לטייח, לעשות פחת, להגיד לא, זה בסדר. לא, לדון לכף זכות זה... יש נסיבות מקלות. הבן אדם גדל לשכונת פשע, לא היו לו הורים שאהבו אותו, היו לו חברים בנדיטים, הוא ככה הוא גדל, אז הוא עשה מעשה רע, אבל הוא לא כל כך אשם במה שהוא עשה. זה לדון לכף זכות. ומה שרבן אומר לדון לכף זכות זה בכלל, תמצא בו גם דברים טובים שהוא עשה, מה, הוא כולו רע? אין לו שום דבר טוב, הוא כולו רע. אין מציאות כזאת, אם אדם היה כולו רע, הוא לא היה נמצא בעולם. אין אחד שהוא כולו רע, יש לו גם דברים טובים. למה להסתכל דווקא על הרע? צריך להסתכל על הטוב. וזה קשה לנו, כן? כי זה נגד הטבע של האדם. הטבע של האדם בנוי בדיוק הפוך. אבל זה עבודה. ולדון את כל אדם לכף זכות, כמו שהזהירו רבותינו ז"ל בכמה מקומות, ואפילו על החוטא, הזהירה התורה הקדושה, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, אפילו מישהו ממש חוטא ועושה דברים לא טובים, שלא לביישו ברבים. שמתם לב? הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, תוכיח אותו בצנעה, אומרת התורה. אל תוכיח אותו ליד אנשים, תלבין את פניו. קח אותו לחדר בצד, שאף אחד לא שומע, ותגיד לו, תשמע, פה ופה עשית לא בסדר. ועל כן, באמת אמרו רבותינו ז"ל, כן, אומר רבי עקיבא, נמצא מסכת ערכי, דומני בדף לדבר, תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, ורבנו מביא את זה בתורה חד ולחק שני של לקוטי מורן, אומר, אם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, תמה אני אם יש בדור הזה מישהו שיכול להוכיח לפני 2,000 שנה, אם יש מישהו שיודע להוכיח בצורה ראויה, שמולידה טוב בשומע, שמולידה בו חשק להשתנות, לא ששובר את אותו ואומרת לו, אתה לא שווה כלום, אתה כלום נקווה, הוא יורד על ידי זה, התוכחה צריכה להעלות את הבן אדם, לא להוריד אותו. אז הוא אומר, אם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו, מי יודע להוכיח את השני באופן שזה, שהוא יגיד, וואי, באמת, עכשיו אני מתחיל דף חדש, אני אתעלה, אני יכול, אני נשמה קדושה, אתה צריך להוכיח אותו באופן שעכשיו יש לו חשק להתקדם. אבל אם אתה מוכיח אותו והוא יוצא בהרגשה, עוד פעם אני נכשלתי, ואיזה דרק אני, ולא יוצלח, ולא שווה כלום, והוא, זהו, מתייאש, אז התוכחה הזאת לא טובה. עדיף לשתוק. תשתוק. אבל בשביל זה, רבנו אומר, צריך שיהיה לאדם את כל המוכיח הראוי. אתם יודעים מה זה כל המוכיח הראוי? זה לא משנה מה הוא אומר, המילים. זה משנה הכל שהוא אומר, הכל, מאיפה הכל יוצא? הכל יוצא מהלב, מעומק הנפש. הוא יכול להגיד לו, כמו שמשה רבנו אמר לעם ישראל אחרי הר סיני, משה רבנו אמר להם, אתם חטאתם חטאה גדולה. אבל רבנו מביא את משה רבנו בתור המוכיח הראוי. איך הוא אמר להם, מילים קשות, אתם חטאתם חטאה גדולה. אבל הוא אמר את זה בקול, שכל כך מלא אהבה, שכל כך מלא באמון, אני כל כך מאמין בכם שאתם טובים, אני כל כך גם, יש לי גם אמונת ההשגחה, אני יודע שאתם גם לא, אתם לא אשמים, אני לא מאשים אתכם, אני יודע שיש גם פה מהלך אלוקים מאחורי הדבר. אז הם מרגישים שהוא לא מאשים אותם, שהוא לא מתנשא מעליהם, שהוא לא רודף אותם, בא לצמצם אותם, הפוך, הוא מלא אהבה, הוא מלא אמון, הוא מלא טוב. אז הם שומעים את הדיבור הקשה, אבל הקול שלו, הקול שלו מוליד בהם חשק להתקדם, להתעלות, לעשות תשובה. זה נקרא כל המוכיח הראוי. עכשיו, אפשר לדמות את זה. כן, כן, אני, לפני שאני אוכח אותו, אני אוהב אותו. הרי בעל כן, אתה אבטא לך, אני אגיד לו, זה ברוך, אני אעשה לו שיטת השנדוויץ. כן, הסנדוויץ', אני אגיד לו מילה טובה בהתחלה, מילה טובה בסוף, כל מיני שיטות, זה לא יעבוד, זה לא יעזור. אם אתה לא באמת מלא אהבה כלפיו, אם אתה לא באמת מלא אמונה בטוב שלו, ואמונה שגם יש פה מהלך אלוקי, זה לא יעבוד, הסנדוויץ' הזה יחנוק אותו, כן. זה לא יעבוד, אי אפשר לסמלץ את זה, זה לא תאמיתי. אז אם אתה לא יודע להוכיח ככה, תשתוק. בכלל, הוכחה זה לא בגלל ש...
לי מפריע. תוכחה אמיתית. זה לטוב הטוב. אם לך מפריע, בסדר, אז תגיד, שמה, אתה עושה רעש בית הכנסת, אתה לא יש לי לדעות, אני לא יכול לתקס בתפילה, בסדר. אז לפחות אני לא עובד על עצמי שאני בא לטובתו, אני יודע שתכלס אני בא להוכיח אותו, כי לי זה מפריע. זה משהו אחר. אבל התוכחה שהתורה מדברת עליה, התוכחה שהיא לטובתו, בשביל לבנות אותו, לא כי הוא מעצבן אותי. ועל כן באמת אמרותינו זל תמי, אני יש בדור הזה מי שיודע להוכיח עובר ראשי, שלא יישא עליו חטא על ליבון פנים. אתה מוכיח אותו בלי להלבין פנים, ואמרו שם, אומרת הגמרא, שימו לב, תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה, ענווה שלא לשמה עדיפה. יש תוכחה לשמה, תוכחה לשם שמיים, וענווה שלא לשם שמיים, ענווה פסולה. ענווה שלא לשמה עדיפה. שאתה מתענב לו, מי אני, מה אני שאני אגיד לו, וזה וזה. אתה לא צריך עכשיו להיות ענב, אתה כן צריך להוכיח. ענווה שלא לשמה יותר טוב. הוא פרש ראשי שעושה עצמו ענב שאינו רוצה להוכיחו, לא אני, מי אני שאני אוכיח אותו. ואותה ענווה שלא לשם שמיים, לא, אתה צריך להוכיח אותו. הוא אומר רשי, אומר רשי, ואף על פי כן, עדיפה מתוכחה לשם שמיים. הענווה שלא לשם שמיים יותר טובה מתוכחה לשם שמיים. אם התוכחה שלך היא לא באה ממקום אמיתי, אם לא באה עם כל המוכיח הראוי, שאתה מלא אהבה כלפיו, אתה מלא אמונת ההשגחה, ואתה יודע, זה מהלך אלוקי, אתה לא מאשים אותו בכלל. אתה מבין שככה הקדוש ברוך הוא יפעיל אותו, ואתה רוצה טוב, ואתה מאמין בטוב שלו, ואתה מדבר משם, לא מסמלץ את זה, אתה באמת שם. אז שאתה מדבר, יש לך קול כזה, שאפילו תגיד לו מילים קשות, הוא יקבל את זה, הוא יבנה מזה, הוא יהיה קדוש, והוא יגיד, אני חוזר בתשובה. אתה לא תוריד אותו ותפיל אותו לעצבות, הפוך, אתה תבנה אותו. אם אתה לא שם, תשתוק. מכל שכן, אנחנו כבר מסיימים, מכל שכן וכל שכן, בדורות אלו, בוודאי מצווה גדולה לדבר על לב חברו, להטותו לדרך האמת לאמיתו. תדבר איתו, תכוון אותו לאמת, אתה רואה שהוא טועה, תהיו חברים, תלמדו ביחד. ודאי. אבל לא להוכיחו ברבים ולביישו. חס ושלום. מכל שכן להרבות במחלוקת, אשר הפליגו רבותינו זל מאוד בחומר איסור המחלוקת. כמה חמורה המחלוקת. מכל שכן כשהדבר להפך. כן, רבי נתן אומר, כשעומדים יושבי קרנות ושוטי שיחר וחולקים על קשרים ויראים אמיתיים, כל מיני אנשים קלי עולם, שהם בכלל לא מחוברים לאנשמה, לקדושה, ועומדים וחולקים על צדיקים, אנשים יראים ועובדי השם ולומדי התורה, עומדים וחולקים על האנשים שבונים את העולם בטוב שלהם, עומדים אנשים שעושים את כל ההפך וחולקים על היראים. אז כל שכן. אז בזאת השם שנזכה באמת להתרחק ממחלוקת, שהיא לא לשם שמיים, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת לאהבת ישראל ולאחדות אמיתית ולצאת מכל התבניות וכל התגיות שאנחנו מלבישים על כל העולם ועל עצמנו גם כן, ולהתחיל לחיות באמת, לחיות עם דעת, לחיות עם שכל, להיות חוברים לקדוש ברוך הוא ולהרבות אהבת חינם, שהקדוש ברוך הוא ינחם את כל עמו ישראל, שלא יהיה עוד שוד ושבר בגבולנו, ישמור על חייל ישראל באשר הם, שיהיו ברמים שלהם בנפשם גופם, ילכו לשלום ויחזרו לשלום, ויכניע את כל אויבינו ברוחניות ובגשמיות, מבית ומחוץ, ויגלה אהבתו לעם ישראל, ויתגדל ויתקדש שמו ברבים, ותבוא גאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן. ובפרט ונחמה שהקדוש ברוך הוא ינחם מן השמיים את האבלים, מן השמיים תנוחמו, ובשורות טובות, אמן ואמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הכוח לשנות. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. אני זקן, ענה האיש. זקן וחכם, ענו לו. תמיד ראינו אותך מתפלל. על מה דיברת עם אלוהים כל השנים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? בהתחלה בער בלהט הנאורים, המאמינים בבלתי אפשרי. ואז הייתי קורא הברך מול אלוהים ומבקש ממנו שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה הנמצאת מעבר לכוחותיי. אז התחלתי לבקש מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך התמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. אכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם. ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת בסוף ימי חיי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה, שאלו האורחים. את הכוח לשנות את עצמי. הכוח לשנות. טיפול קבוצתי. שלושה פסיכיאטרים ישבו לשיחה. אנשים תמיד באים אלינו עם הבעיות שלהם, אמר אחד מהם, אך לנו אין אף אחד לפנות אליו עם הבעיות שלנו. מאחר וכולנו אנשי מקצוע, מדוע שלא נשמע זה את זה עכשיו? שלושתם הסכימו שזהו רעיון טוב. הפסיכיאטר הראשון אמר, אני קונה כפייתי, ואני תמיד בחובות. הפסיכיאטר השני התוודה, יש לי בעיית סמים שיצאה מחוץ לשליטתי. הפסיכיאטר השלישי אמר, אני יודע שזה לא בסדר, אך לא משנה כמה אני מנסה, אני פשוט לא יכול לשמור סוד. טיפול קבוצתי.

אולי גם זה יעזור. יורם תרלב נשאל פעם, מה נשמע בימים אלה? כל יום זה משתנה, הוא ענה, וכדרכו סיפר סיפור. כאשר היו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב, הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה, והפורענות הייתה עוברת מן העולם. ממשיכו, רבי דוב בר ממזריץ' לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע כיצד להדליק את האש, אך זכר את התפילה. ואפילו זה הספיק. אני, אמרת הרלב, לא מכיר את המקום ביער, לא יודע איך להדליק את האש, וגם לא זוכר את התפילה. אבל אני מכיר את הסיפור הזה. ואולי גם זה יעזור.

כולם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים ומתחזקים כאן ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל. ואם כבר מדברים על להתחזק, אז הגיע הזמן לחיזוק היומי של רונן קרתא. בבקשה, המיקרופון לרשותך.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא חכם עיניו בראשו. שני חברים נכנסו למסעדה צרפתית יוקרתית, הגיע אליהם המלצר ושאל אותם, מה תזמינו? הראשון ביקש ספגטי והשני ביקש דג. מנת הספגטי הגיע, קערה עמוסה עם רוטב למעלה, פשוט מעדן. מנת הדג גם הגיע, צלחת ענקית על החסה בצד, סלט קצות ובמרכז היה דג קטן. החלו השניים לאכול, החבר הראשון בקושי סיים את הספגטי מרוב גודלו, ואילו החבר השני התענג על כל ביס שאכל, דג כזה הוא לא טעם מימיו. אך הדג קטן היה ונגמר מהר. לאחר חצי שעה ביקשו השניים את החשבון. המלצר הגיש לשניים את החשבון, הבחור עם הספגטי נדרש לשלם 50 שקלים, ואילו הבחור עם הדג נדרש לשלם 200 שקלים. הוא קרא למלצר ושאל, מדוע הדג כל כך יקר? השיב לו המלצר בשאלה, אתה נהנית? אמר לו הבחור, נהניתי מאוד, אבל הדג לא שווה כזה מחיר. שוב שאל המלצר, אתה נהנית? השיב לו הבחור, הדג מעולה, אבל קטן מאוד, לא שווה את המחיר הזה. שוב פנה המלצר ואמר לו, נהנית? אם נהנית, תשלם. מיודענו לא כל כך רצה לשלם את הדג, עד שהגיע השומר ואילץ אותו לשלם את הסכום המלא. העולם הזה עמוס בדברים טעימים, בדברים שהגוף נהנה מהם. התאוות והתשוקות ערבים ביותר, אך הם רגעיים וזמניים מאוד. אם אדם יעשה חשבון כמה יצטרך לשלם עליהם בעתיד, הוא יבין שהם לא משתלמים. הממון עומד אצל החבר, הבחורה שגרה ממול, הרצון לפתוח את הפה ולעשות מטעמים מהחבר לעבודה. הדברים הללו באמת טעימים, הגוף משתוקק אליהם. אך אם תבין שהם חולפים מהר והנזק עלול לצאת מהם, הוא עצום, תוכל, ואפילו במעט, להימנע מהם. דע לך, הרבה מתיקות יש בעולם, אבל המתיקות הזאת היא כמו נחלפת ועולפת. המתיקות האמיתית שנשארת היא מתיקות התורה. התורה היא קיימת. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, הם היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. כך אמר אור החיים הקדוש. אם אדם יבין שהמתיקות האמיתית, יש הרבה מתיקויות, אבל המתיקות האמיתית היא מתיקות התורה, הוא גם יזכה למתיקות בעולם הזה, גם יזכה למתיקות בעולם הבא. יום טוב ובשורות טובות.

0: הייתם צריכים לתאר במילה אחת, אחת, את המופע ההיסטורי והגדול בברכת הסולטן, איזה מילה הייתם נותנים?
1: התרגשות.
2: נוסטלגיה.
3: אקסלנט.
1: נשמה.
2: שמחה.
3: גשמק.
1: עוצמה.
2: התעוררות.
1: האמת היא שהמילה הכי מדויקת היא
2: סיזמן.
1: ביחד.
3: סיגדר.
0: חברים, תכינו את הגרונות.
2: שנשאר בבית, מפסיד.
1: ניפגש שם.

עד כאן מגבד של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בלקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

ערב טוב. אנחנו בהכנות לשנה החדשה. אני רק רוצה להזכיר לפני שנפתח בדברים שהסדרה שלנו יוצאת לחופשה. בעזרת השם מיום כיפור ואילך. בשבת הקרובה יחול יום הולדתו של הבעל שם טוב, חי באלול. אחד הדברים המיוחדים שהבעל שם טוב פעל בעולם, הוא ניסה לעורר את הציבור היהודי מאלפונו. אילפון זה גם במובן שבן אדם הוא ללא הכרה, וגם במובן שהכוחות שלו, היכולות שלו, האפשרויות, הפוטנציאל, לא מתבטא בכלל במציאות. אבל שם טוב נתן לנו מים קרים על נפש עייפה. אחד הדברים שרואים בגרעינים או בזרעים, הגרעין, הפוטנציאל שבו הוא הוא חבוי, הוא גנוז. כשאני משרה אותו במים, החיוניות שבו שבו מתעוררת. מי שקצת מבשל יודע שקטניות ודאי כדאי להשרות בטרם בישול. אפילו שקדים שאפשר לאכול אותם ככה גם כדאי להשרות. ההשריה או המפגש עם המים, מה שהוא גורם, הוא מעורר את כוחות החיים שהם קיימים במלואם בתוך הדבר, רק אין להם אפשרות להתבטא. אז עם מילא זה בסך הכל מים, אבל זה פועל משהו נפלא. עם ישראל היה אז במצב הזה באילפון. היינו, הכל קיים, אבל זה כמו אותו גרעין שהטוב שבו לא מצליח להתגלות. היה לו לימוד מיוחד לבעל שם טוב, אור מיוחד. הוא לימד את העניין של רחמנה ליבה ביי שש.

ולא יהיה אף מורה שיכוון אותך, אז העיקר זה הלב. רק פה כדאי לציין משהו מאוד חשוב. בעם ישראל אנחנו יודעים, מסורת בידינו, מאבותינו שקיבלו מאבות אבותיהם, על החשיבות הגדולה שבתפילה ובלימוד התורה. אז מה הכוונה? וגם במעשה אנחנו יודעים כמה זה חשוב. מה הכוונה? העיקר הלב, שכל מה שאתה מהמקום שבו מסתיים הלימוד שלך, לדוגמה יש סיפור ידוע על אותו כפרי או אותו רועה צאן שמאוד מאוד רצה להתפלל, מאוד מאוד רצה להביע את אהבתו לקדוש ברוך הוא, והוא לא ידע לקרוא. אז הוא בא לבית הכנסת והוא הוציא את החליל שלו והחל לחלל. או הסיפור הזה מופיע בגרסה אחרת, שהוא בא לבית הכנסת והוא מתחיל לשרוק, והמתפללים אמרו לו, היי, זה לא מתאים. אבל שם טוב אמר, יש מזה הרבה הרבה נחת לקדוש ברוך הוא. הסיפור הזה, המסר העיקרי שלו זה, קודם כל אני אומר מה הוא לא. זה לא שאנחנו לא צריכים את התפילה או את הלימוד המעמיק, אלא המסר שלו שאם בן אדם לא זכה ללמוד ולא קיבל הכשרה מתאימה ולא היה לו מורה ואיננו יודע לקרוא, שלא יחשוב שהדלת סגורה בפניו. מהמקום הזה שהוא יודע שהוא באמת הוא לא יודע וגורלו לא שפר עליו ולא זכה להדרכה, מהמקום הזה הוא יכול להביע את הלב ולקדוש ברוך הוא גם בשריקה או בחליל. אבל זה לא שחס ושלום לכתחילה לוותר על הלימוד או לוותר על התפילה. זה חשוב הדיוק הזה. והגרעין ששמים אותו במים, מה קורה אם הוא מקבל השריה של כמה שעות או כמה ימים? מה מתחיל לקרות בתוכו? מתחילה נביטה. נביטה בעצם זה מתחיל תהליך מחודש של צמיחה. אפילו לפני הנביטה יש לו ערך, יש לו משמעות. המפגש עם המים הוא מאפשר לו לצמוח, ואחרי זה שהוא בעצמו יעשה פירות. זה בעצם הדבר שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו, כל כך מייחלים, שיבוא הצדיק ויעורר בתוכנו את החיות הקיימת, אבל שנקבל את הנוכחות שלו ואת הדיבורים שלו כאותם מים שמעוררים בגרעין את החיות החבויה והגנוזה. אם קצת נרחיב על אותה תקופה, היה אז ייאוש מאוד גדול. היה שכבות גדולות בעם שלא ידעו ללמוד, ובעצם אמרו, אם אנחנו לא יודעים ללמוד אז או לקרוא, נוותר על כל הפרקטיקה היהודית. היה אז רדיפות מאוד גדולות מצד הכנסייה באירופה. היה מצב כלכלי נוראי. יש גם קבוצה גדולה של יהודים, לא עלינו, שהשתמדו ועשו הרבה הרבה צרות לקהילה היהודית המסורתית. מי ששמע על קבוצתו או על הקט של יעקב פרנק, קצת קדמה לבעל שם טוב, שהם היו ממש, זה פלא לאיזה רעיונות הם הגיעו בתקופה ההיא. רעיונות שממש הפך הקדושה והפך התארה והפך הטוב. הם לחמו בשצף קצף בכל מה שקשור בקדושה. אבל שם טוב עורר את הטוב הזה מחדש. הזכיר לנו

לא לוותר על השאיפות. אחת ההגדרות לייאוש זה שבן אדם מוותר על שאיפות. הוא מוותר על הרצונות שלו. הוא לא מאמין שהטוב הזה או הייעוד שלו אפשרי. אם אמרנו קודם שעם ישראל היה במצב של עילפון, אז יש כמה דרכים להעיר בן אדם במצב כזה. יש גם כמה רמות של עילפון, יש ממש עיבוד הכרה, אבל יש מצב שבן אדם הוא כביכול בשינה עמוקה. אם אתה לוחש לו את השם באוזן הוא מתעורר. אז פעם דובר על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה של הבעל שם טוב, שזה בעצם ללחוש לנו ישראל, ישראל. רואים את זה גם שאדם ישן, לפעמים השינה היא עמוקה, גם אם שמים לידו מוזיקה רועשת הוא לא יתעורר. אבל אם לוחשים את השם שלו, הוא מתעורר.

מה הקשר בין הבעל שם טוב לרבי נחמן? האם הייתה ביניהם איזו קרבה? הבעל שם טוב היה סבא רבא של רבי נחמן. לבעל שם טוב הייתה בת שקראו לה עודל, או כמו שאומרים זה לפעמים עודל חסידים. אז איך קראו לבת של הבעל שם טוב? עודל. לעודל הייתה בת שקראו לה פייגה. פייגה זה מילה ביידיש שהתרגום שלה לעברית הוא ציפורה. ולפייגה היה בן שקראו לו נחמן. כשהוא נולד קראו לו נחמן, כשהוא היה גדול קראו לו רבי נחמן. סב בוחן פתע מהסוף להתחלה. איך קראו לאמא של רבי נחמן? פייגה. ולאמא של פייגה? עודל, או עודל. ולאמא של עודל, לאבא של עודל, הבעל שם טוב. אבל בעיקר זה התנועה הזו של תחייה, להתעורר. זה גם העבודה בכלל של חודש אלול. אנחנו מחפשים התעוררות. אנחנו מחפשים שהטוב שבנו יכול להתגלות. את אותה עבודה שעשה בעל שם טוב, בזמנו הקדשנו את אחד הערבים לספר את סיפורו של הלל, אודות שני אנשים שהתערבו ביניהם מי יכול להרגיז אותו. דיברנו על כך ששני אנשים מתערבים ביניהם מי יצליח להרגיז את הלל. אחד אומר אתה בחיים לא תוכל להרגיז אותו, השני אומר אין כזה דבר, אתה, כל אחד יכול להרגיז. על כמה הם התערבו? 400 זוז. אז מה היה פה בהתערבות הזו? ההוא שמוכן ללכת לנסות להרגיז את הלל זה אדם מיואש. הוא יודע מחוויית החיים שלו, הוא יודע מהניסיון שלו שבאמת אי אפשר לתת אמון באף אחד. הוא בעצם אומר הכל, החיים הם לא, אין במי לתת אמון. כמו שזה מופיע בספר תהילים, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. דוד המלך יש לו כמה ביטויים כאלו, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אדם שהוא באכזבה כזו, גם חוויית החיים שלו היא כעס תמידי. הוא רוטן, הוא ממורמר. הוא לא שמח בכלל במה שיש לו. לא במה שיש לו, לא במה שאין לו, ובקיצור, הוא לא שמח. ועיקר השמחה נאבדת אצל האדם שנאבד לו האמון, שנפגם לו האמון. במקרים הכי קשים של אובדן אמון אפשר לחדש את זה באמון מול השם ולהתחיל תהליך של צמיחה והתפתחות. רק לא תמיד אנחנו זוכרים את זה ועושים גם את העבודה הזאת. הפחד, הכעס והאכזבה הם קשורים זה בזה. הבעל שם טוב הקדוש, אמו נפטרה בצעירותו, אני אחזור להלל, אני מקשר את זה בכוונה. אמו נפטרה בצעירותו, אביו באזור גיל 5. לפני שאביו נפטר הוא קרא לו ואמר לו בני, אני רוצה לתת לך מסר, אוהב ממני, אבא, שתזכור כל החיים. אומר, אל תפחד מאף אחד בעולם, מאף אדם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. ישראל הקטן לקח את זה ככה כמו אוטוסוגסציה שאבא אמר, ואמון מוחלט באבא, והוא לא, כל החיים הוא לא פחד, מילא הוא גם לא כעס. הוא לא פחד כי הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו.
ומאותו מקום מאותו מקום שהוא לא פחד, הוא גם לא כעס, כי הכעס הוא בעצם מהמחשבה שבמצב הלא נעים שאני מצוי בו יש בו חלילה את ההיעדרות של הנוכחות של השם. למה אדם כועס? כי המציאות לא מתנהלת כפי שהוא היה רוצה. הוא כועס על העומד מולו, למה הוא לא מילא את רצונותיו. בכלל ידוע שישנם שני סוגי צעקה. יש צעקה חיובית ויש צעקה שלילית. יש לצעוק על ויש לצעוק אל. אני צועק על מישהו, זה מכעס. למה לא פעלת כך וכך כפי שהייתי רוצה? שמעתי פעם הגדרה לאגואיסט: כל מי שלא חושב עליי הוא אגואיסט. זה לצעוק על, שזה הדבר הלא מתוקן, שזה קשור ממש באגו. ויש לצעוק אל, ויצעקו אל השם בצר להם, עם מצוקותיהם אצלם. איפה מוזכר בתהילים עניין של צעקות? יש פרק אחד בתהילים שהוא הכי בולט בו עניין הצעקה, פרק 107 קוף זין, שמופיע שם כמה פעמים המילים ויצעקו אל השם ויזעקו. הוא בא, הוא מתאר מצוקה גדולה. ומעניין הדבר שעל פי תקנת הבעל שם טוב הקדוש, נהגו כלל קהילות החסידים לומר את זה בכל ערב שבת בטרם מנחה, בטרם כניסת שבת, ש מה קורה במהלך השבוע? התודעה מצטמצמת, החולין, חולין זה אומר שאני עסוק כל כך בחומר בלי שום נשמה יתרה, בלי לחוש את הנוכחות של השם. המוחין מצטמצמים, יש ביטוי בקבלה, מוחין דקטנות, זה תודעה מצומצמת. מה זה צרה? זה ההפך מרחבה, יש את התודעה הרחבה שרואה את התמונה בשלמותה, ויש תודעה צרה. אחרי שישה ימים בן אדם אומר, זהו, אני כבר לא יכול, ואז הוא צועק, די. פתאום הוא מגלה ששבת הופיע. זה פרק שאומרים אותו ממש ככה בקול גדול. גם מי שלא נהג את זה כל בזמנים רגילים, כדאי מחר בשבת הזו, שבת של הבעל שם טוב, יום הולדת, לומר את הפרק הזה. ורבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, אמר שכל אחד יכול למצוא בפרק הזה את כל מה שעבר עליו במשך השבוע. אפילו שהוא אומר את זה כל שבוע, 107, קוף זין. גימטריה ננח פחות אחד. רק המילים, לא כל המשפט. ננח זה 108. כמה זה נון? 50. ואחרי זה נח, נון חט, כמה זה? ביחד? 108. זה... פעם סיפרתי לרב בזנסון שבמחרוזת הבודיסטית בג'אפה, מי שמכיר, יש להם חרוזים. כמה חרוזים יש? 108. גם של האינדים. סיפרתי לו את זה באיזשהו הקשר של הודו, אז הוא שר מלא, זה גימטריה ננח.

כל שבוע, למרות שעבור חוויות שונות, אפשר למצוא את עצמנו בפרק הזה. אז אומרים את זה בהכנות לתפילת מנחה, כהקדמה למנחה של ערב שבת. אז יש את הצעקה על שהיא ממקום של אגו, זה לא מקדם, זה ממקום נמוך, ויש צעקה אל, אל השם, ריבונו של עולם די, אני לא יכול, תרחיב לי את התודה, רוצה להתקרב אליך, רוצה להשתחרר מימות החול, לקבל את האור מיוחד של שבת. עכשיו אנחנו חוזרים להילל. אז הבן אדם שהולך להרגיז אותו, הוא מיואש, הוא כועס, הוא פוחד, הוא לא נותן אמון, או במילה מתומצתת, הוא תקוע. כשבן אדם כועס, הוא לא בחוויה של יצירה. כשהוא כועס, הוא לא בחוויה של צמיחה, הוא לא בחוויה של התפתחות. אז מילא הוא במקום, ומילא קל לו יותר להזדהות עם החסרים ביקום, עם החסרים בעולם.

עכשיו, תיארנו גם את הדילמה, מה קורה בין שני האנשים האלו, איך הם הגיעו להתערבות הזו. ישבו בפאב יום חמישי בערב ודיברו ביניהם. אחד אומר, תשמע אחי, יש באזור צדיק משהו, מלא חמלה, מלא אהבה, בצורה שאי אפשר לתאר. אף פעם הוא לא כועס, תמיד הוא בדבקות עם השם. וזה גם אומר הבעל שם טוב, שהיכולת להימנע מכעס זה רק על ידי זה שאתה במודעות לנוכחות של השם כל הזמן. יש הרבה טכניקות להימנע מכעס, אבל השורש של השורש להימנע מכעס זה המודעות שהשם נמצא פה בכל הסיפור. אז אמר לו החבר שלו, אני לא מאמין בדברים האלו. אין אנשים צדיקים באמת, כולם שחקנים. יש אדם שהוא יותר רציני, יש אדם שאתה מצליח להרגיז אותו בשנייה, יש אדם שאתה צריך להתאמץ על זה יותר. אז הוא אומר לו, לא, פה מדובר על מישהו שהוא באמת באמת אדם דגול. מה לעזוב אותך, כל סיפורים. לא מאמין. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא נתערב. הם מתערבים על 400 זוז, והוא יוצא למשימה לנסות להכיס את הלל, לנסות להפריד אותו מהדבקות שלו. אז הוא בוחר לו את הזמן האידיאלי שאפשר להצבן יהודי בערב שבת. צועק מכאן הלל, מכאן הלל, והדברים ידועים. הלל יוצא אליו ושואל אותו מה תבקש. הוא אומר לו, יש לי שאלה חשובה. ולא בחבו תשאל. והוא שואל אותו. השאלה הראשונה הייתה, למה לבבלים יש ראש עז גלגל? הוא בעצם מוקץ אותו את הלל, כי הלל הוא בבלי, הוא עיראקי. מה הלל עונה לו? וזה למי שזוכר, זה לענות רק מי שזוכר את השיעור. יפה. הוא לא עונה לו ישר את התשובה. קודם כל אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני. הוא אומר לו, אני מרגיש שמשהו כואב לך. שאלה זה חיסרון, שאלה זה כלי. שבן אדם שואל, הוא בעצם אומר, משהו חסר לי. ואנחנו הרבה פעמים מתפתים שאנחנו שומעים שאלות

כשאנחנו שואלים שאלות, או כששואלים אותנו שאלות, אנחנו מתפתים לענות ישר על השאלה, במקום להיות קשוב, להיות בנוכחות. אחד הדברים שהכי חסרים בימינו, זה הנוכחות. אנחנו כל הזמן ממהרים. למהר זה לא לתת תשומת לב לרגע הנוכחי. כשהרבי מקוברי נפטר, אז שאלו את אחד התלמידים שלו, תגיד, מה היה הדבר הכי משמעותי בעבודה הרוחנית של הרבי שלך? אז הוא חשב קצת וענה, כל מה שהוא היה עושה באותו רגע זה היה הכי חשוב. זה בעצם לתת תשומת לב מלאה לאור המיוחד שיורד ברגע הנוכחי. על בימינו יש כל כך הרבה עיסוקים, כל כך מעגלי היכרויות, כל כך הרבה מטלות, שאין לנו פנאי. פנאי זה לא רק זמן פנוי, אלא פנאי זה גם פניות הלב, שהלב באמת פנוי להכיל את מה שקורה עכשיו, ולא מה שיקרה אחר כך או מה שקרה קודם. וזו אחת הסיבות לתופעה הזו, שבגללה גם כל כך הרבה אנשים בסוף יום עבודה הולכים לשתות ולא מים מינרלים. צריך להגדיר את זה במילים בעבודת הנפש, שבן אדם הולך להשתכר או לשתות משהו, זה בעצם זה חומר משנה תודעה. אנחנו כרגע לא מדברים אם יש בזה פסול או לא פסול, מנסים להגדיר את המצב, מה מהות החוויה. הוא בתודעה מסוימת, התודעה הזו לא רצויה מבחינתו, זאת אומרת בוא נשתה או נעשן משהו, זה המטרה. עכשיו, ככל שבן אדם לא חי את חייו באמת, או שהוא לא מפנה לעצמו, נותן לעצמו פניות, זה לא רק פני, זה פניות לקבל את חוויית החיים, ככה הוא גם יותר הולך לשתייה. אחד הדברים שהותירו עליי רושם אז ביפן, לפני שנים רבות הייתי ביפן, כמעט חצי שנה, והתופעה הזאת שבסוף יום העבודה אנשים לפני שהם חוזרים הביתה, מה עושים? הולכים לשתות. איפה? יש בכל עיר אזור שתייה, זה נקרא סקריבה או סקליבה. אם אני מזכיר את יפן, למד אותך משפט ביפנית. לפעמים היו פונים אנשים ברחוב ולא הייתי יודע, הייתי אומר, אני לא יודע יפנית. במילים הכי פשוטות, או וקרנאי, וקרימסן, זה אני לא יודע, אני לא מבין. עד שקראתי באיזה ספר משפט שאומר, נגיד אותו קודם כל ביידיש, כן? גומנה, נאונגו, גא אנסמסן. בתרגום לעברית, צר לי על שאיני דובר את שפתכם. ופתאום ראיתי שהמשפט המנומס, זה כאילו, מה זה אומר? מן הראוי היה שכל זר ידע יפנית, אבל מה לעשות? ולצערי אני לא יודע. וראיתי ממש פלא, לפעמים אומרים שפלים אנשים קשוחים או לא נעימים, שיש שם משפט כזה, לא נורא, לא נורא. גומן נה, נאון גוגה, אנס אמסן. וזה דבר שהוא בהתחלה היה זר לי, לראות כמויות ענק של אנשים, ממש כמויות עצומות, הולכים לשתות, הולכים להשתכר. ויכול לומר שמה שעשה לי בהתבוננות שלי זה כאב לי. זה אומר שאדם לא טוב לו. והתופעה הזו גם כן הולכת ומתרחבת פה בארץ. שוב, איזה תופעה שאנחנו מנסים להיות לשנות את התודעה. אנחנו לא שמחים בקיים. צריך להניח שבן אדם לא שמח בכל המכלול שבו הוא נמצא. שפת הגוף של האנשים ברחוב לא מעודדת.
לחיים, לחיים. שבוע שעבר בלבבי דיבר פה שהחוויה הכי חזקה של החיים, שאתה שמח מעצם זה שאתה חי.

נחזור להילל. אז הילל אומר לו, שאלה גדולה שאלת. אומר, אני מבין שמשהו כואב לך, וקודם כל אני נותן לזה תשומת לב. זה אותו הילל שגם בשמחת בית השואבה, כשבבית המקדש כולם רוקדים, וזה אחד האירועים, לא אחד אלא האירוע השמח ביותר בלוח השנה היהודי, במקום הכי מיוחד, בזמן הכי מיוחד, בא הלל אומר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן? נשמע משפט מלא אגו, שוב, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן? אבל בעצם אומר, אם אני כאן, אם אני נוכח, כאן במלאות, אז הכל כאן. אני רואה את הלוויים באין ספור כלי שיר. רק לחשוב על המוזיקה שהייתה שם, איזו התרגשות. איזה מוזיקה הייתה בתקופה ההיא. איזה ניגונים, איזה כלי נגינה, וכזו קדושה. לראות את החכמים רוקדים, את המנורות הענקיות שהיו. אני אומר, כל הדבר הנפלא הזה, אם אתה לא שם, אם אתה בדאגות, בת שלי אמרה לי פעם, אני מתבייש להגיד את זה, אבל אולי אנחנו עושים פה קבוצת תמיכה. היא אמרה לי, אבא בבקשה, כשאתה בבית, תהיה בבית. ניסוח עמוק מאוד, אבל היא בתור ילדה קטנה רצתה להגיד את הכאב שלה, שאתה בבית, לא בטלפון ולא עם אנשים אחרים, תהיה בבית.

ולכאורה אפשר להגיד את זה בכל מצב. כשאתה באוכל תהיה באוכל, כשאתה בבית הכנסת תהיה בבית הכנסת. איפה שאתה לא נמצא, רק תהיה שמה בנוכחות. ואנחנו לא מצליחים, או לפחות לא משקיעים בזה מאמץ או שימת לב למשמעות הכל כך נצרכת להיות איפה שאנחנו. במהלך השבוע בן אדם מחכה לשבת, בשבת הוא מחכה למוצאי שבת.

ואז הלל אומר לו, אחרי שהוא ענה את החלק הראשון, שאלה גדולה שאלת בני, הוא אומר לו כמה ילדות שלהם לא מיומנות. ואז אותו בן אדם שואל עוד שאלה מעצבנת, ולפני שהלל עונה לו תשובה עניינית, הוא אומר את השאלה הגדולה שאלת בני, ככה עוד פעמיים. בפעם השלישית, המרגיזן יוצא לו משפט תמוע. הוא אומר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול אותך, ומתיירא אני שמה תכעס. מה מוזר במשפט הזה? הוא לא, שוב, הרי מה המטרה שלו? זה להכיס אותו את הלל. זה אומר, שאלות הרבה יש לי לשאול אותך, ומתיירא אני שמה תכעס. באמת, הלוואי שאני אצליח להכיס אותך. אז איך יוצא לו המשפט הזה? מתיירא אני שמה תכעס. אפשר לומר שזה פליטת פה מעל מודע שלו. בתחילת הביקור אצל הלל הוא באמת מנסה בכל ליבו להרגיז אותו, אבל אחרי 2 ו-3 ניסיונות הוא אומר לעצמו, אולי יש פה סיכוי לצדיק אמיתי, למישהו שהוא באמת מחובר, למישהו שגם לי יש תקווה מעצם השהייה במחיצתו. הרב אשלג אומר, אם היינו יודעים כמה יכול להועיל לנו השהייה במחיצתו של מורה אמיתי, של רב אמיתי. אומר, יש בן אדם שנגזר עליו מן השמיים אם הוא יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש. אז לכאורה, אם נגזר עליו שיהיה טיפש, הוא אף פעם לא יוכל להיות צדיק. הוא מסביר גם שטיפש זה בן אדם גם שעסוק רק באגו שלו, רק בעצמו, ומילא הוא לא יכול באמת להתפתח. אז איפה הבחירה שלו? אז אומר, הטיפש יש לו בחירה להיות ליד הצדיק. ואז הוא מקבל את האיכויות של הצדיק, במובן הזה מקבל השראה, מקבל הדרכה. יותר מזה, הוא אומר שם המילים שהשאייה במחיצתו של רב אמיתי יכולה להעניק לבן אדם כוחות שאין לו מעצם טבעו, אלא למי יש אותם? יש אותם למורה שלו, ובגלל הדבקות שלו במורה הוא מקבל את הכוחות שלכתחילה אין לו. אז אותו בן אדם, רק אל תשכחו, יש פה מילה אחת, אמיתי. צריך לחפש מורה אמיתי. אני לא יודע איפה הוא גר, לא יודע מה זמני קבלת הקהל שלו, אבל צריך לחפש. דבר אחד אני כן יכול לומר בשביל לעודד אתכם, שהדרך למציאת רב אמיתי היא בראשיתה מלווה בהרבה אכזבות. וזה באמת משפט עידוד, זה לא משפט ציני, כי אם זה באמת הדרך, אז לא להתפעל אם מתאכזבים, אם לא מצאנו את מבוקשנו. ראשית התהליך חייבים לעבור כמה אכזבות, שנדע להכיר את הדבר, להכיר ולהוקיר את הדבר האמיתי כשהוא יגיע. אז אותו מרגיזן, הוא אחרי 2 ו-3 אומר, יש סיכוי, יש פה הזדמנות לשינוי. אז הוא בעצם אומר להלל, אוי ואבוי אם אתה תכעס. אם אתה תכעס אני ארוויח את הכסף, אבל לא יהיה מאוכזב יותר ממני. כי אם אדם רגיל הוא ציני, אבל אין לו, הוא לא עשה על זה עבודת מחקר, אבל אם אני אצא מפה אני ארוויח את הכסף, אני אדע בוודאות שאין במי לתת אמון. אין כזה דבר רב אמיתי. זה רק בספרים, זה לא בחיים. זה, כמו שאמרתי, זה פליטת פה. זה בא לו ממקום גבוה, ממקום לא מודע. רב גינזבורג קורא ללא מודע של האדם, מה שאנחנו מכנים תת מודע, הוא קורא לזה העל מודע. זה המודע העליון שלנו.
אז הלל קולט הנקודה הזו, לא מפספס אותה, הוא קולט את הדיבור הזה, כתוב, נתעטף, וישב לפניו, ואמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, תשאל בני. אם עד עכשיו הוא היה שומע שאלה, עונה עליה בסבלנות, חוזר למקלחת. ככה כמה פעמים, הפעם הוא אומר לו, זהו, הבנתי את המסר. לא הולך להתקלח יותר. אני איתך, ורק איתך, ואתה הדבר הכי חשוב לי בעולם. אני יושב איתך. אפשר גם לומר שהלל מבין שיש פה הזדמנות נדירה לריפוי. שיש פה אפשרות אמיתית להועיל לו. לא רק להועיל לו. הרי דיברנו על כך בפעם הקודמת שסיפרנו את הסיפור הזה, שהלל היה יכול לנהוג בהתנהגות מאוזנת. לדוגמה, היה יכול להגיד לו, בני, זה שאלות נורא חשובות. אבל בואו ניפגש בערב אחרי הסעודה או מחר בצהריים על כוס תה, כי עכשיו זה קצת עמוס, ההכנות לשבת. יש בעצם שלוש התנהגויות אפשרויות. או לכעוס עליו, להגיד לו, אתה לא מתבייש, איפה חינכו אותך? מה, אתה לא רואה שעסוקים פה? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה אפשרות מאוזנת, כמו שנאמר. תבוא, יותר מאוחר. והלל מבין שיש פה הזדמנות מיוחדת לתיקון, לריפוי. אחד הדברים שהבעל שם טוב, או שהיו מרכזיים בשיטתו של הבעל שם טוב, וכשאתה רואה משהו קשה אצל הזולת, משהו לא טוב אצל הזולת, תחפש את זה בעצמך. וגם תחפש את זה בעצמך, אבל יש פה משהו מעבר. תראה את זה כחונכות אישית מהקדש ברוך הוא, שהקדש ברוך הוא רוצה להנחות אותך, לדעת מה לתקן, מה לשפר. אז הוא שולח לך את המקרה הזה. אחד מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, שקראו לו האוהב ישראל מאפתא, זה היה הכינוי שלו. השם המלא שלו היה רבי יהושע אשל מאפתא. אפתא זה שם העיר. אז שאלה, מאיזו עיר היה רבי יהושע אשל? אפתא. יופי. איך קראו לאבא של יהושע בן נון? נון. וכמה זמן נמשכה מלחמת ששת הימים? שמים. יופי.

אז אומר רבי יהושע אשל מאפתא, שמכונה על שם ספרו האוהב ישראל מאפתא, זה שם מקסים של הספר האוהב ישראל, אומר שהתהליך הזה הוא יש לו אפקט יותר משמעותי ממה שאתה חושב. כשאתה רואה רב הזולת ואתה מחפש את זה בעצמך, אתה שב על זה בתשובה, אז מה שקורה, גם הוא שירגיז אותך, הוא עצמו גם חווה התעוררות ממך לתקן את מה שלא טוב בו. כמו שאתה, מה גרם לך התעוררות? ההתנהגות הלא רצויה שלו. זאת אומרת, זה, במילים אחרות, זה הזכות שלו, או בזכותו אתה מתקן את דרכך. אז ככה גם כן, בזכותך מתחיל אצלו תהליך שהוא רוצה לתקן את עצמו. אמנם אצל הלל לא היה צריך את הטכניקה הזאת, אבל זו הזדמנות להזכיר את זה, כי אחד מקרי שיטת הבעל שם טוב, שמישהו מרגיז אותך, תנסה לראות מה המסר שהקדוש ברוך הוא כרגע שולח לך. וזה לא סתם מסר, זה שיעור נפלא.

כל אחד מאיתנו מקבל, כל אחד רוצה מדריך רוחני צמוד, מישהו מעולם הנשמות. שולחים לנו. אחרי שהאירוע נגמר, ולא למדנו את הלקח, ואחרי זה נאמר שבאים ומספרים לנו שהקדוש ברוך הוא שלח פה מסר, אומר, לא חשבתי שזה מהשם. לא חשבתי שיש פה הדרכה. שעד שסתם הוא הרגיז אותי. דרך כלל שבן אדם כועס, מסתלקים ממנו המוחין, מסתלקת לו התודעה, והוא לא זוכר שהסיטואציה שהוא חווה עכשיו זה בעצם מה שהוא קרא עוד אותה ואמר לעצמו, הלוואי שיבוא אליי הפעם, אני יודע כבר איך לתרגל את זה.

איפה עוד יש סיפור עם נוכחות חזקה ועוצמתית? במעשה מתרנגול הודו של רבי נחמן, שבן המלך השתגע וחשב שהוא תרנגול הודו, וכל הרופאים מנסים לרפא אותו, ולא הולך. עד שבא חכם אחד ואומר, אני אנסה, והוא מתפשט הרום תחת השולחן, והמלך באלם מההתנהגות הזאת, אבל אומר, נו, נראה. ומה החכם אומר לו לבן המלך תחת השולחן? הוא לא אומר לו כלום. זה הסוד, זה הטיפול, הוא שותק. הוא נותן לו נוכחות. הוא שותק. הוא שותק ונותן לו נוכחות. הוא לא אומר כלום. או מי שרוצה מילה יותר משמעותית, גורנישט. לא אומר לו כלום. מה זה גורנישט? כלום. הוא רק נמצא איתו. עוברת שעה, שעתיים, שלוש, אולי גם יום, יומיים, שלושה, עד שבן המלך שואל את החכם, מי אתה? היי, מי אתה? בהתחלה הוא לא שאל אותו, כי הוא כל כך עסוק, הוא כל כך שבוי בתוכו, הוא כל כך לא מאמין לאף אחד, שהוא באמת לא רוצה להתעניין בו, לא מתעניין, אומר, בטח עוד איזה רופא שאבא שלי שלח אליי. עוד איזה מישהו שינסה להסביר לי שאני לא נורמלי. והחכם הוא פשוט שותק. אחרי שהוא הרגיש שהוא באמת נמצא איתו, אז הוא פונה אליו, ואז מתחילה שיחה ביניהם, שבסופו של גם מתרחש ריפוי. לא נספר את זה עכשיו, את כל התהליך, על תחילתו של התהליך זה הנוכחות. כאן אני רוצה לתת טיפ, שמי שרוצה לשקם מערכת יחסים בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, או בין בני זוג, קודם כל זה לתת את הנוכחות. מה זה אומר? איפה שזה שייך, כן? לא לקחת את זה בראש בקיר בכל סיטואציה, את הדוגמה הזאת. אבל יש פעמים שרוצים לתקן את שמרת יחסים, קודם כל תהיה שם. נאמר בזוגיות, אפילו עוד לפני מילות פיוס, עוד לפני מילות התנצלות. רק לתת נוכחות בלי העיתון, בלי הטלפון, בלי ספר, רק להיות שם. על אף שנאמר בת הזוג תהיה עם פנים של כועסת או עסוקה כבכל, אבל תהיה ותראה נוכחות קשובה ש... במידה והיא כן תפנה, אתה לגמרי שם. שעה, וככה גם עם ילדים. שעה, שעתיים ושלוש, אולי גם יום ויומיים, ודברים ייפתחו. אז יהיה מקום למילים, להתנצלות, או לעשייה משותפת, או לעשות משהו בצוותא. אם המילים יגיעו לפני שיש את התיקון הזה שבנוכחות, זה עוד לא מתאים.

ככה גם עשה הלל, וכך עשה גם החכם בסיפור של רבי נחמן, בסיפור של התרנגול הודו. עד שההוא חזר לעצמו, המרגיזן ההוא, ההוא שמנסה להרגיז אותו, אומר לו, תגיד, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אומר לו, כן. וכאן אומר לו משפט נורא מעליב, הלוואי שלא ירבו כמותך בישראל. מעליב המשפט, הלוואי שלא יהיו כמוך. הלל לא מתפעל מזה, הוא אומר, יש פה, הוא רוצה לומר לי משהו יותר עמוק. אומר לו, מפני מה תגיד ככה בני? אז הוא מחליט לפתוח בפניו הכל, לא להסתיר כלום. אומר לו, בגלל, או מפני שבגללך הפסדתי 400 זוז. דיבר פתוח, הוא ראה שם אבק אבוד כבר. ומה הלל אומר לו? כדאי הוא הלל שתפסיד על ילדו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יחס. מה זה אומר? אומר, כדאי לך שהלל יהיה בעולם, וכדאי לך, וכדאי לך אפילו שתפסיד 800 זוז. הלל גם מעדכן אותו, לא הפסד את ה-400, הפסד את ה-800. מדוע? 400 מניעת רווח, 400 אתה צריך לשלם לשני. אבל למה זה כדאי? כי עכשיו אתה תסיים פה את האירוע, אתה תהיה אופטימי, אתה תצא מפה בצעד קליל, בצעד חגיגי, אתה בעצם בהבנה שיש תקווה, יש אפשרות להתחיל מחדש. אם בדרך כלל אנחנו מכירים את הסיפור הזה שהוא נסתיים כביכול בהפסד של אותו מרגיזן, פתאום מתברר שהסיפור הזה הוא בעצם עם סיומת חגיגית. עכשיו אנחנו חוזרים אל הבעל שם טוב. השם טוב הקדוש אמר שקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי יותר מאשר שאבא אוהב את בנו היחיד. והאהבה הזאת, יש גם דרך לגלות אותה. יש גם דרך שאנחנו נראה את הביטוי המעשי שלה בחיינו. אני רוצה גם לומר ש... שמה? להזכיר עוד מנהג ממנו, שבכל יום לומר את פרק התהילים המתאים לשנת החיים שלנו. אם אני בן 22, אז אני אומר את פרק 23. כשבן אדם יש לו ימולד של 22, מה זה אומר? שהוא סיים 22 שנה ומתחיל את השנה 23. אז בשביל זה מתחילים להגיד פרק אף ג'. בואו נעשה עוד ניסיון. ומי שבן 30, היה לו ימולדת 35, איזה פרק הוא מתחיל להגיד? 36, יופי. יש כוח מיוחד בפרק היומי הזה, את הפרק של שנת החיים המעודכנת. השבת, יש אצלנו בחווה שבת אירוח שנקראת שבת בעל שם טוב, והכנה לראש השנה. למי שעוד מעוניין להירשם, אני אומר את הטלפון של מזכירתנו, גם לצפים בבית, קוראים לה נעמה, וזה 0524-827-574, 0524-827-574. וגם מי שלא יהיה איתנו בשבת, לפחות כדאי לעשות מאמץ לומר את פרק קוף זין בכניסת שבת,
ולנסות למצוא מה עובר, איזה רמז אני מוצא בפרק הזה למה שעבר עליי במהלך השבוע. במיוחד בשבת המיוחדת הזו גם נקרא קצת מסיפורי הבעל שם טוב, מדברי תורתו. כן, חברים יקרים, תודה רבה על הקשב. בטרם אמירת שבת שלום ולילה טוב, בכל זאת אם יש למישהו שאלה, זו ההזדמנות. יבואו עדכונים. בכל מקרה שבוע הבא יש שיעור, כנראה גם עוד שבועיים, אולי אפילו אנחנו נמשיך או עוד קצת עד סוף הסדרה הנוכחית של בלבבי. היות ואני בעצמי כל כך שמח בסדרה הזו וכל כך מתחיה איתה, אז כנראה שיש עוד לפחות 3-4 מפגשים. אז עד סוף הסדרה הנוכחית כנראה שגם אני אבוא, ואחרי זה אצא לחופשה של כמה חודשים. באשר לשאלה כמה, אז יגיעו עדכונים בהמשך. שבת הבאה יש שבת במצפה רמון עם בלבבי, כדאי מאוד. פרטים באתר שורשים. תודה על הקשב, שבת שלום ולילה טוב.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזינים האהובים שלנו של רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. אנחנו בספר הקדוש על רגל אחת, אנחנו עכשיו בתורה כ"ח, סעיף ח. אומר הרב, העולם הזה הוא קליפת עולם העשייה, שהיא האחרונה מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן, אנחנו בלמטה של הלמטה. מעלינו יש עולמות יותר רוחניים. ובעולם העשייה רבנו אומר, יש סכנה. יש קליפות שמסובבות, דמיונות, כעסים, דינים, תאוות ממון, כל מיני עבודות זרות שמקיפות את המלכות, את עולם העשייה. מצד שני יש פה ניצוצות יקרים, כוחות רוחניים, אלוקיים. ועם ישראל הם הגיבורים שצריכים לרדת, להיפגש עם עולם העשייה, להתלחמלך ממנו גם קצת, אין מה לעשות, ולהחזיר חזרת הניצוצות לקדוש ברוך הוא. סעיף ט', השם הוא החיות של כל דבר. בעיקר התיקון ניצוצות החוכמה האלוקית שנפלו לבריאה, להחזיר להם את שמם, את חיותם. שעדי זה חוזרים ונכללים בשם השם, וזה בחינת עבדת השם, שהרשע עובד ושוכח שמו לאחר מיטתו, ועיקר תיקונו כשיחזור לשמו, שהוא הנפש והחיות. אז בשם של הדבר, באותיות של כל דבר, יש את המהות שלו. זה החיות הרוחנית, האור האלוקי, שמאיר עליו ומחיה אותו, את המהות שלו, את השכל שהוא צריך להביא לעולם. ואומר פה הרב שעיקר התיקון זה להחזיר להם את שמם. מה הכוונה? זה כמו שבן אדם חוזר לשם שלו, הכוונה הוא חוזר למהות שלו, הוא מתחבר לנקודה האלוקית הרוחנית שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה את עצמו בעצם, שיגלה אותו בתוך הבריאה. וזה מרומז בתוך השם שלו, איך שקוראים לו. אז להחזיר לבאדם את שמו, הכוונה להחזיר לו את ההערה האלוקית שהוא קיבל, שתאיר דרכו בתוך העולם הזה. ואז בעצם באדם חוזר לעצמו. והרשעים הם שוכחים את שמם, הכוונה הם שוכחים את מהותם, הם מתנתקו מהטוב, מהלב שלהם, מעצמם הם מתנתקו. בגלל זה שבאדם חוזר בתשובה, הוא בעצם חוזר למה שהוא כבר היה, למהות הרוחנית שקיימת בו כל הזמן בתוך הלב וצריכה להאיר דרכו ולהתגלות בעולם. טוב, אני רואה שהסתיימה פה תורה כ"ח, אנחנו מתחילים עכשיו תורה כ"ט, סעיף א', בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים טובים, נתקרב אל הדעת חדשה. אומר הרב, דיבור שמדברים ואינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. זה נקרא צפצוף. כל דיבור שבאדם מדבר וזה לא עושה רושם ולא מוליד משהו בנפש של השומע, אז זה לא נקרא דיבור. זה כמו שהפרה עושה קולות והחיות עושות קולות, אבל דיבור של איש הישראלי, דיבור אלוקי, זה דיבור שהוא צריך להיות דיבור שמתקבל על הלב. זה נקרא דיבור. לא כל דיבור נקרא דיבור. סעיף ב', דיבור טוב הכל חפצים לשמוע, ורק זה נקרא דיבור. כן, רבנו אומר שעיקר הדיבור מתקבל מחמת הטוב שבו, מחמת הדעת שלו. כשבאדם מדבר דיבור, אם אין לו דעת ואין טוב בדיבור הזה, באדם קודם כל לא יודע שכל הסיטואציה שהוא נמצא בתוכה שהוא מדבר, יש לו דעת שהוא בתוך מהלך אלוקי, שהוא בתוך הקדוש ברוך הוא, וזה ששומע לא מרגיש שהדיבור הזה בא מהטוב, שהוא רוצה להועיל לו, שיש אהבה בדיבור, הדיבור הזה לא יתקבל. גם אם זה דיבור נכון, ואפילו אם זה דיבורים של התורה, אם הוא מרגיש שאתה סתם מוציא את העצבים שלך, רוצה להתעצבן עליו ולהוכיח אותו בכלל מכל מיני פניות כאלה, הדיבור הזה לא ייכנס ללב. הנפש שלנו היא יודעת מה זה דיבור טוב, היא מרגישה. לכן שאנחנו מדברים, בעיקר בחינוך הילדים, צריך לפני שאתה מדבר באמת קודם כל להעלות את הדיבור לדעת, לדעת שכל מה שעובר עכשיו עם הילד ועובר איתך בדברים האלה, הכל בהשגחה פרטית. וכשאתה מדבר, לדבר מהטוב. דיבור שאתה רואה את המהות, את האלוקות בתוך הנשמה שמולך. אז אתה מדבר, הדיבור נהיה דיבור טוב, והדיבור הזה, זה דיבור שמתקבל. וכל המאמצים שאנחנו באים לדבר מכל המקומות האחרים, שמדברים בלי דעת או מדברים מהרה של אנשים, זה לא נקרא דיבורים בכלל. דיבור יש בו דעת ודיבור יש בו טוב. הנה בדיוק הסעיף הבא משלים את זה. כשמדברים דיבור עם דעת, זה נקרא דיבור טוב. כן, זה מה שהסבר. על ידי שמשבחים את הצדיקים, נתרומם הדעת. ואדם מספר סיפורים מהצדיקים, כל מיני דברים שהיו להם, את ההנהגות שלהם, הוא מדבר במידות שלהם. כל הדברים האלה, זה מתחיל לתאר את האוויר. הדעת מתרוממת, כל הניסים שהיו להם, ואיך הם פעלו בתפילה, ואיך הם חיו באמונה. זה מרומם לנו את הדעת מהמוחין דקטנות של החיים. כשבאדם מספר סיפור, ההערה שהייתה בסיפור היא ממש מתחדשת עכשיו על האוויר שהוא נמצא בו, וזה מרומם לו את הדעת. היה לי פעם איזה חבר שהוא היה מורה בבית ספר. כל הילדים באים, כל אחד עם מה שהוא עבר, איפה שהוא עבר. בכיתה, אתה רואה אותם מבולבלים, הוא אמר, כל בוקר הוא היה פותח קודם כל את השיעור בכמה סיפורי צדיקים. למה לתאר קצת את האוויר, לרומם את הדעת? עכשיו הם יכולים להיות כלי באמת לקבל קדושה. סעיף A, איש אשר רוח בו. כך נקרא הצדיק שמעורר מהשינה את מוחם של השומעים אותו. זה צדיק מפיח עלינו רוח, רוח שמתעוררת, רוח צפונית. שהייתה נושבת בכינור של דוד על הלב שלו. הרוח הזאת זה הרוח שיש בתורה. ועל ידי זה הצדיקים, כל ההתעסקות שלהם זה לעורר את עם ישראל מהשינה, מהאחיזה, בגשמיות, בעולם הזה, בפחדים, מה יהיה, מה היה. מעורר להם את הדעת, מעיר להם אותה לקדוש ברוך הוא, לתפילות, לקדושה. וזה כל עיסוקים של הצדיקים. איך הם מחזירים חזרה את המלכות, את נשמות ישראל, חזרה שיהיו דבוקים בפנים לקדוש ברוך הוא. סעיף ו, מי כל מי שגדול יותר צריך לשמור יותר את הבגדים, שלא יהיה עליהם שום רבב. ככל שבאדם יותר במקום טהור, הוא צריך לשמור את הבגדים, שזה הלבושים שלו. וגם את הבגדים כפשוטם, לשמור את הבגדים שלו, תלמיד חכם, וצדיק צריך שהוא ייראה, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים הכהן הגדול איך הוא היה לבוש במחלצות וכל זהב ותפארת וכל ההופעה שלו שהתורה מספרת לנו, למה הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. וגם יש את הבגדים הרוחניים, זה נקרא חלוקה דרבנן, זה המחשבות והרגשות, ואדם צריך לשמור אותם, את המחשבה שלו, שתהיה מחשבה טובה, לשמור על המחשבה, לא לתת הדמיונות, להחמיץ לו את המחשבה ולהוריד אותה, לשקוע בכל מיני דברים טובים ודיכאונות ועצבויות וחוכמות וחקירות. לשמור את המחשבה ולשמור על הלב, על השמחה של הלב, שלא ישקע בעצבות ובכעסים ובתאוות. זה נקרא גם לשמור את הבגדים. בדרך כלל אני יש ענף ושורש, שהם יתלכלך בחוץ, זה כי יתלכלך בפנים. צריך להתפעל על זה בעזרת השם, שנזכה לשמור את הבגדים שלנו, את הבגדים, את הלבושים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, של לבושי הנפש. והנה רבנו מראה לנו איך עושים את זה, סעיף זין, עדי תיקון הברית שהוא תיקון הכללי. נתקטנים כל העבירות ומזדכחים מהטומאה שנדבקה בגידי האדם. הטומאה הזאת ממש נכנסת לבן אדם במהות שלו, ועדי התיקון הכללי. ותיקון הברית, שהוא באמת שומר את המחשבה שלו, שומר את הדעת שלו. והתיקון הכללי שרבנו הוריד לנו, שרבנו אומר זה רפואה לעבר, זה רפואה לעתיד, זה כמו שריון ששומר עליך וזה מתאר אותך ומנקה אותך. זה המקלחת היומית שלנו. גם בן אדם לפעמים מתלכלך קצת, הבגדים מתלכלכים. הוא מכניס את המוחין שלו, את באותיות שהתיקון הכללי קורא אותם, באמונה פשוטה שזה מתקן ומתאר אותו, יצא עכשיו ממכונת רחיצה. ולעשות את זה כפשוטו, לקרוא את התיקון הכללי בניגון, בשמחה, בהתלהבות, בחיות, לדעת שיש בו סודי סודי סודות שרבנו הוריד איך לתקן אותנו, אנשים כמונו שאנחנו לא יודעים ידיים ורגליים, איך תתחיל בכלל לתקן את עצמך, את כל מה שעברת. אז הרבה נותן לנו דברים פשוטים, תגיד תיקון הכללי, תן פרוטה לצדקה, תדבור קצת במקווה, תכתוב קצת תורה, התבודדו, דבר עם השם, וכל הדברים האלה שבאדם מתמיד בהם ומתמיד בהם לאט לאט לאט לאט לאט, פתאום הוא רואה איזה משקלים משתחררים ממנו, איזה פשיטות ותמימות נהיה לו לחיים, הראש לו נהיה ראש שקט, בלי דאגות, באים כל מיני ניסיונות בחיים ולפעמים גם קצת נפילות באמונה, אבל שבאדם ממשיך כל הזמן להזין, להזין את הנשמה שלו מהעצות הנפלאות האלה של רבנו, רואים איך הוא עובר ועובר ועולה ועולה ועולה וממשיך ומקבל מוח תמים ופשוט, תיקון הברית, אמן כן יהי רצון.

0: מאזיני רדיו ברסלב,
1: כל הנחל, אני כל כך שמח ומתרגש יחד איתכם לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של ריש לקיש. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. לחסדי השם יתברך, נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיתור, דיבור מופלא. מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש אולי אולי ממש אולי אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח, בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוכה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיטור בלבבך, לא ליקום ולא ליטור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיטור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא לקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיטור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה? אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שהאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה ומהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות. והעצה הייעוצה היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה. וזו העצה הייעוצה לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה. לא שונא את אחיו בלבבו, ולא שונא את חברו, ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כערב עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כרף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. מקימי עפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כרף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס, יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסר, מה שנקרא, אנשים חסרים. אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם,

קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה עדיף, עצור רגע, תעצור. בחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש, והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה

היינו מצפים מצידו, וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר פתח פיך ומלאו. שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה, ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר, עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, בחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני, בציית הפת ביום שישי, למבצע על הרבתא, כזאת האוך בעתה, תרן יהודי נקטה, סתימין ופרישים, יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל, מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובעושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והתחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה יתבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. תנחה יעמוד לצדך. ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנחה. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך. ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשיו ועל מעלליו ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה, מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות וזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע. ספסל לפחות אתה יכול לשבת עליו, נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה. אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום, זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה, יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות,
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו, כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה, בעזרת השם, אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, המכונה רש לקיש. המשך ההזנה טובה לכולם. תודה רבה ושלום שלום. ושוב שלום.

0: כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מטוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י"ג במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום משמונה שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד המשנה בי"ג עמוד ב'. היום יש לנו שיעור ארוך, 18 דקות, אבל 6 דקות ראשונות זה הקדמה, מי שממהר יכול לדלג עליה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על כוונה בקטן, בחלק השני נדבר על גוי ששחט. לגבי כוונה בקטן, הזכיר קודם איך הגענו לזה, אתמול למדנו שקטן בדיעבד אם הוא שחט והשגיחו עליו אז השחיטה כשרה, וכיוון שהגמרא הבינה שלקטן אין כוונה לשחוט לשם שחיטה, אלא מבחינתו הוא סתם חותך, אז כיוון שבדיעבד זה כשר, מכאן שבשחיטה לא צריך כוונה, ראינו שזה מחלוקת תנאים, אבל באמת פסקנו כך שלא צריך כוונה. בזה התמקדנו אתמול, שלא צריך כוונה, היום נתמקד בקטן, כלומר נעסוק בעצם הנחת היסוד הזאת שלקטן אין כוונה. עכשיו, בשביל שלא נתבלבל, נעשה נתק בין מה שלמדנו אתמול לבין מה שנלמד היום, כלומר נתחיל היום דף חדש בעניין הזה של כוונה אצל קטן, בסוף הסוגיה הזאת נחזור עוד פעם למה שלמדנו אתמול ונראה איך זה מסתדר. אז זאת הייתה הקדמה איך הגענו לנושא הזה של כוונה אצל קטן, ועכשיו, עדיין לפני שנתחיל את הסוגיה, נעשה עוד שלוש הקדמות, ואז הסוגיה עצמה תהיה מאוד פשוטה. הקדמה ראשונה זה שנעשה סקירה מהירה של התחומים שעולים בסוגיה שבהם צריך כוונה, וממילא עולה השאלה האם קטן יש לו כוונה או לא. אנחנו עושים את זה כהקדמה פשוט בשביל שזה לא יפריע לנו לרצף הסוגיה. אז תחום אחד זה יצירת כלי לקבל תומה, כלומר, בשביל שחפץ יקבל תומה, הוא צריך להיחשב ככלי, ובשביל שיחשב לכלי, יש שני דברים שצריך לעשות. קודם כל, הוא צריך להיות כלי מבחינה פיזית, זה המעשה. דבר שני, צריך גם לכוון שאנחנו רוצים להשתמש בו ככלי. זה תחום ראשון שצריך כוונה. תחום שני זה כששוחטים קורבן, צריך לכוון לשם הקורבן הנכון, כלומר, עולה לשם עולה, שלמים לשם שלמים. גם כאן, עיקר הדבר זה השחיטה עצמה, הכוונה רק מלווה את השחיטה. ותחום שלישי שנדבר עליו לגבי כוונה, זה הכשרה של מאכל לקבל תומה. כלומר, בשביל שמאכל יקבל תומה, הוא צריך שמתי שהוא בא עליו מים, או משקה אחר משיבת המשקים, וזה לא מספיק שהמים באו עליו, אלא הבעלים צריך להיות מרוצה מזה שהמים באו עליו. כלומר, הוא צריך לכוון שזה טוב לו, לא משנה אם הוא כיוון לפני שהמים באו, או אחרי, העיקר שהוא כיוון. זה התחום השלישי שנדבר עליו לגבי כוונה. אז זאת ההקדמה הראשונה לגבי שלושת התחומים שנדבר עליהם לגבי כוונה, עוד פעם יצירת כלי לקבל תומה, כוונה בקורבן, וכוונה להכשיר לקבל תומה במאכל. הקדמה שנייה ושלישית זה שנתחיל להבין מהי אותה כוונה שעליה אנחנו מדברים. אז קודם כל בהקדמה השנייה נבדיל הבדלה חשובה שהאחרונים מציינים, וזה ההבדל בין כוונה לבין דעת. כלומר, אנחנו יודעים מהרבה מקומות בשס שלקטן אין דעת, לעומת זאת עוד מעט נראה שכוונה דווקא כן יכולה להיות לו. מה ההבדל? אז נאמר קודם את ההבדל העקרוני בקצרה ואז נעריך קצת יותר. יש תחומים שבהם לא מספיקה כוונה אלא גם צריך דעת. מה זה אומר? בתחומים שצריך כוונה, כמו שדיברנו מקודם, יצירת כלי לקבל תומה, כוונה בקורבן, כוונה להכשרת מאכל לתומה, בתחומים האלו עיקר הדבר זה המעשה, כלומר שיש כלי מבחינה פיזית ושהוא שחט מבחינה פיזית ושהמאכל יתרטב מהמים, בכל המקרים האלה העיקר זה המעשה, הכוונה רק נותנת משמעות לאותו מעשה, כוונה כזאת גם לקטן יכול להיות כמו שנראה בהמשך. לעומת זאת, בדברים שבהם צריך דעת, למשל קניין או קידושי אישה, כאן הדבר העיקרי שיוצר את החלוט זה הגמירות דעת, כלומר במחשבה שלו. וזה שצריך גם מעשה, כמו לתת כסף קידושין או לעשות הגבעה או משיכה, המעשה רק נועד בשביל שיהיה גמירות דעת, אבל העיקר באמת זה הדעת. בתחומים כאלה שצריך רמה כזאת של דעת, שם ברור שלקטן אין את זה, ולכן קטן לא מקדש אישה וגם לא עושה קניין. עד כאן ההקדמה השנייה. אז עוד פעם, בהקדמה הזאת הבדלנו בין דעת לבין כוונה, והדגשנו שאנחנו מדברים רק על כוונה, כלומר שהעיקר זה המעשה והכוונה רק מלווה. וכמו שעוד רגע נראה בהקדמה השלישית, גם לקטן יכולה להיות כוונה. אז עד כאן כאמור ההקדמה השנייה, ועכשיו ההקדמה השלישית. קודם כל, בהקדמה הזאת נדגיש, כמו שאמרנו גם מקודם, שלקטן יכולה להיות כוונה, אלא שהבעיה היא שמניחים שהוא לא יתכוון, אבל אם יהיה ברור לנו שהוא כן יתכוון, אז זה יתפוס. עכשיו, ממילא, מתוך ההבנה הזאת, אנחנו נראה שבגמרא עולות שלוש רמות שונות של כוונה, שהרעיון הוא שככל שיותר ברור שהוא באמת יתכוון, אז זה תופס. מה הם שלוש הרמות? נאמר אותם קודם ככותרות, ואז נראה גם דוגמאות ונבין את הדין יותר. אז הרמה הראשונה זה כשיש מעשה, ומתוך המעשה ברור לגמרי שהוא גם מתכוון. במקרה כזה יש לקטן כוונה. הרמה השלישית זה כשאין שום מעשה, אלא רק כוונה. במקרה כזה אנחנו מניחים שאין לקטן הכוונה. ורמת ביניים באמצע זה כשיש מעשה, אבל המעשה הזה לא לגמרי מוכיח שהייתה כוונה, אבל מסתבר שכך. זה רמת הביניים, נראה מה הדין בזה בהמשך. אז אלה שלוש הרמות, כשכאמור עוד פעם הדין ברמה הראשונה זה שיש לו כוונה, וברמה השלישית שאין לו כוונה. ועכשיו נראה את הדוגמה שהגמרא מביאה לזה, וגם נבין איך הגענו לזה שברמה הראשונה יש לו כוונה ובשלישית אין לו כוונה, וזה ממשנה במסכת כלים. הנושא של המשנה זה אחד מהתחומים שזכרנו בהקדמה הראשונה, וזה יצירת כלי לקבל טומאה. והמקרה הוא שקטן מצא איזשהו אגוז והוא רוצה ליצור מזה כלי. אז אם מדובר שהאגוז מלא והוא חופר את התוכן מתוך האגוז וכך הוא יכול להשתמש בזה ככלי, זה ברמה הראשונה. כי כיוון שהוא עשה מעשה בשביל שהאגוז הזה יהפוך לכלי, אז ברור מהמעשה שהכוונה שלו היא שזה יהיה כלי, ממילא הכוונה תופסת. זאת הרמה הראשונה. לעומת זאת, אם הוא מצא אגוז שהוא כבר מרוקן והוא רק מכוון שזה יהיה כלי, אז כאן כיוון שיש לו רק כוונה בלי מעשה, אז זה ברמה השלישית, והכוונה שלו לא נחשבת וזה לא יהיה כלי והוא לא יקבל טומאה. אז זאת הדוגמה על הרמה הראשונה והשלישית, כששוב בראשונה יש לו כוונה ובשלישית אין לו כוונה. עוד מעט נראה גם דוגמה על הרמה השנייה וגם נראה מה הדין באותה רמה. אז עד כאן ההקדמה השלישית והאחרונה לסוגיה. נאמר עוד פעם מהר מה היו הקדמות, ואז סוף סוף נתחיל את הסוגיה עצמה. בהקדמה הראשונה דיברנו על הנושאים שעליהם נדבר, וזה יצירת כלי לקבל טומאה, כוונה לשם קורבן וכוונה שהמים ייגעו במאכל בשביל שהוא יוכשר לקבל טומאה. בהקדמה השנייה הבדלנו בין דעת לבין כוונה, ואמרנו שכוונה יש לקטן אם ברור לנו שהוא יתכוון. בהקדמה השלישית הבדלנו בין שלוש רמות של כוונה, ברמה הראשונה יש לו כוונה, בשלישית אין לו, לגבי השנייה נדבר עוד רגע. עד כאן ההקדמות, עכשיו נתחיל את הסוגיה עצמה. הסוגיה מביאה את רבי יוחנן ששאל האם יש לקטן כוונה. עכשיו, מתוך ההקדמות שהקדמנו, ברור לנו שלא יכול להיות שהוא שואל בפשטות על הרמה הראשונה או השלישית, כי הרי לגבי זה כבר ראינו את המשנה בכלים שבראשונה יש לו כוונה ובשלישית אין לו כוונה. אז מה בדיוק השאלה של רבי יוחנן? לגבי זה יש שתי גרסאות בגמרא. גרסה ראשונה זה בהתחלת הסוגיה, גרסה שנייה זה בערך בשליש העליון של י"ג עמוד א'. נאמר קודם בקצרה את שתי הגרסאות ואז נפרט יותר. הגרסה הראשונה אומרת שהשאלה של רבי יוחנן הייתה באמת לגבי הרמה השנייה. הגרסה השנייה אומרת שהשאלה כן הייתה על הרמה הראשונה, נראה עוד מעט בדיוק איך. אז עוד פעם, הגרסה הראשונה אומרת שרבי יוחנן שאל לגבי הרמה השנייה, כלומר כשלא ברור לגמרי מתוך המעשים האם הקטן התכוון או לא, ושואל רבי יוחנן האם במקרה כזה לקטן יש כוונה כמו ברמה הראשונה או שלא כמו ברמה השלישית. עכשיו, מה הדוגמה על הרמה השנייה? הדוגמה היא אם קטן בא לשחוט קורבן עולה, והקורבן היה בדרום העזרה, והרי קורבן עולה צריך לשחוט בצפון, והקטן לקח את הקורבן והביא אותו לצפון העזרה ושם הוא שחט. אז כאן מצד אחד לכאורה יש מעשה שמראה שהקטן הבין שזה קורבן עולה ולכן הוא הביא את זה לצפון, אז מן הסתם הוא כיוון לשם קורבן עולה. לעומת זאת, זה לא הוכחה גמורה לכוונה שלו, כי יכול להיות שהוא הביא את זה לצפון פשוט כי בדרום היה לו קצת צפוף, לכן זה לא מוכיח שהוא התכוון לשם עולה. זאת הדוגמה לרמה השנייה שלפי הגרסה הזאת עליה שואל רבי יוחנן. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, לכאורה רבי יוחנן עצמו כבר ענה גם לגבי הרמה השנייה שיש לו כוונה. לגבי מה הוא אמר את זה? לגבי התחום השלישי שבנו בהקדמה, כלומר לגבי הכשרת מאכל לקבל טומאה. מה רבי יוחנן אמר? יש משנה במסכת מכשירין שאם אדם העלה את הפירות שלו לגג, לא כי הוא רוצה שהם יתרטבו, אלא הוא העלה אותם בשביל שלא יבואו תולעים, אבל אז כשהם היו על הגג ירד עליהם טל והוא היה מרוצה מזה. אז כמו שאמרנו בהקדמה, זה מספיק בשביל שהם יוכשרו לקבל טומאה. עכשיו, המשנה מדגישה שזה דווקא בגדול, אבל בקטן, כיוון שכשהוא העלה לגג הוא לא התכוון שזה יתרטב, אז בעצם אין כאן מעשה אלא רק כוונה שאחרי זה הוא היה מרוצה, אז כיוון שזה רק כוונה בלי מעשה, אז זה נחשב ברמה השלישית, ואין לקטן כוונה. זה מה שכתוב במשנה, אבל בא רבי יוחנן ואמר על זה, שאם אחר כך הקטן עלה לגג והפך קצת את הפירות, אז מן הסתם הוא עשה את זה בשביל שכל הפירות יתרטבו, למרות שיכול להיות שלא, תראו תוספות, שיכול להיות שהוא עשה את זה בשביל שהקנימות יצאו החוצה. בכל אופן, כיוון שיש סיכוי טוב שהמעשה הזה כן מראה על הכוונה שלו שהוא מרוצה מהטל, אז זה מעביר את זה מהרמה השלישית אל הרמה השנייה, ואז אומר רבי יוחנן שיש לקטן כוונה. אז הנה אנחנו רואים שרבי יוחנן עצמו בפירוש אמר שגם ברמה השנייה יש לקטן כוונה. אז שואלת הגמרא על הגרסה הראשונה, איך יכול להיות שזאת הייתה השאלה של רבי יוחנן? עד כאן השאלה על הגרסה הראשונה שרבי יוחנן שאל על הרמה השנייה. עונה הגמרא שהשאלה כאן של רבי יוחנן לגבי הרמה השנייה זה האם אומרים את זה גם מדאורייתא או רק מדרבנן. כלומר, זה שבמקרה ההוא של הפירות אנחנו מחשיבים את הכוונה של הקטן גם ברמה השנייה, אולי זה דווקא שם שזה לחומרה, כלומר אולי זה מדרבנן, והחמירו לגבי התומה של הפירות. אבל מי אמר שנאמר את זה גם לכולה, כלומר במקרה של הקורבן שהוא לקח את זה מהדרום לצפון ושחט, ששם נחשיב את זה כקורבן לשמה, האם גם שם לומר שיש לו כוונה גם ברמה השנייה מדאורייתא והקורבן יהיה כשר לגמרי? זאת השאלה ששאל רבי יוחנן, וכרגע בשלב הזה של הגמרא, הגמרא עוד לא עונה. אז עד כאן הגרסה הראשונה שרבי יוחנן שאל האם יש כוונה ברמה השנייה. הגרסה השנייה של השאלה של רבי יוחנן זה שהוא שאל את זה לגבי הרמה הראשונה. כלומר, למרות שאמרנו כבר במשנה בכלים שברור שיש לו כוונה ברמה הראשונה, גם כאן שואל רבי יוחנן האם זה רק מדרבנן ואז זה רק יהיה לחומרה, או שזה מדאורייתא ואז זה גם יהיה לכולה. זאת הגרסה השנייה של השאלה של רבי יוחנן. אז עוד פעם, למסקנה ברור לנו שיש כוונה גם ברמה הראשונה וגם ברמה השנייה, אלא שרבי יוחנן שאל בכל גרסה על רמה אחרת האם זה מדאורייתא או רק מדרבנן ואז זה רק יהיה לחומרה. אז עד כאן שתי הגרסאות של השאלה של רבי יוחנן, ועכשיו הגמרא מביאה תשובה של רבי יוחנן עצמו על שתי הגרסאות. מה התשובה? שברמה הראשונה יש כוונה גם מדאורייתא, אבל ברמה השנייה יש כוונה אבל רק מדרבנן. עד כאן החלק העיקרי של החלק הזה של השיעור. וזה הגענו לשש שורות לפני המשנה בעמוד א'. עכשיו לפני שנעבור הלאה, רק נרצה להסביר איך זה מסתדר עם מה שלמדנו אתמול לגבי קטן. אז כאמור, אתמול ראינו שבדיעבד קטן יכול לשחוט, ומזה הגמרא הסיקה שבשחיטה לא צריך כוונה, כי הרי לקטן אין כוונה. עכשיו, למה לקטן אין כוונה? הרי למדנו עכשיו שלקטן יכולה להיות כוונה, אלא צריך להסביר לפי מה שלמדנו עכשיו ששחיטה זה ברמה השלישית, כי כשהוא שוחט, אין שום דבר במעשה שלו שמצביע בבירור שהוא יודע שהוא עכשיו עושה פעולה של שחיטה ולא סתם חותך צוואר של בהמה. ממילא, כיוון שזה ברמה השלישית, אז לכן אין לו כוונה, וממילא הגמרא באמת הסיקה מהמשנה שלנו צדק שבשחיטה לא צריך כוונה, עובדה שקטן יכול לשחוט. אז עד כאן כאמור החלק העיקרי של החלק הראשון של השיעור. עכשיו לסיום, הגמרא מביאה עוד נקודה קטנה. אמרנו הרגע שלפי המשנה שלנו בשחיטת חולין לא צריך כוונה, כלומר אפילו שהוא עצמו התכוון בשביל סתם לחתוך, או אפילו שהוא זרק לקיר ובמקרה זה חתך את הבמה בצורה הנכונה, זה נחשב שחיטה. עכשיו לסיום אומרת הגמרא לפי רש"י שזה רק בחולין, אבל בקודשים אם הוא זרק לקיר ובמקרה זה שחט, זה נקרא מתעסק, כלומר שהוא אפילו לא התכוון למעשה השחיטה. אמנם בחולין זה כשר, אבל בקודשים זה פסול. מאיפה לומדים את זה? אז נזכיר שבשביל ללמוד שמשהו פוסל בקודשים לא מספיק פסוק אחד, אלא צריך שני פסוקים. אז באמת הגמרא מביאה שני פסוקים. פסוק אחד זה ושחט את בן הבקר, כלומר שהוא צריך לכוון לזה שהוא שוחט עכשיו בן בקר, והוא לא סתם זורק סכין אל הקיר. פסוק שני זה לרצונכם תזבחו, כלומר צריך פה איזושהי מידה של רצון, כלומר כוונה. אז אלה שני הפסוקים שבקודשים, אם הוא בכלל הוא התכוון למעשה השחיטה, אז זה פסול לגמרי. רק נעיר לסיום בסוגריים, שאם הוא כן התכוון למעשה השחיטה, אלא שהוא שחט שלא לשמה, כלומר לשם קורבן אחר, אז חוץ מבחטת ופסח, הקורבן עצמו עדיין כשר, אלא שהוא לא עלה לבעלים לשם חובה. עד כאן, החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל במשנה, שהנושא שלה זה שחיטה של גוי, אבל מתוך זה גם נגיע לנושא של עבודה זרה, ובזה בעיקר נתמקד. בשביל לסדר את הגמרא בראש, נחלק את החלק הזה לשלוש סוגיות. החלק הראשון זה המשנה. אז כאמור, הנושא של המשנה זה שחיטה של גוי, ואומרת המשנה ששחיטה של גוי פסולה, כלומר רק יהודי יכול להפוך בעל חיים לאוכל, גוי לא יכול. זאת הסוגיה הראשונה, ועכשיו לשתי הסוגיות הבאות אנחנו עוזבים את דיני שחיטה ונתמקד בדיני עבודה זרה. הנושא של הסוגיה השנייה זה מתי צריך לחשוש ששחטו בהמה לשם עבודה זרה, ואז ממילא היא אסורה כתקרובת עבודה זרה והיא אסורה בהנאה. אז לגבי זה נחלק בין סתם גוי ששחט לבין מין ששחט, כלומר אדם שהוא אדוק מאוד בעבודה זרה, בין אם יהודי בין אם הוא גוי. אז אם גוי שחט, האם צריך לחשוש שהוא שחט לעבודה זרה או לא? מה נפקמינה? אם הוא לא שחט לעבודה זרה, אז אמנם הבהמה עכשיו נבלה כי השחיטה שלו פסולה, אבל היא לא אסורה בהנאה. אם הוא כן שחט לעבודה זרה, אז היא גם אסורה בהנאה. אז לגבי זה יש מחלוקת בהמשך בלמ"ח עמוד ב' בין רבי אליעזר לבין רבנן. רבי אליעזר אומר שאפילו אם יהודי שחט בשביל גוי, אז ברור לנו שהגוי מתכוון לעבודה זרה, והכוונה הזאת חלה על השחיטה, אפילו שהיהודי הוא זה ששחט, וממילא זה אסור בהנאה. זו דעת רבי אליעזר, כל שכן אם הגוי עצמו שחט, שזה יהיה אסור בהנאה. עכשיו לא ניכנס כרגע לדעת רבנן שם, אלא נראה דעת המשנה אצלנו. המשנה אצלנו אמרה שאם גוי שחט, הבהמה נבלה. עכשיו מזה שהיא אמרה שהבהמה נבלה, והיא לא אמרה שהיא גם אסורה בהנאה, מדויק שהיא מתכוונת שהיא מותרת בהנאה. כלומר, המשנה שלנו היא לא כמו רבי אליעזר. אז עוד פעם, רבי אליעזר אומר שגם בסתם גוי ששוחט מניחים שזה לעבודה זרה וזה אסור בהנאה, המשנה שלנו אומרת שזה מותר בהנאה. עד כאן לגבי סתם גוי. הנושא הבא זה מה קורה עם מין שחט, כלומר אדם שהוא מאוד עדוק בעבודה זרה, האם כאן כן מניחים שזה לעבודה זרה? אז מדייק רבי עמי גם כן מהמשנה שלנו שכן. איך? כי מזה שהמשנה דיברה על גוי סתם ואמרה שזה רק אסור כנבלה, מדויק שאם זה לא סתם גוי אלא מין, אז זה כבר לא יהיה רק איסור נבלה אלא גם איסור הנאה, ובאמת הגמרא מביאה ברייתא שלוש שורות לפני סוף עמוד

אף מה שדיברנו עכשיו על מין, בין אם הוא גוי, בין אם הוא יהודי, הגמרא מביאה עכשיו עוד מאמרה של רב נחמן, שבה הוא אומר שיש הבדל בכל זאת בין מין גוי למין יהודי, דווקא לטובת הגוי. מה ההבדל? אז קודם כל הגמרא שוללת שתי אפשרויות, כלומר שני דברים שבהם אין הבדל, וזה שבשניהם השחיטה פסולה, וגם בשניהם מורידים אותם לבור ולא מעלים אותם, כלומר נותנים להם למות. כמובן יש לזה כל מיני סייגים בראשונים, תראו בפרשנים. אז מה בכל זאת כן ההבדל בין מין גוי למין יהודי? ההבדל הוא בדין שכבר ראינו בדף ה', וזה שמין גוי יכול לשלוח קורבן למקדש, לעומת זאת מין יהודי לא יכול לשלוח קורבן. מאיפה לומדים את זה? אז קודם כל צריך לקבל כהנחת יסוד שגוי יכול לשלח קורבן, את זה לומדים מאיש איש, זה בא לרבות גם גויים. ממילא, כיוון שברור שיכול לשלח קורבן, צריך להבין את הפסוק הבא, כתוב דבר לבני ישראל וכולי, אדם כי אקריב מכם. מה הדגש כאן על בני ישראל? הרי גם גוי יכול לשלח קורבן, אלא שיש כאן צירוף גם למילה מכם. המילה מכם באה לדייק שלא כולכם יכולים להקריב קורבן, אלא רק מכם, כלומר חלק מכם, אבל יש אנשים שלא. מי לא יכול להקריב? מין. עכשיו, ההגבלה הזאת שמין לא יכול להקריב, זה דווקא דבר אל בני ישראל, כלומר דווקא מין יהודי לא יכול להקריב, אבל מין גוי כן יכול להקריב. אז זה היה רק בסוגריים על הבדל שיש בין מין גוי לבין מין יהודי. בזה סיימנו את הסוגיה השנייה לגבי מתי צריך לחשוש שזה הוקרב לעבודה זרה, ואז זה לא רק נבלה, אלא גם איסור הנאה. הסוגיה השלישית והאחרונה מתחילה בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה יהיה מאוד קצר, וגם היא קשורה לתקרובת עבודה זרה. מקודם דיברנו על זה שתקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה, עכשיו נדבר על האם היא גם מטמאה באוהל כמו שמת מטמא באוהל. מי סובר כך? זה שיטה של רבי יהודה בן בתיירה, שהוא לומד את זה מזה שהתורה קוראת לעבודה זרה בבעל פאור זבחי מתים. מה הקשר מתים לעבודה זרה? אלא שהתורה מלמדת שתקרובת עבודה זרה מטמאת באוהל כמו שמת מטמא באוהל. זו דעת רבי יהודה בן בתיירה. עכשיו, מה הקשר בין זה למשנה שלנו? אז כאמור, במשנה שלנו כתוב שאם גוי שחט, אז השחיטה פסולה. ממילא, כיוון שהשחיטה פסולה, זה נחשב כאילו שהיא סתם מתה, אז היא נבלה. והמשנה מוסיפה שכיוון שהיא נבלה, היא מטמאה במסע, כמו שכל נבלה מטמאה במסע. עכשיו, שואלת על זה הגמרא, פשיטא, הרי כל נבלה מטמאה במסע, אלא מסביר רבא שזה בא ללמד לגבי דבר אחר, לגבי מה? לגבי תקרובת, עבודה זרה. עכשיו, מה זה בא ללמד? בזה יש שתי גרסאות ברבא. גרסה ראשונה זה בא לדייק שדווקא כאן זה מטמא רק במסע, אבל בתקרובת עבודה זרה זה מטמא גם באוהל כמו רבי יהודה בן בתיירה. זאת גרסה אחת. גרסה שנייה לעומת זאת בדיוק הפוך, שזה לא בא להנגיד את נבלה עם תקרובת עבודה זרה, אלא להפך, זה בא לומר כמו שבנבלה זה רק מטמא במסע, גם בתקרובת עבודה זרה זה רק מטמא במסע ולא באוהל, בניגוד לרבי יהודה בן בתיירה. עד כאן הסוגיה השלישית של החלק השני של השיעור. נחזור על כל מה שראינו היום.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

ערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, ערב טוב ילדים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו רוצים להזמין אתכם לחמש דקות סיפור. סיפורים שכתב אותם הרב רונן חזיזה, מספר אותם הרב ניר קפטן. סיפורים יפים, עם מוסר השכל בצדם. ולהורים, מי שמעוניין לרכוש מן הסיפורים הללו, ועוד שאר ספרים ודברים יפים ומעניינים של הרב רונן חזיזה, יכול להתקשר למספר טלפון 0722-170-180-0722-170-180. אני מאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ערב טוב, להתראות ולהשתמע ותהנו. תודה השם יתברך.

מאוד מעניינים, נכון? אנחנו ממש באמצע הסיפור שקרה ביוד בניסן, אותו יום מיוחד שעם ישראל חצו את הירדן ונכנסו לארץ ישראל. ניסים רבים נעשו באותו יום נפלא. שימרו על השקט ונמשיך את הסיפור. סיפרנו לכם שעוד לפני שישראל חצו את הירדן, השם ציווה את יהושע שהכין 12 אנשים, איש אחד מכל שבט, והם יצטרכו לקחת 12 אבנים מתוך הקרקעית של הירדן. את האבנים האלו ירימו על הכתפיים ויביאו אותן למקום שבו הם ישנו באותו לילה. יהושע ראה איך שכל עם ישראל סיימו לעבור לצד השני של הירדן. הוא הסתכל הצידה וראה את המים של הירדן ממשיכים לטפס לכיוון השמיים. הוא הלך אל העם, קרא לאותם 12 אנשים שהוא הכין ואמר להם, הקשיבו אליי, השם ציווה שתיכנסו שוב לתוך הירדן, תצעדו לכיוון הכהנים וכל אחד מכם ירים אבן אחת גדולה שנמצאת ליד רגלי הכהנים. אל תפחדו, המים לא יחזרו לזרום עליכם. כל עוד הרגליים של הכהנים בתוך הירדן, המים לא יחזרו לזרום. אתם לא צריכים להתאמץ לחפור כדי להוציא את האבנים, כי השם כבר סידר והניח אותן שם בשבילכם. הם אמנם אבנים מאוד מאוד כבדות, כל אחת שוקלת בערך חצי טון, אבל השם ציווה שכל אחד ירים אבן כזו על הכתפיים בלי שאף אחד יעזור לו, והכל יהיה בסדר. את האבנים האלו אתם צריכים לקחת לגלגל. אתם יודעים למה? כדי שבעוד הרבה שנים, כשהילדים שלכם יגדלו, הם יראו את האבנים האלו וישאלו אתכם, מהן האבנים הללו? ואתם תספרו להם את הנס הגדול שקרה לכם היום. איך הנהר נחצה לשניים ועברתם ביבשה. כן, ככה כולם יזכרו את הנס הזה. אותם 12 אנשים צדיקים לא פחדו. הם נכנסו שוב לתוך הירדן היבש, התקרבו ליד הכהנים שמחזיקים את הארון, וכל אחד מהם מרים אבן אחת. הופ! על הכתף. אף אחד לא עזר לשני, אלא כל אחד הרים את האבן שלו בעצמו, ויצא מהירדן. אל תחשבו שזה היה קל. כמו שאמרנו, אבן כזו, כל אחת מהן שקלה כמעט חצי טון. אדם רגיל לא יכול להרים בשום אופן אבן כזו כבדה. אבל כבר גילינו לכם שבאותו יום קרו המון ניסים. ואז יהושע בעצמו נכנס לתוך הירדן. התקרב ליד הרגליים של הכהנים, עשה שם ערימה של עפר, ועליה הניח עוד 12 אבנים אחרות. כן, יהושע בעצמו. אתם יודעים למה? כדי שהאבנים האלו יבלטו מעל פני המים, וכך כל הדורות הבאים יראו גם את האבנים האלו שנמצאות בדיוק במקום שנקרא הירדן, ויזכרו בזכותן את הניסים הגדולים שהיו לישראל. ילדים חביבים, אתם כבר יודעים שהכהנים החזיקו את הארון והם היו על הקרקע של נהר הירדן. אתם גם יודעים שהמים המשיכו לזרום, אבל במקום לזרום בנהר מצד ימין לצד שמאל כלפי מטה, הם עלו וטיפסו כלפי מעלה לשמיים. המצב הזה נמשך כמה שעות, כי עם ישראל היו כמה מיליונים. זה לקח זמן עד שכולם עברו את הנהר, ובזמן שהם היו בתוך הנהר, יהושע עוד דיבר איתם והזהיר אותם על מה שמשה רבנו ציווה אותו. גם זה לקח זמן. ואחר כך 12 האנשים הרימו את האבנים, וגם זה לקח זמן. ואחר כך יהושע הקים את 12 האבנים הנוספות בתוך הירדן, וגם זה לקח זמן. ובינתיים, בכל הזמן הזה, המים רק טיפסו וטיפסו. עכשיו אתם מבינים למה זה עבר את העננים? נו, ומה צריכים לעשות עכשיו? איך הכהנים בעצמם יעברו את הירדן? שימו לב ילדים והקשיבו לכל מילה. איך שעם ישראל סיימו לעבור,
השם התגלה ליהושע ואמר לו, יהושע, תגיד לכהנים שנושאים את הארון שיעלו בחזרה אחורה לשפת הנהר. מה? הכהנים לא עוברים את הנהר? לא, לא עכשיו. עכשיו השם רוצה שהם יחזרו אחורה. יהושע פקד על הכהנים, עלו מן הירדן. והכהנים צעדו אחורה ועלו לשפת הירדן. איך שהרגליים שלהם יצאו מהירדן, המים חזרו לזרום בנהר כרגיל. וגם זה היה נס גדול. למה? כי המים היו צריכים לרדת בזרם גדול, והזרם יכול היה לשטוף ולהעיף גם את הכהנים יחד עם הארון וגם את עם ישראל בצד השני. אבל השם עשה נס, שהמים ירדו בנחת ובדרך ארץ, והם זרמו להם יפה בתוך השביל של הנהר בלי לצאת ממנו. אבל עכשיו ילדים, יש לנו בעיה. נו, אתם כבר יודעים מה הבעיה? ניתן לכם רמז. באיזה צד של הירדן הכהנים נמצאים? נכון, הכהנים יחד עם הארון נמצאים בצד אחד של הירדן, וכל העם נמצאים איפה? בצד השני, נכון, מעבר לירדן. אז איך הכהנים יעברו את הירדן? הוא כבר נסגר, כל המים כבר זורמים. אל תדאגו ילדים, אתם צריכים לדעת שהשם הוא כל יכול, אין לו בעיה לעשות כל מה שהוא רוצה. אתם רוצים לשמוע מה קרה? אתם מוכנים? שימו לב, הכהנים פתאום התחילו להרגיש שהארון מתרומם כלפי מעלה. היי, מה זה? הארון מתחיל להתרומם כמו מטוס. הם החזיקו חזק בבדים של הארון, שהם המוטות המיוחדים שמחוברים אליו, והארון עלה ועלה ועלה עד שהרגליים של הכהנים התנתקו מהאדמה והם התחילו לרחף באוויר. הארון עלה עוד ועוד ועוד, ממש עד לשמיים יחד עם הכהנים, וכך הוא רחף באוויר מעל הירדן. וכל עם ישראל הסתכלו והתפלאו, וואו, איזו עוצמה, איזה נס, השתבח שם עולד. הארון לא נחת מיד מעבר לירדן, הוא המשיך ועבר את כל מחנה ישראל, כן, ממש עבר להם מעל הראש, עד שנחת בראש המחנה. כמו שאתם כבר יודעים, הארון הוא זה שצריך ללכת ראשון. זהו צדיקים, הסיפור הסתיים להיום. בעזרת השם בפרק הבא נמשיך. נאחל לכם ברכה והצלחה.

0: ספר יהושע, פרק י"ד, החצי השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? בסיפור הקודם סיפרנו על המעמד המרגש שהיה בזמן שיהושע חילק את הארץ יחד עם אלעזר הכהן, וגם סיפרנו על הגורל שדיבר בדרך נס. עכשיו נספר לכם על דבר מעניין מאוד שקרה שם בזמן שעשו את הגורל. בדיוק באותו זמן שיהושע התחיל להתעסק בחלוקה של הארץ לתשעה וחצי השבטים, כמה רגעים לפני שהוא התחיל לעשות את הגורל, ניגשו אליו בני שבט יהודה יחד עם הנשיא שלהם. אתם יודעים מי היה הנשיא? כלב בן יפונה. כלב הגיע יחד עם כל השבט שלו אל יהושע ואמר לו כך:
1: יהושע, אני רוצה לבקש ממך שתיתן לי נחלה מסוימת מבלי לעשות עליה גורל.
0: שמעתם ילדים? כלב מבקש לקבל נחלה בלי גורל, פשוט לקבל אותה כך במתנה. מה אתם אומרים? אפשר לעשות דבר כזה? אז אתם צריכים לדעת ילדים שכאשר אדם צדיק מבקש בקשה, גם אם היא נראית מוזרה, כנראה שיש לו סיבה טובה. בואו תשמעו מה הסיבה של כלב. כלב אמר ליהושע כך:
1: יהושע, לפני 45 שנה כשהיינו במדבר, הייתי אז בגיל 40. עם ישראל שלחו מרגלים לתור את ארץ ישראל. גם אתה וגם אני היינו בין המרגלים. אתה בוודאי זוכר שכשנכנסנו לארץ כולם פחדו להיכנס לעיר חברון, כי בחברון גרו הענקים ומי יכול להתקרב אליהם. לכן כולם הלכו לכיוון אחר, וגם אתה רק שמעת על הענקים האלה ולא ראית אותם. אבל אני לא פחדתי מהם. נכנסתי לבדי לתוך העיר חברון כדי להתפלל על קברי האבות שהשם יציל אותי מהעצה רעה של המרגלים שתכננו לומר לשון הרע על ארץ ישראל ולגרום לעם ישראל שלא ירצו להיכנס לארץ. כמובן שלא גיליתי למרגלים שאני נגדם, כי פחדתי מהם. לכן בפה אמרתי להם שאני איתם, אבל בתוך הלב חשבתי אחרת. אני האמנתי בהשם בכל ליבי. כשחזרנו למשה רבנו, כל המרגלים אמרו דברים רעים והפחידו את ישראל. אבל אני אמרתי לעם ישראל את מה שהיה לי בלב ולא בפה. אמרתי להם שארץ ישראל היא קדושה והיא טובה מאוד מאוד, ובכך חיזקתי את מה שהשם אמר על ארץ ישראל. גם אתה יהושע אמרת שארץ ישראל היא טובה, ובגלל זה השם מבטיח רק לשנינו שנהיה היחידים שנחיה וניכנס לארץ ישראל, ואילו כל הדור שהיו במדבר ימותו שם ולא ייכנסו לארץ. ואז משה רבנו נשבע לתת לי במתנה את המקום שהלכתי אליו, שהוא העיר חברון.
0: נו ילדים, עכשיו הבנתם למה כלב ביקש את העיר חברון בלי גורל? כי משה רבנו נשבע לתת לו אותה. אבל כלב המשיך וביקש מיהושע עוד משהו, משהו קצת מפחיד, אבל כלב לא פחד. הקשיבו טוב. הוא אמר ליהושע כך:
1: יהושע, אתה יודע שבחברון גרים הענקים. הם נורא חזקים וגיבורים, ואם תשלח לשם חיילים שלנו, הם יפחדו מהם נורא. אבל אני לא פוחד בכלל. למה? כי השם הבטיח לתת לי את חברון. לכן אני מבקש ממך שתרשה לי ללכת לבד לכבוש את חברון.
0: מה? לבד? בלי חיילים?
1: כן, כן, לבד, לבד. אני לא רוצה שאף אחד יעזור לי, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יעזור לי כמו שהבטיח לי.
0: וואו, איזו אמונה חזקה הייתה לכלב. הוא אמר ליהושע:
1: יהושע, אני היום כבר בן 85 שנה. בדרך כלל אנשים בגיל שלי הם חלשים ועייפים, ובוודאי שאין להם כוח להילחם. אבל אני ממש לא כך. הכוח שלי הוא בדיוק כמו לפני 45 שנה. אני חזק ויש לי כוח להילחם בהם. וזה נס גדול מאוד. נו, למה השם עשה לי נס כזה שהכוח שלי יישאר אפילו שאני זקן? כנראה בגלל שהוא רוצה שאני אלחם בהם.
0: יהושע מאוד התפעל מכלב. הוא אמר לו כך, אשר.

0: הרב פנגר.
1: מה קורה, דניאל?
0: שלום רב, איזה כבוד שאתה פה.
1: תודה, הדדי.
0: ממש שמח לשוחח, המון המון זמן רציתי שזה יקרה. אז אני, טוב, יש המון המון על מה לדבר, ואני ממש אשמח, למרות שסיפרת המון המון פעמים את הסיפור שלך, אני אשמח להיכנס אליו ולשאול אותך עליו ולשמוע אותו. בעצם אתה נכנסת למנזר בהודו, ולאחר חודשים ששתיקה עברת מחילוני בהרצליה ליהודי שמאמין לגמרי בתורת היהדות ובאמונה שלמה. מה בעצם קרה שם, אם אתה יכול להתחיל משם?
1: אין שום דבר שקורה ברגע. הכל מתחיל ברגע, אבל לא מסתיים ברגע. בפרט לא תהליך של חזרה בתשובה או שינוי כזה או אחר, זה תהליך. זה תהליך שמתחיל בעיריית פתיחה כלשהי, אירוע כלשהו כזה או אחר, ומפה זה שלוש נקודות. עד היום, התהליך ממשיך, זאת אומרת, אם אתה רוצה את התהליך עד היום, אז אני צריך לדבר עד היום, כי אני עדיין בתהליך, אני עדיין חוזר בתשובה, אני עדיין משתנה. אין יום שאני לא שואל על את עצמי, האם המקום שלי הוא המקום הנכון שלי בחיים, האם אני ממלא את התפקיד שלי בחיים. אז ככה שזה התחיל במידה מסוימת בהודו, למרות שיש גרסאות שונות, אני, אמא שלי טוענת שזה היה בגיל 13 בכלל, לטענתה, אני לא זוכר, בגיל 13 עשיתי בר מצווה, עכשיו אני בא משפחה חילונית ממש, אין בר מצווה, זה אפילו קצת פדיחות, סליחה שאני אומר את זה, סבא שלי זיכרונו לברכה מצד אמא, התעקש שאני יודע שלושה דברים, אחד יידיש, יחפשתס יידיש, אני מדבר יידיש על בוריה, וכאילו כמה חילונים אתם מכירים, יידיש, זה מבונה, זה ממש לא אין, תמיד, אני בגיל 5 הייתי הולך לשיר בבתי אבות, כאילו, ביידיש, חנוכה לחנוכה, יום תפשיין, נרלוס תקרא פריין לכן, נשתום לך זיין, וכן הלאה, טראומת ילדות נוראית, סתם. אבל זה חמוד, כי אתה יודע, שרוצים לדבר שהילדים לא יבינו, אז מדברים אנגלית, אז אנגלית מבינים כולם, אז יידיש זה קטע, זה יציאה. הסבא שלי התעקש שאני אלמד יידיש, הוא היה ניצול שואה, יידיש, דבר שנשך, הייתי אלוף הרצליה בכיתה א' בשח, וזהו, זה ה-C, פה פרשתי, זה לא בשבילי, אבל הוא הכריח אותי ללמוד שח, ובר מצווה. אני הנכד הבכור, אני עשיתי אותו סבא כביכול, אז הוא התעקש, אני אעשה בר מצווה, כי זה אח שלי כבר ממש לא, טס לחול, מה, בר מצווה, בית כנסת, לא מתאים. אז כשחזרתי מהבר מצווה, הבית כנסת נתן לי כזה מתנה, תנך כזה, ואמא שלי טוענת, אני לא זוכר את זה בכלל, ששמתי את זה מתחת לכרית, וישנתי עם זה, אוקיי, ואמא שלי אמרה, אמרה לאבא שלי, אמא לה, אמרתי, חזור בתשובה, וכן הלאה, ניבאה ולא יודע מה היא ניבאה, אבל זה אולי ההתחלה האמיתית, ככה לטענתה.
0: מרתק.
1: אני לא זוכר, זה לא מעניין אותי ממש, אני לא קשור לדת, היהדות זה דת היחידה האחרונה שמעניינת אותי. אני לא רוצה להגיד שאני שונא דתיים, אבל אני שונא, כן, שנאתי לפחות. היה לי סיסמאות דרוס כל דוס, או אשמד כל חרד, כידוע, כן, בחברתנו אנו. לא מכיר אותם, לא מכיר אותם, בכלל לא דיברתי עם חרדי, לא מכיר בצבא, אני מכיר כיפות סרוגות, אוניברסיטה כיפות סרוגות, אבל חרדי ממש לא. זה לא בוויז'ן שלי, זה לא מעניין אותי. זה נראה לי מאוד גלותי, כזה מאוד ישן, כזה כבד. לא, לא, לא, לא, לא רוחניקי בכלל, זאת אומרת, בסדר, אנשים כאילו טקסטים כאלה, לא עושה לי את זה. יותר המשכתי לבודהיזם באמת, יותר המשכתי ליוגה, בודהיזם, אפילו נצרות, להבדיל, אבל כאילו, אתה יודע, טיילתי הרבה בעולם, אז בכל בית מלון יש לך כזה את הספר, את ה-New Testament כזה. אז הייתי קורא לה, נעתימוס שנקרא. לא מעניין אותי יהדות. אני יהודי כמובן, אבל לא קשור, ואז אני מתחיל באמת חלק מהמסע שלי. זה תהליך שלם, אבל חלק מהמסע היה ריטריט של שתיקה, שאני גוזר על עצמי, לא ויפאסנה או משהו כזה, שזה חמוד, 7 ימים, 9 ימים, אתה רוצה 21 יום, אתה ממש כישרוני. אני הלכתי על חצי שנה של שתיקה, בשלב מסוים, שוב, צריך להיכנס לצורך הסיפור, להיכנס לאווירה, אבל זה סרט סרט. אבל באחד השלבים, באמת, אני לא מחזיק חצי שנה, אחרי בערך 3.5 חודשים, נתקע לי, אחרי 3.5 חודשים, אפרופו שתיקה. אז אני חייב לדבר, ושם זה קורה. כי ברגע שאתה פותח את הפה, אחרי 3.5 חודשים, אם תנסה אפילו לא לדבר יום אחד, המילה הראשונה קשה להגיד אותה, יש כזה מחסום כזה, כי אתה רגיל לא לדבר, אבל זה כמו הרגש, זה טה, טה, טה, טה, מתפוצץ לך בפנים, וכשאני פותח את הפה, יוצאים לי רק פסוקים. עכשיו כאילו, מה פסוקים? כל המפטיר שלי מהבר מצווה, אני מתחיל לראות כמו מוכנת עירייה, טה-טה-טה-טה-טה, עם הניגון והטעמים, ואני סותן את הפקל, שחד! פנגר! בוא אליו, המאמין, מה קרה לך? ברור שלא תכננתי, זה לא כאילו, אוקיי, פנגר, לא דיברת 3.5 חודשים, מה הולך לצאת מפיך אחרי 3.5 חודשי שתיקה? לא הייתי מחר, פסוקים, נראה לי, פסוקים. ממש לא. זה היה הלם, זה היה שוק כזה, אבל בסדר, לא כזה חוזרים לתשובה, כאילו, אחי, זה יצאו פסוקים. מה קרה?
0: כאילו, אני אשמח שתמשיך, אני מתנצל מאוד לקטוע,
1: רק,
0: לא, כי גם
1: אנחנו
0: נהיה בתוכו, אני מקווה כמה שיותר, אבל רק בנקודה הזאת, מה אתה, איך הסברת את זה לעצמך, אז?
1: תראה, פעם, בהתחלה אתה בהלם, כאילו, מה קשור פסוקים? כאילו, אתה יודע, אתה לומד להסתכל עם עצמך, תחשוב שאתה במנזר שמתבודדים, אני ועוד 15 איש, זה מנזר ברישיקש, סוף העולם שמאלה, אמצע יער, אתה לבד, לבד, לבד, בגדול אתה לבד, יש עוד אנשים, אבל לא רק שאני לא מדבר איתם בתקשורת, אלא אני גם, אני עם עצמי, עכשיו זו עבודה עם עצמי, עם עצמי מאוד מאוד חזקה, מאוד פנימית, מאוד כיף לי, אני מאוד בפנים, מחובר לפנגר, מה שנקרא, לומד להכיר אותו, ופתאום פסוקים, כאילו הפתעתי את עצמי, כאילו פנגר, וואלה, קטעים איתך, כאילו מה נסגר? בוא, בוא, תדבר, פתח, אני איתך, דבר, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? אבל לא בקטע כזה, אלא בקטע כאילו, וואבה, אימאלה, אני אוהב הפתעות, אתה מבין? זה ריגש אותי, מה קשור פסוקים? אתה מבין? יש דברים שאתה אומר, נראה לי שזה מה שיקרה, אבל זה ממש לא.
0: לגמרי.
1: וזה מה שהיה יפה פה.
0: יש פה אבל את הגורם הפתעתי על גבול הקוסמי, זאת אומרת, זה נשמע על גבול הלא אמין, מרוב שזה... פסוקים יוצאים לך מהפה אחרי שלושה חודשים, זה נשמע...
1: כן, גם בוא ניקח, זה 12 שנה אחורה, זאת אומרת, זה בר מצווה, כן?
0: כן.
1: ברור שזה לא, זה כן משהו מיסטי מבחינתי, כן משהו, כלומר, זה קוסמי בהחלט, הרגשתי איזשהו חיבור למשהו מאוד עמוק כזה. לא יודע איך להסביר את זה, אבל גם שאתה יודע, בודהיזם ויוגה ומנטרות ומדיטציות, אני שם, אבל כשיצאו לי את הפסוקים, זה כאילו, הגעתי הביתה, לא יודע איך להסביר את זה. זה משהו אחר לגמרי, זה ליגה, ליגה אחרת, אחרת, שוב פעם שמבלבלת אותי, זה כאילו, סתם, הייתי אתמול בחתונה, מי שניגשה אליי, אמרת לי, איציק, מה העניין? ואני כאילו, איציק, כאילו, נפתחנו, אתה לא זוכר אותי? מישהי מהתיכון, ופתאום כאילו, זה עושה רק, אני קולט, אני, אתה יודע, התבגרנו מה שנקרא מאז התיכון, ואתה פתאום רואה מאחורי השיער הלבן, אתה רואה את הבן אדם, אימאלה, כאילו, וואו.
0: זה הרגיש אותו דבר?
1: משהו כזה, זאת אומרת, אתה אומר, משהו הביתה. מוכר, משהו כן. מוכר, משהו כזה, עכשיו, זה לא מוכר לי, אתה מבין, זה לא באמת, אבל זה משהו אחר.
0: וואו, יש לי עוד מיליארד שאלות על זה. אבל אם אפשר, אני גם רוצה להציג אותך לקהל רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, כי בעצם אתה אחד הרבנים המבוקשים והמצליחים בישראל, מלא אנשים מגיעים אליך לבקש עזרה בתחום הזוגיות, בריאות, פרנסה, שלווה, משמעות, אמונה, כל היוצא בזה. אני, יש לי גם על זה המון שאלות, אני מקווה שנגיע לכמה שיותר שיעורים שלך, כי אתה באמת, אני נחשפתי אליך לפני שנים, ואתה באמת מהמורים הגדולים בישראל, לדעתי. אבל אני כן רוצה שנמשיך את הסיפור, פשוט חשוב לי שזה אנשים יקבלו את הקונטקסט. אז אם אתה יכול להמשיך מהנקודה שבה היית, בעצם מה מפה בעצם קורה בתהליך?
1: כלום. כלום.
0: פשוטו.
1: אוקיי, סבבה, כאילו הייתה חוויה, היה פה איזה סטוץ, מה שנקרא, כביכול. היה פה, וואלה, אבל לא מתחתן איתך עכשיו, כאילו תירגע, לא תירגעי, כאילו, בסדר. הייתה חוויה, הייתה חוויה, הייתה חוויה מטלטלת כזאת. שוב, מבחינתי גם שברתי את השתיקה, זה היה קצת טלטלה מבחינתי, כאילו, לא עמדתי ביעד. הייתי מול חצי שנה. אז קצת התבלבלתי, קצת כאילו, איפה אנגל לא מתאים, אחי. לא מתאים. אני מחזים לך יותר. זאת אומרת, אני טיפוס מאוד עם משמעת עצמית, לגבי עצמי, וכאילו הרגשתי, חרטוט. אבל זה חרטוט יפה. זה לא כאילו סתם דיברתי. זה לא, אני לא רגש שנכשלתי, אבל קרה פה משהו. ונפתח פה משהו. אבל שאלתי את זה כאילו, אוקיי, התחלתי לתת תירוצים כאלה. אולי אתה מתגעגע לארץ, אולי אתה מתגעגע למורה לתנך, לא יודע מה. כאילו, כי זה טקסט דתי, זה יפה. יש פה משהו, אני כן במשהו רוחני כזה.
0: היה פה משמעות לפסוקים עצמם, או שזה פשוט
1: הפסוקים לא, לא, לא, בר מצווה? פסוקים של בר מצווה בלי שום משמעות, לא, שום לא משמעות. התחברתי, כאילו, זה ריגש אותי הקטע של איך אני זוכר את זה אפילו.
0: כן, אני זה, היום לא יודע אם
1: אני זוכר. כן, אני כאילו הפתעתי עצמי, כי זיכרון זה לא תחום חזק שלי גם, אני השארתי את זה לאשתי. אני, אולי כל האנשים בעולם, יש להם זיכרון. אתה אומר משהו אחד, אחרי 10 שנים, אתה זוכר מה אמרת לי? זה דניאל, לא משנה, אוקיי? אז כאילו זה מה אתה אומר. אבל אני לא, לא. אופה, סבבה, סבבה, משכים הלאה. נקסט, נקסט. אתה יודע, אני למדתי בחיים שקורים דברים בחיים, לא כל דבר צריך לעצור, ואוקיי, חבר'ה, אוקיי, קרה. היה טוב, תמשיך.
0: ומה סיפורית קרה מאז? בעצם אתה עדיין בתוך מנזר בעודו.
1: כן, ממשיכים.
0: חזרת לשתיקה?
1: לא, לא. לקחתי כמה ימים, אמרתי, אוקיי, בואו נתארגן לעצמנו, שברתי שתיקה, לא שיש לי מי לדבר בינינו. זה לא, זה 15 איש, כל אחד זרוק בכיוון שלו, אבל עם עצמי קצת השתחררתי כזה, אמרתי, אוקיי, לא שיהיה לי מדבר, לא תחיל לדבר עם אף אחד. המשכתי עם השתיקה, אחרים לא יודעו שזה קרה לי. אבל כאילו אמרתי, אוקיי, עכשיו בואו נראה מה אני עושה עם עצמי. בוא נראה מה אני עושה עם עצמי, ככה התחבטתי עם עצמי, אני כל מיני עובד עם עצמי, זאת אומרת, זה היה איזשהו ריטריט של עבודה עצמית. אז אני ממשיך ביוגה, במדיטציות שלי, ממשיך, כאילו, קצת החלפתי מנטרות, בגלל שיכולתי לדבר.
0: הגעת לזה גם מרייקי.
1: נכון, נכון. אז בדרך כלל מה שהייתי משתמש, זה בארבע סמלים של הרייקי. הרייקי בנוי מארבע סמלים, ארבע מנטרות כאלה, שאותם הייתי יכול להגיד בתור מנטרה מדיטטיבית. אז ברגע ששברתי את השתיקה, התחלתי לשחק עם עוד מנטרות. כאילו אום סטייל, וכן, כאילו חמודים, כאילו, לא משנה, מכיר מהיוגה, אז שברתי קצת הלוז, וזה, אבל אחרי איזה יומיים, פחות או יותר, הציפור לוקח כיוון נוסף, שפה קצת, זה עוד שלב, תמיד זה עוד שלב, שבאותו כיוון אבל, מלא זה עוד שלב אחר, סבבה, אז באותו כיוון, וקצת נהיה מפחיד. אני בחדר שלי, עכשיו זה לא חדר, זה כמה לבנים חטא לשנייה, אתה מבין, זה מנזר, זה לא בדיוק, אני החדר הכי קיצוני, שמו אותי הכי קיצוני, כי היה הקופים ששודדים אותנו, את האוכל שלנו וכן הלאה, שמו אותי בתור ישראל גיא, להיות הקבט של המנזר, אז אתה תפקח פה, אז אני החדר הכי קיצוני, ואני טיפוס יותר של לילה, כל הנזרים הולכים מאוד מוקדם, אין חשמל, זה מנזר מנותק לגמרי, אין חשמל, אין כלום, אז אנחנו הולכים לישון עם השקיעה, כמובן בזריחה, ברעיון. אבל אני טיפוס של לילה, אני אוהב את הלילה, הוא שקט, הוא מיוחד, הוא פנימי, אז אני נמצא בחדר שלי, ויש לי נרות, אין חשמל גם, זה נרות, ובשלב מסוים צריך לישון, צריך לישון, אז אני מחבא את הנר, ואני בא לשים את האור שעשה קשנה, יש לי כזה מזרון על הרצפה כזה, מזרון על כחול של יוגה כזה, עשה קשנה ותיק. אני בא לשים את האור שעשה קשנה, ויש לי הרגשה מוזרה. יש מישהי פה בחדר, כאילו, לא יודע, שאתה תבין דניאל, לא, מי שמע את הסיפור יכול לשאול, אוקיי פאנגר, אתה מבין הודו, ישן איזה משהו, ישב על איזה משהו, ממש לא, אני טיפוס מאוד, אני תמיד הייתי בריא כזה, אני עם ספורט, אני שילוב, זאת אומרת, מצד אחד אני יכול להיות סופר רוחניקי, מצד שני, אני מאוד אשכנזי כזה, מאוד לוגי, מאוד צריך להיות, כאילו, מה כופר כזה, אוקיי? כאילו, לא מרגש שאתה יהיה רוחניקי, אתה יודע, לפלפיות, אבל בתכלס אני מאוד כזה, זאת אומרת,
0: גם עולם הפסיכולוגיה, וגם ממנו הגעת, זה עוד
1: רובדים. יש לי כל מיני סטיות, כל כך מסריטות, אתה יכול להגדיר את זה, אני תתחיל את פאנגר, יש הרבה זוויות, נשיב פה כמה פאנגרים, יהיה פה כמה שישבו על הבמה. אבל...
0: אז אתה מרגיש נוכחות.
1: כן, זה חושך, חושך אימים, אתה לא רואה כלום. וזו הרגשה מיוחדת אבל. שוב, אני מפחד ולא מפחד. זה יותר התרגשות כזאת. זה יותר כאילו, איזה קטע? שאתה אומר, אולי איזה הודי מסתכל עליי פה, הולכת את העשרות עם החבר'ה פה, כאילו, מה הקטע? וזה הרגשה חזקה. זה לא סתם, אני אומר לך, זה לא... אתה לפעמים אתה לא במדרגות? אולי מישהו, כאילו, מישהו הולך אחריי, ואתה רץ מהר להדליק את האור? לא כזה, לא כזה. זה משהו יותר עמוק. זה משהו של, יש פה משהו. עכשיו, אז, עכשיו, לא בקטעים האלה. מדליק את הנר, עושה פטרול. טנם, טנם, טנם. בודק, אולי מה, לא יודע מה יש פה. אין אף אחד. צריך לישון, בלי לשים את הראש לעסק שינה. תן לישון, חזוב אותי, שחרר, אחי. לא, לא, לא, יש פה משהו, יש פה משהו. עכשיו, אין לך עם מי אפילו ל... תגיד, אתה גם מרגיש את זה? אין לי אף אחד, אני לבד. אז זה די כזה מוזר. ובפעם השלישית שהרגשתי שאני, אני רוצה לשים את הראש, תן לישון, אבא לי, שחרר אותי. עכשיו, אני לא טיפוס שיש לו בעל לישון, אני בשנייה נרדם. אתה תהיה בשקט שנייה? סתם, אני ישן מהר, אני קמר מאוד, אני כאילו מאוד כזה. אז אני בשנייה נרדם, אין לי בעל לרדם. ופה אני לוקח לי זמן. לוקח לי זמן, ואני בא לשים את הראש לעסק שינה, ודאי, חלס, שחררו אותי. ואז אני מחליט, חלס, בוא, משכנה מקום של המזל. שם נר על הרצפה, נראה מסלול יציאה, בוא נקרא את עסק שינה, ישן בחוץ, בטבע, זאת אומרת, יש פה משהו בחיר, לא יודע מה. עכשיו אני לא, מה כבר יכול להיות? אני לוקח את הראש לעסק שינה. בא להרים אותו. איך שאני מרים את הראש לעסק שינה, הקרב צהוב, טק, נופל מתוך הראש לעסק שינה. אתה תבין, דניאל, הייתי מלשים את הראש ממש עליו. לשים את הראש על ייצור כזה, הקיצה שלו תוך 3.5 שעות, תזדקה על הציוד שלך, אתה בטיסת אל על, פעם השונה, סבא שלך בשמיים. פעם השונה בחיים שלי שאני מרגיש, יש מישהו למעלה ששומר עליי. אמא לי ואבא לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? עכשיו, לא מכיר אותו, לא יודע שום דבר, אבל זה חזק. יש מישהו למעלה ששומר עליי. איך, מה זה אני יכול לרדה? מה זה יש מישהו פה בחדר? מה זה השטויות האלה? חזק. עוד פעם, התרגשות כזאת היא, קצת דומה לפסוקים, משהו כזה מוכר, לא משהו מאיים, לא איזה, לא יודע מה, זה שד כזה עם ידיים, לא, לא, משהו טוב, אבל מפחיד.
0: רק שאלה, האם הנוכחות הזאת שהרגשת, היא בעצם השמירה הזאת שאתה מדבר עליה, הרגשת למעשה משהו ששומר עליך מפני אותו הקרב?
1: כן, מי גרם לי לחשוב? לך תישן! מה הקטע שלך? שים את הראש, לילה טוב, די, כמו שמורים ילדים, מה הקטע ש... מה זה כאילו החוש השישי הזה, כביכול? מה זה התחושה הזאת? עכשיו, אין לי מילים להסביר את זה, זה לא... גם לא ישבתי יותר מדי לחשוב, אני חייבת את זה, אוקיי, מאיפה זה מגיע? חוויה, תקשיב, חוויה. תן לי לחוות את זה, אל תכניס את זה לעכשיו, אוקיי, למשבצות, מה זה בדיוק? עזור אותי, היה פה משהו מטורף.
0: מדהים.
1: תודה, תודה, כאילו. אני לא יודע מי להגיד תודה, אני לא מכיר, לא אותו ולא אף אחד, כן? אבל אימאלה, יש פה משהו, אני חייב למישהו את החיים שלי, בקטע כזה, ברעיון, בסדר? תודה שהצלת אותי. כאילו, באמת, תודה. עכשיו, לא יודע מי אתה, לא, אתה לא, זה לא אישו. בסדר, אבל בגלל זה לעשות בתשובה. מה קשור? מה קשור? רוצה לשמור על השישמור? אני רוצה להגיד תודה. כאילו, לא, כל עוד שהוא מבקש פרוטקשן, זורם איתו, אחי. לא חוזר בתשובה, בגלל זה גם לא קשור, לא חושב על זה אפילו. אני, עד היום אני לא אוהב את הגדרה חוזר בתשובה, אני חושב בצינות. מה זה לעשות בתשובה? כל אחד עושה תהליכים בחיים שלו. מי לא עושה תהליך בתשובה? גם אדם שהוא לא דתי, הוא חוזר בתשובה על מעשים שהוא עשה לא טובים, עם אשתו, עם הילדים. אז אצלי זה יותר כדי דתי, דתי. כולנו באיזשהו דת מסוימת. גם מי שאין לו דת זה דת, שאין לו דת, לא יודע מה.
0: יש פה את המרכיב של מצוות נורא ספציפיות. אני כן אשמח עוד לשאול על זה הרבה, אבל יש גם את המרכיב שבעצם חזרה בתשובה, אבל גם מפה ועד ללהיות רב גדול בארץ ישראל.
1: זה כבר משהו אחר. זה כבר איזשהו מחשבה של פנגר, שלא משנה מה אני עושה בחיים. אני אעשה את זה עד הסוף.
0: הכי טוב, כן.
1: אני לא בא לך בזאת החיים שלי, באמת, חבל על הזמן שכולנו.
0: יו, אמרת משפט פעם על הגיהנום שחבר אמר לך.
1: הגיהנום הכי גדול בעולם זה לפגוש אחרי 120, את מי שיכולת להיות.
0: כן, וואו.
1: זאת אומרת, אחרי 120 כל אחד יענו למעלה, ועכשיו, דניאל יכול היה להיות הפודקאסטר הכי טוב בישראל. אתה אומר, מה, אני חברת הפקות, ואיזה פודקאסט, אני לא יודע בכלל. אתה מבין? סתר מה עשית. אז זה הפחד, לא פחד שלי, אבל כן פחד שלי, אתה מבין? אני לא מפחד, אבל זה דוחף אותי. פחד זה גם תהיות דחף.
0: וואו.
1: זה דוחף אותי, תן פנקר, תן, אל ותר, אל ותר. שלא תסתכל, חבל שאתה מבין, הייתי יכול. לא, לא, לא, לא.
0: אז זו ההגשמה הכי גדולה בעצם שלך
1: עדיין לא, חכה. השמיים זה הגבול.
0: לגמרי.
1: דברתי על 120.
0: 120.
1: אבל השאיפה היא לעשות את המקסימום שאני יכול, במקום שאני יכול. במקום שאני יכול.
0: אז אם אתה יכול, בבקשה, להמשיך לסיפור.
1: איפה היינו?
0: כן, בעצם...
1: תקציר מהקורא.

כן, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה זמן לפשפש במעשה ולחזור בתשובה, וגם תקנו לנו חכמנו שינויים בתפילה. בברכת הקל הקדוש מסיימים המלך הקדוש, בברכת מלך אוהב צדקה ומשפט מסיימים המלך המשפט, וחוץ מזה יש גם תוספות בין הברכות, כמו זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, מחמוך אב הרחמים וכולי. חובה על כל האדם להתפלל בנוסח הזה, ואדם שטעה ואמר במקום המלך הקדוש הקל הקדוש חייב לחזור לראש התפילה, מכיוון ששלושת הברכות הראשונות חשובות כאחת. ואם כן, כיוון שאמר הקל הקדוש טעה בתקנת חז"ל, ולכן חייב לחזור לראש התפילה. אם הוא מסתפק, הוא לא זוכר אם אמר הקל הקדוש או המלך הקדוש, במקרה כזה גם כן צריך לחזור לראש התפילה, כיוון שוודאי הרגילות שלו לומר הקל הקדוש, כי כל השנה, כך הוא אומר, זה רק בימים הללו, ולכן כנראה שטעה ויחזור לראש התפילה. אמנם צריך לדעת שהספק הוא אמיתי. יש לפעמים שאדם מסתפק, אבל באמת הוא אמר המלך הקדוש. הוא רק מסתפק, אולי אמרתי הקל הקדוש. אם הספק הוא נזכר בו בסוף התפילה, והוא לא בטוח שהוא מסופק אפילו, אז צריך לשאול כל מקרה לגופו. אבל אם הספק הוא אמיתי, ברור לי מיד, אני כבר בברכת סלח לנו, אז צריך לחזור לראש התפילה, כי מסתם הרגילות שלו לומר הקל הקדוש. בברכת מלך אוהב צדקה המשפט יש דיון גדול בין האחרונים מה צריך לעשות. נחלקו בזה שולחן ערוך והרמה. דעת השולחן ערוך שאם אדם טעה ואמר במקום מלך אוהב צדקה, במקום המלך המשפט אמר מלך אוהב צדקה המשפט, שזה כנגד הדין, כי בעשרה ימים הללו יש מצווה לומר המלך המשפט. אם אדם טעה בזה, אז לדעת השולחן ערוך, כיוון שלא עשה כדין, צריך לחזור לברכת השיבה שופטנו כבראשונה, ולסיים ברוך אתה השם המלך המשפט. דעת הרמה היא לא, כיוון שגם אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, יזכיר מלך, וכיוון שיזכיר מלך, יצא ידי חובתו בדיעבד, ולכן לא צריך לחזור לברכת השיבה שופטנו. להלכה נחלקו חכמי הספרדים, לדעת הרמה פשוט שיכול להמשיך ולא צריך לחזור. אבל לדעת השולחן ערוך נחלקו בין האחרונים, דעת הבן איש חי, כיוון שיש כאן ספק ברכות, האם לחזור או לא לחזור, בכל ספק ברכות אנחנו פוסקים כהשיטה המקלה, ולכן במקרה כזה אנחנו נלך בשיטת הרמה, שאומר שכיוון שהזכיר מלך לא צריך לחזור. וכך פוסק הבן איש חי גם לספרדים, שכיוון שהזכיר מלך לא צריך לחזור. אמנם דעת חכם עובדיה יוסף, שאין כאן בגדר ספק ברכות להקל, כי גם אם ימשיך, הרי אם לא אמר כדין, הברכה הבאה היא ברכה לבטלה, כיוון שברכת 18 שהיא לא מושלמת, כל הברכות כולם הם יחידה אחת, אפשר לדלג על ברכה, ולכן אם אני אחזור יכול להיות שזה ברכה לבטלה לדעת הרמה, ואם אני אמשיך יכול להיות שזה ברכה לבטלה לדעת השולחן ערוך, ולכן דעת חכם עובדיה שיחזור לברכת השיבה שופטנו כמו שכתוב בשולחן ערוך. כדאי להיזהר לא לטעות בזה ולא להיכנס למחלוקת. מי שסיים את התפילה ורוצה לחשוש לדעת חכם עובדיה יוסף, שיחזור ויתנה שאם הוא חייב לחזור ולהתפלל זו תפילת נדבה, ואם לא אז זו תפילה שהוא חייב בה כיוון שטעה בברכת השיבה שופטנו. שאר כל ההוספות שמוסיפים, זוכרנו לחיים וספר חיים מחמוך, כל ההוספות הללו הם
לא חייבים לחזור עם אדם שכח אותם. ודאי שלכתחילה צריך לדקדק לאומרם, אבל מי ששכח וטעה ודילג עליהם, כיוון שהוא רגיל ככה מימות השנה הרגילים, במקרה כזה לא צריך לחזור, כיוון שזו הייתה תקנה יותר מאוחרת, ולכן בדיעבד זה בסדר. מוסיפים גם כן שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם לפני השתבח, נוהגים להוסיף אבינו מלכנו, וכל התוספות הללו בשביל שהימים הללו הם ימים של תחינה, של בקשה, של הקהל חטא, ולכן צריכים להתגבר בתחנונים ובתפילה לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם ימחל ויסלח לנו.

0: הרב מאור קריו והזמר שי גז, בתוכנית שיחת חברים.
1: היי, ברוך השם. טוב, אנחנו בעזרת השם צוללים ככה לאיזה ליקוטי הלכות מאוד מעניין, ונעשה איזה הקדמה, בעזרת השם, נעשה איזה הקדמה. חזל מספרים שהיה צדיק שקראו לו רבי יהושע בן לוי, והוא ראה את המשיח, הוא שאל אותו, מתי היית מגיע? אז הוא אמר לו, היום. טוב, הלך וסיפר, אמר, תתכוננו, היום המשיח מגיע.
2: היום אם בקולו תשמעו.
1: ואז ראו שהוא לא בא, עוד פעם ראה אותו, אמר, למה לא הגעת? אמר לו, היום אני מגיע. ככה כמה פעמים, שבסופו של דבר הוא אומר, תשמע, אתה כל פעם אומר לי שאתה מגיע, ואתה לא מגיע. אז הוא אמר לו, היום אם בקולו תשמעו. טוב, היום אם בקולו תשמעו. אנחנו מכירים את הדרש הזה שאומר, היום אם בקולו תשמעו, תעשו תשובה, תשנו את המעשים שלכם. טוב, אבל איזה קול צריך לשמוע? היום אם בקולו תשמעו, אז אולי יש איזה קול שאנחנו לא שומעים אותו, ואם אנחנו נטה את האוזניים בצורה נכונה, אז יכול להיות היום לפי הליקוטי ההלכות שנלמד פה, אנחנו נקבל כזה כוח, שאנחנו כן שומעים את הקול הזה, ואנחנו כן מקרבים אותו.
2: יפה.
1: ואנחנו כן נותנים לו רגליים לבוא, והוא בדרך, ומשיח עושה פעולות. הצדיקים הגדולים אומרים ש... שרואים עכשיו גם בעולם איזה בלגן נעשה, שיטפונות, ייגע בערים וישנו, המביט לארץ ותרעד, רעידות אדמה, שיטפונות. מישהו אמר לי שמה שקרה בגרמניה זה לא עכשיו שיטפונות של כמה ימים, זה 10 דקות שירד כזה מבול שפשוט סחף את הכל. והשבוע ראיתי סרטון מבהיל, שאתה רואה פשוט הר נמס, הר פשוט נמס, 30 שניות, פשוט כל הר, כאילו חתכו אותו עם סכין. קוראים דברים בעולם הכי מקרים, אז משיח פועל פעולות, ומישהו הלך לרב חיים קניבסקי ואמר לו, הרב, מה אני אגיד לאנשים שהם כבר קשה להם ועובר עליהם, הוא מטפל הרבה באנשים, חולים וזה, אז הוא אמר, תגיד להם שמשיח בדרך.
2: שעות התור
1: קורא. אז הוא אמר לו, הרב, אני כבר לא יודע, זה, לא יודע כמה זה כבר משפיע עליהם, מה שנקרא.
2: כן.
1: רב חיים קניבסקי חשב רגע, ואמר לו, תגיד להם שהוא כבר בדלת. תגיד להם שהוא בדלת. זאת אומרת, קורים דברים בעולם, אנחנו רואים, אנחנו שמים לב.
2: אנחנו כל כך מחכים לזה, וואי וואי וואי.
1: דברים מתפרקים, דברים מתפוצצים. היום היה לי, יש לי, ברוך השם, משתדל כל היום לעשות שיחה עם מור אבי שיחיה, על דיבורים על אמונה, ופשוט שקרים מתגלים, הכל מתפורר.
2: ממש.
1: אז זה תלוי את ההתבוננות.
2: ממש, בדיוק אתמול גם דיברתי עם אשתי בדיוק על הנושא הזה, ממש, כולם מרגישים את זה.
1: קדוש ברוך הוא משפץ את העולם.
2: ממש, באוויר מרגישים את זה שכבר הכל כזה דורך כזה, אתה מכיר את זה? כאילו כולם נמסים כזה כבר, די.
1: אבל זה לא ליוש, זה
2: לא,
1: לתקווה,
2: לא
1: אני אגיד לכם למה.
2: כי אתה, זה גם, איך אומרים, זה צרת רבים, זה, אנחנו באותו, כולנו
1: אותה
2: באותו
1: סירה.
2: אותו סירה, אתה מבין?
1: כן.
2: אותה סירה.
1: אז אני אשתף אותך בהסתכלות שיצא לי בלימוד עם אבא שלי, שיחי, עם אורבי. אז אמרתי לו, תראה אבא, אני זוכר שהייתי ילד, אתה ואמא החלטתם לשפץ את הבית. שיפוצים זה דברים שאנשים עושים. תראה, באדם שמשפץ את הבית, הוא לא עכשיו פתאום בא ומסתכל ואומר, וואי, בונה, הוא שובר לי את הקיר, בונה, הוא גילח לי את כל התקרה, הוא כמה אבק, כמה רעש יש, כמה בלגן יש, לא תראה אותו מתחיל לפקוט, הפוך, הוא שמח. ולמה הוא שמח? הוא שמח כי הוא יודע שהשבירה והלכלוך זה תחילת השיפוץ, הוא כבר בתוך השיפוץ,
2: נכון.
1: הוא בתוך הנקיות, זאת אומרת, נכון. איפה המחשבה שהוא נמצאת? המחשבה שהוא נמצאת, וואי, טוב מאוד שהוא שבר את הקיר הזה, אני כבר חושב איך זה ייראה, שאני אעשה פה איזה חדר, איך זה אני אעשה פה איזה חלון, איך יהיה פה הצביעה, אבל מגלפים לך את הבית.
2: תאר לך אותו בן אדם יושב בצד בסלון ומתחיל לפקוט, וואי, מה עושים לי לבית, שוברים לי את כל הבית, המרצפות, כמה אהבה, כמה נכנס לדיכאון כזה, אתה יודע.
1: מסתכלים עליו השיפוץ, נקראים לו, על מה אתה מדבר? מה יש לו? הוא לא לקח את הכדור הוורוד? אני חושב את הכחול.
2: לא, אבל את האמת ככה אנחנו נראים.
1: נכון. למה? כי אנחנו צריכים להכניס לתודעה שעכשיו הקדוש ברוך הוא משפץ את העולם כדי לבנות משהו חדש.
2: יפה. ואיפה אתה כן צריך להאמין בזה? אחרי שאתה מתבודד ומתפלל על אותו דבר מסוים, ואז פתאום בא לך הפוך, אתה אומר, רגע, אני עכשיו התפללתי על זה ויוצא משהו הפוך כאילו ממה שאני רוצה, זה הנקודה.
1: כן, מה?
2: עכשיו מפרקים כדי לבנות משהו חדש.
1: אז הבאתי את השיפוצניקים שסדר לי את המטבח.
2: זהו, אז מה אתה רוצה?
1: אז למה הוא שובר לי את המטבח? אבל שהוא מסתכל נכון, השבירה זה תחילת הבנייה. אז הקדוש ברוך הוא משפץ את העולם, ברוך השם, ומתאר אותנו מדברים לא חיוביים, מה שנקרא, ופועל פעולות בעולם. ושבוע מישהו אמר לי, אומר לי, תקשיב, אם זה המצב ככה ממשיך, כך הוא אמר לי בתמימות, אומר לי, אם המצב ככה ממשיך, אומר לך את האמת, סוגר את הבסטה, לוקח את כל המשפחה שלי, טס לאיזה אי, בודד, לבד, לא רוצה לשמוע חדשות, לא רוצה טלפונים, לא רוצה כלום. אמרתי לו, צדיק, שאני אגיד לך מה אני חושב. אנחנו כולנו באותו אקווריום. אתה יודע, אם הדג יסחם מהצד שמאל לצד ימין לאקווריום, זה לא אומר שעכשיו אי אפשר לתפוס אותו ברשת.
2: נכון.
1: לאיפה יש לברוח, זה רק לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נעשה את זה ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, אז אנחנו בהחלט פועלים פעולות.
2: אתה יודע, אחד התמונות שראיתי היפים בתחילת הקורונה, זה שראו את כדור הארץ, ויש אליו כמו הדבק הזה שעושים כאילו בבנייה כאילו, אז היה שלט כזה שכתוב זהירות, עכשיו משפצים, משהו כזה כאילו סכנה,
1: העולם סגור עקב שיפוצים.
2: כן, אז זה ממש מחזק.
1: אז הנה, אז קורה משהו, קורה משהו בעולם הכי מקרים, אבל אנחנו מסתכלים בעיניים שרבי נחמן ברסלב מלמד אותנו, שזה בסך הכל שיפוצים לבנייה חדשה, לעולם טהור, עולם נקי, עולם של תורה, כמו שאנחנו רוצים, עולם של פשיטות ותמימות, והקדוש ברוך הוא רוכב על כל המהלך הזה, וברוך השם, אנחנו נמשיך לדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב, כי רבנו זה שבעצם מגלה לנו שהכל זה שיפוצים, ואנחנו נמשיך, ואנחנו נתפלל, אנחנו נעשה את שלנו, כמו שבחוי יעשה את שלו, אבל...
2: אתה יודע מה, אהבתי, פעם זה היה הכל תיקונים, היום זה הכל שיפוצים, יעני, ירדנו בדרגה שלה.
1: אוקיי, טוב, בסדר, אתה צודק. יודע, השבוע סיפרתי זה בדיחה, אני לא יודעת כמה היא מצחיקה, אבל נחמד, שאלתי את הילדים שלי, אמרתי להם, איך קוראים לחנות שבארצות הברית, שמוכרים בספרים ונעליים? אז אמרו לי, אבא, איך אמרתי להם, נעל בוק.
2: נעל בוק.
1: טוב, אז לעניין שלנו, אחים יקרים, היום אנחנו נלמד איזה קטע, וננסה לקשר אותו למה שהתחלנו על רבי יהושע בן לוי, שראה את המשיח, אמר לו, יום אני אבוא, וראה שלא בא, ואז הוא אמר לו, יום אם בקולו תשמעו. רבי נחמן יוצא לנו, שהוא מלמד אותנו שיש קול, לפי מה שיצא לי בלימוד, אנחנו שומעים את הקול הזה, אנחנו מייחסים לו חשיבות, רק אנחנו לא שמחים בו. ויכול להיות שהרבה פעמים מלמדים אותנו שאנחנו מעכבים משיח, ונמצא שרבנו מלמד, אתם ממש לא מעכבים אותו, אתם מקרבים אותו מאוד. זאת אומרת, השאלה המרכזית שלנו היום, אחים יקרים, אחים אהובים, השאלה המרכזית שלנו היום, מה זה נקרא היום אם בקולו תשמעו? מה זה המושג הזה שנקרא לשמוע בקול השם היום? זאת אומרת, יש איזה קול שאני צריך לשמוע, ליישם אותו, וזה מה שמקרב משיח. זאת אומרת, השאלה היא, האם אנחנו באמת שומעים את הקול ועובדים או לא? אותנו מלמדים שאנחנו לא שומעים את הקול ולא עובדים. חוד שרבי נחמן ברסלב, ואני אומר את זה במרכאות, לא יכול להיות כי זה בטוח, לוקח אותנו לזווית אחרת, והיום אנחנו נלמד שאנחנו כן שומעים את הקול, ואנחנו כן עובדים איתו.
2: יפה.
1: אנחנו כן עושים משהו. ואני מזכיר עוד הפעם, הכי מקרים, מה שהזכרנו בשיעורים הקודמים, שהרבי מקומרנו אומר, שדווקא בית המקדש השלישי ייבנה משבורי לב. זאת אומרת, דווקא אנחנו השבורי לב בונים את בית המקדש. רבי נתן במסע שלו לוקח אותנו למקום שמראה מה זה נקרא לשמוע בקול השם, ואנחנו נמד שאנחנו כן שומעים את הקול הזה. אז בואו נתחיל בעזרת השם.
2: יאללה, נצא לדרך.
1: יש לנו הלכות, אנחנו בחלק ד' בליקוטי הלכות, ביורי דעה, הלכות בשר וחלב, הלכה ד'. אני פשוט יודע שאנשים ששומעים שאני נותן את המקורות, פותחים אחרי זה את הספר. טוב מאוד.
2: טוב
1: מאוד. חשם ביחד לומדים.
2: נכון.
1: רבי נתן כותב כך, כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש. כאשר הזהיר רבנו על זה כמה פעמים, אין מספר כמבואר בספריו הקדושים בכמה מקומות. כמבואר בסיפור שבחיו הקדושים בשבחי הרן, שהוא בעצמו זכה למה שזכה, על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש, ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם, ואפילו ביום אחד היה לו כמה התחלות, כמבואר בדברי חכמנו ז"ל. רבי נתן פה אומר, לך לשבחי הרן, לך לחיי מוהר"ן, ואתה תתחיל לגלות שרבי נחמן מברסלב, הצדיק הגדול שכולם מדברים עליו עכשיו, והופך את העולם, איך הוא הגיע להיות רבי נחמן? שעבר עליו אלפים ורבבות של ירידות, וזכה לא להתייאש ולהמשיך בעבודת השם. וכך הוא זכה להיות רבי נחמן ברסלב. לכן שחיברו את הספר חיי מוהר"ן או שבחי הרן על רבנו, אחד היסודות שרבי נתן שם נתן בזה את הקו ואת הנקודה, זה לא לייצג את רבנו בתור אחד שנולד קדוש וישר כל החיים שלו הלך לו חלק. הפוך, הלך לו קשה. לא כמו בסיפורי צדיקים שאנחנו הרבה פעמים לומדים, שכבר בגיל 6 הוא כך וכך, ובגיל 12 הוא סיים את השס, בגיל 13 הוא התחתן.
2: ואז אתה אומר איפה אני ואיפה זה, ואז אתה
1: מתייאש. בדיוק. זה מאוד מחזק, זה מאוד מרומם. אתה אומר, וואו, איזה צדיק, אבל מפה ומה זה קשור אליי, זה רק נשאר בתור סיפור חס ושלום. אחד מהיסודות של רבי נתן, שהוא לומד אותנו בחיי מוהר"ן, הוא לא השאיר את סיפורי רבנו בתור סיפור, אלא בתור עבודה. יש פה צדיק שעבר עליו עליות, ירידות, בלבולים, הוא התגבר, הוא הצליח, בזכות זה הוא זכה להיות רבי נחמן. מה קורה שאנחנו לומדים את הסיפור הזה על חיי מרון ושפחי הרן? אנחנו פתאום מתחילים לגלות שתשמע, אז גם אני יכול להגיע להיות רבי נחמן מברסלב. מה הכוונה היא? רבנו יש רק אחד, זה ודאי, אבל גם רבנו אמר, אני רוצה שתהיו כמוני ממש. מה הכוונה היא? גם אתה יכול להגיע להשגות, ועד הרבה, בגלל שעובר עליך ירידות ואתה קם מהם כל פעם מחדש, זה מה שמביא אותך להיות כמו רבי נחמן מברסלב, שהוא זכה לקדושה שלו, וגם אתה תזכה לקדושה שלך. אז לכן, אנחנו כבר רואים פה נקודה חשובה, שאנחנו בדרך. עובר עלינו ירידות, לא מצליח לנו, אנחנו קמים מחדש, אנחנו כל פעם מתחילים מחדש, אנחנו רואים שאנחנו בדרך. אנחנו רואים שאנחנו עוברים את אותו מסלול, כמו שהרבה צדיקים עברו, כמו שרבנו העיד שהרבה צדיקים עברו את זה. נכון. וכל צדיק וצדיק, אומר רבי נתן, עבר עליו אלפים ורבבות של עליות וירידות.
2: גם צריך להבין שבשבילם זה באמת ירידה, כאילו מה שהוא מרגיש, מה שהוא חווה, זה באמת סוג של ירידה עבורו. אתה מבין?
1: נכון.
2: אפילו שהלוואי שנזכה לירידות האלה שלהם, אבל אף על פי כן הוא מרגיש ככה.
1: ועם כל זה הם התעלו והתחילו
2: מחדש.
1: וזכו למה שזכו. זאת אומרת, אם לא היה עובר עליהם הירידות, הם לא היו זוכים למה שהם זוכים.
2: נכון.
1: אם אנחנו מדייקים יותר בנקודה של רבנו, אם רבנו לא היה עובר עליו מה שעבר עליו, שהוא עיד על עצמו שהיה לו קשה במידת הכעס ושבר את אהבת אכילה.
2: נכון.
1: ואם לא היה עובר עליו מה שהיה עובר עליו, הוא לא היה רבי נחמן מברסלב, לא היה את העצות שלו.
2: גם לא מבין אותנו.
1: הוא ידע להגיד אין ייאוש בעולם כלל, כי הוא חווה מה זה הכוח של הייאוש. הוא ידע להגיד אין ייאוש בעולם כלל, זה סתם מדמה. לא היה אומן, לא היה גאולה לעם ישראל, ולא היה את הצדיק הזה שהוא כל כך כל כך כל כך מדביק אותנו לשם יתברך בכל מצב.
2: ולא רדיו ברסלב כל הנחל גם.
1: ברוך השם. וממשיך רבי נתן ואומר, כמו שפרשו על פסוק, אשר אנוכי מצווך היום. רבי נתן אומר, מה זה אשר אנוכי מצווך היום? בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. מה העבודה שלנו? מה זה המושג היום? היום אם בקולו תשמעו. אשר אנוכי מצווך היום. מה זה בעצם העבודה הרוחנית שיוצא לנו מהפסוקים האלה? בכל יום ויום תתחדש. כל רגע ורגע תתחדש. כל רגע תלמד להתחיל את העבודה הזאת שנקראת להתחיל מחדש. אם אתה מתחיל מחדש ואתה הולך עם העבודה הזאת, אתה חי את הרגע של היום, אתה חי את התינוק שבתוכך.
2: איזה צעצומה זאת.
1: את התינוק שבתוכך מתגלה, חיות, שמחה, תינוק אין לו עבר ואין לו עתיד, התקדמות, ניצול הזמן בנקודה שלי.
2: כל המשקל הכבד שיש לנו על הגב זה שאנחנו סוחבים איתנו את כל הימים וגם את הימים הבאים.
1: גם תלילות, שי,
2: בכלל אתה נכנס ל...
1: גם תלילות, לא הלכת על הלילות. ככה דילגת על זה.
2: כן, בחייהם. אתה מבין, אבל ברגע שיש, כמו שרבנו אומר, שאין לאדם אלא רק את היום, מה שהוא צריך לעשות באותו יום, זה נהיה אחרת.
1: זה גם תורה נפלאה ברשע עם בית, צנח רעב.
2: עצות מתוקות.
1: בוא נראה איפה רבי נתן לוקח לאיזה מסע, וכתוב גם, היום הזה נהיית לעם, כמו שאתה הזכרת, ודרשו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש ראשי, בכל יום ידמה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. שים לב מה רבי נתן אומר. היום הרבה מדברים מהמושג שנקרא דמיון מודרך. וואו, איזה שם מפוצץ. רבי נתן אומר, תקשיב, בוא אני אסביר לך מה זה דמיון מודרך. הכוח של הדמיון הוא כוח עצום, אבל יש לו כוח של סטרה אחרא, כמו שאנחנו נלמד בהמשך, של לחשוב מהעבר ולחשוש מהעתיד, אבל יש לו כוח אמיתי ונכון ולא שקרי, כמו שרבי נתן אומר, בכל יום ידמה בעיניך כאילו היום נכנסת עמו בברית. הוא מביא את דברי חז"ל. תדמה במחשבה שלך, וזה לא שקר, כי זה אמיתי, כי הקדוש ברוך הוא כל רגע מחדש את הבריאה וגם אותך.
2: ברור.
1: אז אתה עושה דמיון שהוא אמיתי. אני נכנס לדמיון של אמת, אנחנו מכירים את המושג של דמיון שקרי, דמיון של אמת, עכשיו נולדתי מחדש.
2: ממש.
1: עכשיו התחלתי מחדש. חבר'ה, תעשו ניסיון.
2: אפשר להגיד את זה קטנה לגבי
1: כן,
2: זה?
1: כן, חבון.
2: יש סגולה נפלאה, זו סגולה שאני לא יכול להגיד אני המצאתי, אבל זה עובד. איך שאתה יוצא מהמקווה? תדמיין, ממש, עכשיו נולדתי, זהו. מה שהיה היה, אתה יודע, אתה מקבל מזה כוחות.
1: יפה, נכון, וזה באמת אמיתי.
2: כאילו זה את רצון כזה, אתה מבין? כי גם ככה אתה מתנקה, אז...
1: גם המקווה, אגב, זה כמו שאתה נמצא, כמו שהאובה נמצא במי שפיר, בתוך הרחם של האמא. כן, היום נולדתי מחדש.
2: ולהגיד את הפסוק הזה, היום בקולו תשמע,
1: אני מתחיל מחדש.
2: בני היום, אני, בני היום, אני לתיך.
1: או שיגיד בפשיטות, אני מתחיל לעבוד לך מחדש. אם יכול להוסיף בתורה, בתפילה, בהתבועדות, בכל עבודת השם שלי, אני מתחיל מחדש. חבר'ה, תעשו ניסיון איתנו עכשיו. אתם שומעים אותנו בדרכים. לא יודע איפה אתם נמצאים עכשיו. פשוט תגידו לעצמכם עכשיו, ריבונו של עולם, אני מתחיל לעבוד אותך מחדש ברגע זה. אני נולדתי עכשיו. חדש ממש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. תראו איזה כוחות ואיזה תנועה נפלאה בנפש אתם תרגישו. נשמח אם תשכחנו לזה גם הודעה. וואי, אני רוקד בבית. אשריכם. אז הנה אנחנו רואים פה עבודה שרבי נתן אומר שכל הסוד של ההצלחה שלנו זה התחלות חדשות, והתחלות חדשות, והתחלות חדשות. השאלה היא הנוקבת, איפה הגבול? התשובה היא...
2: עד מתי כאילו?
1: עד מתי.
2: כן, כאילו...
1: ואז נכנס הייאוש. תשמע, יש גבול. אלף פעם כעסתי.
2: זהו, בדיוק.
1: עוד פעם אני אתחיל מחדש. כן. מה, אני משקר את עצמי.
2: נכון.
1: תשובה מאוד פשוטה. מי קבע את הגבול?
2: נכון. הקדוש ברוך הוא מלך מלא רחמים.
1: אף אחד לא קבע את הגבול.
2: אין סוף לרחמים.
1: מי קבע את הגבול שאחרי 200 פעם אם כעסת אתה לא יכול להתחיל מחדש?
2: היצר הרע קבע את הגבול.
1: יפה מאוד. והוא בא גם בדרך הקדושה והוא מראה לך שזה יראת שמיים. אז אין יותר לקרוס, אבל אין יותר לא להתחיל מחדש.
2: נכון.
1: ודווקא התחלה חדשה היא זאת שמעלה אותי ונותנת לי כוח. אפילו שזה מאוד מזערי הרבה פעמים, ואתה לא מרגיש את השינוי, אבל משהו פועל מבפנים.
2: אתה יודע, זה כמו ייאוש מהיצר הרע. כאילו, מרוב שכבר נפלתי, כבר נימה, אתה מכיר את זה? רבנו גם מביא תורה על זה, שהיצר הרע רוצה לגעת בנקודת יהדותו. בשיא התומה הוא רוצה להפיל את הנשמה, הנשמה כבר לא יכולה יותר, משם היא חוזרת בתשובה. כמו שראינו הרבה סיפורים כאלה, שדווקא אנשים קיצוניים הם אלו שזכרו בבום.
1: מדהים.
2: אז כאילו, מתייאש כבר, די, נימה, זהו, אני עכשיו מתחיל דף חדש, נגמר.
1: דף חלק.
2: זהו.
1: לא מחוק.
2: לא מחוק.
1: איזה כיף. אז תן לנו איזה שיר ככה, אתה יודע, להחיות את הנקודה הזאת. אנחנו פתחנו פה באיזה שלב ראשון. לפני שאנחנו עוברים לשלב ב', ניתן איזה שיר.
2: יפה, של גיא צבי מינץ. בוא נשמע.
1: יאללה.
2: אבא אוהב. תראה איזה סייעתא דשמיא. השיר לא היה מתוכנן, ומדבר על מה שדיברנו.

0: עומר?
1: שלום עתיקות.
0: כן.
1: נפגשנו במירון, כמה, ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: יהודי יקר.
0: נכון, חס לשמיים.
1: ברוך השם. טוב, יאללה, בוא נמשיך. איזה יופי, איך התלבש השיר הזה בדיוק.
0: בדיוק, אה? ביומן.
1: טוב. ממשיך רבי נתן ואומר כך. כי באמת, אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים ונפילות וירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה.
0: איזה מדהים.
1: תראה מה רבי נתן פה אומר. שים לב איזה לשון.
0: איזה תרופות, אחי.
1: רבי נתן פה כל כך פותח את זה, כדי שלא ילך לאן לברוח, שלא תגיד, לא, אז אני לא במקום הזה, אני במקום הזה, אין לי תקווה. רבי נתן אומר כך, כי באמת, מה זה כי באמת? למה רבי נתן מדגיש את המילה כי באמת? כי רבי נתן יודע כמה השקר אצלנו בנקודה הזאת הוא חזק. כמה קשה לנו להאמין בדיבור שהוא הולך להגיד עכשיו.
0: נכון.
1: כי באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים ונפילות, אז יש אדם אומר, טוב, לי אני כבר לא בבלבולים, אני נפילות, גם הנפילות, וירידות, טוב, אני כבר בירידות, גם בירידות, וחלישות הדעת, לא משנה באיזה מצב אדם זה, הכל הוא תפס, את כל הפינות כולם.
0: כי הוא יודע כמה יצא הרע שלנו חזק.
1: וחלישות הדעת שיש לו, כל הבחינה הזאת שנקראת בלבולים, נפילות, ירידות, חלישות הדעת, כל דבר, אומר רבי נתן, הכל על ידי ריבוי המחשבות. למה אנחנו נופלים? למה אנחנו מבולבלים? למה אנחנו חלושי דעת? רבי נתן אומר, יש דבר אחד, נקודה מרכזית, שהיא הגורמת. הכל על ידי ריבוי המחשבות.
0: ריבוי המחשבות.
1: איזה ריבוי מחשבות? מיום שעבר ליום הבא. כל הזמן מבולבלים ממחשבות, ממה שהיה בעבר, ממה שיהיה בעתיד. פירוש מבולבלים מהדמיונות של סיטרא אחרא. מה קורה בפעולה? שאדם מתחיל מחדש ומצייר, הוא מדמה בדעתו שזה דמיון בריא וטוב, מדמה בדעתו שהיום הוא התחיל לעבוד מחדש, ובאותו רגע מפיל את כל הכוחות של המחשבות מיום שעבר ליום של אבא, ואז הוא חי את ההווה. למה אין לי כוח לחוות את ההווה? למה אין לי כוח לקום ולנצל את הזמן? למה אין לי כוח לנצל את היום?
0: אתה יודע איך המוח אחרי זה עובד בצורה מאוד...
1: נקייה?
0: תקיפה גם ונקייה, כן? כי כל הכוחות מתרכזים שם.
1: בדיוק, כי אנחנו מפזרים את הכוחות לעבר ולעתיד.
0: בדיוק, זה...
1: ואז זה כוחות שמתפזרים לדמיון.
0: כן.
1: מה קורה שאנחנו מעיפים את זה?
0: ואז בן אדם לא מבין למה אין לו כוח לעשות כלום באותו יום.
1: בדיוק.
0: כי אתה מפוצץ, המוח שלך מפוצץ בחומר כביכול.
1: ואנחנו לא אשמים. זה מציאות הדור עכשיו.
0: אנחנו מנצלים גם ככה מהמוח, כמה אחוזים, אולי איזה 3%.
1: וזה, עוד פעם, זה לא אשמתנו. זה לא אשמתנו, כי אני אסביר לכם למה הכי מכרים. כל המושג היום של המדיה והטירוף והשיגעון, זה תודעה שמפתחת באדם עבר עתיד, עבר עתיד, עבר עתיד. מה קורה שרבי נתן אומר שאתה מתחיל מחדש? שאתה מתחיל מחדש, אתה לא צריך להילחם במחשבות והבלבולים של עבר ועתיד. אתה ממוקד בטוב, הרע ממנו נופל. כל הכוח של עבר ועתיד טרח נופל ממילא. אדם הרבה פעמים, מה הוא עושה כדי להילחם בדמיון הרע שנקרא עבר ועתיד? הוא נלחם בזה. איך הוא נלחם בזה? מלחמה לא טובה. הוא לא ינצח שם. הוא לא ינצח שם, גם משמיים לא רוצים שם.
0: זה טוען וניתן כזה עם היצרה.
1: בדיוק, זה טוען וניתן עם היצרה. הוא נלחם בעבר, כל הזמן מזכיר לעצמו את העבר. ביקורת בונה, ביקורת בונה, ביקורת בונה, נלחם בעתיד. נלחם בעתיד, איך אני אעשה, מה אני אעשה, מתכנן, עניינים, הכל. מה קורה בפעולה הזאת? אתה נותן פול גז, אבל זה בניוטרל. אתה נותן פול גז, אבל זה בניוטרל, ואתה מתעייף.
0: יפה, וההווה שלך לא זז כלום.
1: וההווה לא זז כלום. נמצא שאתה לא מתקדם.
0: פול גז בניוטרל, זה האמת.
1: מה קורה שאתה עכשיו פשוט פותח דף חדש? עוד מעט ניגע גם איך עושים את זה. מה קורה שאתה מתמקד בעכשיו? אתה נולד מחדש, אתה מתחיל מחדש. רבי נתן אומר, קודם כל ממילא כל הבלבולים והפחדים של עבר ועתיד, אתה לא צריך להתעסק איתם בך ולא ידאוג מהם, זה פשוט נופל ממילא. ואתה באותה פעולה, איך אומרים, אתה מרוויח שתי דברים בפעולה אחת. אתה גם לא מתרכז בעבר ובעתיד, ואתה גם עושה דברים.
0: יפה.
1: זה פעולה, זה נקרא מעט מחזיק את המרובה. התחלה חדשה כבר פותחת לך אופקים של רפואות, לא להתעסק לא בעבר, לא בעתיד, להתמקד עכשיו על מה שאתה צריך לעשות, לקחת את זה, להעצים את זה, נותן לך חיות. אתה לא צריך גם עכשיו, איך אומרים, לגרור את עצמך מהמיטה כדי לפתוח ספר. זה יבוא לך ממילא. אתה לא צריך לגרור את עצמך כמו
0: איזה... אתה נהיה בן חורין בעצם.
1: בדיוק. אתה לא צריך להפעיל המון כוח בשביל ללמוד תורה או בשביל להתפלל ובשביל להתבודד. זה בא לך ממילא. אתה מפעיל כוח מזערי. מה זה הכוח המזערי של ההתחלה החדשה?
0: ההשתדלות הקטנה וזהו.
1: ההשתדלות הקטנה של ההתחלה החדשה פותחת לך את המקום הזה, בא לי את הספר, בא לי את התורה, בא לי את ההתבודדות, אני רוצה את התהילים. זה מגיע אליי ממילא בלי להפעיל כוח. היום אנחנו, איך אנחנו רגעים לעשות? אני כל הזמן מתרכז במחשבות של עבר ועתיד, ועכשיו אני צריך לקחת את כל המסה הזאת וללמוד. לקחת את כל המסה הזאת ולהתפלל, לקחת את כל המסה הזאת ולהתבודד. מה קורה בפעולה הזאת? אנחנו לא מצליחים, כי זה חתיכת מסה. אז יש רפואה לבוא לתורה, ובאמת זה נופל, כי כשאדם לומד תורה, אז הוא מפיל את כל המסה הזאת, אבל רבי נתן אומר, יגיע זמן שכבר לא יהיה לך כוח להתמודד עם המסה הזאת, ובשביל להגיע למצב שתשטח את הספר וכל המחשבות האלה ייפלו, אין לך את הכוח, את המעבר הזה. מה רבי נתן מלמד? בוא אני אתן לך את האפשרות להגיע למצב שתוכל לפתוח ספר ולימוד ולהתפלל ולהתחזק. מה זה התופעה הזאת? שאתה מתחיל מחדש. כשאתה מתחיל מחדש זה פתאום מגיע אליך. פתאום בא לך ללמוד, לך להתחזק, אתה מרגיש כוחות, אתה מרגיש התעלות. כי היה דור שאנשים היה להם מסות של מחשבות ובלבולים, לא כמו הדור שלנו, אבל היה בלבולים והיה תרדות והיה קשיים, אבל היה להם את הכוח לקום ולפתוח את הספר. היה להם את הכוח לקום וללכת לשדה להתבודד. היה להם את הכוח לעשות דברים. היום אנחנו נמצאים בתודעה שאני רוצה, אבל אין לי את הכוח. זה כבד עליי. זה חתיכת משקל. רבי נתן אומר, אני יודע. אני יודע. עכשיו, מה קורה? אם אין לך את רבי נתן, אז יש לך סגנונות אחרים, שמה הם אמורים לך? נותנים לך סתירות, תקום, תקום, תקום.
0: או שהם אומרים לך גם מה יהיה לעתיד לבוא, אחרי 20 שנה, ובכלל כבר קוברים אותך.
1: ואז בכלל אתה אומר, לא מספיק שאין לי כוח.
0: כבר קוברים אותך כבר עכשיו בחיים חיות לך.
1: מעית החיות שהיה לי גם את זה הורדת לי.
0: כן, כי זה לא התור, זה לא התור, זה לא דיבור.
1: כי אין להם את רבי נתן.
0: נכון.
1: רבי נתן, הוא בא לכל הדרשנים, מה שנקרא, והוא אומר להם, תקשיבו, אתם לא מכירים פה את הבעיה. אתם לא מכירים פה את הבעיה.
0: צריך להחליף את הרוקחים דחוף.
1: אתם לא מכירים פה את הבעיה.
0: נכון.
1: מה אתם חושבים? שהוא לא רוצה עכשיו לקום וללמוד? הוא לא רוצה עכשיו לקום ולהתפלל? הוא לא רוצה לקום בבוקר? נראה לך שנוח לו להתפלל יחיד כל יום בבית? נראה לך שנוח לו להתפלל מנחה יחיד בבית? נראה לך שהוא לא רוצה לפתוח ספר ללמוד? נראה לך שכיף לו שהוא נכנס למיטה וישן ו...
0: זה עיניים אחרות, זה...
1: והוא חורט את עצמו. מה, נראה לך שזה כיף לו?
0: סניגוריה אחרת לגמרי, זה מה
1: שקורה. וממשיכים לצעוק, תילחם, תילחם, תילחם. אתה אומר, שמה, אני רוצה להילחם, אין לי כוח. בא רבי נתן, נותן לנו את החיבוק, נותן לנו את ההבנה, תקשיב, אני יודע מה עובר עליך. אז בוא, אני אקח אותך עכשיו למקום, שאתה לא צריך להפעיל כוח. תתחיל מחדש. תן למוח תודה, ואם אתה מפעיל את זה בדיבור עוד יותר חזק, לקשר את המחשבה לדיבור, אני מתחיל מחדש, פתאום זה מסתלק, ואתה מוצא ממלא את האפשרות ללכת ולפתוח ספר, ללמוד לו, להתחזק, הולכת לקברי צדיקים, כל אחד בבחינה שלו, אתה מקבל כוחות להתעסק בה עכשיו. ובגלל זה שאין את רבי נתן, אז יכולים דרשנים לצעוק מהבוקר עד ערב, קום, קום, קום, קום, קום. אתם מיישים אותו יותר, כי אתם נותנים לו תודעה שהוא לא רוצה לקום. אין יהודי שלא רוצה לקום. אין יהודי שאוהב את הייאוש. אין יהודי שאוהב את... שהוא לא אוהב את התקווה. אין דבר כזה. אז ברגע שאתה צועק עליו, אומר לו, קום, תילחם, קום, תילחם, והוא לא מצליח לעשות את זה, פירקת לו את התקווה. הכנסת בו יותר ייאוש, ולימדת אותו שהוא חולה נפש, עם בעיות נפשיות, וצריך טיפול, וצריך כדורים, והוא צריך כל מיני כאלה מטפלים למיניהם.
0: ולך תדע לאן זה מגיע.
1: יש לו בעיה, עכשיו החדרת לו בתודעה שהוא בבעיה, וממילא גם לא הולך לשלום בית, ממילא גם לא תצליח לחנך את הילדים שלך,
0: וממילא אתה הולך לעבודה,
1: לא תקום לעבודה, וזה רק יידרדר, ואנחנו כל כך מכירים את השיטות האלה, זה רק ילך וידרדר, זה לא ישתנה, אתה תישאר ככה איך שאתה כל החיים שלך, וזה מוביל לגירושין, וזה מוביל להרבה בעיות. בא רבי נתן, ואומר לך, תקשיב, אני לא באתי לקטוש אותך, אני באתי להסביר לך, אני יודע את הבעיה שלך, ואני אומר לך שבמצב שלך ובדור שלך אתה לא יכול לקום עכשיו. אבל אני נותן לך עצה, איך תקום? תתחיל מחדש. מה זה הפעולה שרבי נתן אומר, תתחיל מחדש? אז אני לא חולה נפש? אז אני לא משוגע? אז אני לא צריך טיפולים? לא. לא. זהו, אתה לא צריך את זה. אז אני לא בדרך לאבדון כמו שהסבירו לי? לא.
0: אנשים כתבו לך ללוח, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה. כן. אין, תמחוק את הלוח.
1: אני אחרי זה מקבל את הטלפונים. שכבר זהו, הגדירו אותו, גמרנו. אין לו תקווה ואין לו שום דבר.
0: הלבישו עליו.
1: פתח את הרבי נתן הזה, הלבישו עליו סטיגמות.
0: סטיגמות.
1: סטיגמות ופליירים וכל הדברים האלה, הדברים האלה. בא רבי נתן אומר, תקשיב, אני בא להגיד לך, אתה לא חולה נפש ואתה לא בעייתי ואתה לא צריך טיפולים. אתה צריך את העצה שדיברתי עם הרבי נחמן מברסלב. אתה שומע? תתחיל מחדש. ואז הוא אומר לך, תשמע, אבל תביא לי ראיה שאני באמת לא חולה נפש, תביא לי ראיה שאני באמת לא בעייתי.
0: הנה, כתבתי את זה לפני 200 שנה.
1: גם רבי נחמן מברסלב עבר עליו.
0: נכון.
1: גם כל הצדיקים עבר עליהם. אז מה עכשיו? בגלל שעבר עליהם והיה להם קשה לשבור תאוות, לשבור יצרים, בגלל זה הגדירו אותם שהם הולכים לעבדון? לא, הם התחילו מחדש. כל אחד מאיתנו יכולים להגדיר אותו בעייתי. גם אותי, גם אותך.
0: אין אחד שלא, נכון.
1: אני אומר לכם, אני גם מדבר על זה בחוץ, כל אחד מאיתנו יעשו לו לבחון, הוא צריך רטלין.
0: יש לו איזה משהו, נכון.
1: מה, דמין, זה לא... לוקחים, עושים מזבוף פיל.
0: בדיוק.
1: רבי נתן...
0: אנחנו בני אדם, הרי זה דבר טבעי, זה דבר אנושי. כל אחד עבר משהו, לא יודע, כל אחד והטראומה שלו, והדברים שלו שעבר, אם זה בילדות או אחרי זה בצבא, לא משנה מה. זה לא עושה אותנו, אתה מבין?
1: ואז מתחילים הקול הפנימי, תשמע, אתה כל היום, בא לי מישהו, אומר לי, תשמע, כל היום אני מקבל קדיחות במוח, תקום, תישן, תקום, תישן, תקום, תישן. אמרתי לו, נו, והוא אומר לי, אני עצלן. אמרתי לו, איך קבעת שאתה עצלן? הוא אומר לי, אני עצלן. אני מתפלל יחיד, אני פה. אמרתי לו, קודם כל אתה מתפלל, מי קבע שאתה עצלן? הוא אומר לי, לא יודע. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה, עכשיו יבוא איזה חילוני. ופתאום התחיל להתחזק והתפעל יחיד בבית, אתה תמחל לו כפיים? כן. אז הוא לא עצלן ואתה עצלן.
0: יפה.
1: לא, אבל תשמע, אני כבר כמה שנים בתשובה.
0: נוצא.
1: אמרתי לו, חוץ מזה, למה באת לדבר איתי, שנדבר שיחת חברים ונלמד ביחד? סימן שאתה לא עצלן.
0: סימן שאתה רוצה להשתפר, להשתנות.
1: כל אחד מאיתנו יכולים להדביק עליו תודעות של חולי נפש, של עצלן, של הכל. רבותיי, אחים יקרים, רבי נתן פה לא כותב עלינו כאלה דברים, והוא לא מגדיר אותנו כאלה הגדרות. הוא פשוט אומר, תקשיב, אתה לא יודע את הנוסחה.
0: אתה
1: לא יודע את הנוסחה.
0: יותר מזה, אתה מדבר לשון הרע על עצמך.
1: נכון.
0: אתה מוחק עוד בספר תורה ואתה פוסט את הספר תורה.
1: חזק הוא ברוך,
0: נכון. כי כל נשמה היא עוד בספר תורה של הקדוש ברוך הוא.
1: אמת ויציב.
0: בגלל זה חמור מאוד לדבר לשון הרע, אפילו על האחר, כל שכן עליך. מה אתה שונה מהשני?
1: אז בא רבי נתן ותראה לאיפה הוא לוקח. כי באמת, אני חוזר עוד פעם על הלשון, כי באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים ונפילות וירידות וחלישות הדעת, עכשיו, תקרא לזה, אתה צריך, אני איך אומרים, אני פה,
0: בלשון שלנו.
1: בלשון שלנו, אתה צריך טיפול, אתה צריך עזרה, אתה צריך ככה, תשמע לי, יש לי איזה מטפל כך וכך, אתה צריך כדורים, אתה צריך פה, אתה בעייתי, אתה זה, תשמע, זה הולך וידרדר. רבי נתן אומר, הנה, קח את כל המשפטים האלה, ותסכם את זה במשפט אחד, אומר רבי נתן, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות, מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. עכשיו, רבי נתן פה מדגיש, הוא בהתחלה אומר לנו, תקשיבו, יש שאדם חושב, דואג ממחשבות מעבר ועתיד מיום הקודם ליום שהבא. מה קורה שיש ירידת הדורות? זה כבר לא מיום הקודם ליום שהבא, זה כבר משעה לשעה. זה כבר משעה לשעה.
0: לא, וגם כאלה שהולכים רטרו, אני שנים אחורה, הוא לא מרפא ממה שהיה פעם, די, שתחל.
1: אבל רבי נתן פה אומר, יש מיום ליום.
0: אני עליץ הרבה תחילת שוב.
1: ואז מה קורה לבאדם? הוא אומר, טוב, תשמע, מיום ליום. אני כבר לא מיום ליום, אני משעה לשעה, אז אני תקווה. אומר רבי נתן, אופ, אופ, תעצור. כן, הנה, גם משעה לשעה.
0: הוא אומר את זה?
1: כן. אדם הוא אומר, עזוב אותך יום לפני או יום אחרי.
0: זה כסח על המוח, זה...
1: מה זה? רבותיי, נשמות יקרות שאתם שומעים אותנו עכשיו, אל תרדו על עצמכם.
0: הנה, זה התשובה לכל הבעיות בעצם, זה גוף הבעיה.
1: אז מה קורה שאדם מתחיל להיכנס ואומר, תשמע, זה לא מיום ליום, זה כבר ירד יותר חזק, זה כבר משעה לשעה. רבי נתן אומר, יפה, אני יודע את הבעיה. והנה, אתה רוצה להיכנס עוד פעם למקום הזה שאתה בעייתי, ואתה צריך טיפול, ואתה צריך זה, ואתה צריך זה. הנה, רבי נתן אומר, מה אתה צריך לעשות? שרוב העולם הם זקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם. הוא כבר מרגיש זקן. תשמע, אני כבר... אני מעוך, איך אמר לי מישהו? אני מעוך על מנת קטות. אהבתי את זה. אומר לי, תשמע, אני כבר לא יודע, אין לי תקווה. רבי נתן אומר, או, הנה, אתה רואה, זה תוצאה של זקנה. ויש כאלה שגם לצערנו בשם התורה אלופים בלעורר את הזקנה הזאתי. שהוא אומר לך, אתה צריך כך, ואתה בעייתי, ואתה פה, ואתה שם, אתה יותר מהורס לו את הזקנה, אתה נותן לו גושפנקה על, על, על הבעיה שאתה פיתחת אצלו, שזה לפי רבי נתן בכלל לא בעיה.
0: יפה.
1: ואז מה אומר רבי נתן? שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחר, הוא מחמת שהוא יודע בעצמו, שהוא רחוק מדרך הישר באמת, אבל הוא אומר, תשמע, אני... על אמת אני רחוק. רבי נתן אומר, נו ו... נו, אז מה זה עשה אותך? הקדוש ברוך הוא התייאש ממך? נו, אז אתה רחוק באמת. נו, אז מה? אז אתה רחוק באמת. מה זה עשה אותך עכשיו? זה עשה אותי שאין לי כבר תקווה לחזור בתשובה ולהתקרב לשם. רבי נתן אומר, איך הגעת למסקנה הזאת? אוקיי, אתה רחוק באמת. אתה מבין באמת, אשריך, זה מראה גם שיש לך יראת שמיים. אתה רחוק באמת. נו, אז מה זה גרם לך עכשיו? זה גרם לי שאני כבר אין לי תקווה, ואני כבר זקן, ואני כבר כל כך מבין ויודע שכבר אני אבוד. רבי נתן אומר, אז לא תפסת את הנקודה נכון. אז אתה באמת יודע שאתה רחוק, אבל אתה לא באמת יודע שאתה קרוב על ידי התחלות חדשות. כי אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא מכיר את הנשמה שלך, ואתה לא יודע כמה השם יתברך אוהב אותך. ובא רבי נתן ואומר, ותבין, גם אם במציאות של עכשיו אתה מבין שאפסה תקווה, אבל אם אתה מתחיל מחדש, אתה כבר מקבל כוחות שלא היו לך לפני. נמצא שאתה לא מפסיד. ממשיך רבי נתן ואומר על כן.
0: מתיקות מדבש, תאמין לי.
1: על כן נמצאים רבים שמייאשים עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך. עוד פעם רבי נתן נוגע. אני באמת רחוק, אבל אני באמת מיואש להתקרב לשם. אז זה אמת או לא אמת? זה אחלה שקר. זה אחלה שקר. וזה שקר כל כך קשה לבירור. למה? כי הוא מה זה בא בעירת שמיים? מה זה בא בעירת שמיים?
0: כמו שרבנו אומר, מלאך לבן, נכון? בדיוק. גל עד צוצית הדנור.
1: כן. זה, זה, זה, זה שקר טוב, למה? כן. כי הוא בא כל כך בעירת שמיים. רבי נתן אומר, אני עכשיו נכנס לתמונה.
0: שקר לבן.
1: וזה שקר, ותעיף את זה. ואומר רבי נתן, ואפילו מעט העבודה. שים לב ללשון. ואיך אנחנו עכשיו נלחמים בזה? זה כל כך חזק, זה עוצמתי. רבי נתן אומר, ואפילו מעט העבודה והמצוות שמקיימים הוא כמו מצוות אנשים מלומדה, וגם שהוא מניח תפילי ומתפלל זה כבר מתוך הרבה יוש וכבדות.
0: כן.
1: ועושים אותם בלי התעוררות וחיות, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שנחשבים בעיניהם כזקנים. למה נחשבים בעיניהם כזקנים? כן. רבי נתן אומר, אתה יצרת את התודעה הזאת לעצמך, זה בדיוק. לא באמת אתה. זה תודעה שאתה פיתחת לעצמך. אתה קבעת שאתה זקן, אתה קבעת שאתה על הפנים. אתה קבע, אתה יודע על מה זה עומד? זה עומד על אמת, כי אתה באמת מבין שאתה רחוק. אבל אתה יודע, היצרה יצרך את המהלך הזה כדי שתיפול יוש, כי השקר חייב לעמוד על איזה אמת. אז הוא לקח אותך למקום אמיתי, ואמר לך, אתה רחוק, אתה על הפנים, אומר, תפסת את זה? אתה רחוק? אתה באמת רחוק? כן, יופי, אחלה בסיס לשבור לך את הרגליים ואת הידיים. אז אתה צריך טיפול, ואתה צריך ככה, ואתה צריך ככה, ואתה צריך ככה, ואתה צריך ככה, ואתה צריך ככה, ואתה צריך ככה. ואז מה קורה לאדם? אז עבדה תקוותי. אז האמת שלי, זה אמת או לא אמת? זה אמת, אבל תראה לאיפה הוא הביא אותך. רבי נתן אומר, זה מה שצריך לזרוק. כי זה אמת שהוביל אותך לזקנה, ובשורש, זה לא אמת. למה? כי אם אתה עכשיו מתחיל מחדש, אז אתה בריאה חדשה. אז האמת הזאת שאני רחוק כבר לא קיימת, כי עכשיו אני קרוב, כי אני בריאה חדשה. אתה לא יכול לבוא לתינוק ולהגיד לו, אתה רחוק.
0: זה מה שהרב גודלבסקי גם
1: אתה יכול להגיד לתינוק, אתה רחוק? מה, עכשיו נולדתי.
0: אתה יכול להגיד עליו איזה סטיגמה? אי אפשר להגיד עליו שום סטיגמה.
1: עכשיו נולדתי. עכשיו נולדתי.
0: וזה אמת.
1: בדיוק.
0: זה אמת לאמיתה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: תהיה איזה עצה נפלאה.
0: זה עצה את העצה.
1: אחים יקרים, אחים אהובים.
0: אני מת על העצה הזאת, כמו שאומרים ב...
1: אחים יקרים, אתם מבינים מה זה אמת אמיתית? עכשיו נולדת, אי אפשר להדביק עליך סטיגמות, אי אפשר להגיד עליך כבר כלום, אי אפשר להגיד עליך שאתה רחוק, שאתה כופר, שאתה שקרן, כי אתה בריאה חדשה. ואתה מתחבר
0: לאמונה. ופה נכנס הנקודה הזאת של הדמיון המודרך, הדקדושה, כמו שאומרים. שאתה צריך לדמיין שאתה ממש בריאה חדשה. גם אם יצא יבוא ויגיד לך כל מיני דברים, מנסה להחזיר אותך אחורה, תגיד לו, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני, זהו, נגמר. אתה מבין?
1: יפה. נכון? זה ממש מדהים מה שאתה אומר. אתה כל פעם זורק את הנקודות היפות האלה. אני קורא לזה את ה-RPG.
0: השיופים.
1: לא, לא, זה לא שיופים. זה RPG ככה שמחדה טוב. אתה... ברוך השם, ברוך השם, זה RPG שמחדה טוב. תן לנו עוד איזה שיר שי, אנחנו רוצים פה עוד התחלה חדשה, ברוך השם. אתה תמצא לנו בסייעת הדשמיה שלך. אתה כותף את זה משמיים, ברוך השם. כותף את זה משמיים.
0: חסדי שמיים, איזה שיר, בוא נראה. יודע מה? הנה שיר יפה. שמתאים בדיוק, אחי. גם סייעתא דשמיא, היום בחיפושים.
1: איזה יופי.
0: אהרון רזל, מארח את אביתר בנאי, אני אחר, שיר באמת יפה, מדהים.

הכל מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה לשמו או כלומר אני אחר

0: שיר מדהים, מה, איך זה נוגע בדיוק בנקודה שדיברנו עליה.
1: איזה יופי, איזה מתיקות. ואומר רבי נתן עוד, אז מה קורה שאדם הופך להיות זקן, שזה מזיק מאוד מאוד, כמו שהזהיר אדוננו מורנו ורבנו זל מאוד מאוד, רבנו חיים ברסלב, אמר שאסור להיות זקן. הן חסיד זקן, הן צדיק זקן. אפשר להיות חסיד זקן, אפשר להיות צדיק זקן. איך זה פועל? חסיד זקן, צדיק זקן, יש איזו יצרה שגם שאדם נמצא בעולמה של תורה, אז הוא נמצא בתודעה שכבר אני הכי מבין, אני הכי יודע, כבר אני לא פתוח לקבל אופקים כמו תינוק. אז הוא צדיק, אבל זקן. הוא חסיד, אבל זקן. רבי נתן אומר, גם במקומות האלה, שאפילו שאתה צדיק או חסיד, אני לא רוצה שתהיה זקן. וזה נקודה חשובה על החיים שלנו, לדעת תמיד לפתוח אופקים חדשים. תמיד התורה היא עמוקה מים, כל התבודדות זה עוד שיחה חדשה. כל התבודדות זה עוד התחדשות חדשה. ועצה נפלאה שרבנו אמר, הנזכר בי נעשה כתינוק. ותינוק הוא תמיד מתחיל מחדש. כשאדם נזכר ברבנו, אם זה שהוא פותח מספריו, אם זה שהוא מקיים את העצות שלו, אם זה שהוא פשוט אומר, רבי נחמן מברסלב,
0: אני התלמיד שלך, תעזור
1: לי. זה כבר עושה משהו.
0: נכון.
1: הרני הולך, יש לנו שיר הרי נפלא, הרני הולך בכוחו הגדול של רבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה.
0: נכון, אולי תשאיר לנו אותו.
1: אולי בעזרת השם, אנחנו צריכים לעשות על זה איזה שיר בעזרת השם. הרני הולך בכוחו הגדול של רבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה. אז אנחנו נזכרים בצדיק, ואנחנו אומרים את השם הזה, רבי נחמן בן פייגה. זה כבר עושה טוב. אדם יכול לעשות לעצמו אימון בבית. תשמע, אם רבנו אמר שמי נזכר בו נעשה כתינוק, אז אוקיי, רבי נחמן, אני נזכר בך, רבי נחמן בן פייגה. זה מתחיל לפעול, זה מתחיל להכניס חיות. השם הזה פשוט נותן כוח, נותן עוצמה, נותן תקווה, נותן אמונה, נותן זווית והתבוננות אחרת ממה שאנחנו רגילים בחיים. ואומר רבי נתן, כי לא מבעיה, מי שטעה מדרך הישר לגמרי ועושה מה שעושה רחמן על אצלם. כל אחד כפי מה שיודע בנפשו, ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים. רבי נתן אומר, העצה להתחיל מחדש זה לא לאלה שהם בעבודת השם ומדי פעם מחליקים. מה קורה שאדם מבין, אני רחוק לגמרי, אני בכלל לא בתורה ובמצוות, אני לא שומר תורה ומצוות, אני לא לומד, אני לא מתפלל, אני מחלל שבת חס ושלום, אני לא שומר תורה ומצוות. האם זה מדבר אליי גם? אומר רבי נתן, כל אחד כפי מה שיודע בנפשו ונבנה לדינם כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים, לאיש כזה בוודאי מזק את הזקנה הזאת בלי שיעור. מה קורה בפעולה שהאדם מבין, אני ממש רחוק. אז פה יש לי סיבה להיות זקן. מה הכוונה סיבה להיות זקן? פה יש לי סיבה לחפור מהעבר ולחפור מהעתיד. יש לי סיבה, תשמע, כדי להשתנות. יש לי סיבה כדי להשתנות. אומר רבי נתן, בדיוק הפוך. היצרה מוביל אותך, הוא מלך אותך פה שולל. הוא מראה לך שזה נכון, שזה יראת שמיים. לא נכון. אסור לך פה להיות זקן, אז מה אני צריך לעשות? תתחיל מחדש. מה, אבל זה הפך ממה שלימדו אותי. תשמע, הייתי בסדנאות, הייתי במטפלים, הייתי בזה, מה? Welcome to the club. תתחיל מחדש, זה הרפואה שלך עכשיו. זה הרפואה שלך עכשיו. וזה הנקודה של רבנו. לכן רבנו לא בא בקטע של טיפולים, לא שום דבר, אנחנו באים בנקודה של דבר מהצדיק. ורבנו לוקח את זה למקום אחר. תתחיל מחדש. אבל מה, אם אני כל כך רחוק בשביל להתקדם, אני חייב להסתכל על העבר ועל העתיד. לחשוש מהעבר מאיפה שנפלתי ולדאוג לעתיד שאני לא אפול עוד פעם. אומר רבי נתן, או יפה, אתה רוצה לא ליפול ממה שנפלת בעבר ולא לחשוש מהעתיד ולא ליפול גם ממה שנפלת מהעבר לעתיד. אז אין בעיה, מצוין, תתחיל מחדש, זה התרופה. אז רגע, אני לא אמור לחפור אבל ממה שהיה לי בעבר ולדאוג מהעתיד, לא אמור לעשות את ה... לא, כי זה כוחי ועוצם ידי. כי אתה לא יכול לבד.
0: אנחנו מאוד חלשים, זה מהר מאוד יתפוס אותנו, לשאוב אותנו לנקודה הזאת.
1: נכון, אנחנו חלשים כדי להישאב לנקודה הזאת. רבי נתן אומר, בוא תהיה חזק בעצה הפשוטה שאני נותן לך, והיא לא דורשת הרבה כוח. התחלה חדשה, אתה יכול פשוט להפעיל את זה במחשבה ובדיבור שלך. התחלה חדשה. התחלה חדשה. וזה הסוד אגב של השיר שלעתיד יהיה, שהתיקונים מביא, זוהר בתיקונים. י' י' קי, י' קי וב, י'

0: מתחיל מחדש. אם לא יתעורר להתחדש, שזה עיקר התשובה, בחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. עכשיו פה יש נקודה מעניינת. יש מדרש שאומר שעם ישראל יש להם ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר להם, שובו אליי ואשובה עליכם. תתחילו אתם, אני ממשיך. מה הכנסת ישראל אומרים? מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא?
1: שיבנו השם אליך.
0: אין לנו את הכוח לזה עכשיו. השיבנו השם אליך ונשובה. ונמצא שהקדוש ברוך הוא מסכים עם כנסת ישראל, הוא אומר, אוקיי, אתם כבר לא מסוגלים, קשה לכם להתחיל, אתם צריכים את ההתעוררות שלי, אז מה אתם מבקשים? ריבונו שם, תתחיל אתה, השיבנו השם אליך,
1: ואז
0: נשובה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אוקיי, אז יש תנאי לקיים את זה, חדש ימינו כקדם, תתחילו מחדש. אין לי בעיה, אני הולך איתכם.
1: מי דרש את זה, את הפסוק ככה?
0: ככה דורשים מזה.
1: איזה יופי.
0: דורשים, זה, כי לא סתם יש סמיכות בפסוקים, מה שנקרא, יש סמיכות
1: כן,
0: בדרש.
1: כן, סמוכים, יש בזה...
0: תבין, יש בזה עניין.
1: כן.
0: השיבנו, ככה יצא לי, ככה יצא לי, אני מקווה שאני מכוון לאמת. ככה יצא לי בלימוד שלי. השיבנו השם אליך ונשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, יש תנאי, חדש ימינו כקדם. אנחנו צריכים שתלמד אותנו את הדרך הזאת, כי אתה אומר שזה זה, זה התנאי.
1: יפה.
0: אם אני, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה שאני אשוב אליך ואז תשוב אליי? אתה רוצה שאני אתחיל? אין בעיה, תתחיל מחדש. מה, אבל זה לא מה שלימדו אותי. עזוב את מה שלימדו אותך. יש את רבי נחמן ברסלב, זה הרופא של הדור.
1: זה הרופא של הדור.
0: הוא יודע לרפא. תמיד אני אומר בהתבודדות שלי על עם ישראל, אני אומר, ריבונו של עולם, כמה שיותר תגלה את האור של רבנו בעולם, כי זה הרפואות. זה הרפואות. זה הרפואות שלנו. אם לא ידעו את זה, הדור הולך לאבדון. לא יודע, אולי עוד 20 שנה, לא יודע, יהי רצון שכבר יבוא משיח, ישמעו את השיעורים האלה, וידעו על מה אני מדבר. אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אם לא הולכים עם הדרך הזאת, אנחנו צריכים רחם על עם ישראל, שכולם יהיה להם את הדעת הזאת. וממשיך רבי נתן ואומר, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו, חדש דייקה. חדש דייקה.
1: סוד התשובה שם.
0: לי יצא לי מהלימוד שלי, שרבי נתן מדייק, דווקא הנושא של ההתחדשות, אז תיקח את כל... זה הנקודה היא, שבעצם אנחנו לומדים. אלא אפילו הקשרים קצת ואפילו צדיקים וחסידים, אם הם כזקנים אצלם ועושים עבודתם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם כן אינו טוב. כמו שאמר רבנו זל, שאפילו צדיק וזקן אינו טוב. כי היצרה נקרא מלך זקן וכסיל. גם שאדם לומד ואדם מתפלל ואדם עובד את השם, אם אתה מוצא את השמחה שאתה זקן וכבר אין לך התחדשות ואין לך חיות, גם לא טוב. רבי נתן אומר, לא טוב. כי עיקר העבודה הוא התחדשות, בחינת וקובע השם יחליפו כוח. מה זה וקובע? מלשון תקווה. ואנחנו נמצאים בדור שאנחנו מלאים בתקווה. אז איך אנחנו מוצאים את התקווה מהכוח אל הפועל, שזה הרפואות? יחליפו כוח. למה דווקא יחליפו כוח? כי מה שאני מבין שייתן לי את הכוח להוציא את התקווה שלי מהכוח אל הפועל, זה אני אחפור בעבר ובעתיד. רבי נתן אומר, תחליף את הדעת הזאת. תחליף את הדעת הזאת, זה לא הדעת, יחליפו כוח. לאיזה כוח אני צריך להחליף? תפסיק לחשוב שאם אתה תחפור מהעבר ומהעתיד, זה מה שיקדם אותך. תחליף את הכוח, תחליף את הדיסק, תחליף כיוון, הכיוון הוא התחדשות, הכיוון הוא להתחיל מחדש, זה הפתרון. יעלו עבר כנשרים, שצריכים להתחדש בכל יום ממש, בבחינת אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הנאמר בקריאת שמע. נמצא, אחים יקרים, בואו נחזור לשאלה שלנו מההתחלה. שרבי יהושע בן לוי ראה את המשיח ואמר לו, מתי אתה מתגלה? הוא אמר לו, היום. לא בא, אמר לו, היום, לא בא, ככה כמה פעמים, עד שהוא אמר לו, היום אם בקולו תשמעו. מה הכל שאנחנו צריכים לשמוע ולייחס לו חשיבות? אם אני מתחיל כל פעם מחדש, זה נקרא היום אם בקולו תשמעו.
1: המשיח שלך יפה. הפרטי כבר הגיע.
0: אז למה המשיח לא בא? כי אין את רבנו, כי אין את רבי נתן חס ושלום. אז אין את האמונה בדיבורים האלו. שאין את האמונה בדיבורים האלה, יש עיכוב של משיח.
1: נכון.
0: כי אין את הדיבורים האלו. אם אדם ייקח את השיחה הזאת היום שדיברנו וישמע אותה עוד פעם, הלוך וחזור, הלוך
1: וגם
0: וחזור.
1: וגם יישם את זה אחרי זה,
0: יראה נפלאות.
1: ממש ככה.
0: אחים יקרים, זה רפואות, זה לא אנחנו פה דיברנו מעצמנו, קראנו והסברנו בפשיטות מרבי נתן.
1: נכון.
0: נמצא שעד הרבה, הדור הזה, בגלל שהוא חווה נפילות, והוא כל פעם קם מחדש, והוא לא מתייאש, זה הדור שמביא משיח, יש עליו כף זכות אדיר, זה הדור שמקרב משיח, זה הדור שעושה מהפך, זה הדור שלא מעכב משיח. כל אחד ואחד ששומע אותי עכשיו, אחים יקרים, אני אומר לכם את זה בדמעות שליש.
1: אף אחד לא מעכב משיח.
0: אתם לא מעכבים משיח הפוך, לפי הליקוטי ההלכות האלה, אתם מקרבים אותו, אתם מסמכים אותו, אתם החיילים שלו, אתם החלוצים שלו, אתם הצדיקים שיביאו משיח, אתם מקרבים אותו. רק למה עדיין הוא מתעכב? כי בשמחה תצאו. כי אם אנחנו ניקח את הדיבורים האלו, ונהיה שמחים בהם, ונשמח בהם, ונלך עם אמונה, שכן, אני זה שעובר עליי ונופל ונכשל, וכל פעם מתחיל מחדש, אני מקרב משיח, ככה רבי נתן אומר. וזה מה שהרבי מקומרנה אמר.

0: שדווקא שבורי לב דרכם יבנה בית המקדש השלישי. למה? מה הקשר בין בית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם שהוא נצחי, לבין הסוד הזה של דווקא שבורי לב הם אלה שיקימו משיח? כי שאדם קו מנפילה הוא הופך להיות נצחי. אתה הפך הטבע, אין שום טבע בעולם שאתה תתחיל מחדש. אחרי מה שלימדו אותנו וכל הבלבולים האלה והרחיקו אותנו מרבנו רחמן הנצלן ולא נתנו להתקרב לצדיק, והיינו בגלות הנפש והתקרבנו לרבנו, ורבנו אומר תקשיב, אתה על טבעי, אשריך, אתה מעל הטבע, אתה מעל הזמן, השם יתברך שמח בך, אתה מקרב משיח, ואתה החייל של משיח, ולא משנה מה אמרו עליך, תעזוב את הכל, ותתחיל מחדש בעבודת השם הכי היקר, כי השם יתברך אוהב אותך, ושמח בעבודתך, ושמח בכל מה שאתה עושה. מאזינים יקרים, תמחאו כפיים על זה בבית, איפה שאתם נמצאים, תלכו עם התחזקות, השם איתכם, והנה יצאנו פה חיזוק אדיר, שדווקא הדור הזה, הוא זה שמקרב משיח ויש עליו כף זכות אדיר. נשאר לנו רק לשמוח, עוד ליקוטי הלכות, עוד ליקוטי תפילות, עוד תהילים. אחים יקרים, אנחנו במסע, אנחנו בדרך, אנחנו מצליחים בגדול. יאללה, ישראל דגן, איזה מתיקות.
1: איזה דיבורים נפלאים, הרב מאור קריו. ממש אני בטוח שהרבה אנשים קיבלו התחזקות עצומה. להמשיך את ה... איך אומרים? איך אתה אומר תמיד? את המסע.
0: את הדרך הטובה שאתם הולכים בה.
1: ברוך השם.
0: אתם מצליחים, חבר'ה.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה דיבורים נפלאים. טוב, אז הנה הסתיימה לנו התוכנית, והיה ממש כיף. עברה שעה כאילו דיברנו פה דקה.
0: ויש חשק לעוד שעה.
1: ממש.
0: ולמה?
1: כי אנחנו חדשים.
0: כי הלכנו עם העצה של הצדיק. אז הנה, לא צריך להתאמץ כדי ללמוד תורה, זה בא ממלך, חבר'ה.
1: נכון.
0: זה בא.
1: ותודה רבה לכם על כל התגובות שלכם. אנחנו רואים הכל וקוראים הכל, וברוך השם, שימחתם אותנו. תודה רבה, מאזינים יקרים. שיהיה לכם המשך שבוע טוב וחודש טוב ומבורך, אלול. חודש הרחמים והסליחות.
0: אני לדודי ודודי לי.
1: כן.
0: דוד זה אהוב. אני לאהובי ואהובי לי.
1: נכון. אני לאומן ו...
0: נמשיך את זה אחר כך.
1: נמשיך כבודו. אז השם משמח אתכם, מאזינים יקרים, ושיהיה בשורות טובות.
0: ישראל דגן.

סיפרנו בעבר, רבי נתן עזב לגמרי את כל עסק המסע ומתן, כמו שזכרו לנו תחילת הסיפור של אבא של רבי נתן, שהיה אדם עשיר, היה שותף עם רשת חנויות בכל אוקראינה, והוא רצה שרבי נתן ינהל את העסק שלו או לפחות חלק ממנו, ורבי נתן התנגד וכל הזמן הוא עזב וברח לרבנו גם אחרי החתונה שלו, והתעסק רק ברבנו, בחייו, בכתיבת התורות, בכתיבת סיפור חיי רבנו, והשקיע כל כולו. גם אחרי פטירת רבנו, עד עכשיו אנחנו מספרים עכשיו את הסיפור, שזה רק כל זה אחרי פטירת רבנו. בערך 20 שנה, כבר אחרי. והשקיע כל כולו לפאר ולשכלל את בית רבנו ותורתו. להפיץ אורו ברבים. להדפיס הספרים הקדושים. לבנות את הקלויז. מלבד כל אלה נתן על עצמו להחזיק כמה בין אנשי שלומנו יראים ושלמים, שהיו עניים מרודים, הוא היה מפרנס אותם, אוסף להם כסף. עקב כל זה נאלץ להיות סמוך על תמיכתם של כמה מאנשי שלומנו העמידים יותר, והם דאגו למימונו של כל המפעל הזה בשמחה וברצון. בעצמם תארו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. מי לא יהיה מוכן להיות שותף בכזה מפעל? רק מי שדעתו קלושה, לא עובד את הדעת שלו. עומד לפניו אדם כזה כמו רבי נתן, כמו שאנחנו קוראים פה את כל הסיפור, באש ובמים נלחם עם השיניים לעשות הכל למען רבנו, מכספו, מזמנו, על חשבון אשתו, על חשבון הילדים, מסר כל עצמו לרבנו. אז כל מי שהשתתף איתו, ומי שהיה לו שכל להשתתף איתו, יצא מורווח. היום הוא יודע שהוא הרוויח, כי אלה שבעולם הבא כבר רואים את האמת. פה בעולם הזה יש מניעות, יש הסתרות, לא נראה כלום, זה לא מה, מי. רבנו אמר, מסתירים מהאדם את הערך של הדברים הטובים שהוא עושה בעולם הזה. כי אם הוא היה רואה את הערך של הדברים, מה הערך שלהם בעולם הבא, בחיים הנצחיים, הוא היה נזרק על זה יומם ולילה, מוסתר ממנו. אז פה רבי נתן מספר שהיו כאלה, טוב, זה פה זה אחרי הרבה זמן. בתחילת הסיפור, כזכור, הוא רץ מבית לבית ודפק על הדלתות, ביקש צדקה וכמה רובלים וכמה גרושים לקנות נייר להדפסה, וכל מה שהוא עשה, ובעצמו רץ להפיץ את הספרים. כן, כל הסיפור, פה מדובר כבר זה אחרי 25 שנה בערך. טוב, אז הנה השם כבר פתחנו את הפתחים, שהיו אנשים שהשתתפו איתו, האנשים שפה, מה שהוא מספר, שהתחילו להשפיע עליו, גם בממון, גם בעזרה, גם בהפצה. אנשי שלומנו יראים ושלמים, כמה מאנשי שלומנו
כאילו להחזיק את רבי נתן ולעזור לו. בעצמם פרו וחקרו אחרי צרכיו של מורנת. לא באו לשאול אותו. הלכו לבד ודאגו שיהיה כל מה שצריך לתמוך בו במפעל העצום שלו. רבנו אמר שהגיהנום הוא הבושה. האש של הגיהנום שנשרפים בגיהנום זה בושה. וכל אחד יתבייש שיגיע לעולם הבא, הוא יתבייש ממעשים שהוא עשה פה, מכל מיני דברים שהוא עשה, יהיה לו בושה. והבושה הזאת זה דבר שורף. כמו שרואים שאדם מתבייש, הפנים שלו נהיים אדומות מבושה, נשרפים לו הפנים. אחד מהדברים שאנחנו נתבייש, שאנחנו נראה מי זה רבנו, שהוא אמר, גדולתי ידעו לעתיד לבוא, את גדולתי. שאנחנו נדע את גדולתו של רבנו, והיינו יכולים פה בגרושים, בהשתדלות מועטת, לעשות למען רבנו, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה בושה, כשאנחנו התפתח לנו הדעת, ונראה לפני מי אנחנו עומדים, ולא עשינו מספיק. כי גם כל מה שנעשה, זה יהיה לא מספיק למען רבנו. אז רבנו אמר, שצער הגיהנום זה הבושה של כל אחד ואחד שהוא התבייש ממה שהוא היה יכול לעשות ולא עשה, או ממה שעשה ולא היה צריך לעשות. הבושה זה הצער של הגיהנום.

0: לקביים.
1: בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. כך קרה פעם, ובערב חג השבועות של שנת תף קוף צדיק דלת, הבחינו שבגדיו בלויים, עמדו ורכשו עבורו בגדים חדשים מכובדים. הם ראו זכות גדולה עבורם לתמוך ברבי נתן, שכל כולו היה עולה תמימה להשם, שהקריב את חייו הפרטיים להשם, להפיץ דעת הקדושה של רבנו בעולם, וכי הוא פועל גדולות ונצורות לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.

למרות שרבי נתן עסק בהפצת התורה, גם בפועל בהדפסת הספרים והפצתם בפועל, וגם בשיעורי התורה שהוא היה נותן לחסידי רבנו, אף פעם לא הסכים לקבל לעצמו כבוד של מנהיג. הוא דהה בשתי ידיים את כל הגינונים החיצוניים של מנהיגות. הוא התנהג בצניעות יתרה, שלא כשאר האדמו"רים המנהיגים שברוסיה ומזרח אירופה, שהיו לובשים בגדי משי וכובע מיוחד של אדמו"רים. רבי נתן סירב ללבוש את המלבושים המיוחדים הללו בכל תוקף. רבי נתן לא הסכים אף לחבוש טריימל בשבת. אנחנו פה רק נעשה איזה הגעה קטנה. בזמנו שטריימל היו לובשים רק האדמו"רים, לא כל החסידים כמו היום. היום זה נהיה לבוש חסידי של כולם. בזמנו רק האדמו"רים היו לובשים שטריימל. רבי נתן, שקנו לו שטריימל, לא הסכים לחבוש את השטריימל אפילו בשבת. מסופר, פעם קנו לו כמה מאנשיו, מתלמידיו, קנו לו שטריימל בתור משלוח מנות לפורים. הם התעקשו שרבי נתן יתעטר בו. בלית ברירה, בכדי לא לצער אותם, קנו לו שטריימל מתנה. הבש רבי נתן את השטריימל, אולם הוא הזדעק בינו לבין עצמו. מה הם רוצים ממני? שיחבוש נחשים ועקרבים על ראשי? כוונתו הייתה לכבוד. כשאדם לוקח כבוד ורוצה כבוד, הוא שם על הראש נחשים ועקרבים. כי הגאווה והכבוד שאדם לוקח לעצמו, בזה הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא ממנו אלפי פרסאות. ואין דבר יותר גבוה מזה, על כל עבודת השם שלנו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, להצמד לקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם לוקח לעצמו גאווה, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כל העבודה לקרב את הקדוש ברוך הוא, והוא לוקח לעצמו קצת כבוד מדומה בדמיונות, שאני משהו, והמילה שלי מילה, וההופעה שלי הופעה, ואני מנהיג, ואין כמוני. הוא שם נחשים ועקרבים על הראש שלו, כי הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא ממנו. אולם, שלא לפגוע בכבודם של אלה שקנו לו את המתנה, הוא שם את השטריימל על הראש זמן קצר, וזהו. פעם אחת, הקדוש ברוך הוא עזר לו. כשהוא רצה, נכנס לשירותים, אז הוריד את השטריימל ושם אותו בצד. אז זה גנב, גנב את השטריימל, ורבי נתן בירך אותה, גנב. תודה, ריבונו של עולם, שלחת לי את הגנב הזה שגנב לי את השטריימל. כמו כן, לא הסכים רבי נתן בשום פנים ואופן שיהיה לו גבאי, שמש, לנהל את ענייניו העמוסים, לפקח על ענייניו הכספיים, ולארגן סדר בקבלת האנשים שנכנסים אליו, להתייעץ וברכות וכאלה. לא רוצה לא גבאי ולא שמש. כך יצא שניתנה אפשרות להיכנס לבית רבי נתן בכל עת ובכל זמן, בלי שום הקדמות ובלי תוכניות. דבר שהיה לצנינים וגרם לקנאה בעיני כמה חסידים מהוגי המתנגדים לרבי נתן וחסידות ברסלב. מאוד לא סבל רבי נתן שיקראו לו רבי כנהוג, וכשאחד פנה אליו בברכה, גוט מורגן רבי, בוקר טוב רבי, ענה לו רבי נתן, גוט פייר בלפר.
יום טוב בלפר זה עוזר של המלמד. אז כשהוא קרא לו רבי, אז הוא קרא לו בוקר טוב, העוזר שלי, כאילו העוזר של המלמד. והשני הוא העוזר של מלמד לתינוקות של בית רבן, לחידר. רבי נתן סלד, מכל דבר שהיה בו סמני מנהיגות, הוא לא החשיב את עצמו אלא כתלמיד גדולה ומשקיע מתורתו, תורת רבו לאחרים. בתחילה סירב גם לומר תורה בסעודה שלישית, מכיוון שזה היה מנהג האדמורים לערוך טיש ולומר תורה, אז בהתחלה הוא סירב לעשות בסעודה שלישית לדבר תורה. אולם ברבות הזמן שינה רבי נתן ממנהגו והחל לומר תורה בשלוש סעודות בשבת. אחר מכן נודעה סיבת הדבר. מעשה שהיה, כך היה.

ומעשה שהיה כך היה, אחד מהסידי ברסלב הפסיק לבוא לרבי נתן לסעודה שלישית, ביודעו כי בשעה זו לא ישמיע רבי נתן מתורתו ופניניו העיקרים. ממנהגו של רבי נתן היה לרשום לעצמו את כל חלומותיו שיש בהם איזה משמעות עבורו. פעם הציץ חסיד זה ברשימותיו של רבי נתן ומצא כתוב שם שרבנו בא לרבי נתן בטרומיה, מדוע הוא מגרש אנשים מפניו. ככה ראה אותו חסיד בספר, ביומן החלומות של רבי נתן. שרבי נתן כותב שרבנו בא לו בחלום ואמר לו, למה אתה מגרש אנשים? כמו כן ידועה השיחה שייתכן שאלה התכוון רבי נתן בחלומו, שרבנו אמר לו, מדוע אתה רודף ומגרש אותם? וכי למי ילכו? אם לא אצלך, אז לאן אתה רוצה שהם ילכו לשמוע תורה? ועוד מקובל אצל החסידים שרבנו בחייו אמר לרבי נתן שבאם האנשים שהתקרבו אליו יגיעו למספר מסוים, יתחיל לומר תורה בסעודה שלישית. והאיש הזה שבא אליו, אותו חסיד, השלים את המספר המיוחל. כל אלה היו רמזים לרבי נתן ש... כמו שרבנו אומר, אסור שהענווה תכסה על הגדלות של האדם. גם אם אתה הולך עם ענווה, אבל שלא יצא מזה הפסד. אז כל הרמזים האלה הביאו את רבי נתן שלתחיל להגיד תורה בשלוש סעודות בשבת. בשבת הבאה, החסיד אכן בא לשלוש הסעודות, הוא הבין שמעכשיו רבי נתן יתחיל לומר תורה בסעודה השלישית, וכן היה. עיקר תורותיו של רבי נתן לפני הציבור בנויים היו על יסודות דברי רבנו ועל ההנהגות המעשיות שציווה לתלמידיו, כגון תפילה בהתלהבות ובתעוררות, שיעורים קבועים, שיחות חברים, שמחה, אמונה, התבודדות, התחזקות. גם ההלכות שכתב רבי נתן היו מבוססים על עניינים אלו. אותם מסר לקהל שומעיו בשבתות וימים טובים. כל הלכה הייתה בנויה על אחד או יותר מתורותיו או סיפוריו של רבנו. וכך היה מנהגו. הוא היה חוזר על קטעים מסוימים מתורה מסוימת של רבנו בתמצית ובבהירות, ועלה היה בונה שיחה שלמה שעיקרה היה עובדה למעשה, כיצד לנהוג הלכה למעשה על פי התורה הזאת. החידוש שבתורותיו של רבי נתן וכל דיבוריו עם שומעי לקחו, שכולם סובבים על ציר אחד, איך להתקרב להשם יתברך, וכיצד לעבור את העולם החולף ועובר, את הגשר הצר, כדת וכיאות, להטוף צדה לדרך הארוכה. ויסוד זה נדרש על ידו באופנים רבים מאוד, שכולם אחד. בזה שונה היה רבי נתן מרבים ממנהיגי החסידות של תקופת הדור הרביעי לבעל שם טוב. בדרך כלל היו החסידים מסיחים לפני רבותיהם בעניינים של עוני ומחסור בגשמיות וצרות ומצוקות שונות שפקדו את פזורה ישראל בעת ההיא. אמנם הצדיקים פעלו לישועתם של ישראל, כאשר נתפרסמו הרבה אותות ומופתים אשר פעלו הצדיקים רואי הדורות בקרב ישראל. פעם אחת הגיע אדמור מפורסם לטפליק. הלכו אליו כל בני העיר עם פתקאות ופדיונות. כל אחד ביקש על צרתו ומצוקתו. קבלת הקהל התארכה למשך לילה שלם. כשסיפרו זאת לרבי נתן אמר, לילה שלם לבקש רק על גשמיות ועל רוחניות. כלום. הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, אחד ממנהיגי הדור ההוא, התלונן אף הוא על תופעה זו. היה זה כשבא לחתונתה של נכדתו בשנת תקוף עינת, 1819. אנשים רבים באו לרבי מרדכי מצ'רנוביל, נתנו לו פתקאות, כמו שבאים לאדמו"רים, נותנים פתקה עם שם, ובאו להתברך מפיו הקדוש. אחר כך העיר, רק אחד מכל אלה שנכנסו אליי לבקש ממני בקשה, ביקש
על רוחניות. בהקשר לכך כותב רבי נתן, נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, ונר חנוכה הוא אור הצדיק. הוא בא לרמז שאסור להתקרב לצדיק בשביל שימושי חול הנהוג עכשיו בעוונותינו הרבים. רק עיקר ההתקרבות יהיה בשביל השם יתברך, כדי לזכות לאמונה שלמה.

אנשי הדור ההוא והדורות הבאים אחריו נטו להתייחס למעלותיו של הצדיק בעיקר כבעל מופת. סיפורים נפלאים התהלכו בקרב ההמון על הנפלאות שפעלו צדיקי הדור, ואיך המשיכו ישועות בעיניהם הצופות למרחקים למעלה מהזמן ומהמקום. ללא ספק, הרבה סיפורים היו אמת, כי בכוחם של הצדיקים האמיתיים לפעול ישועות בקרב הארץ, בגשמיות וברוחניות. לעומת זאת, רבנו המעיט מאוד בעשיית מופתים. רק לעיתים מאוד רחוקות היה פועל בכוחותיו העליונים לישועתם של ישראל. לדעתו של רבנו, המופת הגדול ביותר היה להשפיע על בעל בחירה שישנה את מהלך חייו וישאף להתקרב לקדוש ברוך הוא. על ידי תפילה היה רבנו גורס שהאדם יכול להגיע למה שהוא רוצה. הוא בעצמו יפעל ישועה ויעשה מופת לעצמו על ידי התפילה, ללא צורך לפעול מופתים לשינוי הטבע. אומנם התפילה משנה הטבע, וזוהי הדרך היחידה שיש לאיש מישראל לצעות בה בזה העולם, התפילה. להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבטוח בו ולהאמין בו, ואז יגיע לתכליתו האמיתי, לשמה ירד לעולם הזה. רבי נתן הלך בעקבותיו של רבנו. ידועים כמה וכמה סיפורים על רבי נתן שהוא הראה מופתים גלויים לישועות שונות, כאלה שביקשו על זרע של קיימה, אולם היו נדירים ביותר. רבי נתן הקדיש את כל כוחותיו להדיר בתלמידיו שהתפילה היא עיקר תמצית דרכו של רבנו, ועל ידה אפשר להשיג הכל. רבי נתן מבטא רעיון זה באופן נפלא באחד ההלכות שכתב באותה תקופה. והוא כתב ככה: עיקר שלימות התפילה היא על ידי אמונה, והאמונה צריכה להיות תשמע בכל הבחינות, ובלא זה אין לתפילה שלמות, ואינה נעשית כלי לקבל השפע. כי עיקר כלי שנשלמת על ידי דיבורי התפילה הוא על ידי האמונה השלמה, שהיא עיקר כלי לקבל כל טוב. היינו שכמו שצריך שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך שהוא בורא הכל, הוא מנהיג, מושל, הוא משגיח, הוא בידו לשנות את הטבע כרצונו ולהשפיע כל טוב, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו כדי שהתפילה תפעל. אז אמונה בהשם יתברך שהוא כל יכול, ואמונה בעצמו, להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל, אפילו אם הוא גרוע שבגרועים. כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה, ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך, אם יתפלל באמת אליו יתברך, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת.

רבי שמעון מטולצ'ין. היה מתומכיו הנאמנים של רבי נתן, ותרם בנדיבות לב מרווחי עסקיו לכל הדרוש לענייניו הקדושים של רבי נתן. רבי שמשון היה חסוך בנים, וביקש כמה פעמים מרבי נתן שיעזור לו. רבי נתן כתב לו, אין בידי מפתח לבנים, אולם לאף אחד אחר אין מפתח הזה. דבר אחד ברור, אם יש אפשרות להמתיק את הגזרה ולעזור לך, אנש יכולים לעזור לך יותר מכל דבר. רבי נתן, כשהיו מבקשים ממנו ישועה, ניסה להתחמק, כמו שראינו פה בדיבור הזה, ולהכליל את כל אנשי שלומנו, שעל ידם יומתק הדין והישועה תבוא, ולא על ידו. כפי שהיה נהוג בחיי רבנו, שהחסידים היו מתקבצים אליו לחג השבועות, כך גם נמשך מנהג זה אצל רבי נתן. תלמידיו ומקורביו היו באים אליו להתוועד יחד בחג השבועות. בכל שנה רבו הבאים לברסלב. הם השתדלו בדרך כלל להגיע יום לפני ערב החג, כדי שיוכלו לסיים יחדיו את ספירת העומר. אין לתאר את ההתלהבות וההתעוררות בתפילת הערבית האחרונה של ימי הספירה בצוותא עם כל החסידים. 80 איש מלבד תושבי ברסלב הגיעו לרבי נתן באותו שבועות הגדול של שנת תקצ"ג. כשהגיעו לספירת העומר נשמעו קולות שוועה וזעקה של תפילתם הנוראה בכל רחבי העיר. בגלל המספר הגדול של הנאספים באותה שנה, מכונה חג השבועות הזה בקרב חסידי ברסלב שבועות הגדול. ועוד מאותו שבועות, אורח נכבד מאוד נעלה הגיע לאותו שבועות רבי נתן מארץ ישראל, הלו רבי שמעון. כולם מכירים אותו, התלמיד הראשון של רבנו, שבבר מצווה ובחתונה של רבנו הם התחברו, שכבר דר בעת ההיא בארץ ישראל. כל הציבור קיבלו אותו בהתלהבות וחרדת קודש, והוא ביקש מרבנו להיות שמש שלו בעולם הבא. ובהתחלה רבנו סירב, אבל אחרי שאימו של רבנו התערבה, סוף סוף הוא הסכים רבנו לזה, והיום הוא קבור בצפת בבית הגברות, כמה מטרים מתחת לאריזל. אז יש שם את הציון שלו, ומי שרוצה להיכנס לרבנו, אז שיגש לשמש, הוא עומד בפתח של רבנו, אז מי שמגיע לבית הגברות בצפת, רוצה לדבר עם רבנו, אז כדאי לו לגשת לרבי שמעון, שהוא עומד בפתח. באותה שנה, חל חג השבועות ביום שישי ושבת, וכך הייתה לרבי נתן הזדמנות לומר תורה בליל יום טוב וגם בשבת. כשרבי שמעון שמע את דיבוריו של רבי נתן, התפעל כל כך מעט שקרה, תמיד חשבתי שרבי נתן הוא תלמיד רבנו, כעת אני רואה שהוא הרבי בעצמו. אני הרי מבין מה זה אדמו"ר, כי הרי עזבתי את כל מפורסמי הדור, והתקרבתי לרבנו ביותי עדיין ילד, בגיל 13. ובכן, אני אומר לכם, כך אומר רבי שמעון, כיום רבי נתן הוא הרבי.

גם שאר הבאים, גם שאר הבאים באותו שבועות, חשו התעוררות מיוחדת מתורותיו של רבי נתן. הם התלהשו בינם לבין עצמם, הרי הוא בעצמו הרבי. כשהבחין בזה רבי נתן צעק, אני יודע שאני לא הרבי. אני יודע שאני לא הרבי. אני לא רבנו. הדבר הכאיב מאוד לרבי נתן שמדמים אותו לרבנו. מצד אחד, מצווה ועומדו לומר תורה בפני הציבור ולהפיץ דעתו הקדושה של רבנו בעולם. אולם מאידך גיסא מתכבדו מאוד על ידי כך בעיני הציבור, והדבר מכאיב לו מאוד. הוא ביטא את צערו בעת הסעודה השלישית של שבת, כשהגיע למילות הזמר, אנה כלבד הציפין, ומזיביו מסובים השווה אנשי רבנו, התחיל לצעוק, כלב החוצה, בהתכוונו לגרש את הירורי הגאות שלא ייכנסו בו. להר יום טוב, כשנסעו ונפרדו מאיתו כל תלמידיו, אמר להם רבי נתן, נו, אמנם היה לנו קבלת התורה נאה בשבועות, אך אל לנו לשכוח שלאחר קבלת התורה עשו את העגל. כלומר, צריכים להיזהר ביותר מהתגברות היצר, הגאווה, אחרי שקיבלנו את התורה בשבועות. 80 תלמידים נלווים, ועוד רבים מתושבי העיר נאספו סביב רבי נתן באותו שבועות הגדול. רובם היו עניים מרודים, אולם כל מבוקשם היה שילמדם תורה וידריכם איך להתקרב יותר להשם יתברך. עצות לעולם הגשמי, היה אומר רבי נתן, אין לי. אבל אם אתם רוצים עצות איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, מזה יש לי בשפע. רבי נתן לא ביקש עשירות ולא כבוד לעצמו. הוא היה מוכן להקריב הכל למען האמת. הוא לא הבטיח שום דבר גשמי. לא ילדים, לא בריאות, לא פרנסה, ולא שום דבר אחר. מלבד להיטיב רחוקות, הוא דרש אך ורק רוחניות. ומזה נתן במידה קדושה. רבנו היה אומר שאי אפשר להגיע לאמת הצרופה אם האדם תלוי בגורם חיצוני כמו כסף וכבוד או שאר ענייני העולם התלויים בבריות, כי בשעה שהוא נמצא בין אנשים אינו מסוגל לעשות שום דבר באמת בלי גינונים של שקר, גם אם הוא עצמו אינו מודע לכך, כי הוא עושה את זה למצוא חן בעיני הסובבים אותו. לרב מסברן, כן, אתם זוכרים אותו? האדמור מסברה שהיה החולק של רבי נתן, נודע על המספר הרב של האנשים שהגיעו לרבי נתן בהג השבועות, ועל מצודתו של רבי נתן הפרוסה בכל הערים והעיירות הקרובות והרחוקות. וכששאלו אותו, הרי אצלכם היו 500 אורחים, כאילו, אז מה הבעיה שלך? שאתה מתרגש מזה שלרבי נתן היו 80 איש, לך היו 500, השיב להם, אצלי היו 500 וינדרס, ואצל רבי נתן היו יראים. וינדרס זה פונדקאים, אלה שיושבים במסבעות. עובדת רוממותו של רבי נתן ועוצם גדולתו לא גרמה כמובן לכיבוי אש המחלוקת. אדרבה, כל כמה שרבי נתן התגדל בעיני החסידים, גרם הדבר לליבוי האש. המתנגדים תפלו עליו ועל אנשיו עלילות דברים. קבוצת אנשים מתעלמת מהמנהיגים המפורסמים הנערצים על הכל, ככה הוציאו עליהם שם. ומתקרבת לאדם ההולך בדרך משונה ומוזרה, כותב תפילות חדשות מעצמו, אדם שפניו תמיד אדומים ובוערים כמו שיקור, ורבי נתן הפנים שלו היו בוערים מאש הקדושה וההתלהבות בעבודת השם, אז הם הוציאו לו שם של שיקור.

מחבר תפילות, כותב פירושים לרבנו, כותב הלכות. כל זה עשו מזה סיבה למחלוקת. אבל לעומת זאת ידוע הכל, כי כל מבקש השם מוצל בסוף את מקומו בברסלב. כל אלה הובילו להתפרצות עתידית של המחלוקת באופן נורא. במשך חודשי הקיץ של שנת תקוף צדיק דלת, שיפץ רבי נתן את ביתו ובנה אליו תוספת לבניית סוכה גדולה עבור הקהל שהיו באים אליו להג הסוכות. בינתיים נודע לרבי נתן שיוכל להדפיס את ספרי רבנו בלמברג, כאמור לעיר שהדוד של אשתו הראשונה אמר לו להגיע להדפיס שם. בניית הקלויז הסתיימה סוף סוף, והקלויז היה מוכן לשימוש. כשרבי נתן התכונן לנסוע לאומן לראש השנה תקוף צדיק אי, נודע לו שבנו רבי יצחק חולה מסוכן. הוא היה אנוס לשכב כמה שבועות בביתו הבן, כך שנמנע ממנו לבוא להשתתף בקיבוץ הקדוש באומן. שמחתו של רבי נתן הייתה גדולה, שאחרי שנים רבות של מאבקים זכו חסידי ברסלב סוף סוף להתפלל ביחד תחת קורת גג משלהם. אמנם כבר בשנת תקוף צדיק דלת שנה שעברה התפללו כבר בקלויז בראש השנה, אף על פי שהבניין לא היה גמור, הוא היה רק שלד. הקלויז נגמר בדיוק בזמן. אילו הייתה מתארכת הבנייה עוד כמה שבועות, עלול היה שלא ייבנה לעולם. כי זמן קצר לאחר ראש השנה התעוררה בגלוי צרת המחלוקת הנוראה שנמשכה לשנים הבאות. כפי שמסיים רבי נתן את ספרו ימי מאונת. תכף נקרא מה הוא כותב.

כן, אז רבי נתן את הקטע הזה ביומן שלו, כמו שאנחנו קוראים עכשיו, הוא מסיים ככה, הקלויז נגמר בדיוק בזמן, אילו הייתה מתארכת הבנייה עוד כמה שבועות, עלול היה שלא ייבנה הקלויז לעולם, כי בדיוק זמן קצר, אחרי ראש השנה, התעוררה בגלוי צרת המחלוקת הנוראה, שנמשכה לשנים הבאות, כפי שמסיים רבי נתן את ספרו, יומנו, ככה הוא מסיים את הספר ימי מאורנת. ואת ההמשך הוא עשה קובץ נפרד, ספר אחר, שהוא קרא לו שנות הסבל. זה 4 שנים איומות מה שעברו עליו, ואת זה כבר הוא הכניס לספר אחר. אז הוא כותב ככה בסיום ימי מאורנת, התפללנו פעם שנייה בשנת תף קוף צדיק אי, 1834 בבית המדרש, ובאותה שנה עברו עלינו צרות רבות אחמנה לצלן, כי התעורר המחלוקת מהרב מסברן, אשר לא נשמע מעולם, וכבר הצילנו השם יתברך ברחמה ונפלאותיו הרבה. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, אבל עדיין חורקים שינם עלינו, ואנחנו כולנו, בפרט אנוכי, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יראה, סכנות גדולות, אנחנו עוד נקרא בעתיד, פה מדובר שהוציאו עליו חוזה הריגה, שמי שיהרוג את רבי נתן ראשון, יזכה בעולם הבא. ככה הוציאו החסידים, כזה דבר על רבי נתן. אז הוא אומר, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יראה, השם לנו בעזרנו, רבות עשית אתה, השם אלוקיי, גם אתה לא יעזבנו ואל יתשנו, עד זקנה ושיבה אלוקים אל תעזבנו, עד אגיד זרעך, זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך, אמן. בקטע הזה מסיים רבי נתן את ספרו, את יומנו, בהדגשה שתיאור צרותיו הנוראות יבואו בקובץ נפרץ, הקובץ הנפרד נקרא שנות הסבל, ובעזרת השם בשבוע הבא ניכנס ל4 שנים האיומות האלה, שזה השנים הכי קשות שהיו לרבי נתן במשך חייו, מאז שהוא התחיל להתקרב לרבנו. תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, לשלוח SMS לחברים שיש רדיו ששם מדברים דברי רבנו, זה גם הפצה. מי שרוצה לקבל עלונים של ברסלב שאנחנו שולחים לבתי כנסת כדי לשים אצלו בבית כנסת, מצוין, זה גם הפצה. שלח הודעה לאולפן, אנחנו נרשום את השם והכתובת, נשלח לו, הכל בחינם, רק למען להפיץ את אורו של רבנו. כל אחד שיכול לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, לשים שלט, לשים איזה משהו, לפרסם את רבנו, לדבר דיבורים של רבנו עם החברים שלו, כל מה שאפשר זה ברכה והצלחה לחיים נצחיים, שיהיה בהמשך הזנה נעימה.

שלום, שלום, שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזרנו לתנה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

0: אנחנו נעשה אותך כוכב סטאר.
1: צריך איזה מישהו אחד לא פרייך שעשיתי את זה.
2: היי, hey, I'm coming.
0: מה חשבת, קליחר, ששלחנו אותך לפיקניק ביער, לטיול באפר, לאור הכוכבים?
3: בוא, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
0: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
0: אין בעיה, בעזרת, קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בהדבח. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: Fă, Nathan, cam azi, mă, nefu.
1: Mă, mă, la vă, cam azi, că nu-l cap ezăpca, că nu-l ia.
0: Mă, nu-l cap ezăpca, că
2: nu-l ia. Hebă, hebă, hebă, e
0: i dă, e i dă. Mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă,
2: mă, mă, mă, mă, mă,
0: פדיקור, פדיקור. אבל מה עם אליצור?
2: אליצור, איי.
0: אליצור, צריך להוציא אותו.
2: שכחתי, איי, איי, איי.
0: טוב, אין הרבה זמן, צריך סיגר של קדימה, בוא נלך.
2: אוקיי.
3: נגנים, חמישה, אבל אני מופיע.
4: כן, ראיתי. מה אתה צריך? אתה לא חושב באופן קרידה.
3: לא, בטח. כמו כולם, כן, כולם עושים.
5: או, הנה הגיע, מה זה?
4: מה?
5: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
4: הלו.
5: יביל דה פיש? תביא לנו ג'חנון.
4: קובנה, משהו, מה זה?
5: קובנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
4: קח את זה, קח את זה.
5: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
6: לך, לך, לך. תומר רגע. יש חולה את בדף? וואו. תודה רבה. תודה רבה רבה.
7: מה קורה, שלום?
8: יהודה, מה, 50 סנט חבר בתשובה ככה, אני אהיה רבי גדול.
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט, אתה לא מזהה?
8: איזה בלק, שמוכרים בפיצוצייה, בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
8: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
0: תשמע, שלום, תחלם רכב דחוף.
8: מה, להפיץ?
0: לא, לחלץ.
8: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
0: בקיצור, שלום, אין זמן לדיבור, אני חייב רכב דחוף.
8: כל רכב שתרצה, יש לי להציע לך, דבר.
0: סבבה, יש לך X5?
8: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
8: אין.
0: מרצדס?
8: אין.
0: קורקינט, יש לך?
8: אין.
0: אז מה יש לך?
8: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הבחורה, בוא אבא, בוא.
5: הנה ססו. בוא, מאמי שלי, בוא, בוא תשאיר לנו משהו, בוא.
9: יהודה, תעשה לי מקום.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאוותם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה המוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: שיחות הרן, שיחה פ"ה.
1: התחלנו אותה בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה שלה של שיחה פ"ה, שרבנו מדבר על עניין של נסיעה ממקום למקום. תודה רבה. שהיא מזדמנת לאדם נסיעה לאיזשהו מקום, אז שלא יתעקש בדווקא לא לעשות את הנסיעה, לא לנסוע, אלא יכול להיות שזימנו לו את הנסיעה הזאת מן השמיים, כי יש לו איזה תיקון שהוא צריך לעבור בנסיעה הזאת, יש לו איזה מצווה שהוא צריך לעשות, יש לו איזה ניצוצות שהוא צריך לברר ששייכים לשורש נפשו באותו מקום שאליו הוא מתעתד לנסוע, אז שלא יתעקש דווקא לא לנסוע. שזה הזכרנו את זה, שזה אגב סניף, הזכרנו את זה שזה סניף של הרעיון הכוללני יותר שרבנו אומר לא להתעקש על כלום. כי כל פעם שכל דבר שאדם מתעקש עליו, הוא בעצם מתעקש נגד רצון השם. אז כסניף של העיקרון הכללי שלא להתעקש על כלום, הזכרנו בפרט את העניין של הנסיעות. שאדם לא יפעיל יותר מדי כוח והתנגדות להתעקש שלא לנסוע, אם מזדמנת לו נסיעה, יכול להיות שיש פה איזה מהלך מלמעלה. ורבנו אומר שאפילו אדם פשוט לגמרי, כל אדם שהוא, ברגע שהוא שומר את ההלכה, מקיים את ההלכה, ועל כל פנים נזהר, נשמר, מסור מרע, אז בכל נסיעה שלו, בכל מקום שהוא דורך, בכל פסיעה שהוא פוסע, הוא מתקן איזה תיקון. זאת אומרת, אפילו אדם פשוט לגמרי, לא תגיד שזה איש, צדיק, תלמיד חכם, בעל השגה, מבין כל מיני הבנות עמוקות בתורה, אדם פשוט לגמרי שפשוט מקיים את ההלכה, בכל מקום שהוא מגיע, הוא מתקן בו. בסדר? זה רעיון חשוב להבין. ועוד פעם אני מזכיר, ובלבד שכמובן הוא נשמע שלא לעשות את מה שאסור לעשות, שהוא יהיה שמור מן העבירה. זה בקיצור נמרץ, הפסקה הראשונה שאותה כבר למדנו באריכות בשבוע שעבר. ומפה נמשיך את המהלך הזה, מה שרבנו אומר בהמשך השיחה. עוד פעם אנחנו נמצאים בשיחה פ"ה. אומר רבנו, כי בכל מקום שהאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים. דבר שבקדושה על כל פנים, זה לאו דווקא מצווה ממש מדאורייתא או מדרבנן, שהוא מניח תפילין או מברך שהכל נהיה בדברו על כוס מים. עצם העובדה שהוא חשב על הקדוש ברוך הוא, הסתכל על איזה אדם אחר בעין טובה, דן אותו לכף זכות, ויתר באיזה עניין לטובת השלום וכן הלאה, אז זה נקרא שהוא עשה איזשהו דבר שבקדושה. הוא תיקן בנפשו, הוא תיקן את המציאות, תיקן את העולמות הרוחניים, עשה תיקון, כי הוא עשה איזשהו דבר שבקדושה. כי מתפלל שם, ואוכל שם, הוא מברך על אכילתו לפניו ולאחריו, וכיוצא בזה, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. כי בוודאי איש ישראלי, אפילו הפחות שבפחותים, על כל פנים הוא עושה כמה דברים שבקדושה, בכל מקום אשר הוא שם. ועל כן בוודאי האדם מוכרח מן השמיים, להיות שם באותו מקום דווקא, כדי שיתקן שם, מה שהוא דייקה צריך לתקן שם. זאת אומרת, יזמנו לו מן השמיים את המצוות ואת המעשים הטובים שהוא צריך לעשות באותו מקום, שהם התיקון המיוחד שהוא דווקא צריך לעשות באותו מקום. אתם מבינים? כלומר, כל הנסיעה עם כל הנסיבות וכל מה שקורה שם זה הכל מן השמיים, זה מהלך אלוקי. זה לא מקרה. אז לכן רבנו אומר לך, תחילה, תזכור, המהלך הוא בהשגחה. אז אל תתעקש להתנגד למהלך. תקלוט שיש פה השגחה אלוקית ותזרום איתה. ממשיך רבנו. על כן הוא טובה לפניו. כלומר זה טוב לו. הוא טובה לפניו מה שנזדמן לו נסיעה לשם. כי אולי היה מוכרח לבוא לשם בשלשלאות של ברזל. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. זו אומרת הגמרא במסכת שבת דף פייטט. על יעקב אבינו. ראוי היה יעקב לירד למצרים בשלשלאות של ברזל. אלא וכולי, כן, שהקדוש ברוך הוא חמל עליו וריחם עליו מפת כבודו, מפת שהוא אהב אותו, אז הוריד אותו לשם על ידי הסיפור של יוסף. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא היה צריך להגיע למצרים. אז הקדוש ברוך הוא סיבב לו בהשגחה את המעשה עם יוסף, שיוסף ירד למצרים, יוקר לשם לעבד, ויעלה לשם לגדולה, ויהיה שר ומושל, מלך על מצרים, ואז יזמין את אבא שלו לרדת בדרך של כבוד, כדי לחוס על כבודו של צדיק. אבל אם במרכאות, לא יצויר, אם הוא היה מתנגד, אז היה קורה מה שהגמרא אומרת, מסכת שבת. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. זאת אומרת, בתור חס ושלום עבד, תופסים אותו איזה חבורה של נוודים ליסטים, כנענים, חס ושלום, מורידים אותו בתור עבד למצרים. זאת אומרת, למצרים אתה צריך, היית צריך להגיע. השאלה איך תגיע, זה תלוי בך. הקדוש ברוך הוא, מה? כן, פה בעניין שלנו זה מדובר על זה שאדם... כן, אנחנו לוקחים את המקרה של יעקב אבינו לענייננו, להבין את העניין שאדם צריך להגיע לאותו מקום שאליו הזדמנה לו נסיעה בשביל לעשות שם איזה תיקון. ועכשיו הזמינו לנסוע לו שם בג'מבו עם קבוצה וכו'. והוא מתנגד, לא רוצה, מה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אז אומרים לו, תשמע, אתה צריך להגיע לשם, יש לך שם איזה תיקון שאתה חייב לעבור אותו, אתה לא רוצה לרדת שם של השאלות של ברזל, נכון? אז תרד ביפה, תרד ב... הקדוש ברוך הוא זימן לך הזדמנות טובה, ואתה לא קופץ עליה. כמו הבדיחה הזאת, שמספרים על אותו אחד שנפל מהסירה שלו באמצע הים, והים סוער וגועש ורועש, והוא בסכנת טביעה, ופתאום באה איזה ספינה, זורקים לו חבר, אומרים לו, תפוס את החבר, בוא תעלה. ואומר, לא, לא, לא נשען על בשר ודם, לא רוצה להישען על זה, אני סומך על השם, ואומר לו, מה שוטה שכמוך, תפוס, לא, אני סומך על השם. טוב. נסע הספינה, בא אחר כך עוד איזה אונייה, וסוחקים לו חבר, בוא נציל אותך, לא. אחרי זה סולח לקדוש ברוך הוא, מה, הוא הגבר אשר שם מבטחו על בשר ודם, מתחיל לדקלם פסוקים. בא, השלישית גם, אותו דבר, מתנגד בסוף טבע. הגיע לעולם הבא, אומר, מה זה? אני שמחתי על הקדוש ברוך הוא, וככה יחזב אותי, הוא לא שוטה שכמוך. הקדוש ברוך הוא שאר לך הספינה, שאר לך אונייה, שאר לך צי צוללות, דייג, להציל אותך, ואתה בעטת בכל הישועות שהוא שאר לך, אמרת, לא, אני לא רוצה. אז אתה בעטת. אז אותו דבר. אז הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם נסיבות קלות להגיע לתיקון שהוא צריך, והוא מתעקש. לא, לא רוצה, לא רוצה. נגד מי אתה מתעקש? אז זה פה הרבנו מביא את הדוגמה של יעקב אבינו בהקשר הזה. שהוא ירד למצרים בדרך יפה על ידי השגחת השם, אבל כי הוא השתלב עם הנהגת השם, וזה החליף לו את הירידה למצרים על ידי חס ושלום אסירות, שלא יהיה אסיר וירד כעבד חס ושלום בשל שלא עושה בזה. מרבנו, כמו כן הוא בכל אדם, שהוא טובה לפניו, מה שמזדמן לו נסיעה לשם, כי בלא זה, אולי היה מוכרח לירד לשם בשלשלאות וכולי, חס ושלום, כנאי, בשלשלאות של ברזל. וכל זה דיבר, זה עכשיו אומר רבי נתן על רבנו, וכל זה דיבר רבנו עם איש פשוט לגמרי. אתם זוכרים מאיפה התחילה השיחה הזאת? השיחה הזאת התחילה מזה שרבי נתן מספר, שבא לפניו אדם אחד לפני רבנו ושאל אותו על איזה נסיעה שנזדמנה לו, אם לנסוע לאותו מקום או לא. ואז רבנו אמר לו לנסוע, ומזה, ורבי נתן עכשיו מציג לנו את זה בתור כלל לכל אחד ואחד. רבנו דיבר על זה בעצם באופן כללי, לכל אחד ואחד. אז רבי נתן חוזר עכשיו לתחילת השיחה ואומר לו, כל זה מה שרבנו אמר לו אותו אדם לנסוע, אותו אדם ששאל אותו היה אדם פשוט לגמרי. לא תגידו שעכשיו היה איזה תלמיד חכם, מיוחד, בעל השגה, שרבנו אמר לו, כן, תיסע לשם, כי אתה עכשיו תעשה שם איזה תיקונים מיוחדים, איזה סודות, איזה ייחודים. רבנו אמר לו, רבי נתן אומר, רבנו דיבר על אדם פשוט. לצורך העניין בעל בית פשוט, אבל אדם כמובן ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, נשמר מעבירות. רבנו אמר לו, כן, תיסע, כי כל אדם לכל מקום שהוא מגיע עושה תיקונים. יהודי שהוא חי את האמונה, מכל מקום שהוא מגיע הוא מתקן. כל רגע שיהודי חי, כל רגע שיהודי חי, אז מה אנחנו צריכים להמשיך להתקן? להמשיך להישאר חי. זהו, לא לנסות לקפוץ מהכדור, כי גם אין להם לפוץ. זהו, כל יום שעבר ונשארת חי, תיקנת משהו. זאת השם. וכל זה דיבר עם איש פשוט לגמרי, כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל מתקן גם כן בכל מקום שהוא. ובלבד שיהיה שמור וכולי כנל. מה זה שמור? שמור מן העבירות, כמו שהזכרנו קודם. שלא יעשה דברים שאסור לעשות. בלבד, אם הוא לא עושה דברים שאסור לעשות, בוודאי הוא מתקן בכל מקום שהוא מגיע. ומובא פה בסוגריים, וסוד זה מרומז בפרי עץ חיים, ספר שחיבר רבי חיים ויטל מתורתו של רבנו אריזל, וסוד זה מרומז בפרי עץ חיים, בשער קריאת שמע, בכוונות זכירת יציאת מצרים, עיין שם ואבן. שם הוא מדבר על עניין הנסיעות, על הסודות והתיקונים שיש בעניין הנסיעות של אדם ממקום למקום, ו... זה מי שיוצא יפתח שם ויראה. טוב, אולי רק נגיד איזה משהו קטן משם, פה למטה מובא שזה בפרק ג' של פרי עץ חיים. אז שם אריזל מבאר שעל ידי חטא אדם הראשון, אז נפלו ניצוצות קדושה על הקליפות. ובעצם הם התערבו בכל דלת אורחות העולם, ובכל שבעים האומות, בכל המציאות של העולם. בלי אחרות, החוכמה האלוקית מוסתרת בתוך הקליפה. כמו נגיד שאתה רוצה לאכול תפוז, אז אתה קודם כל צריך להסיר את הקליפה שהיא מראה, היא לא טעימה, בשביל להגיע לתוך הטוב והטעים, הפרי הטוב והטעים מוסתר מאחורי קליפה מהירה. אז אותו דבר בכל המציאות חיים של היהודים, הוא כל דבר הדבר שהוא מגיע, הוא פוגש קודם כל את כל את החיצוניות של הדבר, ואחר כך שהוא מתבונן על ידי אמונה או על ידי דעתו, ומבין שיש פה השכחת השם, מכניס על ידי אמונה את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה, אז בעצם מה הוא עושה? הוא קילף את הקליפה של הפרי, הוא קילף את הקליפה החיצונית של אותו דבר, ובעצם גילה את מציאות השם התברך, שמתלבשת גם באותו דבר, כן? בהתחלה שאדם רואה את הפוז, אז זה... מה זה? איך הגויים סוברים? טבע, מה זה תפוז? גדל על העץ, טבע. עכשיו אני לוקח את התפוז הזה, ואני מברך עליו בורא פרי העץ. אז מה אני עושה? אני מגלה את הפנימיות של התפוז, אני אומר, התפוז הזה זה לא טבע חס ושלום. זה השגחה. זה יצירה של הקדוש ברוך הוא, זה בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא עכשיו בכל רגע ורגע מחדש, וזימן לי באהבתו אליי, בהשגחה שאני אוכל אותה. אז מה עשיתי עם התפוז הזה? גיליתי את האלוקות שבו. על ידי האמונה שלי, הסרתי את הקליפה שלו החיצונית, וגיליתי את התוך שלו הקדוש, שזה יצירה אלוקית. זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה לא סתם, זה לא מקרה, זה לא מזל, זה לא הרעי חס ושלום, זה בכוונת מכוון. כן? אז זה נקרא שביררתי את הניצוץ הקדוש שבתפוז. ובעצם כל הבירור של הניצוצות, בעצם כל התיקון של הבריאה, והגילוי שאנחנו מגלים שמלכותו התברך בכל משל, שמלכות השם מושלת בכל ונמצאת בכל, וקדוש ברוך הוא מנהיג את כל המציאות, זה קורה רק על ידי עם ישראל. על ידי המצוות של עם ישראל, על ידי התפילות שלנו, לימוד התורה והמצוות. תפילה והמצוות. אז אנחנו מבררים הכל. לכן זה הסוד שהריזן מביא, לכן גלו ישראל למצרים, וגלות יוון, ובבל ומדי, בבל, מדי ויוון. למה גלו לשם? מה הסוד הפנימי? הסוד הפנימי שיש שם ניצוצות שעוד לא נתבררו, שעם ישראל היו צריכים לברר אותם. אז הקדוש ברוך הוא עשה מאיזה מהלך כזה שישראל ירדו, יצאו לחוץ לארץ, יצאו לגלות, ושם הם יבואו במפגש עם כל מיני מצויות שנמצאים בגלות, עם התפוז של מצרים, עם התפוח של בבל, בסדר? עם השולחן של מדי, כן? אז יהודי לקח את השולחן ולומד עליו תורה, לוקח את השולחן ועושה עליו סעודת שבת, אז הוא קידש את השולחן. בשביל שישראל יתקנו בגלות, את מה שהם צריכים לתקן, כל אחד ואחד לפי שורש נפשו, להעלות את הניצוצות ששייכים לנפשו. להמליך את הקדוש ברוך הוא במקומות שמוטל עליו, לגלות שם את אלוקותו יתברך. אתם מבינים? אז זה סוד הגלות. סוד הגלות זה שירדנו בעצם לאסוף, לעשות פדיון שבועים. איזה פדיון שבועים? פדיון שבועים רוחני. הניצוצות של הקדושה שנשבו בקליפה, לפדות אותם, להעלות אותם משם, ו... ברוך השם, עכשיו שסיימנו, אז אנחנו חזרנו לארץ הקודש, אין לנו יותר מה לברר שם. נשארו קצת יהודים בגולה, כי כנראה נשאר להם באופן פרטי עוד כמה בירורים, אבל בזאת השם, שהכל כבר נתברר, או יתברר במהרה, ויזכו כולם להיות בארץ הקודש. אז גם באופן פרטי, שכל אחד ואחד מישראל גולה לבדו, יוצא מארץ הקודש, גם הוא יש לו איזה תיקון באופן פרטי שהוא צריך כרגע לעשות, לעבור, באותו מקום שאליו הוא נוסע. בסדר? אני לא רציתי להיכנס יותר מדי לדברים עמקניים, אבל ככה, בצורה פשטנית מלמעלה, קצת בשביל להבין את העקרונות, את היציאה לגלות, להבין. זה מהלך אלוקי. זה מהלך אלוקי, זה לא עכשיו קרתה פה איזה חס שלום תקלה, זה לא איזה פלטה. זה מתוכנן, יש פה תיקון. בסדר, כל דבר שעובר על יהודי, יש פה תיקון, זה לא סתם. בסדר, זה צריך לתת לנו הרבה מאוד התחזקות. כל אחד בגלות שהוא עובר, גם אם הוא עובר גלות מקומית, בתוך ארץ ישראל, שהוא נודד ממקומו, אז להבין שיש פה איזה מהלך לטובתי. אז עדיף שאני אעשה אותו בכיף, מאשר חס ושלום, כן? בשלשלות של ברזל. טוב. שיחות הר"ן, שיחה פי וב. בשיחה הזאת רבנו מגלה את הסודות שעומדים מאחורי הפעולות שנעשות בחתונה, מנהגי החתונה של בני אשכנז ובפרט מנהגי החסידים. חלקם עדיין נהוגים היום, אני מכיר אותם מהחתונות של חברים ומכרים, וחלקם מסתם היו נהוגים בזמן רבנו, ורבנו מגלה מה הכוונה הפנימית שעומדת מאחורי הפעולות, הלכאורה פשוטות האלה שעושים במהלך החתונה. לא, זה מנהגים שהיו נהוגים כל לפניו. רק מספר מה עומד אחרי זה, תודה רבה, תבורך רבה. עכשיו נראה לי שאותם האנשים בחתונה שעושים את הפעולות, שעוד מה נקרא להם, נראה לי מסתם שהם לא מכוונים לזה, שהם לא יודעים מזה. כי אם הם היו יודעים מזה, אז למה רבינו היה צריך להגיד איזה תורה? למה הוא צריך להגיד את השיחה הזאת? אם כולם היו יודעים את הכוונה הפנימית שעומדת מאחורי כל הפעולות שנעשות בחתונה, אז בשביל מה אתה צריך להגיד לנו את זה? כולם יודעים, זה ידוע. אם האנשים ממילא מכוונים לזה, אז כן, אז לכאורה אין פה חידוש. אז מסתם האנשים עושים את מה שהם עושים בתמימות מכורח מצד המנהג, ורבינו מגלה לנו את הפנימיות מה עומד מאחורי זה. מקדים את המוחר, אני חושב אגב, שאפשר לראות מזה, ללמוד מזה עיקרון יותר כללי, שמאחורי כל פעולה פשוטה שיהודי ירא שמיים עושה, ובפרט, במיוחד, מאחורי מנהגי ישראל, מה שחזל אומרים, מנהג ישראל תורה הוא, מאחורי כל מנהג ומנהג של עם ישראל, יש שכל עצום. ואפילו שמי שעושה, מי שמקיים את אותו מנהג, הוא מקיים אותו בתמימות. הוא לא יודע את החוכמה שעומדת מאחורי אותו דבר. אבל יש מאחורי זה שכל עצום. הצדיקים באים ומגלים לנו, את המאחורי הקלעים של אותו דבר. אז בואו נראה. אומר רבנו, מה שאומרים על החתונה, מילתא דבדיחותא, מילתא דבדיחותא זה דברי צחוק, צחוק. יש היום גם, זה מאוד נהוג אצל החסידים, מביאים בדחן לחתונה, שהוא מספר בדיחות, משעשע את הקהל, מצחיק אותם, ויש את זה עד היום. מי שיוצא לו והולך לחתונות של החסידים, אני את הבדחן שעומד, במיוחד, זה בן אדם שסוחרים אותו, זה לא מישהו שמגיע ככה בצורה לא מקצועית ומתנדב לשעשע את האנשים על הבמה, זה אדם שזה המקצוע שלו, הוא מקצועי ומשלמים לו על זה, והוא בא והוא בדחן. אז רבנו אומר, מה שאומרים על החתונה, מילתא דבדיחותא, ואומרים מקודם, אלה, זה מילה ביידיש, אלה, אולי קוראים את זה אלו, אלו, אלו. אז רבנו אומר, זה רמז שהאישה עולה עמו ואינה יורדת עמו. אז הגמרא בכתובות, בדף ממחת אומרת, שכשהבעל משנה את רמת החיים שלו, והוא חי בהרווחה יותר גדולה ממה שהוא חי מקודם, אז אשתו גם זכאית ליהנות מזה, לחיות איתו ברמה שלו. אבל אם הבעל בוחר לשנות את חייו ולחיות בצמצום יותר גדול, בוחר לצמצם את רמת חייו, אז האישה לא צריכה לוותר על המובטח לה. מה שהיה מובטח לה מקודם, הבעל מוכרח לספק את רמת החיים שהוא הבטיח לה. אם הוא רוצה להוריד את רמת החיים, הוריד לעצמו, אבל לא לה. כך אומרת הגמרא בכתובות. אז המילה אלה, שאומרים ביידיש, הבדחנים, בתחילת דבריהם, לפני שהם מתחילים לספר את הבדיחות בחתונה, להצחיק את הקהל, אז זה רומז לזה, שזה רומז לעולה, לעול שלה. אלה, כלומר, תתכונן חתן, אתה עכשיו הולך לשאת את העול שלה. כי יש לך עול לפרנס אותה ברמה שאלה התחייבת. אתה לא יכול להוריד אותה מהרמה שהרגלת אותה בה. וזה אלה, במילתא דבדיחותא, היינו עולה, אלה מלשון עולה. היא עולה עמו. אז אולי זה לא כמו שהסברתי קודם. אני הסברתי עולה מלשון עול, העול שלה. אפשר להסביר, עולה מלשון שעולה ולא יורדת. כן, רבינו אומר, היינו עולה עמו לכל שמחה וטוב ותענוג, אבל אינה יורדת עמו. כלומר, היא כן עולה איתו כשהוא עולה ברמת חיים, אבל היא לא יורדת איתו. אז רומזים לחתן, תזכור. אז עכשיו הבדחן שהוא אומר אלה, הוא מתכוון לזה? אני לא יודע, אולי. אבל לא נראה לי. סתם הוא אומר את זה מצד המנהג. אני לא יודע מה הפירוש המילולי, אגב, של המילה ביידיש. אם מישהו יודע יידיש, יגיד. אבל הסוד של הפנימי של הדבר, זה שזה רמז לחתן, תזכור. האישה עולה עמו ואינה יורדת. מה שמחסין את הקלה בדקטוך, היא נומה, כי הקלה רומזת לרחל. סליחה? כן. אתה רואה את זה השגחה? נכון? תראו איך זה הגיע בהשגחה, נכון? כי הקלה רומזת לרחל, שעליה נאמר, אולמתא שפירתא דלית לעינים. מה התרגום המילולי? אולמתא שפירתא זה עלמה נאה שאין לה עיניים. גם רמז על בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. מה זה כבוד אלוקים אסתר דבר? הפסוק הזה מדבר על סודות התורה שמגלים מה שנקרא את מה שעושים במטבח. מה שעושים מאחורי הקלעים של העולם הזה הגשמי, מה שקורה מאחורה. אז הרבה פעמים זה מובא בספרי הפנימיות של התורה, כבוד אלוקים עשר דבר שהחכם מדבר, מדבר, מדבר, באיזשהו נקודה הוא בא לגלות איזשהו גילוי, שזה לא כבוד לגלות בציבור, בספר, את המאחורי הקלעים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את המהלך, ואז הוא אומר, כבוד אלוקים עשר דבר. יש פה איזה סוד שאני לא רוצה לגלות. אבל בכל זאת, הדברים שהוא סיפר לך עד עכשיו, אם אדם הוא ממש נקרא חכם ומבין מדעתו, הוא יוכל להבין דבר מתוך דבר, הוא יוכל אולי להבין את המשך הדברים, מעצמו, מי שהוא ראוי. אבל מי שלא, אז לא גיליתי את הסוד, שזה לא כבוד לגלות איך מאחורי הקלעים מזיזים את הדברים, כן? יש אולי, רק של לסבר את האוזן, להבין את הדבר הזה, חזל מסבירים, הגמרא מסבירה למה אומרים, בקריאת שמע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, נכון? את הפסוק הראשון, שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד, אומרים בכל רע. אבל ברוך שם אומרים בלחש, למה אומרים ברוך שם בלחש? אז הגמרא מביאה משל. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה. מה זה ציקי קדרה? ציקי קדרה זה השרוף שבתחתית הסיר. אתם יודעים שעושים את התבשילים, את המאכלים או את האורז, אז יש למטה את החלקים שנשרפו. אצל הפרסים קוראים לזה בון. החלק של האורז שמתקשר, הוא טעים כזה, הוא סופח את כל השמן והטעמים למטה. אז הבת מלך ריחה את הציקי קדרה ונתאבתה להם. תגיד, יש לה בושה. לא תגיד, יש לה צער. אם היא תגיד שהיא רוצה לאכול את השרוף של הסירים למטה, יש לה בושה. מה, את בת מלך, את אוכלת את האוכל העממי הזה, השרוף. את צריכה לקבל את המעדנים, את החלק המשובח שלמעלה, לא את השרוף שנשאר למטה. אז אם היא תגיד, זה לא כבודה, היא מתביישת. לא תגיד, יש לה צער, למה יש לה צער? כי בא לה. עכשיו אתה יודע, היא הריחה את השרוף. בא לה עכשיו, היא רוצה את מה שבא מהסיר מלמטה. מה עשו עבדיה? הביאו לה בחשאי. אז ראו המשרתים שלה, ראו שקלטו, ככה היא עמדה במטבח, עשתה ככה, הסתכלה לכיוון הסיר, עשתה ככה עם האף. אז המשרתים קלטו שהיא מתביישת לבקש, אבל יש לה צער והיא כן רוצה את זה. מה עשו? אמרו לה, טוב, תלכי לחדר, כבוד המלכה, יחביאו לה, הביאו לה בחשאי. מלטו לה את זה מהמטבח ככה, שאף אחד לא ישים לב, הביאו לה בחשאי, אכלה בחדר, נהנתה. אז זה הסוד של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הבנתם? אז מה יש להבין פה? הסוד הזה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומר, מגלה את ייחוד השם גם בתחתונים. מה הכוונה? גם במקומות השפלים, גם במקומות הלא טובים, גם שם הקדוש ברוך הוא מלך ומנהיג. אז מצד אחד, אנחנו חייבים להגיד את זה. כי אי אפשר חס ושלום לקצץ במלכותו יתברך, חס ושלום רחמנא ליצלן. הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משל, הוא מושל בכל, גם במקומות חס ושלום רחמנא ליצלן, במקומות הלא טובים, גם שם הקדוש ברוך הוא מלך. אבל מצד שני אי אפשר להגיד את זה בכל, כי זה לא כבודו. מה תגיד שהוא מנהיג את הדברים המלוכלכים, גם עומד גם מאחורי זה, גם מאחורי בתי עבודה זרה, אתה רוצה להגיד לי שיש אלוקות, יש השגחה גם בתוך בית עבודה זרה זה. אז לא מכובד להגיד את זה בכל רם שהמלך יתעסק במקומות כאלה. אבל מצד שני חייבים להגיד את זה, כי הוא מלך על הכל. אם מי שלא אומר חס ושלום ככה, אז הוא כופר. אין, הקדוש ברוך הוא מושל בכל המציאות. אז מה עושים? בחשאי. אנחנו אומרים את זה, אבל בשקט. אז זה נקרא, זה בקטנה, זה משהו שאפשר להגיד, אבל לא לעיין בזה יותר מדי. גם מה שאמרתי עכשיו, הבנו את העיקרון, שימו את זה בצד. בסדר? אז זה נקרא כבוד אלוקים הסתר דבר. זה, תסתיר את הדבר הזה, כי זה לא כבוד אלוקים לגלות שהוא נמצא גם פה. ולהסביר לך איך הוא מעניק את המהלך הזה, ומה סוד העניין. אז אני מסתיר את הדבר. כבוד אלוקים מסתיר את הדבר. אבל אתם רואים שלי להסביר את העיקרון, להסביר את הרעיון. הפסוק הזה, המאמר הזה בזוהר, של אולמת שפירת דלת לעינין, שהזכרנו קודם, על המה יפה שאין לעיניים, הזוהר מביא את זה בהתייחסות לשכינה. שהשכינה מכונה על המה יפה שאין לעיניים. ורחל היא נמשלה לשכינה. רחל אמנו מסמלת את השכינה. כי בעצם השכינה זה כללות נשמות ישראל. ובעצם רחל אמנו הוא השורש של נשמות ישראל, היא הולידה את עם ישראל. אז היא רומזת לשכינה, רחל רומזת לשכינה. ונראה לי אולי לומר, שלמה השכינה, שבעצם עיקר הגילוי שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך המציאות, מבוצע על ידי עם ישראל, ועל ידי מה בעם ישראל? בעיקר על ידי האמונה של עם ישראל. אז למה האמונה של עם ישראל, שמגלה את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא, שהוא שוכן, האמונה של עם ישראל שהיא בעצם עיקר השכינה. למה היא נקראת, אולימתא שפירתא דלת לעינין, על המה יפה שאין לעיניים? כי בעצם, האמונה היא עיוורת. אמונתך בלילות, בלילות שחשוך ולא רואים ולא מבינים, העיניים לא רואות והשכל לא תופס, שם נכנסת אמונה. אמונה אנחנו מפעילים במקום שנגמר השכל, במקום שאתה לא מבין. במקום שאני מבין ורואה, אני לא צריך להפעיל אמונה, אני רואה, אני יודע. שכלית אני יודע מה צריך להפעיל אמונה. אמונה, אתה מפעיל אותה במקום שהשכל לא תופס. אמונתך בלילות. אז בעצם האמונה היא עיוורת. זה בלי ראייה. זה אני הולך אחריך אמונה שלום בחושך, באמונה ככה. אני קיבלתי על עצמי מה שאומרת התורה, מה שאומרים חז"ל, שאתה משגיח ואתה מנהיג הכל, ואני הולך אחריך באיזשהו במים באמונה, בלי לראות, בלי להבין, בלי הוכחות, בלי לדעת למה, להסביר מי שיש אותך, למה אתה עושה ככה? תסביר לי, מה ההיגיון? לא יודע מה ההיגיון, ככה התורה אומרת, אני מאמין לה. אני מאמין בתורה ובצדיקים. הולך אחריהם. אז זה נקרא האמונה העברת שאין לה עיניים, אבל היא עולים את השפירתה, כי האמונה יפה בתכלית היופי. זה נקרא קישוטי האמונה. שאדם מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, כי אמונה זה הדבר היחיד השלם שיש במציאות. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, בלקוטי הלכות הוא כותב בפירוש, שכל הדברים יגעים וחסרים. האוזן לא תמלא משמוע, והעין לא תמלא מלראות וכו', והחוכמה לעולם חסרה. תמיד, כמה שאדם יונת חוכמה, תמיד הוא יהיה חסר, כי אף פעם לא יוכל להשיג חוכמת אינסוף. הדבר היחיד שאדם יכול להשתלם בו, ולהיות שלם בתכלית השלמות והיופי, זה האמונה. כי האמונה מקיפה את כל המציאות. אין דבר שיוצא מחוץ לאמונה. אמונת ישראל מקיפה הכל. אין שום דבר, שום מורה, שום כלל שלא נכנס בתוך האמונה. האמונה שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל ועושה הכל. ומה שיקרה ומה שיהיה, ואיזה עניינים שיעברו בעולם בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, הכל זה מאיתו יתברך. זאת אומרת, האמונה הזאת אין שום דבר שהוא בחוץ. גם לצורך העניין תראו מה רבנו עושה. רבנו אומר, גם הכופר שעומד לדבר כפירות, גם אותו הכניס לתוך האמונה. איך הוא הכניס רבינו את הכפירות לתוך האמונה, את הכופר? אני יודע שהוא מופעל. אתה כלום, אתה בור בהלכותים. הקדוש ברוך הוא עכשיו פתח את הפה שלך להוציא דיבורים של כפירה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ניסיון בעולם, שיהיה משקל בין הטוב לרע. אז יש דיבורים של אמונה שהם גלים את הקדוש ברוך הוא, יש דיבורים של כפירה שהם מסתירים את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו השומע ישמע את זה ואת זה ויבחר. כי כל הבריאה נבראה בשביל הבחירה. אז אתה מופעל, אתה בור בה. אז הכנסתי גם אותו לתוך האמונה, גם אתה חלק מהשגחת השם. לא מתייחס, לא עושה ממנו בכלל מציאות. ואתם, אז הדבר היחיד שיכול, הבאתי את זה בתור דוגמה להראות איך האמונה מקיפה הכל. אין שום דבר שהוא מחוץ לאמונה. הדבר היחיד שהוא שלם בתכלית השלמות, ולכן יפה בתכלית היופי שאדם אוחז מזה באמת, זה האמונה. אז לכן האמונה, השכינה, שנרמזת על הדרך החל ממנו, היא נקראת עולים את השפיר את הדלת לעינים, על מה יפה שאין לה עיניים. כי זה הדבר הכי יפה, הכי תמים וטהור, וזה בלי עיניים, זה בלי שכל, בלי הבנה. למה מכסים את הקלה בהינומה? אז מה זה קשור? כי צריך לדעת, אצל כל אחד ואחד באופן פרטי, מי מייצג אצלך בעולם שלך את השכינה? בזער אנפין. אשתך. אשתך היא העולים את השפירת שדהן לעינין אצלך בבית. צריך להבין את העיקרון הזה, דבר הזה. רבינו אומר, בזמן אברהם אבינו קראו לשכינה שרה. השם של השכינה היה שרה. בזמן יצחק אבינו קראו לשכינה רבקה. במשחק יעקב אבינו רחל ולאה. ובזמננו קראו לשכינה רבקה. כל אחד ואחד השם של אשתו. צריך להבין את העיקרון הזה. כי כמו שהשכינה, האמונה, הרי זה קורא לה המלכות, ספירת המלכות, אין לה מעצמה כלום, אין לה מגרמה כלום, אין לה שום אור עצמי. את כל האור שלה הלבנה מקבלת מהשמש, נכון? הלבנה מקבלת אור מהשמש ומחזירה אותו אלינו לכדור הארץ. אין לה אור עצמי. וגם האמונה. אז אותו דבר אשתך. אשתך אין לה שום אור עצמי, היא מקבלת את כל האור שלה ממך. אישה מקבלת כל האור מבעלה, היא שיקוף של בעלה. מה שקורה אצלה, מה שעובר עליה בנפש, איך שנראה הבית, תדע לך שזה מתחיל ממך. זה שיקוף שלך, אתה משפיע בה. היא אין לה כלום, היא כמו לבנה כנגד השמש, אתה השמש והיא הלבנה, אתה מאיר בה. נכנסת הבית השמח, אתה שמח, אתה מאיר בשמחה. אתה עצור, אתה מאיר בעצבות. פשוט, אין לה מעצמה כלום. ככה זה עובד, כן? לא עכשיו להיבעל, ואם תשמע איזה אישה את השיעור שלא תיעלב, ככה המבנה הנפשי הרוחני של העולם, ככה הוא נבנה, ככה הקדוש ברוך הוא בנה את המערכת. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. כשהם חסים את הפנים של הקלה בהינומה, אז רומזים לחתן, הנה זאת השכינה שלך, כמו האמונה, כמו שהשכינה באופן כללי, היא עולים את השפיר את הדלת לעינין, על המה יפה שאין לה עיניים, אותו דבר, מסתירים את הפנים של הכלה, מסתירים לה את העיניים, גם אלא, כביכול אין לה עיניים, היא לא רואה, היא מוסתרת. למה? לרמז לך, הנה השכינה שלך באופן פרטי, פה המקום שאתה צריך לעשות את התיקון. כי קודם כל, בדבר ראשון, אדם צריך לתקן בתוך ביתו, לדעת להתאחד עם אשתו. התורה מצווה אותנו על שלום, שיהיה שלום ואחדות בין ישראל. קודם כל, תתחיל מהבית, תתחיל להתאחד עם אדם אחד. תתחיל להתאחד להיות אדם אחד, אתה עוד לא נקרא אדם. האיש ואישה ביחד נקראים אדם, כן? זכר ונקבה ברעם ויקרא את שמם אדם. זכר ונקבה ברעם ויקרא שמם אדם, קראנו פרשת בראשית, לפני שבועיים. איש ואישה ביחד נקראים אדם, שהם לומדים להתאחד. לקחת שני הפכים ולדעת להתאחד איתם. וזה תיקון.
2: אבל צריך להיות מודע לזה וללכת לזה.
1: טוב, לא נעריך בזה יותר מדי, יש הרבה מאוד מה לדבר על זה, אבל זה... פתחתי פה סוגריים סביב הפסקה הזאת שרבנו פה מדבר כמה מילים קצרות על עניין ההינומה, הדקטוך.
2: אבל כבר נהיה סוגריים רחבות מדי, אז נזכור ונמשיך הלאה, בסדר, אולי בהזדמנות.
1: אם ירצה השם, נעשה קצת צריכה יותר רחבה על הנושא הזה ספציפית. אם הקדוש ברוך הוא יזמין לנו, נמשיך רבנו, מה שמשליחין אופין, אופין זה גרעיני חיטה כלואים, זורקים על החתן והכלה גרעיני חיטה.
2: היום גם יש את המנהל, זורקים עליהם אולי לא רגע
1: על החיטה, אבל כל מיני דברים אחרים. מה שהם משליחים אופן, לרמוז, ואז רבי נתן מציין שחסר פה. יש פה איזה קטע שחסר במקור, שנמחק, אין לנו. חסר, לא חסר דווקא פה בדפוס שלי, אלא חסר במקור. וזה שמשליחים על החתן אופן, לרמוז, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, שמה ילכו האופנים. והחתן הוא בחינת רוח. אז אופן, רבנו אומר, זה רומז לאופן. מה זה אופן? אופן זה גלגל. נכון, למה אופניים נקראים אופניים? כי יש להם אופן ועוד אופן.
2: אופן ועוד אופן זה אופניים, זוג אופניים, גלגלים.
1: אז זורקים אופן בשביל לרמז לחתן של אשר יהיה שם הרוח ללכת, שם ילכו האופנים. אז כמו שהאופנים, הגלגלים של האופניים הם בעצם בטלים מהרוכב. מי מנהיג את האופן? הרוכב, נכון? אז מרמזים לחתן, תקשיב, תשמע, האופן האלה, הגרעיני חיטה האלה שזורקים אותם, אז נכון, הם עפים ברוח לפי כיוון הרוח. וחוץ מזה, גם המילה עצמה, אופן, רומזת לאופן. כי תדע, זה מה שאמרנו קודם, שהאישה היא כמו אופן לגביך. אתה רוכב על המערכת הזוגית, והאישה היא בטילה לאיש. כלומר, איך שאתה תניג את הבית, ככה הוא יראה. אתה הרוח המנשבת שנותנת את המהלך הרוחני של הבית. כי עוד פעם, האישה, כמו שהזכרנו קודם, האישה היא המלכות, היא השכינה, לית לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, אין לה שום אור עצמי. היא מקבלת את האור מבעלה. אם אתה שמח, אתה מאיר לשמחה, גם לעצמך. אם אדם נכנס לך שלום הבית המדוכדך, הוא מאיר לדכדוך. אין לה מעצמה כלום. אז לאשר יהיה שם הרוח ללכת, שם ילך האופנים. האופנים, כל הבית עצמו נוסע ומתגלגל על פי הרוח שלך. אתה הרוח. כן? אתה משפיע. אתה משפיע על אשתך. מה? זה כבד קצת? מה אתה אומר? אפשר גם ללמוד עם המלאכים. לא, זה שעה קשה כבר. אומר רבנו, מה שנותנים כל אחד מעות שקוראים שבת בשביל המרקדים. אז המנהג היה, כשהבתחנים היו גומרים לומר את הדברי הבדיחות, את הבדיחות שלהם, את הוורטלך, כל הצחוקים, אז הם היו אומרים שבת, ככה אומרים, שבס, שבס, ואז הם הופכים את הכובע, ועורכים בין האנשים, עושים את גוד, ככה היה מנהג אז, באוקראינה, זמן רבנו, היו הופכים את הכובע, ואז אוספים כסף מהנוכחים, היו זורקים להם כסף על הבדיחות שהם סיפרו. אז רבנו אומר, מה שנותנים כל אחד מעות, שקוראים שבת, אחרי שהבדחן אומר את המילה שבת, והופך את הכובע, וכולם זורקים לו מעות, בשביל המרקדין, אלה שמרקדים ומסמכים את הציבור, אז רבנו אומר, זה על שם הפסוק, פסוק בתהילים סמכת, מלכי צבאות עידודון עידודון. כן, היינו, הם מרקדים. מה אתם מבינים מזה?
2: מה הרמז פה?
1: שנותנים את הכסף בשביל המרקדין, כל אלה שמרקדים, סומכים את הציבור. אז מה הרמז בפסוק, מלכי צבאות עידודון עידודון?
2: מה מעיר לכם?
1: עידודון זה מלשון לדדות. הם מרקדים, כן, מרקדים, קפצים מרגל לרגל, זה נראה כמו אדם שמדדה. אבל למה הם נקראים מלכי צבאות? אני חושב בפשטות. אני חושב בפשטות. ש... אתם מכירים את הסיפור על, אני לא זוכר אם זה היה, אותו חכם שהגיע לשוק, ושאל את אליהו הנביא, אם יש פה שניים, אם יש פה מישהו בן עולם הבא. אמר לו אליהו הנביא, הנה, שני אלה, שני הבחורים האלה. אז כן, אז שהלך לשאול אותם, מה מעשיכם? כאילו, איך אתם, כל האנשים בשוק, שני אנשים פשוטים שכמותכם, הם בני עולם הבא, הוא לא אמר להם את זה, אבל הוא שאל את זה בליבו. אז אמרו לו שהתפקיד שלהם, במחאות, התפקיד שהם קיבלו על עצמם, זה ללכת בשוק, ואם הוא לראות בן אדם שהוא עצוב, אז לשמח אותו. לעודד אותו, לומר לו דברי חיזוק, ואם היו רואים אנשים שחלילה רבו, הסתכסכו, היו עושים שלום ביניהם, היו מאחדים ביניהם על ידי השמחה. אז מה אנחנו אומרים? על ידי שהם עסקו בלשמח את נפשות ישראל, להוציא אותם מהעצבות, שעיקר גלות השכינה, אומר רבנו, זה גלות הלב של איש הישראלי בעצבות. גלות השכינה זה גלות הלב של היהודי. שהלב של היהודי לא מחובר לקדוש ברוך הוא ולא נמצא בשמחה שהוא בעצבות, זה עיקר הגלות, העצבות. אז מה הם עשו? הם היו מוציאים יהודים מהגלות, מכניסים אותם, מחזירים אותם לקדוש ברוך הוא, לאמונה, לדבקות, לשמחה. על ידי זה הם זכו להיות בני עולם הבא. לכן נראה לי פה שאותם אלה בחתונה שעסוקים בלשמח את החתן ואת הכלה, לשמח את הציבור, אלה שקוראים להם המרקדין, הבטחנים והמרקדים, לכן אולי הפסוק, אני אומר את זה רק הדרך אפשר, זה רק סברה באלמה, רק הצעה. לכן הם נקראים מלכי צבאות, ידודון, ידודון. לא נקראים מלכי צבאות, כי הם עוסקים בפעולה כזאת קדושה ועליונה, בפעולה של המלאכים. מלכי עליון התלבשו בהם עכשיו, בכדי שהם יעשו את הפעולה הזאת עכשיו של לשמח נפשות ישראל. אז מלכי צבאות, ידודון, ידודון, הם מדדים ומרקדים לשמח את הציבור. ככה אני אומר סברה באלמה, אבל מי שיש לו הצעה נוספת, אני אשמח מאוד לשמוע. ונוות בית תחלק שלל, זה שם המשך הפסוק בתהילים, אז ונוות בית תחלק שלל, זה מה שמחלקים את השלל לבדחנים, שהבדחנים בסוף המופע שלהם, אז הם הופכים את הכובע, ומסתובבים בין אנשים שיחלקו להם את המטבעות, אז מחלקים להם שלל. אז ונוות בית תחלק שלל, זה רמז, ונוות בית זה רמז לכלה, לשמחה של הכלה. הם נותנים מעות שבת בשביל המרקדים. החתונה היא בחינת סיני. כמו שכתוב ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני. חז"ל אומרים ביום, על הפסוק בשיר השירים, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, חז"ל אומרים ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, וביום שמחת ליבו מתן תורה. אז חז"ל אומרים ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, אז החתונה עכשיו של החתן והכלה זה גם בחינה של הר סיני קטן, מעמד מתן תורה קטן. החתונה של האיש והאישה עכשיו מתחת לחופה. זה מעמד הר סיני. וסיני, אומר רבנו, וסיני גימטריה סולם. וכתוב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. היינו ריקודים. מה הזמן? טוב, רק אסיים את הפסקה, זה עוד משפט אחד, זה יהיה לנו נקודת עצירה להמשיך בה. היינו ריקודים, שבשעת ריקודים עולה ויורד, כי כן דרך ריקודים שעולה את גופו ויורד את גופו. ומה שקוראים זאת המעות שבת, כי ראשי תיבות ונוות בית תחלק שלל אותיות שבת. בקיצור, אני לא אכנס לזה, לא נסביר את זה כרגע, אבל הרעיון, נבין, שמאחורי כל דבר ודבר, כל מנהג ומנהג של ישראל, יש שכל עצום. גם אם אותם אנשים שעושים את המנהג לא יודעים את אותו שכל, הבדחנים לא יודעים למה הם עושים ולמה הם רוקדים ומה עומד מאחורי זה, הם עושים את זה בתמימות מצד המנהג. אבל יש מה זה אחורי זה שכל עצום. אז לדעת להתייחס לכל דבר, כל מנהג ישראל, לדעת להתייחס אליו בצורה רצינית וקדושה, כי יש מה, כל דבר, מאחורי כל דבר ודבר איזה תיקונים עצומים. והנה, רבנו בא וגילה לנו פה באופן פרטי, בעניין התיקונים של החתונה, בעזרת השם, שנזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה, שבת שלום ועונג שבת והרבה שמחה.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: ליקוטי עצות, עוד חיתון, א', על ידי תפילה בכוח, זוכה לזיווגו. תפילה בכוח, הכוונה, בכוונה. מה זה תפילה בכוונה? שישמיע לאוזניו מה שהוא מוציא מפיו. בדרך כלל, למה אדם לא משמיע לאוזניו מה שהוא מוציא מפיו? אפילו אם הוא מדבר עם חבר, הוא לא מקשיב למה הוא אומר. מתי אני מקשיב? כשאני רוצה לדעת משהו חדש, אני לא יודע עליו, אני מקשיב. מה אתה אומר? אבל אם אני יודע מה שאתה אומר, ישר נהיה חסימה באוזניים, אתה לא מקשיב לחבר. אתה נכנס עם הראש למקומות שאתה רוצה להיכנס, לא מקשיב, אני יודע מה שהוא רוצה להגיד. אז לא מקשיב. הבן אדם יודע מה הוא רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא מקשיב. ופה הנפילה. כי צריך שהאור שיוצא מפיך ייכנס לאוזניך. השמיע לאוזניך, ממש, השמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, כי התפילה צריכה להגיע אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא? בלב ובראש. אני באמצע התפילה חושב עליו. ועל מה שאתה חושב, הוא נמצא אצלך באותו רגע. מה שאתה חושב. אז אם אני חושב על הקדוש ברוך הוא, אז הוא אצלי בראש. אני צריך להעלות את התפילה אליו. אז אני צריך להשמיע לו אוזניי. וזה תפילה, שגורה תפילתו בפיו, זה זורם וזה עולה לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה באיזה פינה, ואתה אומר, אני אדבר, יעיף את הדיבורים לכיוון ההוא, או לכיוון ההוא. הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שחושבים עליו, איפה שמאמינים בו, איפה שאוהבים אותו, איפה שיש יראת שמיים, כמו שאמר זה, אברהם אבינו. כשהוא הגיע למצרים, אין כאן אלוהים. מה זה? איך אתה אומר דבר כזה? יש מקום שאין? כן, הם לא חושבים עליו, אז הוא לא נמצא שם. מקום שמאמינים בו, מורידים את השכינה לשם. מקום שחושבים עליו, מורידים. אותו דבר יעקב אבינו. אתה ידעתי כי יש אלוהים במקום הזה. מה אתה אומר? למה? אחרי שהוא התפלל והוריד, עכשיו אני יודע שיש. אז אדם, צריך כל הזמן להתרגל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, והמצוות עוזרות לנו על כל צעד ושעל. עוד מצווה, זה לא לקצות המצווה, וזה התפטרתי. יש לי מעטלות מהקדוש ברוך הוא, אני מקבל עליהם נקודות ושכר, זה לא נכון. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי ועידן קדושים לאלוהיכם. למען תזכרו, אני רוצה שתזכרו אותי. אז אני על כל צעד ושעל. כמו שחזל אמרו, ציצית דומה לים, ים לשמיים. לזכור את הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר שאתה עובר ליד מזוזה, מה? בשביל מה שם לי מזוזה? אני אזכיר לך את הקדוש ברוך הוא, זכור, אתה נכנס, השם פה, אתה יוצא, השם בדרך, תפילת הדרך, כל התפילות, כל הברכות, כל הזמן, השם, השם, השם, השם, השם, ואז הראש שלך נהיה מזוכח, והקדוש ברוך הוא ממלא את הראש שלך. מלך אסור ברעתים, רבנו אומר תורה פי ב' חלק ב', מלך אסור ברעתים, ברעיתה מוחין דילך, בכלים שבמוח שלך, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. אתה שווה אותו, עלית למרום, שווית שווי, כמו שמשה נאמר עליו, זאת אומרת, הוא הפך להיות מרכבה לשכינה, כמו האבות היו מרכבה. היום ראיתי אתמול, ברבי נתן בתפילות, שכל אחד מישראל צריך להיות מרכבה לשכינה, זה לא רק הצדיקים, כל ישראל צדיקים, צריך להיות מרכבה לשכינה. תכין עצמך להיות כלי שקדוש ברוך הוא מתלבש בך ואתה מייצג אותו עכשיו בעולם. לכן רבנו אומר, אדם צריך לשמור על המידות הטובות, כי אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול להיות עכשיו כזה משתולל ולא מתנהג בצורה שמכבדת את זה שנמצא בך, אתה נמצא לבושים לקדוש ברוך הוא. רבי יוחנן קרא ללבושי מכבדותי, זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי אתה מייצג אותו, אז אתה צריך להיות, צריך לשמור על הכבוד של הקדוש ברוך הוא, היהודי, האיש הישראלי. כן, אנחנו יודעים את זה, אתם מסתכלים על נגיד דתי, אומרים לו, אתה דתי, אז מה אם אני דתי? לא, אלה שאומרים לו, כשאתה עושה משהו לא בסדר, אתה דתי, אני רוצה שאתה תתנהג אחרת, אתה מייצג משהו נעלה, משהו גדול. אז על ידי תפילה בכוח, זוכה לזיווגו. רבנו אומר שם בתוך התורה, על ידי תפילה הוא עושה זיווג בין קודשא בריך הוא ושכינתה, הוא עושה זיווג בין הקדוש ברוך הוא אליו, כי ברגע שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא, אז החלק נשמתי שלך, שהוא החלק אלוה ממעל, הוא מתחבר בדיבור. נפשי, אני את נפשי תפילתי,
1: נפשי
0: אשא רש"י אומר, נשא נפשו אל השם, תפילה, זה לשאת את הנפש שלך אל השם, זה תפילה. אתה, את הנפש, שזה חלק אלוקי ממעל, אתה מחזיר אותו למקום שלו, בתפילה, אתה עושה זיווג. אז על ידי שהוא עושה תפילה טובה בזיווג, הוא זוכה לזיווגו. על ידי ריקודים של חתונה, ממתיקים עדינים, יש שם הרבה סיבות למה. אחד הדברים, כדור הארץ זה הקליפה. עכשיו הרגליים, רגלי הירדות מוות, הרגליים שלנו דורכות על הקליפה, לכן חזל מאוד הדגישו העניין של לשמור, ללבוש נעליים וזה. עם קור, כל מה שיש לו, וילך למנעליו, והמקובלים אומרים שאדם יושב על קרקע של חול, ישים איזה מחיצה מפרידה, לא לדבק לקליפות, בקיצור. אז כשאדם רוקד, מה קורה?
1: הוא יוצא.
0: הוא עף מעל הקליפות, מדלג באוויר, וזה בא השמחה. כשאדם מתחיל לרקוד, בא לו שמחה, למה? הוא ברח מהקליפה. הקליפה זה עצבות, מראה שחורה, אפר.
1: זה שווה אפר... שמחה, גם
0: קופצים, רוקדים. כן. זה אחד הדברים. דבר אחר זה שמילי דשטוטה מוריד מהכבוד שלך. וכשאתה מוריד מהכבוד שלך, כשיש גאווה בעולם, כשיש עבודה זרה בעולם, דינים יש בעולם. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה של אמן, של פרעו, אני אפסי ואין עוד, אני עשיתי, עשה את עצמו אלוהים. כשאדם מתגאה, עשה את עצמו, הוא... כן, אני יורי וליאסיטיני, אז הוא נהיה עכשיו, הוא מלך, אז הוא משך על עצמו דינים. אז עכשיו כשהוא מורד מהאף, יורדים עליו הדינים, אוטומט, אז כשעושים לי דשטוטה, קופץ. מה שהקלה שולחת, תלית, לחתן תלית, כן, היא קונה לו תלית, הוא קונה לה, היא קונה לו שס, הוא קונה לה הפוך. לא יודע, אצל אצל, זה המנהג
1: אצל.
0: בירוסים.
1: היא קונה לו תלית.
0: היא קונה לו תלית בחתונה, חשבתי שהיא קונה לו את השס.
1: לא, זה בירוסים.
0: כל אחד, פעם היו שואלים אחת, מה את רוצה? רק תלמיד חכם. רק תלמיד חכם, קונה שס, ערימת ספרים, זורק את עליו, יאללה עכשיו, אני רוצה אותך, קונה שס בראש שלך. היום אתה שואל אחד, תגיד, מה הוא עושה? מה הוא מתפרנס? פעם לא היה ככה. היו שואלות, מה, הוא תלמיד חכם? לא תלמיד חכם. הדורות הולכים ויורדים. יש כאלה מתפשרות החצי חצי. חצי עובד, חצי לומד. אבל זה העבודה הזרות של ממון, התפשטה כל כך בעולם, ומחקה כמו שופל, מחקה כל פינה טובה, והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן נוק אאוט, לזה, לתאוות ממון, נתן נוק אאוט, והם עדיין מבולבלים, כבר לא יודעים לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח.
1: אבל כמו שהרבה קפצו מהגגות והתאבדו,
0: יאללה,
1: גם הרבה חזו בתשובה.
0: כן, בטח.
1: קלטו שזה לא העניין.
0: כן. מה שהקלה שולחת לחתן תלית, יש לזה טעם גדול על פי תורת אמת. וכן, מה שצועקים, שבס. זה אשכנזים נוהגים במנהגים האלה, אני לא מכיר את זה.
1: דבדיחותא כתוב פה.
0: אה?
1: כתוב פה מילי דבדיחותא.
0: לא. ואומרים מילי דבדיחותא, אתה יודע, אתה לא ראית בחתונה יש כאלה מצחיקנים שעולים ומצחיקים את החתן והכלה?
1: כן, כן.
0: אז יש לזה סתם, על פי הסוד, אומר רבן.
1: אה, חתונה זה הקטע הזה?
0: כן. הכל שייך לחתונה על פי האמת. אז יש בקוטי מורן שם הרבן מביא טעמים. והיה עוד מקום אחר מעניין כל הדברים שעושים על החתונה. כל דבר יש לו הסבר לרבנו. הוא אמר, אין דבר בעולם שלא דיברתי עליו מחוץ משלושה. לא דיבר עליו, אני מתאר לי שהוא דיבר, רק לא גילה אותו. למה כשישנים שמים יד ככה? למה כולם תופסים את התינוק, מחבקים אותו, מנשקים אותו? ולמה כשנפגשים לחצים יד? יש שכל בכל דבר, אין פה תנועה סתם מיותרת. על הכל אמרתי שכל, על שלוש אלה לא אמרתי. אולי הוא השאיר לנו לבד להבין דבר אותו דבר. אבל מי ששם יד באמת ככה בשינה, תענוג. אתה מרגיש כאילו מישהו מלטף אותך ככה, לפני השינה, כמו תינוק. מה, תינוק, אתה איזה, הוא מאוד נהנה כשאימא עושה לו ככה. כן, זה כזה...
2: יש משהו טבעי, הוא לא סגולי, הוא טבעי, ככה שמטביע, שכאשר אדם שם יד על השני או על מקום שכואב, ראי ילד קיבל מכה, ישר מה עושים? שמים יד. את המקום שכואב, זה לא סגולי, זה משהו טבעי, מרגיע כאב. כואב לבן אדם בבטן, מה עושה? מרגיע, זה מרגיע כאב, שאלה באיזה רמה, משהו טבעי לא סגולי.
0: מה שמכסים הקלה עם הטול, יש על זה סוד, ומה שזורקים על החתן הפין, כמו שהיום זורקים סוכריות, חתן, אז פעם זורקים, לא יודע, פיסטוקים,
3: אשכנזים זורקים אורז
2: על החתן, כליות ואגוזים.
0: כן,
2: היום זה נהיה סוכריות.
0: סוכריות. ומה שההתן דורש, הוא פוסקים לו הדרשה. אתם מכירים את זה בשבע ברכות.
3: שרים לו,
0: פתאום עוצרים אותו. גם יש בזה סוד. ונותנים לו מתנות לדרשה, וכן מה שהבטחנים מהפכים עצמם, הכל מאת השם. הבטחנים, הם עושים לך הצגות על הבמה, ועולים, ופתאום עומדים עמידת ידיים, וכל זה שעושים בחתונה, הכל מאת השם, על פי הסוד. ומבוארים שם על זה טעמים נפלאים, ואין כאן המקום לבערם. בשיחות הר"ן. כן, גם שם וגם בשיחות הר"ן. כן, הוא. על ידי הלל והודעה להשם יתברך, ועל ידי לימוד הלכות, זוכים למצוא זיווגו האמיתי, זיווגם האמיתי של כל הצריכים למצוא זיווגם, על ידי הלל. זה הלל והלכות, לימוד הלכות, זה תורה ב' חלק ב', רבנו מדבר על חנוכה. שחנוכה ימי הודעה, שצריך להלל ולהודות לקדוש ברוך הוא, ועל ידי הלל וההודעה מכירים אותו יותר ויותר. אתה מתחיל לקלוט את הקדוש ברוך הוא. תראו את זה בטבעי שלנו. בן אדם קנה בית, קנה, לא יודע, אפילו מכשירים יקרים מאוד, יושבים לו בבית. לאט לאט זה הולך ודוחך בעיניו, וכבר לא מתלהב מזה. מתי הוא מתלהב? כשבא אליו איזה עורך הביתה, אומר, יואו, איזה דבר יפה, זה פתאום עולה לו, כן, עד עכשיו מה קרה? אז דוד המלך אומר, טוב להודות להשם ולזמר שמך, כי אתה מודה, אתה על כל מה שיש לך, אתה מעריך את מה שיש לך. אז אתה מודה, מודה. כל פעם שאתה מודה, אתה זוכר את הדבר הטוב, את ההטבה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, אז אתה נהנה מאותו מוצר שקנית. לכן יש שהחיינו שמברכים על דבר חדש, וכל מיני זה, הודעה לקדוש ברוך הוא. האדם צריך להרגיל את עצמו מהבוקר, לא לבלוע את המילים, מודה לו ולמה אדם לחוק משתו, למה הוא נותך? אתה מרוב הטשטוש של השינה. לא, שב רגע בצד, תרגע, תסתכל על הנוף. מודה אני לפניך, השם. להתחיל את היום ככה, עם הקדוש ברוך הוא, הודעה לקדוש ברוך הוא. כי אז שאדם מודה על דבר, יש לו ערך לדבר. אם הוא לא מודה עליו, אין לו ערך לדבר, ואם אין לו ערך לדבר, אין לו חיות. החיות נובעת מהשמחה שאתה מקבל מהמוצר שקנית. אז השמחה תבוא כשאתה מעריך את מה שקנית, אבל אם אתה קנית ומתבאס סתם, חבל שקנית, איך יהיה לך מזה חיות? אז צריך כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לך. על ידי פגם הברית, קשה למצוא זיווגו וכוונות אלול, תיקון לזה. למה רבנו שמה? כי האדם צריך להשפיע בקדושה את השפע, את השפע המוחין שלו, את המוח שלו, הוא צריך להשפיע בקדושה. ואם הוא לא השפיע את זה בקדושה, הוא פספס. אז בת זוגו היא ראתה, כאילו הנשמה שלה ראתה, היא עוד לא פגשתה. שהוא נטע ממנה, גם היא נוטע ממנו. ואפילו אם התחתנת איתו, היא תהיה מנגדת לו, אומר רבנו. כל הזמן היא תהיה נגדו. למה? בלי שהיא מרגישה. היא לא יודעת כל מה שכתוב פה, אבל הלב שלה אומר לה. היא מרגישה שהוא... את השפע שלה הוא נתן במקום אחר, זה מה שמגיע לה. אז היא... הנשמה שלה מרגישה. אז היא נהיית מנגדת לו, אומר רבנו. וזה הסוד גילה אברהם לאליעזר, ואמר לו, לך לזה, תביא אישה לבני ליצחק, ואם לא תובע אישה ללכת איתך, נו, מה אומר תובע? רבנו אומר, תביא, אה? כן, אבל רבנו רומז בתוך המילה תובע,
4: אם לא תובע, ראשי תיבות, אלול.
0: אלול.
4: אם לא תובע.
0: כן. הוא רמז לו שעל ידי התיקון של אלול, שהוא, משהו השפיע במקום לא טוב, עכשיו הוא משפיע בקדושה. את המוח שלו הוא שם באמונה, בקדוש ברוך הוא, כי האמונה זאת האישה, זה הנקבה. האמונה זאת, כביכול, הנקבה של הקדוש ברוך הוא. זכר ונקבה זה אמת ואמונה, הקדוש ברוך הוא אמת ואמונה זה הנקבה. אז הוא לא השפיע, הוא לא שם את המוח שלו באמונה, אז הוא צריך עכשיו לשים את המוח שלו באמונה, באלול, זה הזמן של התשובה, שהכל זה מהשם והכל, וכך הוא עושה את התיקון של אלול. זה נמצא בתורה פי זין, בחלק ב' ובוו, בוו בחלק א', אלול. מי שאינו יכול למצוא זיווגו התיקון הזה, שישתדל לשמוע חידושי תורה מבעל דעת. למה? כי הדעת משדך כל השידוכים. כי הדעת זה קו האמצעי, הוא משדך בין חוכמה לבינה, הוא עושה שידוכים, הדעת. אז מי שאין לו דעת, הוא קשה לו למצוא את החיבור בין ימין לשמאל, בהתנהגות שלו בחיים. יש ימין חסד, שמאל גבורה, אז הוא קיצוני, או שמאל או ימין. בחירה וידיעה, הכל מהשם, הכל ביד הבחירה. או קיצוני, הכל מהשם, כמו אלה המוסלמים, כולם מן אללה, והוא עושה את העוולות הכי גדולות, או אלה, המערבים, הכל אני, כוחי ועוצם ידי, הכל באוניברסיטה תלמד, הכל אני, אני. ישראל קו האמצעי, רבנו אומר, תפארת יעקב קו האמצעי, הם לוקחים את שני הדברים ביחד, הם לא מסוגלים לחבר שני דברים קיצוניים ביחד, אין להם דעת. אותו דבר הברית, הברית הוא גם באמצע. הדעת והתפארת והברית כולם על הקו האמצעי של האדם, ימין, חסד ונצח, זה צד ימין, זה צד החסד, וגבורה וצד שמאל, הוד, זה ימין, שמאל ואמצע. כשאדם מתוקן בברית, אומר רבנו, יש לו את הקו האמצעי בכל דבר, הוא לא מבולבל. כי זה הגן עדן, הגן עדן ללכת על הקו האמצעי, בין זה לזה, באמצע. עכשיו, קו האמצעי הוא חוט השערה. איך אתה יכול למצוא חוט שערה? מי החוט השערה ימינה? זה קשת גדולה של חסד. איפה שתשים את היד, אתה בצד החסד, יופי. יש ככה, אתה הולך קיצוני, קיצוני עד הסוף. אז קל להגיע לחסד, לגבורה גם כן יש, אבל תביא את הקו החוט שערה, זה קשה. למה זה חוט שערה, לרצה אותו. אז העניין הוא שצריך לשלב את שניהם. מים חמים, מים קרים, קח את שניהם ביחד, תקבל פה שרים. אותו דבר, קח את שניהם, הכל מאת השם והכל בידך. איך? לא מבין בשכל. אבל לך עם שניהם, אף על פי שזה סותר, תחיה את שניהם. ואז אתה לקו האמצעי. אז אם הוא שומע תורה מבר דעת, הוא מקבל דעת, והדעת משדך את השידוכים, הוא יכול למצוא בת זוגו. בזה שמשברים כלי הרס בשעת השידוך, שעושים את התנאים, וזה אירוסים שוברים צלחת, הרס. בזה מרמזים לאדם ומזכירים לו שיש גיהנום. למה שער החרסית בירושלים היה פונה לכיוון גי בן אינום? ולשם היו זורקים את החרסים שבבית המקדש נשברו. אז למה נזכור? שובר חס, תזכור שיש גיהנום. כי שער החרסית מול גיהנום. ולא יהיה כרוך אחר תאוותו, ויקדש עצמו בזיווגו כראוי. יש גיהנום, תזכור. זה בחתונה מזכירים לו. גם מרמזים לו שאם היא אישה רעה, אל יבגוד בה ולא יגרשנה. אפילו שהיא אישה רעה. כי על ידה, אינו רואה פני גיהנום. אז אל אמרו, כל מי שיש לו אישה רעה, לא יראה פני גיהנום. נו, ואנחנו יודעים מה יש שם, מה זה גיהנום? אחרי שאדם יש שם, הוא יגיד, וואי, אבל
4: היה לי שעה טובה אשכרה.
0: כן, ואין עוד בשבירת כלי חרס בלכותי מוהר"ן, כי הילדה אינו רואה פני גיהנום, כי צריך להיזהר מאוד שלא יגרש את אשתו. רבנו מאוד מאוד דיבר על זה שצריך לכבד את האישה ולהיזהר בהתנהגות איתה, אם אתה מצויה והן סובלות הרבה צער ואיסורים מגידול הילדים וכל זה. רבנו אומר, צריך להתנהג ברחמים.

מאזינים יקרים, אז אני רדו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: גנב שהפך לתלמיד. ערב אחד, כשהמאסטר שקד על הלימוד, נכנס גנב עם חרב חדה ודרש את כספו. אל תפריע לי, אמר המאסטר. אתה יכול למצוא את הכסף במגירה ההיא. הוא הוסיף ואמר, אל תיקח את כל הכסף, אני צריך קצת כדי לשלם מיסים מחר, וחזר לשקוד על לימודיו. הגנב אסף את רוב הכסף, וכשרצה לעזוב, העיר המאסטר. תמיד תודה לאדם כשאתה מקבל מתנה. הגנב הודה לו וברח. כעבר מספר ימים נתפס הגנב. כשזימנו את המאסטר כעד, אמר, לפחות מבחינתי, האיש הזה אינו גנב. אני נתתי לו את הכסף, והוא הודה לי על כך. לאחר שהגנב סיים את תקופת מאסרו, הוא זכר את עדותו של המאסטר והפך לתלמידו. הגנב שהפך לתלמיד.
1: ליאונרדו. לנקודה אין ממדים, הקו הוא המעבר של הנקודה. לרגע אין זמן, הזמן מורכב מתנועתו של הרגע. בנהרות המים הנוגעים בך הם סוף מה שחלף ותחילת מה שיבוא. הוא הדין בזמן הווה. צפה באור, מצמץ והתבונן בו שוב. מה שתראה לא היה שם קודם לכן, ומה שהיה שם איננו עוד. ליאונרדו.

לצבוע את העתיד. פניו של אלברט היו חרושות קמטים שסיפרו את סיפור חייו ושיקפו את חוסנה של רוחו. למרות מסע השנים, עיניו של אלברט נצצו באופטימיות בלתי מעורערת שסקרנה את הסובבים אותו. אלברט היה נוהג לומר, הסוד שלי הוא פשוט, אהבה עמוקה על החיים ואמונה בלתי מתפשרת ביופיו של כל יום. במהלך חייו חווה אלברט נקודות סיב השפל, מתמודד עם כל הסערות כשחיוך נצחי נסוך על פניו. ימיו היו תמיד מלאים בשמחות פשוטות, אם זו הייתה שיחה עם השכנים או טיפול בגינה והנאה מחמימותן של קרני השם. עבור אלברט, החיים היו מרווד אינסופי של חוויות שכל חוט בו תורם ליצירת מופת שנפרסה עם הזמן. הסיפורים של אלברט הגיעו גם לאוזניה של דין, אומנית צעירה וסקרנית. מסוקרנת מרוחו הקורנת של אלברט, היא ניגשה אליו לחפש השראה. אלברט שיתף בשמחה את סיפוריו, טבע נרטיב חי של שמחה וחוסן. דין הקשיבה ארוכות וראתה בעיני רוחה יצירת מופת שתופסת על הבד אצלה בסטודיו את תמצית האופטימיות של אלברט. ימים הפכו לשבועות. דין חשפה את יצירתה. ציור עוצר נשימה שהציג את אלברט מוקף בצבעים עריבים, עדות לשמחתו לחיים. עם זאת, למרות שאלברט אהב את יצירת האומנות, הוא חש במשהו מוזר. הוא התבונן על הבד הריק שהיה לידו, בד שמחכה להתמלא. עם ניצוץ שובב בעיניו, אלברט הושיט לדין את הבד הריק. החיים, אמר, הם פלטה אינסופית, וכל יום הוא הזדמנות לצייר ציור חדש. דין חייכה. היא הבינה שיצירת המופת האמיתית של החיים לא תמונה בחוויות העבר, אלא בפרקים הלא כתובים המחכים להיצבע על ידי הבחירות שנעשות בהווה. היופי של החיים הוא לא רק בסיפורים שאנו נושאים, אלא באפשרויות האינסופיות שהמחר טומן בחובו. לצבוע את העתיד.

וכעת נעבור לסיפורי השגחה מרתקים עם הרב משה יעקב. סיפורים המחזקים את האמונה. וכעת הרב משה יעקב, בבקשה.

אני חי כיהודי רק בנגב. החליט לו גיא דובדבני, בנם של הורים שאינם יקירי אחת האוניברסיטאות הפופולריות בישראל. שמם כמרצים וחוקרים פילס להם אהדה עולמית. אבל דובדבני ג'וניור יליד הקרביים העמוקות של תל אביב רבתי העשירה והסוענת, בעת בחדי השמנת ובגביע הוויסקי, ודהר לו הישר אל עבר ישיבת מסילות עולם, פשוט כדי להדביק את הפער. בגיל 23, לאחר שמילא את קרסו בהבלי העולם הזה, כמה שטויות ולופט גישפט, הוא מצא בפינת רחוב קלטת משופשפת וטמן אותה בטייפ הקלטות המיושן שעוד היה לו אי שם טמון בארכיון צעצועי ילדותו. הוא חשב לתומו לשמוע מוזיקה, אך הקול שבקע מן הקלטת היה תובעני, חד וחודר. אל תהיו טיפשים, אל תהיו עיוורים, אל תיתנו לתרבות המערב ולמסכים הצבעוניים לשקר אתכם, להוביל אתכם באף. יש אמת, זעק הכל בקלטת. יש אמת אחת, זאת התורה הקדושה. גיא דובדבני לא היה צריך יותר, השיממון הפנימי שלו היה צריך זרע קטן ושתי טיפות מים, זה הכל. הסקרנות געתה בו ולכחה את ליבו. הוא נשא את רגליו כאחד הצבעים לשערי ישיבת מסילות עולם. הוא ביקש מאחד התלמידים בכניסה, תעשה לי טובה, תאמר לי, האמת כאן, על מה הם פשוט מדברים איתי, אני רוצה פשוט לדעת. לאחר שנתיים של צלילה בים התלמוד, דולה פנינים ואוצרות חז"ל, ולאחר מתקפות טילים בליסטיים, רקטות זעם בלתי נשלט מצד הוריו האינטלקטואלים, החליט דובדבני ג'וניור לעשות צעד משמעותי נוסף בחייו, חתונה. הוריו החרימו את האירוע, איך לא? לזכותו יאמר שרף הציפיות שלו מאשת חיל מי ימצא היה סביר בהחלט. בת ישראל, כשרה, צנועה, המעוניינת לבנות את ביתם בדרום, בלי הלחץ והדחס של הערים הגדולות. זאת היא ראויה שאסיינה, כך חשב דובדבני בליבו. בחסדי השם יתברך וברוב רחמיו נשברה הצלחת. המשודכת הראשונה, כמובן בעלת תשובה, עדינת מידות, הביעה הסכמה מיידית. להדרים. רגע, הבהיר לדובדבני, אצלי להדרים פירושו צריף קטן בנגב עם חצר מוקפת גדר עץ, עדר כבשים ונביחות כלבים. גם לכך אני מסכימה. נו, גיא הצעיר רצה לברוח מן העיר משתי סיבות. העיקרית שבין השתיים, צבירה רוחנית מזוקקת. ראיית צון במרחבי הנגב, חליבת עיזים, ובין לבין לימוד גמרא בעיון. כך גדלו והתנשאו להם גדולי ישראל, משה רבנו, דוד המלך, רבי עקיבא ועוד המון גדולי עולם. הם התקשרו ישירות לבורא עולם מבלי הפסקות חשמל וניתוקים סוללריים. כך אני רוצה לחיות, אמר גיא למשודכת. אני לא רוצה טלפון, אני לא רוצה פלאפון, אני לא רוצה רדיו, בטוח שלא מחשב. רק טנדר קטן לצורך קניות ותפילות בעיירה הסמוכה. והיא כמובן הסכימה. ההורים דובדבני עדיין מחרימים את הזוג. אין קול, אין עונה, אין דובדבנים. שתי ידיים ימניות לגיא שלנו. הוא רכש כמות לא מבוטלת של קורות עץ איכותיות, ולאחר שבועיים מפרחים עם קומץ תאילנדים מביני עניין, הוקם לו צריף חביב ומסביב לו גדר עץ רחבת היקף, כדי לקלוט את עדר הצאן המתוכנן. רגע, שלא תטעו, דובדבני הוא שומר חוק. הוא קיבל ממוסדות המדינה את כל האישורים הנדרשים כדי למקם את החווה הקטנטנה שלו
אי שם במרחבי הנגב.

הנה כי כן, שבועיים לאחר מכן מגיעה מסעית מיושנת ומקרטעת ומורידה מעל גבה 80 כבשים וטלאים מתוקים. הם פעו להם ושיחקו להם בדיר הרחב והוסיפו נדבך ענק של פסטורליה בריאה על הנפש החגיגית של משפחת דובדבני הצעירה. כמובן יומיים לפני נחיתת הכבשים הגיעו לחווה הציורית שחורי ודבורי. שני כלבי שמירה עזי נפש, שנביחותיהם חוצבי שערות מדבר. הנה לפניכם, אחים יקרים, חיים בתוך ציור. גיא דובדבני יוצא בשעות בוקר מוקדמות, לאחר תפילת הנץ, עם תרמיל ומזון על כתפו, חליל עץ בידיו, ולאחריו מסתרחים להם כבשים וטלאים המלחכים כל פיסת עשב רענן, שבין נחל אכזב לנחל איתן. סמוך ונראה סבבו להם שני כלבי השמירה שרכש גיא, על מנת להרחיק כל מראים בישין הזוממים לגנוב את אותו אוצר צמרירי. גיא שולף מימייה מן התרמיל, מוזג מים לנטלה קטנה, נוטל את ידיו, מברך על נטילת ידיים, שולף את הכריך, לחם העשוי איך לא, מחיטה מלאה, פרי מעשה ידיה של רעייתו שתחיה, ומברך המוציא בכל רם, הכלבים שומעים את הברכה, מפנים את ראשם אנה ואנה כאילו עונים אמן, וגם נובחים. מעניין, חשב גיא לעצמו, לכלבים יש נפש בהמית. החיים יש להם תבונה לקלוט שאני מברך את בורא עולם? האם הנביחה שלהם אחר הברכה שלי היא כמו אמן של יהודי שמבין? מעניין הדעת. הוא יושב על סלע גרנית גדול מימדים ומביט על הטלאים המשתובבים להם, נוגחים זה את זה, בועטים זה בזה, עצים רצים להם. אוי, ריבונו של עולם, כמה טוב להיות איתך בחיק הטבע. הוא מוציא מכיס החולצה ספר תהילים קטן, זוקף את ראשו וקורא במלוא פיו, מה רבו מעשיך השם, כולם בחסידות מעשית. הוא מתבודד לו עם בוראו בחיק הטבע, מוציא את החליל ומנגן לו מנגינות יהודיות עתיקות יומין, ניגוני הבעל שם טוב וחסידיו, ניגונים אשר משובבים את הנפש. לפתע הוא באמת מרגיש כמו דוד המלך, כמו משה רבנו, רק הוא, הכבשים והקדוש ברוך הוא. פה ושם יש גם כמה נביחות כלבים. אנחנו חיים בתוך ציור תנכי, כך הוא אומר לאשתו. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות שנפלה בחלקנו, להיות ישובים בתוך כפות ידיו של בורא עולם. חשים את נשימות הבריאה, מתענגים על עטיפותיו של בורא עולם. הם הודו לשם והשם משקעה לה בתוך ים אפלולי וביישן, ובצריף הקטן דולקת לה מנורת נפט ופתיליה, מן הדגם העתיק, ועליה סיר עם תבשיל מהביל, בוערת לה חרישית ויוקדת. אבל אחים יקרים, גם כאשר חיים בתוך ציור, לפעמים הציור הזה נגמר, הוא לא עשוי מברזל. פה ושם נצרב ליבו של גיא מגעגועים להוריו, כמעט 3 שנים של נתק. לאחר 3 חודשים בצריף, בבוקר אחד קיצי התעוררו הזוג דובדבני ופקחו עיניים, השקט היה מוזר, אפילו מאיים. אין תפיפות רגליים, אין פעיית כבשים ועיזים. מה קורה? מה זה השקט הזה? גיא קם, נוטל את ידיו, מתקרב אל החלון ומסתכל החוצה. אוי, ריבונו של עולם, הכבשים נגנבו. רק ההד של הנגב עונה לו. אוי, מה אנחנו עושים, גיא? מי עשה כזה מעשה נפשע? הכלבים שוכבים מתים, ריבונו של עולם. גיא עץ רץ החוצה, וזה המחזה שנגלה לעיניו. שני הכלבים שרועים, חסרי רוח חיים. אדיר ריק, אין כבשים, אין עיזים. מה אני עושה? אוי, תתה. מה אני עושה עכשיו, ריבונו של עולם? שני השוטרים חמורי הסבר שהגיעו שעה לאחר מכן לא יכלו להסתיר את החיוך הציני
למוד הניסיון שריצד מבין ריסי עיניהם. אתה נאיבי, אדון דובדבני, נאיבי מאוד. מה חשבת? שהבדואים כאן הם חסידי אומות העולם? חשבת שהם מנהלים גמחים לטיטולים או תליטות תוצרת בני ברק? הם גנבים, ידידי. הם הגיעו לכאן בסביבות 2 לפנות בוקר, פיזרו בשר טרי ומורעל לשחורי ולדבורי שלך, הכלבים הנחמדים. ולאחר שהכלבים שלך נפחו את נשמתם, הם פתחו את השער, ובעבודת צוות זריזה הם העמוסו את כבשיך ותלעיך על טנדר או שניים. כך נעלמו להם בחושך. אנחנו מכירים היטב את הפטנטים שלהם, גיחכו השוטרים, אבל נחקור, אולי יקרה נס. נס לא קרה. גיא דובדבני גרר את גופות שני כלביו, שחורי ודבורי, והטמין אותם בתוך בור עמוק ורחב שקרה לו בשיפולי ערוץ הוודי. הכבשים לא פועות, הכלבים לא נובחים. אבל הגנבים האלה לא יכניעו אותי. אנחנו נשאר כאן בנגב, נביא לדיר עדר חדש, כלבים חדשים, וניתה כאן עוד יתד. נו, ברוך אומר ועושה. הגניבה של העדר לא שברה את רוחו של גיא מיודענו. הוא ניגש לבנק, הביא שני ערבים, קיבל שוב על ועד שינה, רכש לו עדר כבשים, והפעם 4 כלבים. מהר מאוד החיים חזרו למסלולם, לא לפני שגיא וידא ודאג שהכלבים שלו הם שומרים מעולים, כאלה מעולים שאף בדואי ואפילו המתוחכם שביניהם לא יפיל אותם בפח.

היה זה בוקר הגמומי למדי, השתלבו בו עננים צנומים של סתיו דחויי שמיים עם רוח שרבית אגבית משהו. שילוב בלתי אפשרי בין הרתיחה המייגעת של הקיץ לבין צינתו של החורף העומד לפרוץ מעבר לפינה. גיא יצא עם העדר למרחב הדרומי כמו בכל בוקר, אבל עמוק בלב כיננה לה איזושהי ציפייה לא מובנת, תחושה צורבת קטנטנה מחביאה הפתעה לא מוגדרת. גם געגוע זעיר צרב לו את ליבו המתון. כבר 5 שנים עברו, ריבונו של עולם. 2 תינוקות תלויים על סינרה של רעייתו המסורה, ובחסדי השם לא גנבו אף תלה מחוץ לאותו עדר ראשוני, ומותם המצמרר בהרעלה של שחורי ודבורי. 5 שנים רצופות, כולל שבתות, חגים, שרשרת חוליות של זמן. הוריו של גיא דובדבני נתקו איתו מגע לחלוטין, לא הגיעו לבריתות, כמו נבלעו להם בתוך איזשהו ריק מנטלי כפוא. הוריו של רעייתו הם אנשים מבוגרים וחולנים המטלפנים מדי ערב שבת. למעט קומץ ידידים סקרנים שהגיעו בבין הזמנים לראות איך חי גיא יקירנו, משפחת דובדבני, כיפת השמיים, מדבר הנגב הענק, עדר הצון, וארבעה כלבים מיומנים. גיא התיישב על סלע והחל לחלל. השעה הייתה 10 בבוקר. הוא הבחין בענן אבק המתאמר לו מעבר לדיונה ארוכה. ג'יפ שחור דהר לו על הדיונה, שורט על גבי התלמים רחורכים. לפתע הג'יפ מפנה את דרכו אל העדר ופורץ בדערה. מעניין מי זה הנהג הנועז הזה, מערער לו גיא. הכבשים קיפצו וקרטעו כשהג'יפ חלף בסערה סמוך להן. גיא תקע את 2 עיניו בנהג והנהג מחזיר לו מבט. אבא, אבא, תעצור, אבא, תעצור, אבא, אבא, אבא. הג'יפ ממשיך לדהור רק עוד 100 מטר, ואז עוצר לו בחריקת בלמים. הדלת שליד הנהג נפתחת, ואימו של גיא, דוקטור קרמית דובדבני, יורדת מן הג'יפ ומביטה בבנה שרואה את הכבשים. היה זה מבט עשוי חמלה ורחמים, מהול בגעגועים ותמהון לבב. כמובן, לא חסרה שם אהבת אם לבנה. בן שהלך לו לאמונה לא ברורה מבחינתה. לפתע נתגלה לו לעיניה כאחרון רואה הצון. אמא, אמא, הוא צועק לעברה, אמא, אני מתגעגע אליכם. כמה כבשים מפנים את ראשם כדי לקלוט את הדרמה. 4 הכלבים נעמדו זקופים ליד הג'יפ ונבחו חרישית. חיות אינן מבינות בדרמות אנושיות. כמו ילד קטן שפתחו את שערי הגן בצערו היום, רץ לו גיא לעבר הוריו, מחבק אותם, מנשק אותם. היה זה מפגש רווי ריגושים שרק המדבר על קסמו העצום יכול לרקום בשלהי הבוקר. מה אתם עושים בנגב? שמענו שאתה נמצא כאן וחשבנו שאולי ניפגש. כך דוקטור דובדבני הקריר. אז נפגשנו, אני מאושר. גם אנחנו מאושרים, גיא. בוא תכיר לנו את רעייתך. בשמחה. אני רק מלקט את העדר ואנחנו חוזרים הביתה. שמענו שאנחנו סבא וסבתא, נכון? נו, נשמח גם להכיר את הנכדים שלנו. כך דוקטור דובדבני האם. הם ישמחו להכיר את סבא וסבתא שלהם, הורים יקרים. ההיכרות בין הרעיה הצעירה להורי הבעל הייתה רוויה דמעות. גם המרצים דובדבני הקשוחים מאוד לא יכלו שלא להתרגש. התינוקות אפם ניסו אל על וזכו לשפע מתנות. לאחר מכן התיישבו להם אנשים בבית והגברים נעמדו על מרפסת העץ הרחבה. המרפסת שמשקיפה על הכבשים ועל האופק המדברי. אבא, אני גר כאן כבר 5 שנים. 5 שנים? כן, לא תאמין אבא, מן היום הראשון שהגעתי לכאן ועד הרגע הזה לא עזבנו את המקום. כל כך טוב לנו כאן, האוויר הצלול, השקט.
איירי, אבא, אבא, אני אמנם קצת מתגעגע לזה שבת ירושלמית ליד הכותל, אבל יש לי סבלנות. פרופסור דובדבני הניח את ידו על כתף בנו והודיע, גיא, השבת הקרובה אתה ורעייתך נוסעים לשבת בירושלים, אני ואימא נשארים עם הנכדים בחווה, וגם נשמור לכם על העדר. לא, לא צריך אבא, לא התכוונתי להטיל עליך משימה, אתם אנשים לא צעירים, אנחנו בסך הכל כאן מיומנים יותר, לא, לא, לא, יקירי, התפייסנו, פותחים דף חדש. אני מבקש את סליחתך על הנתק הארוך, ועל כך שהתעלמנו מפניותיך הרבות. עכשיו אנחנו סבא וסבתא במשרה מלאה, אתה ואשתך יוצאים קצת לנוח. גיא חש שדמעות אדומות צורבות את עיניו. הוא התרפק על אביו ואמר לו, אני מודה לכם אבא, אין לי מילים להודות. רציתי לספר לך, לפני 5 שנים הגיעו לכאן בדואים באישון לילה, הם הרעילו לי את הכלבים וגנבו לי את העדר הראשון, הם עשו לי נזק עצום. איך הרעילו? הם נתנו להם לאכול בשר מורעל, אחר כך שדדו לנו את העדר. נו, ומה אתה עשית? קניתי עדר חדש ועוד 4 כלבים, אז זה נפש. והבדואים, ברוך השם, הם לא מתקרבים לכאן יותר. ערב שבת קודש. גיא דודבני מעמיס מזוודות לג'יפ של הוריו. התינוקות באים איתנו אבא, אנחנו רוצים להיות משפחה שלמה בירושלים, אתה ואמא תנוחו כאן. הוא קושר את התינוקות לכיסאות בספסל האחורי ומניע את הג'יפ. אבא, שים לב בבקשה, אתה השבת שומר רצון, אבל אין לך הרבה מטלות, הכל פשוט. לכבשים יש מספיק מזון ביבוס עד מוצאי שבת, אין אוכלות וסביעות, אבל הכלבים אבא, הכלבים מורעבים. שעה לפני כניסת שבת תן להם כמה נתחי בשר מונחים למטה במקרר, אחר כך בבוקר יום השבת תן להם עוד כמה נתחים, ובשבת אחר הצהריים תן להם מן הבונזו שבמחסן. זה יספיק להם עד שנחזור. גיא לחץ על הדוושה, נופף לעברם של הוריו, מרוגש ומאושר. אני מקווה שתהיה להם שבת נעימה ורגועה בצריף שלנו הרהר. הם אמנם לא שומרי שבת גדולים, אבל הג'יפ אצלנו אז, הפסטורליה המדברית בוודאי תשרה עליהם מנוחה ושלווה. ומי יודע, אולי כותלי ביתנו והשכינה השורה במעוננו תחדיר להם יראת שמיים.

מוצאי שבת קודש. לאחר הבדלה של שבת ירושלמית קדושה ונשגבת, דהרו גיא ובני משפחתו על הג'יפ לעבר הנגב. שעה וחצי נסיעה הוא נכנס לחווה הקטנה שלו ולצרמוניה של נביחות בלתי פוסקות. הכבשים נעות חסרות מנוחה, מבט עצבני ניבט מעיניהם, והכלבים נובחים ונובחים ונובחים, נביחות שרודות, הם נושכים זה את זה בכעס. גיא לא ראה אותם מעולם במצב כזה. פרופסור דובדבני ורעייתו יצאו למרפסת כשגיא ניגש אליהם. הוא גילה כי מדובר בשני אנשים תשושים ומבוהלים, כאילו חרב עליהם עולמם. מה קרה אבא? מה קרה? מדוע הכלבים לא מפסיקים לנבוח? אין לי מושג. הוצאתי להם את נתחי הבשר כפי שהסברת לי. הם לא אכלו, לא בערב שבת, לא בשבת בבוקר, ולא אחר הצהריים, פשוט לא אכלו. אבל נבחו בלי הפסקה כל הלילה, כל הבוקר, כל השבת, עד עכשיו לא עצמנו עין לרגע. הנביחות האלה פשוט קדחו לנו את הראש. פסטיבל של נביחות. מעולם לא ראיתי ולא שמעתי על כלב רעב שמסתכל על בשר טרי שמוגש לו, הוא פשוט לא תואם ממנו. אני לא מבין את זה. אין חיה כזאת בעולם. אין חיה שרעבה ולא טורפת. אוי אוי אוי, עיקה גיא על מצחו. אבא, שכחתי לספר לך. שכחתי לעדכן אותך שהכלבים שלי הם לא כלבים רגילים. לא כלבים רגילים? מה הפירוש? אוי אבא, תסלח לי לשבת האיומה שעברת. אבל העיקר חסר היה מן הספר. לדאבוני לא התקנתי אותך. אילפתי את הכלבים. הם אוכלים את מזונם רק אחרי שאני אוחז בידי כוס שתייה ומברך בקול רם, מילה במילה, ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רק אחרי שהם שומעים את הברכה הם מורשים לאכול. והסיבה אבא זה מכיוון שהבדואים נוהגים להרעיל כלבים ולגנוב כבשים, אבל הכלבים שלי נוהגים אחרת, ואת זה שכחתי לעדכן אותך. לכן המסכנים הללו ראו את הבשר ונבחו ונבחו, ביקשו ממך לברך. אבל אתה אבא לא ידעת את הסוד הזה, שהכל נהיה בדברו. פרופסור דובדבני פער שתי עיניו בתימהון. אתה רוצה להגיד לי שהכלבים מבינים בברכות? אני רוצה שתלמד אותי לברך. אני רוצה לראות איך הם מגיבים. גיא מזג כוס מיץ לאביו. החזק אותה ביד ימינך ותחזור אחריי. ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אמן, ענה גיא. שתי אבא, שתי. וארבעת הכלבים הכים יקרים, עטו על תרפם, רעבים כמו כלב. פרופסור דובדבני ורעייתו הביטו משתאים במחזה הזה. הם לא הינו להזיז את עיניהם מן הכלבים הזוללים. גיא יקירי, אתה חייב להסביר לי מה זאת הברכה הזו. מה היא באה להביע? איך זה בדיוק פועל? אני אף פעם לא העליתי בדעתי שכלבים הכי מעולפים שיהיו, יהיו מסוגלים להתגבר על יצר האבטנות ולא יטרפו בשר עד שישמיעו לאוזניהם ברכה. ככה זה אבא, יש דברים שגם כלבים מבינים. וכבר לימדונו חז"ל, אחים יקרים, שאלמלא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול, חריצות מנמלה ועוד כהנה וכהנה. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מעמיד את כל יצוריו אשר ברא לטובת בני האדם, למען יביטו בהם, יחקרו עוד אותם, יכירו כך את בוראם. גם בעלי החיים הם מעין בנות קול של בורא עולם, הקוראים לרחוקים, שובו הביתה. הנה ככן, בסיפור ייחודי זה נדרש פרופסור דובדבני לשאול מה זו הברכה שהכל נהיה בדברו, בזכות כלבים. וכך נפתח לו שער להכיר את מי שאמר והיה עולם. לא בושה להכיר טובה לכלבים, פרופסור דובדבני. בהחלט, זאת לא בושה.